Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Det tog 27 långa somrar och vintrar för mig att hitta någon som du. Om du nu visste vad jag har gjort här innan dig. Sommarnätterna korta, jag hoppas aldrig de tar slut. Man vaknar och blinkar och plötsligt är man 27. Jag kollar på foton på oss, kan inte zooma ut. Tänk att kyssarna bränner mig, inte som de gjort förut. Jag ser dig på samma ställen så vi har setts förut. Visst är det sjukt när man förstår att det är slut. För nu är det svårt att skriva låtar om oss två, för att texterna gråter inte.

0: Tove lovar det med I'm your girl, right? Jag sa att det är Alma, Emilie och Titus på plats, men det var ju bara Emilie och jag som sa god morgon. Det är för att Titus, han är på plats men inte i studion. Han är där han ska vara, vilket vi tycker att det är, alltså på torget.
1: Ja.
0: Torille, Finland har vunnit herrarnas världsmästerskap i ishockey igår natt. Och då hörde ju till att man far till det närbeliggande torget. I Helsingfors så är det Salutorget och Havis Amanda som man ju har talat mycket om.
1: Ja.
0: Hur har hon klarat natt?
1: Ja, alltså från alla videon jag såg så var det i alla fall, hon var väldigt impackad.
0: Exakt, och sen lyckades min sambo hitta en video där folk har tagit med sig rep och på något sätt nog lyckats klättra.
1: Okej, men de bara far liksom då till insidan, de har inte söndrat det där.
0: Nej, exakt, det här skyddet har liksom hållit, så det verkar vara enstaka personer. Men det här är ju sånt här som man vill veta dagen efter. Hur går det med Havis Amanda? Hur har firande varit? Hur är känslorna? Så vi har skickat Titus ut till Havis Amanda. Han är där redo för oss alldeles strax. Emilie, du och jag är ju inte såna som kanske på grund av vår arbetstid hängde med i matchen igår.
1: Nej, alltså jag tror det är första guldmatchen jag har missat i mitt liv.
0: Är det så?
1: Ja. Oh. Jag är ändå liksom born and raised i ishockey.
0: Ja, det var det jag tänkte. Jag funderar lite att om det är någon av oss tre, Titus och Emilie och jag, som kommer se på matchen och bara offra ungefär hela sömnen, så kanske det är Emilie.
1: Nej, tyvärr.
0: Nej. Men hur fick du med att de hade vunnit? Blev du väckt ändå?
1: Nej,
0: du tog det på morgonen bara.
1: Ja, jag vaknade och så öppnade illa och så var jag såhär, ser du bara.
0: Ser du bara. Men hade du ändå en känsla av sådär att att det kommer gå bra, att det kommer gå vägen?
1: Ja, det trodde jag nog. Men sen jag var lite sådär, alltså jag var mest orolig för Kanada-matchen. Ja. Att den skulle ha liksom shit i sig.
0: Ja, men att Kanada skulle ha kommit emot och mött Finland i final och varit hårt motstånd.
1: Nej, att vi skulle ha hamnat i bronsmatch på grund av dem.
0: Kanada var semifinal, förlåt. Det var Norge som...
1: Norge förlorade mot Schweiz.
0: Norge förlorade mot Schweiz.
1: Och Schweiz,
0: stod sig till final. Herregud, det har varit så många svängar. Det går så snabbt i hockey-VM. Det bör sägas. Men det måste vi också nämna nu. Finland ishockey, världsmästare, otroligt. Norge brons. Det är därför jag tänker så mycket på Norge.
1: Ja.
0: Det är det sjukaste någonsin att Norge har tagit det här bronset.
1: Men det var ju också för några år sedan, eller det är inte många år sedan alltså, som något lag typ kom till final.
0: Ja, det är roligt.
1: Som aldrig brukar vara bra.
0: Nej, det här var Norges första, eller herrarnas första medalj i storturnering, förstår jag.
1: Ja.
0: Läste jag någonstans. Rätta mig om jag har fel. Jag har ju vaknat och försökt ungefär läsa på om allting jag kan läsa på om och sett alla klipp jag har kunnat hitta. Matchen har jag då inte sett på. Jag tänkte faktiskt att jag skulle se första perioden igår. Jag har inte sett en enda match från det här VM:et, delvis för att i början tänkte jag att jag ser lite hur det går för Finland och när man ska börja liksom hänga med.
1: Ja.
0: Och sen när jag skulle börja hänga med så var jag på stugan och där fanns det, när det inte finns på arenan så finns det ju inte att se. Så jag har hängt med i liksom Husis och Svenska Yles live-chat. Sen skulle jag se då ikväll första perioden och så meddelar min sambo, vi har aldrig kopplat vår TV.
1: Nej.
0: Så det fanns ju inga kanaler.
1: Det hade jag problem med förra året när jag skulle se på ishockey. Så då jag var så här, ja men bra, jag har en antennkabel. Det är bara att sätta i den i väggen. Men tydligen finns det antennkablar. Man vet hur den ser ut. Man vet att den där runda ändan och så har den en prick i mitten eller ett hål i mitten.
0: Det är uttaget.
1: Nå, tydligen kan det finnas olika att vissa har prick i båda ändarna, vissa har hål i båda ändarna. Så jag hade ju inte då rätt antennkabel, så jag hade köpa en adapter. Och den fick jag ju först i sista, typ i sista matchen och då har vi fallit ut.
0: Exakt. Men det här är varför man behöver YLE. Och det här är varför YLE behöver få rättigheterna för nästa hockey-VM. För jag orkar inte med det här ett till år.
1: Ja.
0: Förlåt, det är min hälsning till den här arbetsgivaren jag har. Jag ser väl att du har dragit in en riktigt lämplig låt i spellistan. Ska vi köra igång med Queens We Are The Champions? Sen tar vi kontakt med Titus som alltså är på torget för att kolla läget där.

0: Queen, we are the champions of the world i ishockey i alla fall, där det räknas med andra ord. Emilie och jag är i studion, vi är liksom på vår vanliga arbetsplats. Titus, han är ute på torget, för att det är där man ska vara. När man har vunnit så är det dags för torget. Torget som ligger närmast Titus är ju då Salutorget, där vi också hittar Havis Amanda. Och då vill jag såklart Titus säga god morgon och hur är läget vid Havis Amanda?
1: God morgon, god morgon. Alltså, du Milde, här är en sån folkfest. Jag ser två människor som sopar in lite gamla lämningar. Sen har vi den tredje människa som sopar in lite mer plast. Har vi som andra själva statyn är inpaketerad. Jag vet inte vad den före det här också, eller har de gjort under natten?
0: De
1: har det hänt något under natten så de måste täcka in henne?
0: Någon gång igår eller i förrgår har de lyckats packa in Havis Amanda.
1: Ah, för safety precautions, så att säga. Ja, men alltså här är ju inte så mycket människor. Min röst är inte heller här. Kanske den kommer snart. Men här är inte så mycket människor. En spårvagn kör förbi, Sveriges ambassad, presidentslottet. Men det är nog inte så hemskt många människor som är på kalas här. Där har vi ett till som är och krattar. Det är bara Starra som är här och sopa.
2: Men du ser inte ut någon som ligger så typ avslocknad någonstans i någon buske eller någon som, vet du, ser ut som att den kanske har tagit lite för mycket i natt.
1: Onko joku sammunut täällä? Ingen svarar något, ingen har verkat det. Men här finns några cyklar i alla fall som verkar avslockna. Ledsna cyklar, de har fallit. Vi hade några skutrar också som hade slocknat, men inga människor än. Jag kan gå över och titta in i bassängen där vi har vid Samanda.
0: Jag tänker just att bassängen kan nog vara bra att kika lite närmare på. Men många är ute och städar. Så skulle man märka att det har hänt någonting ikväll om man skulle komma liksom som ovetande ut på väg till jobbet förbi?
1: Jag skulle nog säga det. Och titta, här ser vi en till sopbil. Här kommer sopande, hårt ljud, mycket volym. Vi har sett många sådana här ikväll, i natt, idag. Jag kom ju bara just så jag tror att jag missade alla människor. Bara några hurtiga joggare sprang förbi här, men jag antar att de inte var här för att fira guld.
0: Nej, kanske inte nödvändigtvis. Du sov också då riktigt skönt igår, Titus, och missa torget. Men eller missa du ju där nu, och det är väl det som räknas. Slipper du in närmare Havis Amanda? Jag ser, man kan ju se det på streamen såklart, att Titus som befinner sig vid Salutorget inte befinner sig vid Salutorget, utan han är på fel sida av vägen. Spring över!
1: Jag måste titta, jag måste bara vänta att det blir grönt, för det här är ju live, så ni kommer att se när jag springer mot rött annars. Så vi ska vara, nej, nu blir det grönt! Okej, och det kommer en vit paketbil hit, jag vet inte, här finns en lastbil med en lyftkran, men jag vet inte om de har tänkt lyfta bort det här, Havis Amandas sköld, ta av kläderna på henne, så att vi skulle få se henne i vanlig form.
0: Jag tänker att du måste bedöma delvis att hittar du någon människa där i bassängen, men sen också, hur är läget med den här berömda fontänen Havis Amanda? Vi vill ju veta skadeläget, mår alla selar bra som pryder kanten, har barrikaden hållit och hittar du någon människa i bassängen?
1: Så det här fontänens trappor som leder upp till fontänen, de ser väl sköljda ut. Jag antar att människor kanske kissar och spytt här, så då det där har de säkert sköljt dem. Selarna i sig, oj nej. Nu kommer det hända fina grejer. Jag tror de tar den här fokoliften, alltså den här rotatamitusen, den här lyftkranen från bilen nu och ska lyfta bort taket. Herregud, det här blir fint. Ser ni blåa lastbilen här? Den har en stor lyftkran. De ska ta, tror jag, lyfta upp självaste sarkofagen från Havis Amanda, så att vi alla får beskåda Havis Amanda igen.
0: Och
1: sen efter det kan jag klättra upp på den. Ja, alltså jag hoppas de gör det. Jag kan fråga här, vänta lite.
0: Jag tänkte gå fram och fråga.
1: Anteeksi, otteko nostamassa tätä sarkofagia pois? Okei, nyt. Okei, nice. Haluatteko olla mukana? Tää on Ylessä aamuradio.

0: Rem. Voitte sanoa moi moi, jos haluatte. Ettekö halua? Nej, de vill inte. Okej.
1: Okay. De är på jobb. De har kanske också varit vakna sent och tittat på guldet och behöver harkla sig och sånt här innan. Men är det alltså så att, förstår jag rätt, att de kommer lyfta bort den här skölden nu?
0: De kommer lyfta bort den nu. De har placerat lastbilen på plats. Vi har en till sopande lastbil här. Full städning. Selarna verkar må bra.
1: Bra.
0: Trapporna är tvättade från kroppsvätskor som har kommit från alla olika hål. Så de är borta, skulle jag säga. Bassängen alltså ser ganska ren ut. Lite glasskärvor. Och här har vi en liten flaska. Vad är det här? En burk som är fasttejpad. Okay. Det syns så bra, men en burk är fasttejpad i självaste sarkofagen.
1: Okej, okay, du får...
0: Och så har någon besökt bita i sarkofagen.
2: Är det en ananaslångkaratitus? Är det jag som har varit där i misstag?
0: Det är en ananaslångkare, ja, som är fasttejpad.
1: Du vänder, att du handlar via...
0: Och någon bet i sarkofagen. Vi har stora bitmärken.
1: Usch, vad obehagligt. Titus, du får hänga med. Fortsätt hänga med där. Och vi vill ju se såklart när sarkofagen lyfts upp. Ifall vi har någon firare slocknad där innanför sarkofagen eller inte. Så häng kvar du, Titus, där. Vi har som andra övervakar. Du kan vara en sån här umarell, som det heter. En sån här man som övervakar offentliga arbeten. Vi ska ta och lyssna på en låt här under tiden. Du kan följa med allt det här på Arena-streamen, där du också kan chatta med oss. Du hittar det på arenan under direkt. När du scrollar ner till Extremmorgon kan du se Titus följa med röjningsarbete. Vid har vi Samanda. Emily, har du några välvalda ord om nästa låt?
2: Jag tror att det här är väl också en, nu om jag har rätt, jag är så dålig på finsk musik, men det här är väl en riktig banger när man speciellt har vunnit ishockey.
1: Vi hoppas att det är det vi ska lyssna på.
0: Är det Poika Sauno,
1: ja,
0: eller?
1: Det är ju Poika Sauno!
0: Yeah! Okej, okay, jag ska dansa här nu.

0: Ilka Sauno, den klassiska vinstlåten som Emilie var så bra på att komma ihåg. Jag skulle aldrig komma ihåg att den här finns.
1: Mm. Men den är ju den bästa säkert.
0: Alltså nu när man hör den, så det är ju banger, banger, banger. Det är Emilie och Alma som är i, på plats i studion. Medan Titus har vi skickat ut till torget. Han är vid Salutorget i Helsingfors vid Havis Amanda och följer med arbetet där. God morgon Titus!
2: God morgon! Jag ska snabbt lunta här. Alltså, jag tittar ju inte på matchen, men jag tittar ju på highlights nu på morgonen för att jag måste ju gå och sova och stiga upp tidigt. Men det var ju en sjuhejskeligt spännande match. Först gjorde Finland ett mål. Det var Ylämaila, eller vad det heter. Klubban får för högt, så det var disqualified. Sen var det alltså tusan, är det nu tre eran? Vad heter det? Tre perioder i Lätkä och inga mål. Och sen på fortsättningstid, övertid, vad det heter.
1: Förlängning.
2: Just det, jag är inte så bra på de här orden på svenska. Men sen så det där, så tog Finland och sköt ett mål.
0: Absolut.
2: Otroligt sådär bara. Ingen tycker jag så det komma, kind of nästan. I alla fall så svenska målvakten ut som att han tappade hakan. Också han som var framför. Hon mellan hans ben. Han tappar också hakan. Och därför står jag här nu!
0: Jag tänkte säga så som det går när Finland vinner så har ju folk sprungit ut till närliggande torg i Helsingfors. Folk rör sig till Salutorget och har vissa andra. Titus han låg och sov men vakna och tog sig sen direkt till torget där det inte är så mycket på gång, eller hur är det?
1: Nej, vi tappar
2: jag
1: en bild också,
2: på
1: Titus.
2: Aj, äsch, den jag ska lunta. Den är nu.
1: Nu är du tillbaka.
2: Okej, okay, nice. No, jag ska lunta snabbt bara.
0: Titus
2: hade alltså,
0: ordlistat.
2: Det var ju förr har man ju varit här. Lätkä och sen, vänta, ishockey. Ja, okej, sorry. Förra gången var vi här 1995 då det var 4-1 mot Sverige. 2011 när det var 6-1 mot Sverige.
0: Ja, sweet.
2: Det var 2019 och då var det ju 3-1 mot Kanada. Inte så heller så illa för Kanada är också hårda. Och sen var det ju Tammerfors, hemmaplan, 2022, Finland 4, Kanada 3. Och därför är båten här idag och hela 1-0 mot Schweiz. Och ingen är här. Men då ska lyfta bort sarkofagen just, det är jättespännande. Här finns en stor träsarkofag på Salutorget i Helsingfors. De har skyddat den fina sköra statyn som är från länge, länge sedan. Med att sätta på en sån här dessutom det nypolerad, så de vill ju inte smutsa ner henne. Det är bara jag som har klättrat här någon gång på något studentevenemang. Men då var hon inte ännu inpaketerad.
1: Men
2: då fick vi ännu
1: inte
2: klättra. Det var nog så allt var bättre för.
1: Jag vill inte att du ska ha dig tillbaka innan du har filmat när de tar bort den där. För jag tycker det ser så häftigt ut.
0: Jag är också rädd att någon gömmer sig där bakom.
1: Ja, någon har slocknat där.
0: Ja, någon har kommit över kanten och sen fastnat.
1: Kanske någon har limmat fast sig i.
2: Det har man. Det är ett hav av människor som rullar ut när de lyfter upp sarkofagen.
0: Men Titus, du har pratat med byggarbetarna, röjningsarbetarna där, och de har meddelat att de kommer lyfta upp det de håller på med. De ska lyfta upp det här skyddet som skyddar.
2: Ja, här finns en stor lastbil som har en stor sån här hydraulisk kran, antar jag att det är. Vi hade två bussiga gossar i grön som sa att i sitt film så alltså, vi vill inte vara med. Här finns en med orange som jag inte ändå har frågat, men han verkar jobba hårdast för han är kranoperatören, så jag vet inte om jag ska störa honom.
1: Men jag tänker
2: han
1: att du kan
2: fast
1: ju
2: en sån här gummiplatta.
1: Du kan ju filma så där, vet du, ta en selfie-video och vet du, så råkar det synas lite i bakgrunden.
0: Man ska ta film med kändis.
2: Här ser ni, jag tror inte man känner igen dem.
1: Nej, de är så borta.
2: Två gubbarna grön, en gubbarna orange. Gubben orange.
0: Men Titus, det är bra att du är på plats och håller ställningen där. Du får följa med läget när Havis Amanda ska avtäckas efter guldfesten igår och se vad man hittar på insidan. Jag vill också tänka att folk har ju säkert lyckats kasta in grejer innanför.
2: Jag det kan att hända att Puljujärvi gömmer sig där bakom och säger i sitt time.
1: Men just att någon är typ fastlimmad i Havis Amanda, jag tycker det skulle vara det bästa. Att den har liksom, sådär som den där långkaraburken där på det där skynke, så ska man kunna ha en person också fast i Havis Amanda.
2: Du menar att det är en hint att de har försökt förbereda vad som finns på insidan. Mm. En life-size Långeraburk. Mm. Ananas Långeraburk.
0: Titus är på plats på Salutorget i Helsingfors och följer med läget. Där har vi Samadda ska på något sätt avtäckas efter guldfesten igår som hon har skyddats inför. Finland har vunnit guld i ishockey.
2: Och Jumma, nu börjar de skruva. Nu börjar de skruva på skruvarna.
0: Nu
2: kommer hända något nu snart.
0: Det här kan du hänga med i Arena-streamen. Du hittar det på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremborg. Titus filmar under hela låten. Vi har lyssnat på Poika Sauno, We Are The Champions, och nu är det såklart dags för en annan vinstklassiker. Titus, har du en gissning? Du gissade rätt förra gången.
2: Poika Sauno, sen finns det ju det där Löke Suomi Sisään, men det är en ganska sån här unofficial YouTube remix.
0: Jag tror inte att Löke Suomi Sisään.
2: No, då skulle jag ju säga att den glider in som vi tog nykter av Sverige. Sverige skulle ha den som sin banger, men det var vi!

0: Det där var Lennart Highland, Tre Kronor, och Den glider in, alltså bangern som skrevs för hockey-VM 1995 för att Sverige skulle ta vinst. Sen gick ju Finland och tog vinsten från Sverige. Och så blev det en svensk hockeyklassiker. Nej, finsk. Mm. Det är så svårt med de här länderna. Och Norge har vunnit brons och Sverige gick det inget bra för. Men det viktigaste är ju att vi har vunnit guld såklart. Och när Finland vinner guld, då får man till torget och det har Titus gjort. God morgon Titus, hur är läget på torget?
1: God morgon, jag står här i Helsingfors på Salutorget bredvid Havis Amanda. Havis Amanda är intäkten, alltså den här statyn som är otroligt gammal från länge, länge sedan. Så den är intäkt med någon sorts fanerlåda som de håller på att nermontera. Säkert för att inte någon ska klättra upp på den och göra hyss som jag gjorde back in the day.
0: Exakt, nu är det
1: har vi ju Spenski katedralen.
0: Ja.
1: Ursäkta, vad sa du?
0: Nej, jag sa att du erkänner alla dina synder, men man har ju täckt in den så att förhoppningsvis har hon ju klarat sig. Vi vet ju inte vad som gömmer sig innanför den här sarkofagen. Men det är inte andra liksom festare och eftersläntare, det är bara liksom folk som är och jobbar nu.
1: Jag skulle säga ja, alltså det verkar bara vara folk som är på jobb. Det kom just en till gul lastbil, jag antar att den har någon sorts trycktvätt i sig, så kanske någon ska ta och skrubba Havis Amanda när hon kommer ut ur sitt skal, men sen igen så vet jag inte om hon är smutsig för att hon har varit intäckt hela tiden. Sen har vi två stycken sådana här fina röda kranar på hjul här som du kan sitta i. Kanske de ska tvättas utifrån den. Jag är inte helt säker. Där har vi fina Sveaborgsfärgen så vi kan vinka åt. Hej då Sveaborg!
2: Hej då Sveaborg! Vart ska du sätta Sveaborg?
0: Det glider från oss.
1: Nej, nej, jag menar att de är där. Kranen är opererar och faktiskt under glider inlåten så fick jag veta att det kommer inte vara någon epic reveal där de lyfter upp den här sarkofagen när Lonkerona, Puljujärvi och Helenius faller ut bakom det här ridån och rullar ut på Havis Amanda. Utan de kommer göra det del för del, så varenda sån här fanerbit kommer att monteras. Först det finns ett tak och så tar de det del för del.
2: Jag skulle vilja se något som finns på insidan.
1: Gender reveal.
2: Nej, men det
1: där finns väl Havis Amanda.
2: Ja, men vänta, sa du att det fanns ett tak?
1: Jo, det är tak ännu där på, så de har inte kunnat kasta in något.
2: Nej, så det
1: jag trodde
2: finns
1: att det
2: ingenting.
1: Var så att du...
0: Man ska kunna göra.
1: Nej, högst antagligen inte. Kanske lite kroppsvätskor, men jag tror det är det.
2: Ja.
1: De hittar faktiskt en påse just som man lyfter med sin skruvmejsel. Jag var inte säker att var det en använd kondom eller var det en kokainpåse?
0: Mm.
1: Det är någon där, men jag vet inte vilken det är. Någon
2: men båda är ju a sign of a good party, tänker jag.
1: Ja, det är sant. jag håller med.
0: Men det här är så
1: nu börjar också de här som har...
0: Jag
1: sa det, förlåt.
0: Nej, pratar du.
1: Nu börjar också de som har sopa och tagit bort allt det här roske som finns i esplanaden. För festen har ju åkt dit och sen såg vi också, här var en sån här, några nyårsraketer som sprängdes här på, vad är det här nu för gata? Det är den här jättelånga som går långt till Berghäll.
0: Mm.
1: Den heter något, men jag minns inte vad det heter. Från observatoriet till Berghälls kyrka. Just det. Så där sköt de lite nyårsraketer. Sen hade vi en sån här, här vid Lapland Shop hade vi en sån här röd... vad heter det som de har på fotbollsmatcher, tydligen också på ishockeymatcher. Och så var det mycket fest där, bland annat i esplanaden.
0: Jag tycker
1: de
0: bara att det här är så otroligt finskt att folk har liksom varit långt in på småtimmarna och festa och riktigt härja på stan. Och klockan är nu 7.31 och vi har redan liksom full armé av arbetare ute så att man snart inte ska se ett spår av festen som har varit. Och Titus, du berättade också att de som ska nedmontera den här Havis Amandas skydd, de väntar på att de ska få ett staket, vilket är det mest finska jag någonsin har hört, för att kunna slutföra sitt arbete.
1: Ja, för det staketet har kommit så får de inte ta bort dem. Och sen är det någon som ställer någon sorts produkter här som har satt en fin lapp på sin kiosk. Ett han kipa päälle. Alltså, inte klättrar du upp på den här fina kiosken. Jag tror att alla har tittat på det där och tänkt, oj nej, det där ska jag inte göra. Och så har ingen klättrat upp på den.
0: Antagligen är det exakt så det har gått till. Men Titus, du får supa in det sista ännu där från Havis Amanda och stämningen där på torget. Och sen får du hoppa på din cykel och ta dig hela vägen in till Extrem Studio så vi får dig med på plats också. Har du någon sista hälsning från Havis Amanda? Hur är doften där, känslan?
1: Alltså... Det är alltid fint att komma till den här fina sidan av Helsingfors. Jag är så sällan här. Men de skulle ju kunna asfaltera vägarna. Man får ju alltså njurstenarna falla ut ur den när man cyklar här.
0: Det är kullastensvägar.
1: Men Det, absolut. Ja, jag typ mina ögon föll ut, känns det som. Men det luktar så mycket fest. Det är ju så vi har, så jag tror att det har blåst bort allt. Och det finns ju inte heller så mycket spår av fest förutom några fallna cyklar och lite skräp på gatan. Men det verkar som att människor har skött sig mycket fint.
0: Bra! Och du får också
1: farlig på jobb.
0: Ja, det får du göra nu till nästa också. Sköt dig och kom hit till jobbet. Tusen tack för live-rapporteringen från Havis Amanda. Vi ses snart.
1: Tack ska du ha!

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Window när klockan är 7.41 och lyssnar på Extremmorgon. Och vi har ju en viktig del av varje morgonrutin här i Extremmorgon som vi inte har kommit till idag, och det är ju namnsdagsbarnen.
1: Mm.
0: Vi var så upptagna med att fira Finlands hockeyguld, vilket såklart bör firas. Men man har ju namnsdag också, fast man vare sig Finland har vunnit hockey eller inte.
1: Ja.
0: Och det måste ju firas.
1: Ja, jag har försökt laga det passande till dagen.
0: Passande till dagen, okej. Okay. Ja. Vad är det för namn vi har att jobba med idag?
1: Vi har också, det här det känns så spretigt, men okej, okay, om ni ska ha det. Så Nicodemus, Nina, Rabbe och Teemu. Men det är det här Nina som är det apostrofen. Liksom.
0: Okej, okay, samiskt.
1: Så det är inte vanliga Nina.
0: Nicodemus.
1: Ja.
0: Är liksom att folk kan heta det.
1: Jag har träffat jättemånga Nicodemus.
0: Skojar du med mig?
1: Nej, nej.
0: Det här är som när vår kollega Albin sa att han har sett 20 älgar på en åker, och han sa det så här otroligt casually, och vi alla sa att du måste förstå att det där är jättetufft. Sån känsla har jag nu.
1: Ah.
0: För att jag har aldrig mött, jag trodde Nicodemus var liksom som ett namn från en barnbok.
1: Nej, alltså, men det känns som att
0: många som heter Nicodemus. Okej, okay, förlåt, jag måste släppa Nicodemus.
1: Alltså, jag har träffat nog en hel del, kanske 3-4 stycken.
0: Va?
1: Ja.
0: Herregud, vad imponerande. Det är lika många almar jag har träffat i ungefär hela mitt liv.
1: Ja.
0: Nu börjar de alla komma upp som ogräs. Men Nicodemus och Teemu är ju en annan man har träffat.
1: Ja.
0: Ja, men vad var däremellan?
1: Då samiska Nina och sen Rabbe.
0: Rabbe?
1: Mm.
0: Okej, okay. Rabbe.
1: Det känns som ett smeknamn.
0: Rabbe. Ja, exakt. Från rabies.
1: Ja.
0: Det liknande.
1: Ja.
0: Det är sant, vad är Rabbe ett smeknamn av? Men Rabbe känns väldigt smeknamnligt.
1: Ja,
0: jag kommer inte på vad det skulle vara en förkortning av. Men Rabbe, Nicodemus eller Teemu tänker jag gissa att är offret eller den, jag vet inte, mottagaren av dagens alla barnen känt.
1: Alla barnen var bra på ishockey utan Rabbe. Han var från Schweiz och gjorde en riktig tabbe.
0: Storm CO delar det här med 24 hours.

0: stugan i helgen, vilket delvis ledde till att jag inte kunde se på semifinalen i hockey, för att man har ju inte TV och sen finns det ju inte på arenan.
1: Mm. Ja, jag var ute och festade så jag kunde inte se det för.
0: För att du...
1: Det var lördag kväll,
0: ja. Så man måste ju vara någon annanstans. Mm. Men så är det ju. Och på söndag igår så då var det finalmatch, då var jag hemma men så hade jag inte kopplat TVn och whatever, bla bla bla. Men det är ju... Jag ville prata lite om det här med att vara på stugan. Det var första gången jag var för i år.
1: Mm.
0: Och varje gång jag är på stugan, speciellt den första gången, så tänker jag att varför är något annat liv värt att leva? Alltså det blir så uppenbart för mig att man mår så mycket bättre när, det är ju såklart för att man är ledig från jobbet, men också det där att så mycket av ens dag går åt till livsuppehållande åtgärder. Och jag vill lite förklara det här.
1: Ja.
0: För att när man lever liksom ett vanligt bekvämt liv, det här har inte så mycket att göra med landsbygdsstad, det här har att göra med liksom rinnande vatten och el.
1: Mm.
0: När man har liksom ett bekvämt liv som de allra flesta människor har, med rinnande vatten och el och såna grejer, så då har man ju, det frigör ju tid för människan att göra ganska mycket annat.
1: Mm.
0: Alltså så här, hålla på med, vad ska jag ha för hobby, vad ska jag göra efter jobbet idag, lalalala. Speciellt om man inte har barn, man har inte så här jättemycket när det finns att göra varje dag. Men sen när man är på stugan så är det så pass mycket av ens dag som måste gå åt till, alltså att bara hålla sig liv. Hämta vatten, pumpa elda bastu om du vill tvätta dig, fixa unna, fixa vedklyver. Det är liksom så mycket över det. Matlagningen tar längre, allting tar liksom längre. Och då är det som att allt det där att man får fokusera på någon sak att göra, det frigör som min hjärna från att behöva tänka på problem. Alltså det är som att jag är tillräckligt busy med någonting så här praktiskt så att jag inte behöver fundera på sådär, är jag lycklig idag?
1: Jag gör ju inte de där sakerna när jag är på stugan.
0: Nej.
1: Jag gör faktiskt ingenting. Alltså jag tar ju bara lugnt. Någon annan får göra de där sakerna.
0: Okay,
1: alltså jag, så man kan grilla, men då är också att det går inte så långsammare än att laga mat hemma.
0: Nej, det är ju klart att när man, ibland kan man ju vara så när man är i ett sällskap eller med andra, så behöver man inte själv göra det. Men förstår du den här känslan av att, så att när man gör någonting så behöver man inte fundera så mycket på annat. Alltså det är som skönt att du nästan distraherar sig själv från sitt eget huvud. Och jag har den här insikten varje gång jag far till stugan efter den här vintern av att ha typ så här, suttit inne och funderat på mig själv. Jag behöver inte fundera på någonting, för jag måste kliva ved.
1: Nej, alltså jag kan nog inte alls, jag kan inte relatera, för jag vet inte den känslan. Jag vet bara om att det är känt att vara på stugan, för att det är sådär, man hör typ inte vägar.
0: Nej, det är alltid liksom,
1: det är bara att det är tyst, man hör bara naturljud.
0: Ja,
1: men,
0: jag
1: men ja, inte liksom, jag gör ju typ som sagt ingenting på stugan, så det är svårt att...
0: Det är också skönt. Men jag har funderat på vad lösningen ska vara. För det räcker ju inte att flytta till landet, för där finns ju el och vatten. Så är liksom lösningen att börja dra ut stöpseln i olika apparater hemma och börja göra saker långsammare. För det känns inte så här, det känns ju bara frustrerande, idiotiskt, dumt.
1: Ja.
0: Man vill ju att det ska kännas som att det enda alternativet jag har är att göra det den här sättet. Typ det här, den här duschen. Om jag går i duschen så tar det 10 minuter.
1: Mm.
0: Medan om jag ska tvätta mig när jag är på stugan så tar det ju alltså 1,5 timme.
1: Okay.
0: För man måste ju elda bastun för att få vattnet varmt, och sen kanske man vill gå lite i bastun, lite simma och sådär. Så den tajtaste versionen tänker jag att det är ungefär 1,5 timme. Och kan man få ner det till 1 timme om man vill köra lite ljummet vatten?
1: Jag värmer ju inte vatten.
0: Du bara kör det kallt.
1: Ja, alltså jag tar med skopa från havet eller från kön eller vad man är.
0: Ja, det var ju då 9 grader i vattnet i.
1: Ja,
0: det ska vara otroligt.
1: Jag tycker det går ganska bra ändå, för det är sådär att om man far i vattnet så då är det ju jättekallt, för det omringar en.
0: Ja.
1: Men annars är det ju bara lite så splash.
0: Ja, sen. Men du kan inte hjälpa mig med mitt dilemma då.
1: Nej,
0: hur ska jag få liksom mer av den här stugkänslan in i vardagen?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Chilla.
0: Men det är ju det, jag vill inte chilla, för då måste jag tänka. Jag vill göra någonting och det ska kännas liksom sådär. Men kanske det blir då att jag får börja diska för hand. Men det finns ju inget värre än att diska för hand när man är hemma.
1: Ja.
0: Men att diska för hand när man är på stugan. Mindfulness.
1: Ja.
0: Alltså åter. Jag ska fundera. Kanske problemet är mitt huvud. Jag ska lösa det.
1: Jag tror.

0: har varit på stugan i helgen och funderat en hel del på hur man kan få liksom mer av stämningen på stugan till ens riktiga liv. Och den stämningen jag uppskattar är alltså den att man måste liksom fokusera på att hålla sig i liv och att allting går liksom långsammare. Ska man tvätta sig så tar det en stund, man måste värma bastun och man vill ha varmt vatten och allt sånt som hemma går väldigt snabbt. Så jag pratade mycket med min sambo, vi var med honom till stugan. Och vi pratade mycket om friction maxing den här helgen. Mm. Jag blir bekant med friction maxing.
1: Ja.
0: Det är det här att man ska liksom göra saker lite svårare, för att vi har ett överbekvämt samhälle, så vi ska liksom försvåra saker och det här ska då ha en positiv inverkan på, I don't know, ens mentala hälsa.
1: Mm.
0: I guess. Till exempel typ att läsa en svår bok. Alltså inte bara läsa en bok, utan det ska också bara vara svår och inte vara ens jättekiva.
1: Ja.
0: Alltså bara träna ens hjärna att hitta dopamin på andra sätt.
1: Mm. Brott och straff är ju ett jättebra tips om någon vill.
0: Det har varit mycket av de här gamla ryska som folk tipsar om, ja, när det gäller friction maxing. Också James Joyce verkar folk tipsa mycket om man vill friction maxa litterärt. Men då har vi funderat mycket på vad just definitionen av friction maxa är. Alltså vad räknas som friction maxing och vad räknas inte som friction maxing. Och jag tänker att här Emily kanske du kan hjälpa. Mm. För att då, när vi var till stugan nu helgen så var det 9 grader i havet.
1: Ja.
0: Och jag doppade mig i samband med bastun. Och min sambo doppade inte mig. Och då satt vi
1: doppa
0: i bastun.
1: Inte
0: doppa inte sig.
1: Nej.
0: Jag doppade nog inte mig heller. Då skulle det bli krig.
1: Mm.
0: Men då diskuterar vi det här. Att är att doppa sig kallt vatten, alltså kallbad.
1: Mm.
0: Är det friction maxing eller är det bara viljestyrka? Och vad är skillnaden egentligen? För han sa att det är ju inte friction maxing för att man får ju direkt egentligen en tillfredsställelse. Alltså
1: ja,
0: det är ju så snabbt efteråt som du bara, det är ju egentligen någonting som ger dig dopamin. Det är ju bara viljestyrka att komma över den där tröskeln.
1: Jag skulle säga att det är friction maxing om du far i vattnet för att just tvätta dig. Alltså, vet du har typ...
0: Jag inte värmer bastuvatten.
1: Ja, du har liksom typ, vet du, shamponera hår eller någonting, ja, och så vill du ha bort det. Så
0: ja,
1: då, om du far i havet för det, så då tycker jag det. Men om det bara är för att doppa sig, för då är det ju skönt egentligen.
0: Ja, ja, men det är exakt det jag menar. Ja. Det var det han argumenterade. Att du tycker ju det är nice.
1: Mm.
0: Eller liksom, det finns ju, gör det jättetungt först att gå in och du måste liksom psyka dig själv.
1: Mm.
0: Men det är en så kort grej och sen, det liksom kan inte räknas i kategorin friction maxing.
1: Nej.
0: Men att tvätta sig i havet,
1: ja,
0: beroende på liksom vad man har för produkter och sånt, så kan det ju också räknas som friction maxing för Östersjön.
2: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
0: Vidare med Kajs Economy Plus. Efter det ska det bli nyheter. Vi får också snart sällskap av Titus. Han har alltså varit i Havisamanda och följt med läget där, men är på väg med cykel tillbaka till studion as we speak.

0: är med Economy Plus, klockan är 8. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Finland är världsmästare i ishockey. Härlaget Lejonen tog vinsten mot värdlandet Schweiz på söndagkväll i staden Zürich. Slutresultatet var 1-0 som avgjordes i förlängningen då ishockeyspelaren Konsta Helenius lyckades sätta in den. Lejonens fans började samla sig på Salutorget i Helsingfors redan innan matchen tog slut. Och där kring halv ett på morgonen så var torget fullt av människor som jublar för Finland och firar med att bland annat klättra upp på ett kafé stak på torget. Det måste klättras alltid när det man vinner VM. Vissa klättrar också upp på trafikmärken. Statyn Havis Amanda så har haft en restaurering på gång, så man kunde inte klättra upp på henne som man traditionellt har gjort när Finland har vunnit VM.
0: Nej, det är så att man fixar upp henne och sen så tänkte man, nu måste man skydda henne.
1: Ja.
0: Så då byggde man en liten mur. Och det verkar ju ha hållit för första gången, för de har tidigare försökt täcka in henne och då hade den kollapsat, eller liksom det har inte varit structurally...
1: det har inte varit decent.
0: Det har inte varit decent.
1: Nej, den här gången så de har riktigt alltså, de har lagt upp barriär. Riktigt så här staket och fanerskivor och allt möjligt liksom, lagar på lagar liksom, för att skydda henne. Och det hade lyckats då den här gången. Firande fortsätter på måndag klockan 18 utanför Olympiastadion i Helsingfors där härlaget Lejonen senare kommer att dyka upp kring halv åtta på kvällen. Så där kan man se det här vinnande laget om man så känner för det och är faktiskt här i Helsingfors. Ja. FPS, jag är så upprymd.
0: Alltså. Ja, du blev jätteglad.
1: Alltså glad. FPS generaldirektör Lasse Lehtonen återvänder idag till sitt arbete.
0: Och positiva nyheter.
1: Exakt. Från en positiv nyhet till en annan. Lehtonen sjukskrev sig i december 2025 på grund av en allvarlig sjukdom. Precis innan sjukskrivningen så hade polisen stoppat Lehtonen vid gaten till ett flyg som skulle flyga till Bryssel från Helsingfors vandra flygplats.
0: Det var hela den här ganska såsiga sagan där man inte riktigt förstod vad som var på gång.
1: Exakt. Mm-hmm. Det var liksom flera saker som hände också innan den här händelsen på flygplatsen. Lehtonen hade också varit på tapeten på grund av uppståndelse inom FPA. Generaldirektör Lehtonen hade nämligen uttryckt sig sårande mot FPAs arbetstagare angående distansarbete. Och då beställdes det en ledarskapsutredning som sen inte ändå kunde slutföras på grund av att Lehtonen sen sjukskrev sig. Mm. Men i maj i år så rapporterade Helsingin Sanomat att Lehtonen själv har beställt en ny utredning av konsultbolaget Bearing Point för 58 000 euro utan konkurrensutsättning och så har han också då brytit därmed mot FPAs egna regler.
0: Men nu är han tillbaka på jobb.
1: Jo, så vi ska se hur det går. Finska polisen misstänker att den försvunna familjen Karf gömmer sig i Sverige. Det här rapporterar Aftonbladet. Enligt Aftonbladet så grundar polisen sina misstankar på faktum att Sverige ligger geografiskt nära oss och att förbindelserna mellan våra länder är goda. Och dessutom så spelar det enligt polisen en stor roll att familjen Karf är svenskspråkig och att det sannolikt har några bekanta och släktingar där. Mm-hmm. Polisen har fått omkring 400 ledtrådar om den här familjen och det är väldigt så här, det har varit ett intressant fall att följa med hittills. Mycket har inte hänt ännu.
0: Nej, för det man kanske då misstänker, polisen kanske misstänker att de är i Sverige betyder inte att man har en aning om var de är.
1: Nej, och polisen har faktiskt också sagt att de vet inte alls. De har ingen aning om. Det här är också bara som sagt en misstanke. Den österbottniska familjen på sammanlagt 8 personer försvann för 2 år sedan och föräldrarna Tommy och Carolina Karf har häktats i sin frånvaro misstänkta för grova brott. Och deras 6 barn är efterlysta sedan maj 2026.
0: Yes, så om man har uppgifter om det här fallet kan man kontakta polisen.
1: Så är det. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Nyheter igen klockan 9.

0: för det här med summer, en otrolig banger. Och det är ju faktiskt officiellt den första dagen på sommaren idag. Första juni.
1: Det är galet.
0: Det har gått så slappt. Det är alltid maj, det flyger förbi. Mm. Man kan inte kontrollera maj.
1: Nej.
0: Man väntar hela året på det och sen är det förbi. Mm. Jag tycker maj är den bästa månaden. Men det är ju glad att det är juni också. Inget fel med det. Men det är ju en annan stämning i luften nu när man gick till jobbet. Inga skolbarn på väg någonstans.
1: Brukar det vara skolbarn på väg när du kommer till jobbet?
0: Nej, men det brukar ändå vara en känsla av att liksom saker
1: att vaknar.
0: På gång. Ja, ja, saker lite vaknar till. Har ett dagis nära mig. Ibland är det där folk jättetidigt på jobb och förbereder de som kommer först på dagis. Dagis är ju ännu öppna i viss mån, men många liksom börjar ha sommarlov. Lärarna och kanske har den sista veckan där de, jag vet inte, packar ihop sina grejer.
1: Nej, jag bor ju tillsammans med en högstadielärare och det finns inte någon planer på att få tillbaka till skolan mera.
0: Nu har han sommarlov.
1: Ja.
0: Men exakt, så den känslan. Mm. Och det är ju någonting med skolavslutningstiden. Man kan inte hjälpa att bli nostalgisk för ens egen. Alltså, den här veckan innan skolavslutning och just skolavslutning och känslan den dagen. Man visste liksom inte hur bra livet var.
1: Nej.
0: Nu saknar man ju det.
1: Ja, faktiskt. Men jag var ju ute och festa med då typ alla studenter.
0: Just det.
1: På lördag. Så,
0: och fira dem.
1: Ja, eller det gjorde jag absolut inte. Jag firade min kompis som fyllde år och sen får vi ut.
0: Just det.
1: Men så det var ändå liksom, man fick lite samma den här firelsen.
0: Mm.
1: Så det var riktigt trevligt.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, det var ju jättefint väder på lördag.
0: Ja, men du fick inte den där känslan när du var ute och du såg alla som hade fått sommarlov. Du hade inte den där känslan att jag har min jaska på jobb.
1: No, ja, väl lite, men inte på det viset. Det var så här, man var mer bara glad för det kändes som så här, just första dagen av sommaren.
0: Absolut, och det är ju lätt att glädjas för det. Det som händer när det blir första juni också är att under maj, så när det är bra väder, så tänker man, oh, nice, bra väder. Och när det är dåligt väder så då tänker man, okej, det är bara maj.
1: Mm.
0: Men nu när vi officiellt har gått över till första juni så slutar ju den optimismen. Nu kommer man vara besviken varje gång det är dåligt väder. För att nu är förväntningarna på någon annan, en annan nivå.
1: Mest om det är kallt.
0: Exakt.
1: Det är sådär att det får regna och sånt. Men
0: ja, det
1: får inte vara, det får inte vara liksom dåligt väder.
0: Jag tänker att gränsen blir ju alltså för en sommartemperatur är ju 18 grader, tycker jag. Så nu om det börjar vara under 18 grader någon dag så kommer jag vara besviken på juni. Jag kommer vara besviken på hela upplägget. Medan om det igår var 16 grader så tänkte jag, det är maj. Det här är okej. Det är ju en game of expectations alltid med bättre.
1: Ja, alltså jag också, jag ska ju nästa vecka ska jag till Italien.
0: Åh, vad trevligt.
1: Så då tänker jag så, det får vara dåligt väder när jag är borta.
0: Nej, men så kan du får inte ge det till mig.
1: Ja.
0: Jag vill inte ha det.
1: Ja, det får vara. Men det, vet du vad, det som är intressant, det är ofta många somrar har det varit dåligt väder just typ så här veckan innan midsommar.
0: Ja, det är fram till midsommar brukar det ju ännu vara liksom lite majväder. Och det är väl det man får acceptera då. Mm. Eller så får man fara till Italien.

0: första juni idag och det betyder första dagen av sommar, kanske första dagen av sommarlov, kanske första dagen av sommarjobb. Mm. Kanske första dagen av att vara utan sommarjobb och man funderar, vad ska jag göra, hur ska jag få pengar?
1: Ach, gud.
0: Jag har lösningen.
1: Ja, du har lösningen?
0: Jag har lösningen.
1: Okej.
0: Okay. I alla fall på Åland och jag tror Lojo.
1: Vänta, det är en kombination av ställen.
0: Ja.
1: På Åland och i Lojo.
0: Ja, för de, jag tror Lojo, men jag vet nu for a fact Åland.
1: Okej, okay, Åland.
0: Ja, som alltså har den här, det finns ändå app som du kan tjäna pengar genom att ta bort invasiva arter.
1: Av resrosen! Jättebalsamin!
0: Ja, det är första juni. Idag öppnar den här första spelet som de kallar det i appen.
1: De har gamifierat.
0: Ja, och då ska du alltså ta bort arter.
1: Ja.
0: Och sen första juli, då öppnar det andra spelet och där kan du kartlägga vad du hittar, vad då för arter.
1: Okej.
0: Åland har samlat ihop 6790 euro för att dela ut till folk som tar del av det här.
1: Gud, okej.
0: Man kan tjäna upp till 20 euro per timme. Och du ska skicka in en för- och eftervideo
1: bra
0: på när
1: timlön.
0: Du tar bort. Ja, ja. Det är jättebra. Och här har vi då lupin.
1: Ja, just det, den ska bort.
0: Den ska man ta bort.
1: Ja.
0: Sen kartlägga parkslide, okay. Jessebalsamin, jätteloka ja. Och vresros.
1: Och jättelokan är den här som ser ut som en hundloka. Alltså den har den här vita, lite som ett blomkålshuvud. Mm. Och sen vresrosen har man ju hört mycket om. Den tycker jag är helt fin, men den får inte finnas.
0: Nej. Och lupinerna tycker jag också är, de är ju jättefina. De är jättefina i midsommarstången.
1: Ja, och jättebalsamin, det är de här som när de får frökapslar så poppar de om man rör i dem. De har såna små lila blommor. Mm. Så som barn, så vi hade såna bakom huset eller bakom uthuset. Mm. Och så gick jag alltid dit och sen så poppade jag de där frökapsarna. Och det var så otroligt satisfying känsla. Så jag spred ju jättebalsamig.
0: Ja, just det.
1: Som att jag skulle ha fått betalt för det jag. Mm. Mm. Men det kan de ju då göra på Åland. Det här är ju en jättebra grej.
0: Ja, förra året så... Och det här är också så galet. Jag vet att det bor typ 25-30 000 personer på Åland.
1: Ja.
0: Och sammanlagt 23 personer spelade här förra året.
1: Okej, om 23 personer har spelat ett spel där man har kunnat ta bort invasiva växter för att tjäna pengar på Åland om man inte har sommarjobb, betyder det ju antagligen att jättefå människor inte har, har sommarjobb.
0: Det finns så mycket att göra på Åland.
1: Ja, men att de har ju otroligt låg arbetslöshet. Mm. De måste ju lära resten av Finland.
0: Ja, men också de här 23 personerna, de har också körda 4258 kvadratmeter lupin.
1: Jobba!

0: Harry Styles för det här med American Girls. Så nu kan vi också säga god morgon till Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Du har varit i början av morgonen vid Havis Amanda och varit där och titta och kolla läget. Och sen har du satt dig på cykeln och cykla hit. Vill du nu sammanfatta hur det var där vid Havis Amanda, vid torget alltså, där man har firat hockey-VM?
1: Ja, alltså först måste jag berätta om att cykla på Unionsgatan i Helsingfors är mardröm. Gör inte det. Ja, alltså det är oändligt kul här sten. Det var och sen hela cykeln håller på att falla i bitar.
2: Du måste stå på pedalerna.
1: Det är sant. Mm. Just det,
2: och du får inte ha reven ner på cykeln.
1: Mm, för då wobblar jag sen där.
2: Ja.
1: Det är som sån här, som det fanns i tv-shop, sån här skaka på kroppen, bort med din fetma.
2: Ja.
1: Så jag har gått ner 2 kilo nu när jag cyklar på Unionsgatan.
0: Just det, nice.
1: Men sen kom jag till Havis Amanda och tänkte, oh my god, det kommer vara mycket människor där. Jag tänkte att, oj, nu ska jag gå och fråga alla och säga hej, yo, hur gick det här? Bra bilen. Och fundera om någon ville säga sköl med mig. Sen när jag kom dit var det bara en massa lastbilar som sopa och putsa och spruta vatten och människor som kratta och borsta.
2: Jag trodde att det skulle vara kanske, vad ska jag säga, 20-30 pers kvar. Mm. Ingen av dem skulle vara med varandra, utan de skulle vara sådär, någon ligger avslagna på en bänk, någon ligger avslagna liksom fast i Havis Amanda, och någon försöker ändå dricka sin sista öl, men det, liksom, det tar lite emot, men jag trodde inte att någon skulle vara där och liksom festa.
0: Nej, och jag måste säga att senast jag har besökt Havis Amanda dagen efter, jag har ju aldrig lyckats pricka in ett firande, eftersom att det ska spelas de här finalerna som vi faktiskt vinner på söndag kväll, men mer om det sen. Men då har jag varit på väg via Havis Amanda klockan 11, för jag skulle på sommarjobb som börjar sent.
1: Och då var
0: det var 2019. Mm. Och då var det ännu folk där. Alltså klockan 11 på morgonen.
1: Vänta, det var säkert 2022.
0: 2019 var det här.
1: Ja, 2019. Vänta nu.
0: Vad vill du säga?
1: Nej, okej, då var det inte megavinst. Jag tänkte, vet du, att jag förstår om man 2011 var liksom vände upp och ner på stan när man vinner Sverige med 6-1.
0: Och plus att det här var jättelänge, 16 år sedan förra vinsten. Man var ju liksom vinstsugen. Nu får vi ju dem så regelbundet, så vi börjar bli bortkämda.
1: Ja, det är sant. Mm.
0: Med de här vinsterna.
1: Men det var ju lite kallt också, men det var 9 grader.
2: Just det, det var nog jättekallt nu.
1: Ja, när jag cyklade så var det kallt för händerna till och med.
2: 2019 var det ju mycket varmare.
0: Ja, det sa 2019 var ju den här otroliga sommaren. Volume 2.
2: Ja, 2018 var ju liksom värst. Men 2018 hade jättekallt i juni. Mm. Men 2019, den här tiden, så var det ju alltså...
1: Var det sommartider? Hej.
2: Ja.
0: Det är så bra. Alltid om man har några funderingar om vädret, speciellt vad gäller somrarna från 2017 till 2022, så har Emilie alltså gått på datumnivå. Det har varit Att inte Meteorologiska institutet har headhuntat det ännu ett under.

0: Finland är världsmästare i hockey. Herrarna vann igår mot Schweiz 1-0 på förlängning.
1: Nu är pojken i bastun. Pojken har kommit hem nu.
0: Otroligt. Jag missade vinnarstunden, vilket jag antar att Tito Emilika också gjorde. Mm.
2: Ja, det var så. Alltså jag blev så sur på att man måste jobba morgon igår speciellt. För att jag började titta på ishockey och att oh my god, det är nog sist. Det var så hårt. Och det är såhär, bang, bang, passa, passa, bang, bang, bang. Oj, blev det mål? Var det ens puckar? Och sen, oh my god, det är mål! Det är jättesist. Ja, och sen då, istället så måste jag krypa i säng för att du måste stiga upp just.
3: Alltså jag tror hur många som är antingen fulla på jobbet idag eller sjukskrivna.
0: Eller bara skit trötta. Alltså jag tror det måste vara majoriteten av de som har tittat.
3: Fulla jo, men det tänker jag, det är ändå fint. Men jag tror att det är literally många som är liksom, har varit
0: på jobbet.
3: Ja, alltså de har farit liksom torrilla och sen rakt på jobb.
2: Ja, jag glömde, jag skulle göra distans idag.
0: Men jag såg inte matchen, men jag nåddes ändå av vinnarbudet. Det räckte alltså att sova med fönstret öppet när man bor i Helsingfors. Jag har själv legat liksom och sovit och sen började höra en del och tänkt att nu vann vi nog. Mm. Men det är tur att andra också har lyckats få det här på video eller på ljudinspelning. Vi ska lyssna på hur det lät i Helsingfors. Här är alltså någon som har filmat ut genom öppet fönster.
2: Det måste vara målet.
0: Jag kan varna också att det kommer fyrverkerier ifall man är rädd för sånt. Det känns europeiskt.
2: Ja.
0: Det här med fyrverkerierna. Alltså snabbt har ju folk. Vi är ju på 30 sekunder från vinnarmålet.
2: Ja.
0: Man har hittat i bilen och man har hittat i fyrverkerierna. Och det ledde inte riktigt så här bra där var Java. Men Kristoffer Ignatius, han har filmat det här ut från sitt fönster. Han bor väldigt centralt i Helsingfors. Mm. Nu börjar man.
2: Han bor i Jorvas, tänk att det här är Jorvas.
0: Bara ju.
2: Det bor 400 människor där, så det är mycket ljud.
0: Och sen här riktigt slutet så kommer vi höra såna tjejer springer. Och sen ska vi lyssna på vad de ropar. Springer folk. För det är alltså det från att Konstellini skjuter vinnarmålet. Så det här klippet är ungefär en minut långt. Och under det klippet så ser man alltså att folk har tömt den här baren som ligger nära. Det är ju därifrån det här största ljudet kommer.
3: Ah, ja.
0: Tömt baren, springer till bilar som står parkerade överallt. Börjar springa mot torget. Så de ska inte missa en sekund av det här torget. Folk bara springer längs med gatan.
3: Ja.
0: Otroligt att vi kan, helt som du inte säger, vara lite europeiska.
2: Ja, alltså en stad i Finland är ju dödare än något dött. Jag menar Helsingfors är dött, men sen om du åker till en annan stad, då säger du hur dött det är.
0: Ja.
2: Så du säger ju aldrig människor, så det låter ju som att vi är något, äntligen.
0: Absolut. Och den här känslan vill jag att vi ska hålla med oss idag. Vi kan vara bäst i världen på någonting.
3: Mm.
0: Sen kanske inte motstånd, det är fler än ungefär 10 halvvettiga länder på hockey, men av dem är vi bäst.

0: var det här med låten Toke, finska Joa Lind som sjunger på spanska. Så kan det gå. Hej, det är alldeles strax dags för vilket tal, vilket är stunden varje måndag då du kan ringa in på 0600 14 73 11 och gissa vilket tal du tänker på. Det är ett tal mellan 1 och 10.
1: Jo, ett tal mellan 1 och 10. Oh my god, det har blivit big competitions going on här, för att vanligen har det varit Danne från Lovisa Liljendal som alltid har ringt, och förra veckans måndag ringde Jonathan in från Vasa, utmanar titeln. Vem ska ta hem vinsten den här veckan?
0: Det är ju helt sjukt att Jonathan han före Danne. Och regeln är ju det, man får inte ringa innan jingeln har spelat. Det kommer komma en jingel efter nästa låt, och först efter låten kan, efter jingeln kan man ringa, eller man kan ringa före, men då tar jag inte emot samtalet. Så jag är ju lite rädd nu att blir det här Danne och Jonathan, kommer de ha stand-off mot varandra, eller har det här att Jonathan har gett in sig i kampen och så uppmuntrar andra och visar att man kan.
1: Liksom han har rekryterat en armé. Ja. Men finns det någon delay när det, om det åker från Böle till Vasa, den här radiosignalen, tar det längre för den att åka 400 kilometer istället för 100 kilometer till Lovisa?
2: Nej, bara om Jonathan lyssnar på arenan.
1: Just det.
0: Då kan det ta lite längre.
1: Okej, så du lyssnar på arenan nu, så hoppa snabbt i radio.
2: Jag hoppa in i bilen och sätt på radion, så då är du liksom direkt.
1: Fit for fight.
0: Ja. Exakt. Ja. Men vilket tal alltså efter Ocracy med Say It Again? Det är talen 1 och 10. Har du tidigare en känsla?
1: Jo, jag har en känsla, men inte kan jag säga något. Mellan 1 och 10, det kan vara vad som helst av de där talen.
2: De som ligger mellan 1 och 10.
1: Man vet aldrig.
0: Så det både, du kan ju delvis vinna om du får rätt tal, såklart i vilket tal, men du kan också vinna genom att du är den första som får vara med och dela i vilket tal. Som sagt, ringer du in på 0600 14 73 11, men du får inte ringa innan jingeln är klar.
1: Fuska inte.

0: Det har blivit dags för vilket tal tänker Titus på. Det är måndag alltså, det är tävling och du ska ringa in till 0614 73 11 och gissa vilken siffra, vilket tal som jag, Titus Poutanen, tänker på just idag. Talet, siffran, numret är mellan 1 till 10 och telefonen, lampan börjar lysa den före jingeln var slut.
1: Ja, och
0: har vi någon fuskare där?
1: Det är så att det kom in 2 samtal i princip exakt
0: samtidigt.
1: Jag vet ju inte vem vi har på de här samtalen, men jag tog det som enligt mitt öga var det som kom först in. Och det är den här personen. Hej, god morgon.
0: Vem var det?
2: God morgon.
0: Är det Danne? Det var Liljeta.
1: Är det Danne?
2: Jo.
1: God morgon, Danne.
0: Danne var snabbast på luren idag. Vilken luren drejare. Nu får ni ringa väl samtidigt. Jag antar att det är Jonathan den andra.
1: Jag antar också att det är Jonathan den andra som nu snopet satt på luren när han hörde att Danne kom fram. Danne, du förlorade förra veckan. Alltså, delvis hade du inget tal att gissa, men du kom inte ens fram.
2: Jag lagade väst i det här. Jag hörde nog det här med att ha lite där brott på arbetet.
0: Finns det något som är mer bråttom än vilket tal tänker Titus på? När det är igång så måste man lägga ner allt som finns, sluta med allting, stänga motorn, stänga alla andras munnar och
1: svara. Man håller på med CPR, man måste, alltså vad heter det, hjärt-lungräddning och man måste ha en paus bara. Det är helt enkelt så.
0: I kirurgsalen
2: också. Det var första gången på 20 gånger som jag inte har Titus.
0: Okej, det är accepterat. Nå, men Danne, vilket tal tror du att jag har tänkt på idag?
2: No, det är säkert 3.
0: Nej, det är 4!
1: Oj, vad nära.
0: Aj. Det var bara plus 1 så skulle det ha varit 4.
1: Ja.
0: Danne, vad känner du kring att du har fått motstånd nu från Vasa? Jonathan är skarp på luren.
2: Nej, inte känner. Jag vill bara be om ursäkt att alla lyssnarna har så dåligt språk förra veckan när det kom någon sån här F-ljud här. Att jag accepterar ett allt sånt. Men Jonathan, fuck you!
0: Det var payback time. No, men vi får se nästa vecka vem som hinner snabbast på tråden. Det här var vilket tal har Titus tänkt på. Ha det så bra, Danne!
2: Ja, moi.
0: Moi!

0: med Nadde och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: ofta att de är framtiden och de är så duktiga och de är så bra och de gör allting rätt. Och sen också att man ska typ så här hålla jättehårt i kronan för att oj, så bra valuta. Mm. Men vet ni vad, nu måste de backa bakåt. Och de måste backa bakåt så mycket att de har till och med måste göra en lagändring som träder i kraft om exakt en månad. Mm. 1 juli 2026. Det är så att de är nu tvungna att ta tillbaka kontanterna.
1: Kontanterna?
2: Alla kontanter, det ska bli kontantfritt.
0: Nej, det är kontantfritt i Sverige. Väldigt, väldigt, väldigt mycket.
2: Ah, alltså, ja, okay, men det är inte så att det är 100% att det finns ingen...
0: Det finns ju kontanter, men alltså, du kan inte... Och far du till Stockholm till exempel, det finns kanske inte en enda plats du kan använda dina kontanter.
1: Jag var faktiskt i Umeå med några kompisar och då hade hon 500 kronor, alltså ungefär 50 euro. Sen, för hon hade bott tidigare i Sverige och hon hade inte fått den använt. Så vi var i Umeå med den... Det var ju annat vi skulle göra det också, men en av uppgifterna var att vi skulle spendera den. Och vi fick inte ens spendera. Vi gick in till och med i en butik och så sa de vi tar inte emot den och då frågade vi, finns här något ställe i hela det här köpcentret som tar emot kontanter? Och det här var kanske 3 år sedan och då sa de nej.
2: Ja. Det är svarta marknaden.
1: Typ, ja.
0: Ja, och det är väl kanske lite det också som Sverige har tänkt då, sådär att okej, okay, jättebra, hey, vi får bort så här, typ drogförsäljning och grejer om vi har kontanter. Det har ju inte gått så jättebra vad man ser. Men ja, det alltså har varit helt otroligt kontantfritt de senaste åren. Men nu ställer det till för mycket problem.
1: Okej.
0: Okay. Och det är för mycket människor som vill börja leva så här typ med en kanske dålig telefon.
1: Ja.
0: Och sånt. Och folk som inte har kanske tillgång då till internet och kan inte för jättemycket så betala via Swish,
1: ja,
0: som liksom Sveriges mobile pay. Och det kan du inte göra om du har en sämre telefon. Nej. Så folk kan inte typ få köpa sina mediciner, de kan inte köpa mat i matbutiken. Okay. Så nu speciellt ju matbutiker, apotek och banker ska kunna ta emot sedlar och mynt från och med 1 juli.
1: Vad roligt att banker inte har kunnat ta emot sedlar, det känns som att det är deras enda uppgift att kunna ta emot sedlar. Okej, okay, men nu ska, från och med 1 juli så ska man igen kunna få fara med sina kontanter över till Sverige. Mm. De kronorna som man inte fick använt på senaste resan.
0: Ja, ja.
1: Och få spendera dem, men bara i apotek, matbutiker och banker. Vilket jag förstår, det är som officiella butiker.
0: Det är väl de som de liksom kräver av.
1: Ja.
0: Och nu för tillfället får man till Stockholm till exempel, så då på varje butiksdörr så står det, det här är bara kort.
1: Mm, vi tar inte emot kontanter.
0: Inga kontanter, men nu får de ripa bort dem från väggen. Och
2: ja, men det är dags. Nu får du använda din 500 kronor.
1: Nej, min kompis.
2: Nu får du använda din kompis 500 kronor.
1: Jag får boka en resa till Sverige med min kompis, med det specifika syftet att hon måste, för det första får hon inte äta mediciner på ungefär 1 år innan, så att hon har en lång shoppinglista. Och sen får vi in till apoteket, sätter 500 kronor på bordet och säger, ge mig vad ni kan ge. Yle Extrem. Tones and I, men never seen the rain. Om du vill höra av dig till studion kan du göra det på WhatsApp 044 2800 180 eller Arena-chatten.

0: i Sverige så vill man ta tillbaka kontanterna nu, eller man har känt sig tvungen att ta tillbaka kontanterna, för det är så pass många som ändå inte vill köra kontantfritt liv.
1: Mm.
0: Så då måste apotek, banker eller, och matbutiker kunna ta emot kontanter.
2: Det är inte kanske kontantfritt liv man inte vill ha, men det är man vill ha ett liv utan internet och utan en smarttelefon. Och det går inte att leva för tillfället. Så är det.
3: Det är det kapitalistiska systemet som vill att vi konsumerar mer. Och det gör man ju då du använder kort eller appar. Om du har det som cold hard cash så använder du mindre pengar, för du förstår hur det svider när du sätter ut dina pengar.
0: Jag tycker det där
3: man förstår ju inte när du bara swipar ett kort.
0: Nej, jag tycker det där är intressant, att just det här ibland när man har att göra med äldre så känns det som att speciellt de förstår inte vad pengar på konto är. Alltså att det kan spenderas helt sjuka summor som de aldrig skulle lägga ut i 20-sedlar. Men sen, yngre människor har ju tvärtom. Alltså man tycker att det man betalar med pengar, att det är liksom gratis.
3: Mm.
0: Det är ingenting, det är ingen summa alls.
3: Det går från en presentskattkammare man har hemma där man har lassat in alla sina sedlar för att någon gång kunna göra något kul.
0: För vi pratade här under förra låten om hur mycket kontanter vi alla tre hade hemma, och det var ju ändå sakliga mängder. Så, men hur ska vi, måste ju bli av med det, ska ni bara ha det i madrassen? Jag blir stressad ibland att jag bara har det och ligga.
3: Jag har tänkt att man måste ha det för att om det händer något knepigt. Det som vi har synd att det är stora sedlar, och du borde ju ha 5 och 10 och slantar och sånt.
0: Vad tror du ska hända som leder till att du måste börja använda sedlar?
3: Om det blir krig eller något sånt. Det här är en del av den där prepperlådan. Du ska ha cash och du ska inte ha stora sedlar, för att då vet du när internet och elektriciteten är borta, som du vill köpa saker kommer du inte kunna swisha och swosha.
0: Okej, men
2: jag har jättemånga 100 sedlar.
3: Ja, men du är ju jag menar det är dåligt. Du är ju dålig. Jag menar att du borde alltså växla ner dem till mindre, för att ifall det är något som händer, ifall det nu blir en zombieapokalyps och du vet du måste fara till Pujo. Det här är helt 100% sant.
2: Ja.
3: Om du måste fara till Pujo och köpa bensin av grannen.
2: Vet du vad, det är gången som jag far till Pujo kanske faktiskt som det blir en

0: little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
2: Olivia Rodrigo är det här med Drop Dead som vi ska lyssna på när klockan är 3 minuter före 8. Och klockan 8 då blir det nyheter tillsammans med Sabina.

0: drop dead.
1: Klockan var inte 3 minuter före 8 utan den var 3 minuter före 9 och nu är klockan 9. Vi säger god morgon till Sabina.
2: God morgon.
1: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
2: Finland är världsmästare i ishockey. Woo! Min del.
1: Torille!
4: Jag var där än.
2: Herrlaget Lejonen tog vinsten mot värdlaget Schweiz på söndag kväll i staden Zürich. Så det var framför deras hemma, alltså
1: hemmapublik
2: som de förlorade. Losers.
1: De har aldrig vunnit. Jag tycker typ lite synd om de var i final för.
2: Boo, helt samma. Vi var så det är alltid en problem. Slutresultatet var 1-0 som avgjordes i förlängningen då ishockeyspelaren Konsta Helenius lyckades sätta in den.
1: Det är jätteroligt att du specificerar att det är en ishockeyspelare som att det skulle vara Anna som skulle sätta in den. Konsta Helenius kom, han spelade lite hockey.
2: Alltså han bara sprang ner på isen.
1: Jag tänkte nu räcker det i förlängning.
2: It wrecks, för det höll på så länge. Nej, ursäkta. Lejonens fans började samla sig på Salutorget i Helsingfors innan matchen tog slut. Och 12:30 på morgonen så var torget fullt av människor som jublade för Finland och firade med att bland annat klättra upp på ett kafestak på torget. Och vissa klättrade också upp på trafikmärken. Det gick dessvärre inte att klättra upp på statyn Havis Amanda.
1: Dessvärre? Protect Havis Amanda at all cost.
2: Nej, men alltså man måste få lite cool när Finland vinner VM.
1: Hon mår så dåligt, hon är ju 100 år gammal.
2: Nej, jag vet. Hon har blivit, alltså, när man ser på hur hon var före de började restaurera henne.
1: Hon var ju dåligt chick.
2: Hon var så dåligt chick och folk alltså, kan inte hålla sina händer för sig själva. Det var så riktigt så här
1: groping.
2: Jo, alltså riktigt. Så att var hon mest...
1: Jo, det är väl liksom, vi snackar post me too. Så besedde man sig sådär med Amanda.
2: Jo.
1: Fruktat.
2: Så kanske helt bra att hon hade, alltså hon hade ju barriärer kring sig därför.
1: Bra.
2: Men att det här firandet så det fortsätter på måndag klockan 18 utanför Olympiastadion i Helsingfors där herrlaget Lejonen kommer att dyka upp kring 7:30 på kvällen. 2 personer i Brasilien har visat symptom för Ebola. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Männen i fråga har precis kommit till Brasilien. Den ena från Kongo i Kongo-Kinshasa och den andra från Uganda. Mm-hmm. Hittills så har Ebola-virus inte bekräftats i någon av fallen, men männen har isolerats. Med ena med hjärnhinneinflammation och den andra med malaria.
1: Otrevligt.
2: Ja, risken för att Ebola ska sprida sig i Brasilien är ändå mycket låg, skriver lokala myndigheter i São Paulo. Paolo. Från och med idag så kommer tågtrafiken på huvudstadsregionen att kastas om rejält. Mm-hmm. Alla lokaltåg mellan Hoplax och Myrbacka heter det, ja. Åker till exempel inte alls. Okay. Så det liksom upphör helt. Och från och med den 22 juni efter midsommar så slutar lokaltågen också att gå från Alberga västerut.
1: Jaha, det är liksom någon slags tillfälligt över sommaren.
5: Så det går inte Jorvas?
0: Men det går ju inte heller tåg mellan Karis och allting på liksom mot Helsingfors håller från Karis.
1: Det måste vara med den här Alberga. Det är väl den kritiska linjen.
0: Men det är väl inte lokalt.
5: Ja, när de sätter in extra spåret.
2: Ja. Det är helt sant att det inte, då handlar det inte ens bara om lokaltågen utan det handlar också om vissa fjärrtåg.
1: Du får kanske en till nyhetsuppdatering om hur fjärrtågen påverkas.
2: Ja, det kan vara.
0: Men hur är det? Jag funderar, för det känns som att Myrbacka känns som kanske någonting jag har varit med om när jag har tagit tåg till flygfält. Påverkas det tåget?
2: Ja, de påverkas nu. Flygtågen så att säga.
0: Ja.
2: Alltså, är det så att att de vet du vad, det är så många av de här, det var liksom så många tåg som hade olika så här grejer, men det kommer att vara ändra så finns, går de inte alls eller sen så går de jätte sådär nu och då eller inte ens nu och då utan att det är som vissa
1: sträckor
2: som inte går alls och därför så har HRT nu också då infört ersättande buss.
1: Just det.
2: Turer som ska då föra dig. Så om du till exempel då är på väg till flygplatsen eller någonting och du tänker att hur fan ska jag komma med dit utan bil, så då det finns nog bussar och sånt.
1: Ja, okej. Okay. Och det här håller på då hela sommaren på grund av...
2: Ja, de lägger till, alltså...
1: Barnarbete.
2: Det är barnarbete, ja.
1: Och några stationer skulle renoveras också, förstår jag. Ja. Samma gång när de väl har lagt ner
2: verksamheten.

0: brukar göra det här om somrarna, och det här kommer att hålla på till 9 augusti. Och under den här tiden så kommer det också att införas en så kallad E-zon. För det har funnits hittills A, B, C, D, och nu blir det då en E-zon dit Träskända och norrdelen av Tusby kommer att höra då bland annat.
1: De får en egen zon. De får tvinna omkring där inne. För att alla deras förbindelser till huvudstaden har brutits. Bra, men då har vi bättre koll på det här, och vad gäller fjärrtågen så kanske vi får mera uppdateringar om det i ett senare skede när det blir aktuellt.
0: Precis. Mer nyheter kan ni dittills läsa på Yle-appen, så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Sabina. Extrem Nyheter. För Ultra, det här var låten Talk to you när klockan är 9:06. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
2: God morgon!
1: Och om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Numret alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chatt, den hittar du på den under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Och nyheter, det blir det igen klockan 10:00.

0: Igår vann Finland ishockey-VM för herrar. Grattis, bra jobbat, bäst i världen är vi.
1: Hurra, hurra, hurra.
0: Hurra. Och vi har ju också finlandssvenskar med i laget, bland annat Anton Lundell som spelar riktigt, riktigt fint. Och han spelade ju då också igår. Och han har gett en kommentar till Yle Sporten. Och där nämner han speciellt VM 2011. Vi kan ta och lyssna på Antons reflektioner efter vinsten.
2: Anton Lundell, världsmästare. Hur låter det?
3: Låter bra, låter riktigt bra. Det känns ganska otroligt just nu att man har växt upp och kollat på 2011. 19 var Finland också, men 2011 var något som man var rätt ung och följde med turneringen hemifrån och bara drömde om att man får vara i den situationen en dag. Och idag var vi på förlängning efter en sommar, så här tuff match. Så känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: 2011 alltså nämner han, och då måste jag kolla upp att hur gammal är Anton. Anton var 9 år 2011, och det här var ju då en stor inspiration för honom som ledde till att han var så här, att nu ska jag, vet du, satsa på att vinna VM. Och då tänker jag att om man har en 9-åring

0: hemma, så kanske det är det här VM som för dem blir det avgörande. Alltså när de intervjuas, när de har vunnit hockey-VM.
1: Jag minns 2026, då jag satt hemma och tittade.
0: 2026, är du nu 9 eller är du 35 som drömmer om en karriär inom hockey?
1: Jag tror min karriär i hockey har tagit slut länge sedan. Jag vet inte om det någonsin börjar.
0: Men jag tänker så mycket på det där, för det är ju klart att man har de här stunderna man minns. Alltså vissa matcher man vins, finaler man har sett också som barn. Jag hade ju här en fotismatch för senaste gången, det var så 4 år sedan måste det bli, när det var fotis-VM för herrar. Som grannpojken i lägenheten bredvid grät så mycket när Tyskland, grannen var halvtysk, när Tyskland förlorade, så tänkte jag, där krossades hans dröm, hans stora fotisdröm. Liksom, han skulle kunna se det här mästerskapet som han skulle minnas, men sen grät han istället hela kvällen.
2: Men hörde du då när han jublade då, när det året som Finland förlorade mot Tyskland i ishockey-VM?
1: Det, har vi gjort det?
2: Ja, för några år sedan så då Tyskland, det var Tyskland som jag sa här tidigare, att kom konstigt långt som man ingen fattade.
1: Det brukar inte vara ett
2: hockeylag. Alltså, jag tror det var så att de slog ut Finland.
0: Tyskland var det året Norge, liksom, som Norge i år. Ja. Men jag tycker det är kul det här med liksom att man minns de här vissa specifika och de fungerar så som inspiration. Delvis tror jag ju inte att så många nioåringar har fått vaka för att se den matchen igår. Men har blivit lite någon händelse, det kan ju också vara Eurovision eller liknande, men någonting som man har minns som så här, det här var dess första stora där det gick bra för Finland och man minns det som barn.
1: Jag kommer alltid ihåg när jag var typ 6 eller 7 år på Svenska Teatern och så My Fair Lady.
3: Suomalaiskannattajat kyllä tietävät mistä on kysymys, joten nyt sitten se ylimääräinen pelaaja käyttöön sieltä katsomusta vielä ja huuto peliin. Ihanaa!

0: jos poikasi huutaa täällä ulkomailla.
1: Ihanaa leijonat, ihanaa, vad det här såklart. Siperia opettaa remixen från när...
2: Löjkö Suomi sisään?
1: Är det från den? Det är från VM 2019 då? Eller vilken är det?
2: Nej, det är Ilmaveivi.
1: Då är det från 2011 den här låten.
2: Ja.
1: Jag har så dålig koll på när man har sagt vad.
2: Jag tror det. Det är ju Ilmaveivi året, jag tycker det är dåligt.
1: Ja, det är 2011.
2: Nu kan ni skicka in och
1: Mikael Granlund
2: rosta upp mig.
1: Ja. Det är som från innebandy!
2: Ja.
3: Han är ju... han var ju med nu också.
1: Det är ju helt sjukt att han är nu på benen. Men man glömmer hur ung han var 2011.
3: Mm.
1: Alltså, han var ju, det var ju så sjukt att han kom in och gjorde det. Men Finland har vunnit VM i hockey och Anton Lundell han har intervjuat, så där sa han att han minns specifikt just 2011. Ja, så ihana lejonet, ihana.
2: Det är han som låter. Är från Esbo.
1: Jag vet inte varifrån är, men du kan...
2: Han låter lite som att han är från Esbo, för jag tycker man följer hans lillebror i den här Yle-serien Lejondrömmen.
1: Ja!
2: Om jag har sett den.
1: Ja.
2: Så där tror jag att det är hans lillebror, men jag är inte helt säker på att han är från Esbo.
1: Jättebra serie, Lejondrömmen,
2: måste jag säga. Den är nice. Man blir hungrig på lätka.
1: Jag vet, jag hade glömt den serien. Kanske det blir en rewatch nu. Men han nämnde 2011 när Finland vann VM och att det var sånt här att han minns det och tänkte att han nu får vara med om det. Och då funderar jag med Emilio Titus att vad är det som vi minns som barndomen som har liksom fungerat som någon slags inspiration eller en sån här stor händelse som på något sätt satt ett avtryck. Och Titus nämnde då My Fair Lady på Svenska Teatern.
2: Absolut, det var det som fick mig att tänka på att nu vill jag bli skådespelare och jobba på Svenskis.
1: Ja.
2: Sen fick jag göra det i 2 år och sen vill jag inte göra det mera.
1: Var det för roligt?
2: Nej, alltså nu var det roligt, men det är ju spännande med teater att du måste göra samma sak så många gånger.
1: Ja.
2: Så vi spelade, vad var det, 65 föreställningar, så det blev sedan i 45 kanske.
1: Ja.
2: Så det blev ju lite tråkigt i längden.
1: Och sen tänkte du att det här är inte alls vad jag vill göra.
2: Nej, sen ville jag sudda ut hela mitt My Fair Lady-minne.
1: Så sen tänkte du istället att vad ska jag göra då? Jag ska bli lösdrivare.
2: Dagdrivare.
1: Dagdrivare som yrke. Har du någonting, någon Eurovision, någon VM, EM, någonting som du, någon teaterpjäs, sommarteatern, som är den här som man minns som har varit så stor händelsen när man var liten.
3: Oj.
1: När man var liten faktiskt, blev saker så stora.
3: Nu när du säger det så är det faktiskt när du sa sommarteatern.
1: Ja.
3: Jag vet inte varför jag älskade sommarteatern. Det var några år efter jag själv var med på det, både sommarteatern när jag var liten.
1: Ja.
3: Som det kom, jag tror den hette Under torparsolen.
1: Under torparsolen.
3: Och jag, mamma var sälja biljetter.
1: Hur gammal har du varit?
3: Nog kanske 6 år gammal. Så mamma har varit och sälja biljetter, så jag har liksom fått gå gratis och titta. Yeah. Så jag tittade på varje föreställning där hon sålde biljetter. Och jag tyckte det var så bra, det var så otroligt bra.
2: Hur många sa du av det?
3: Vad sa du?
2: Hur många gånger sa du?
3: Jag sätter dem upp den, det är ju kanske 4-5 gånger i veckan.
2: Så du har sett
1: den? Hej, jag hinner inte komma och leka, jag måste se på torpsolen.

0: för Anton Lundell som spelar i herrarnas hockeylag så var VM-vinsten 2011 en avgörande händelse i hans liv när han var 9 år gammal. Och det här fungerade som en inspiration och nu har han själv varit med och tagit Finland till VM-guld. Grattis, bra jobbat Anton. Men då funderar vi på vad som har varit så här stora händelser i vår barndom som har liksom satt ett avtryck. För tidigare var det My Fair Lady på Svenska Teatern.
1: Oh my god, jag ska bli musikalartist och skådis och allt mellan himmel och jord.
0: Stora drömmar. Och Emily har varit och sett på ungefär varenda föreställning av Under torparsolen. Jo. På Raseborg sommarteater. Året var
2: 2006. Ja, för jag var med på Raseborg sommarteater 2005. Ja. För jag vet inte, tydligen tycker jag då att nu ska jag spela teater.
0: Yes.
2: Jag tror jag bara ville ha attention faktiskt.
0: Ja.
2: Sen var inte jag med då året efter, för jag också sådär, jag var inte jättededikerad till de här föreställningarna och ibland ville inte fara och jag ville inte ha eyeliner.
0: Just det. Då är det svårt att vara med på Raseborg sommarteater. Jag har aldrig sett en skådis på Raseborg sommarteater utan eyeliner. Nej. För de blir ju portade.
2: Jo.
0: Får inte komma upp och se.
2: Jo.
1: Varför ville du inte ha eyeliner? Var det för att det är hemskt när man sätter det?
2: Jag var ju 5 år gammal och sen så skulle mamma peta in det i mitt öga.
1: Jag får trauma när jag tänker på det.
2: Jag sen sa mamma, du får inte gå ut på scen om inte sitter på eyeliner. Så är reglerna.
0: Så är reglerna för att se på din sommartöte.
2: Ja, just då satt jag där och grät och sen så satt mamma eyeliner i mina ögon.
0: Så det blev ändå inte en Raseborgs sommarteaterkarriär för dig?
2: Nej, alltså, man vet ju aldrig. Kanske man hamnar tillbaka dit ännu. Kanske nästa gång de sätter upp Under torparsolen. Också av Lars Huldén tydligen.
0: Ja, men det var ju bra.
2: Efter Hugo Ekhammars roman med samma namn.
0: Nej, nu är det bra. Men det är ju lustigt också hur vissa av de här sakerna man minns som barn inte var sådär jättebra. Alltså klart om man vann något stort mästerskap, det var ju jättefint. Mm. Men ibland när man inte, när det var liksom torka som det kunde vara ibland, så fick man ju nöja sig med annat. Emilie, var det då Under torparsolen?
2: Grejen är ju det att det här är ju samma år som vi har vunnit Eurovision.
0: Just det, och det var ändå Under torparsolen.
2: Men det var nog också en stor grej, kommer jag ihåg.
0: Ja.
2: Alltså jag hade ju ett band där jag uppträdde med Hard Rock Hallelujah.
1: Vad spelar du? Sjöng du?
2: Jag spelar violin.
1: Nice.
2: Och sen sjöng jag mellan violinstråkningarna.
0: Bra. Nice.
2: Och sen hade jag mina mjukisdjur som hade, de spelade styrrocksinstrument.
0: Just det, jättebra.
2: Ja, så det var ju också viktigt nog.
0: Ett stort år 2006.
2: Ja, sen var jag ju titta på Eurovision 2007 och det minns jag också jättebra.
0: Det måste ju ha varit stort.
2: Ja, för man fick åka Eurovisionståget från Helsingfors centrum hit i Böle.
0: Okay.
2: Och sen kommer jag ihåg att vi satt högst upp i den här Hartwall-arenan.
0: Ja.
2: Och det är ju så lätt att falla igenom.
0: Jag har aldrig varit i arenan, så jag har men är den brant?
2: Det är sådär att den... de här liksom bänkarna framför, så ryggstödet liksom tar slut under.
0: Lite som ishallen är också så här jättebrant, ishallen i Helsingfors, så att man sitter liksom, man faller lite över nästa person.
2: Jo, så
1: men
2: ser
1: de är inte
2: så...
1: alla otroligt branta.
2: Jag tycker oftast alltid... de är högst upp.
1: Ja, jag får höjdskräck när jag går in i arenan.
2: För om man typ lite böjer sig framåt så kommer man falla över kanten.
1: Jo, tänk på alla som har druckit lite mycket gott och tittat på lätka där. Så hur faller inte människor mer över ner på andra?
2: De har ju ett nät.
1: Före du faller ner på planen.
2: Ja.
1: Just det.
0: Ja, det är därför det ligger sådana här kroppar
1: där. Det är inte för puckarna.

0: Jungkook och Jack Harlow var det här med 3D. Det är alldeles strax dags för kalenderkollen, då vi ska tipsa om olika evenemang den här veckan. Och ett evenemang som redan har tipsats om är ju det här att hockeyherrarna kommer hem idag till Finland, och man kan möta dem, eller knappast kan man möta dem, man kan väl se dem på långt avstånd på en scen någonstans utanför Olympiastadion här i Helsingfors ska de vara.
1: Man ser väl bara om de kan stå, om de faller så är det svårt att se dem från scenen.
0: Du tänker att risken är att de faller?
1: Det brukar ju nog hända det.
2: Jag tänker att de är väl nog och kommer dricka en hel del.
1: Och de tappar pokalen alltid.
2: Ja.
0: Jag läste faktiskt något om det där just förra veckan inför det här hockeyfirandet, om hur mycket skandal det var då 2011. Det var ju då de kom märkbart berusade till segerfesten och från planen och tappade pokalen, hela den här grejen. Och att också tydligen i samma veva fick Yle massa kritik för att man visade att de var berusade. Och då var det något, det var så här arkivklipp, och så var det just någon ansvarig utgivare på Yle som sa att så här ser det ut när finländare festar, och då visar Yle det. Vilket var ett jättekonstigt försvar. Jag tycker ju om någon borde ha fått kritik så var det väl hockeyspelarna, för att de var oanständiga, alltså framför ändå många barn och unga som tittar på det här och ser upp till det här. Men sen dess har det skärpt sig lite. 2011 var det värst, och sen har de lite förstått att de inte kan hålla på för att det är dåligt för deras rykte.
1: Kanske alla är nyktra idag.
0: Nå, knappast.
2: Nej.
0: Alltså, jag tror att även om de inte har druckit, om de inte har druckit liksom sen de vann igår, så är de ändå inte nyktra idag. Alltså, jag tror att de inte har hunnit på den tiden det har gått från när de började festa igår.

0: dags för. Vi har valt varsitt evenemang som vi tänkte tipsa om som går av stapeln den här veckan. Ifall du inte riktigt vet vad du ska göra, det är också första sommarlovsveckan för många och man kanske redan har tråkigt. Men Titus har kanske botemedlet.
1: Absolut. Om du har tråkigt så kan du nu från och med 1.6 till 14.6 få till Nooks eller Norra Kyrkslet, alltså Esbo eller Kyrkslet, på Lupin Battle 2026. Vill du vara med och döda invasiva arter i Finland? Jag vill åtminstone. Så jag får till Lupin Battle. Jag ska plocka lupiner. Det finns 6 stycken sån här flyttflak som ska fyllas med lupiner.
2: Får man betalt?
1: Nej, det får man inte.
2: Men det får man i Polen och i Lojo.
1: Ja, no, inte i Esbo kyrkslet. Men de vill sälja ändå det här med att det är inte alkoarbete, utan du får vara tillsammans med dina vänner, du får njuta av naturen och av den här somriga känslan.
2: Lupiner.
1: Jag måste snabbt säga hur det gick på Lupin Battle 2025. Då samlar man ihop hela 33 500 liter lupiner. Årets mål, 2026 Lupin Battles mål är 40 000 liter!
0: Det är bara att kavla upp ärmarna då. Var ska man dyka upp och när?
1: Under den här tiden, 1-14, ska du vara där och fylla de här flyttflaken. En finns i Tervalampi, en i Otalampi, en i Huhmari och en i Veikkola.
0: Okay.
1: Sen finns det några där på Esbosidan också, men det är viktigt den här kyrkslet-sidan att vi snabbt fyller de här kyrkslet-lavena flakena först så att vi vinner.
0: Mm, just det. Bra, så det här är lite så här som helst när man har tid på eget schema.
1: Absolut.
0: Yes, bra. Jag tänkte tipsa om smuggelrodden i Molpe 2026. Smuggelrodden kallar de det. Det är på lördag nu den 6 juni. Så har Molpe UF en stor fest för hela familjen vid Molpe paviljong. Och där är det då en smuggelrodd. Det betyder att det är en allmogerodd. Det ska alltså seglas. 12 sjömil. Sjömil ska seglas och det kommer finnas fisksoppa och man kommer ha möjlighet att följa med de tävlande på distans från Daltons. Och sen kommer det bli smuggeldans där Tommys med Niklas Källström spelar i paviljongen och i Daltons blir det party med Four Music Band.
1: Wow!
0: Sjätte från 11.30 till 15.30. Det blir tidig dans det.
1: Men ska de smuggla något? Kommer de rot i Sveriges sida och hämta en snus eller vad ska de smuggla?
0: Det är extremt oklart vilken del av det här som är smuggel. Men det ska ros, men det är segelbåt. Så det ska seglas med rotbåter. Och så kommer det finnas fisksoppa och så kommer det finnas Tommys och Four Music Band som kommer bjuda på musik.
1: Det, nice.
0: Det vill man inte missa. Första paviljongen för i år.
2: Ja, tyvärr måste man missa det för att det finns en sak som händer bara kanske var 100:e år. Och det är ju så att Karis fyller 100 år.
0: Är det sant?
2: Ja, det är Karis dagen som man firar det med. Det händer allt möjligt. Vet ni vad det är sen?

0: olika scener runt i Karis som har musik ända från klockan 10 till 21.
1: Och 21? Sen,
0: ja.
1: Då är det slut.
0: Ja, då fortsätter festen vidare.
1: Okay.
0: På restaurangen.
1: Nice.
0: Där kommer det fortsätta med band och grejer. Och sen är det ju schnitzelbuffé förstås.
1: Yes!
2: Oh my god.
0: Och sen kommer det är öppet gym på gymmet som heter gym. Sen är det man får spela bingo, men bingobirka finns ännu ingenstans. Men det står att det ska finnas, men det finns inte. Sen får man också få upp i vattentornet.
1: Oj.
0: Oh. Ja.
1: Men 700 år fyller Karis.
0: 700 år,
1: var det på lördag det här ska firas?
0: Ja, på lördag firas hela året, men det är liksom officiella firande, så här, firar dagen, så det är nu på lördag.
1: När börjar det, sa du?
0: Klockan 10, sen är det också...
1: lång dag.
0: Det är också Karis storstädning till Ica, så alla butiker och människor har storstädda hemma, och sen så kommer de att sälja sina saker på en filt, tydligen.
1: Så någon slags loppis.
2: Loppiskänsla.
0: Ja, men det är liksom företag
1: inga bort.
0: No, man får ta ett bord om man vill, men det var såhär filträckar.
1: Kom till gränden då, efter att du har storstäda hemma.
0: Ja.
1: Bra! Det blir nog ett besök på Karis 700-årsfest, det låter otroligt. Men sen hinner jag nog också via kyrkset på vägen ut och plocka lite
2: lupiner. Vilken dag var alltså Karis den här superfesten?
0: På lördag.
2: På lördag,
1: Och träna med smuggelgrodden i moppe då, så att säga. Titus, vart far du?
2: Karis låter ju riktigt spännande, men jag gillar ju havet, ro och segla, så jag måste nog få till moppe tyvärr. Fast lupin-battle låter jättelustigt.
0: Jag ska inte ens försöka mig på något annat, utan vet ni vad det är? Karis gillar all the way den här lördagen.
1: Ses i Karis natten med andra ord. Grattis Karis!
0: Karis natten är juli.
1: Jaha, är det två olika? Jag menar liksom ses på natten i Karis, men det är olika evenemang det.
0: Ja.
1: Bra! Dagstid ses vi i Karis!
0: Också nattetid. Inte Karis dagen, men det är på natten också.
1: Härligt!

0: skett en anmälning om störande beteende. En person i Sverige som inte riktigt har kunnat bete sig. Och det här är tydligen tredje gången på 11 år.
1: Okej, okay, som det kommer den störande anmälan.
0: På just den här personen.
1: Störningsanmälan, okej. Okay.
0: Ja, den här personen har väldigt svårt för att hålla sig. Så man måste anmäla den många, många, många gånger.
2: Men tre gånger på 11 år, det är ju inte så paha.
1: Hur många har du?
2: Jag en gång per 3-4 år.
0: Ja, hur många har du, ja?
2: Nå, det är nog åtminstone en gång per år.
1: Är det samma typ av beteende som har verkat störande?
0: Ja, det beror, det är lite olika. Okay. Mm. Det är så att den här personen anmäls till granskningsnämnden i Sverige och den här gången är det på grund av tablettmysterie. Ja. Slår det någon klocka? Vem kan det här vara?
2: Är det tablett? Är det de här pillren man äter? Är det tablett som ja, det de som liksom, du sätter tallriken på?
0: Det är tablett som i det här fallet då har de väl tolkat det som knarktablett.
2: Aha! Mm. Den sätter tallriken på.
0: Vilken känd svensk tror ni att det här kan handla om?
1: Som har problem med tabletter?
0: Den här gången var det tabletter.
1: Måns Zelmerlöw är väl stor på sånt?
0: Ja,
2: har du någon gissning? Fanns skådis?
1: Micke P.
2: Ja, är det Micke P?
0: Det är jättenära, det är faktiskt Bullybumpadraken.
2: Bullybumpadraken?
0: Ja, Bullybumpadraken har anmälts för tredje gången på 11 år till granskningsnämnden för att nu har det då släppts ett avsnitt som heter Tablettmysterie.
1: Det är sant.
0: Och i det här avsnittet så är Bullybumpadraken och hittar några random piller och börjar äta dem och sen blir han lite fucked up.
1: Som den där scenen i Dumbo. Som är så extremt obehaglig när det blir lite god stämning i Dumbo när han äter något gästa körsbär eller någonting och sen blir allt jätteskoj. Men alltså, folk på riktigt anmäler Bullybumpadraken för det här.
0: Ja.
1: Är inte här ett varnande exempel?
0: Jag vet inte, alltså för grejen att
1: eller verkar han ha lite för roligt?
0: Jo, det var liksom, det kändes lite för bra för Bullybumpadraken. Jag såg det här klippet där hur Bullybumpadraken ser ut efter att ha ätit lite tabletter. Och det var inte så där att jag blev så att oj nej, jag ska inte äta tabletter.
1: Utan man blev lite sugen.
0: Jo, det blev nog så där att man får gräva lite där i mammas medicinskåp.
2: Det låter som när Moomin i de här serierna får till, alltså i stripkomikerna, de här vet ni
1: på. Seriestriperna?
0: Du kan inte säga Moomin och strip.
1: Nej,
0: för jag sådär, men du, att Moomin får du strip showen.
2: Nej, men här,
1: det var Moomin vi sa
2: serieböckerna.
1: Ja, serieböckerna.
2: Ja, den. Så då får Moomin till södern och åt piller och titta på månen i 7 dagar så de missar flyget hem. Sen måste de fara och bränna hembränt i katakomberna för att få biljetter.

0: tillbaka.
1: Missa den här avsnittet.
0: Tidens lyssnar på Sam Fender med Olivia.

0: Bumpadraken har fått en orosanmälan om att vara störande. Inte en orosanmälan, då skulle man kanske vara orolig för Bumpadraken.
1: Nej, alltså grejen är att det många har skrivit om det här att Bumpadraken har blivit anmäld och använt ord som direkt olämplig och farlig.
0: För att Bumpadraken i något avsnitt har tagit tabletter i misstag och sen mått speciellt.
1: Ja, eller inte i misstag utan hittat tabletter och varit så här, oh my god.
2: Ja, jag tänkte det här var i riktiga livet men det är i programmet. Som Bolibompa-draken har gjort det här.
1: Var träffade du draken i riktiga livet?
2: Nej, jag tror senast jag såg Bolibompa var 1996.
0: Nej, du har tagit lite piller.
2: I Vasa.
0: Ja, Bolibompa-draken ska man inte säga i riktiga livet. Då ska man gå till sjukhuset. Men han har varit på ett avsnitt på tv och då har folk tyckt att det var olämpligt för att Bolibompa-draken kanske blev lite för glad och nöjd av de här bilderna.
1: Jo det händer sig tydligen att Bolibompa-draken är lite olämplig med jämna mellanrum faktiskt.
0: Och då har det kommit in en anmälan och då funderar jag på Bolibompa

0: chocken när det kommer ett sån här, en sån här anmälan. Att vad tror ni händer till näst? Är det liksom att är Bolibompadragen en myndig person för det första? För om inte så är det ju kanske jourhem eller fosterfamilj.
1: Ja, i Sverige så sänker de ju åldern för vem som hamnar i fängelse. Så om Bolibompadragen är 14, 13 eller 15, jag kommer inte ihåg hur de sänkte det, så då kommer ju Bolibompadragen gå rakt i fängelse utan att passera gå.
2: Ja, alltså jag tror ju att Bolibompadragen är ganska gammal.
0: Ja.
2: Bolibompadragen har väl funnits med hela mitt liv.
0: Jo, och lite längre också. Sen början, åtminstone jag kan spåra Bolibompadragen tillbaka till början av 90-talet. Och det kan hända att Bolibompadragen fanns innan det också.
2: Men sen är det också lite intressant för att...
0: men det finns ju en mental ålder.
2: Nyheter 24 skriver om det här och skriver sedan år 2015 så har den charmiga Bolibompadragen underhållit de svenska barnen.
0: Jo, då blev Bolibompadragen en lite annan figur, blev lite animerad och sånt här. För före det var Bolibompadragen liksom en, i en kostym.
2: Ja, som,
0: liksom,
2: det är
1: som i Björnes magasin. Aha, världens mest lame program som finns.
0: Björnes, talar du skit om Björnes magasin?
1: Ja, så den där björnen är ju så lame.
2: Jo, han har ju en penis i handen.
1: Är det sant?
2: Den är, han snigar, kompis. Det ser ut som en, det ser ut som en slaken. Faktiskt.
1: Jag tycker det är det mest lama programmet som finns någonsin.
2: Björnes magasin?
1: Nej, ja, Björnes magasin.
2: Eller Bolibompadragen?
1: Nej, inte Bolibompadragen. Den känner jag till, men det låter ju tuff. Men Björnes magasin? Lame.
0: Men, nej! Yle Extrem. Jag skulle tvätta Bolibompadragens namn, men jag skiter i det. Det blir Lady Gaga istället.
1: Det låter bättre.

0: Runway. Det var Lady Gaga och Doechi med Runway.
1: Jag har nu funderat ut och forskat kring varför Bolibompa-draken har blivit anmäld nu alltså 3 gånger, och senaste gången är för att han har ätit tabletter och blivit lite kanske berusad av de här tabletterna. Men 2 tidigare gånger har också Bolibompa-draken anmälts till granskningsnämnden.
2: För det, det är dit han anmäls?
1: Ja.
2: Eller hon eller han?
1: Hen.
0: Hen.
2: Hen, förlåt.
1: Ja. Och det verkar som att första gången som Bolibompa-draken blev anmäld var 2015, då när de alltså har gjort några ändringar.

0: på SVT med Bolibompa.
1: Yeah.
0: Och på något vis har folk, föräldrar speciellt, blivit jättearg på Drakens dansskola. För att det här är Drakens dansskola tydligen det första som har sänds typ som med ett nytt koncept.
1: Ja, men det är inte bara att folk blir sura för att Bolibompa ändras och sen blir föräldrarna sura för det var inte som det var när jag var ung. Ja. Och sånt.
0: Ja. Antagligen, men de har då anmält Drakens dansskola.
1: Olämplig dans.
0: Sen år 2021, då hade det blivit kris och kalabalik för att det var corona och då vaccinerar sig draken. Det får man inte göra.
2: Oh,

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Det var Ariana Grande med No Tears Left to Cry. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alma, Emily och Titus. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Och klockan har slagit 10, vilket betyder att Sabina has entered the chat studio lobby room.
2: Jejo! Extrem
3: nyheter. De sista två offren som sitter fast i grottan i Laos kommer troligen finnas i en dold grottkammare. Förra veckan så rapporterades det att 7 personer har tagit sig in i en grotta i Laos för att leta efter guld. Och efter att det hade börjat regna kraftigt så stängdes människorna inne i grottan och 5 har hittills räddats. Mm-hmm. Men det är oklart var de 2 sista personerna befinner sig i grottan. Men enligt räddningsinsatsen så finns det i princip bara ett enda ställe kvar som de skulle kunna finnas kvar på. Och det är en grottkammare som är liksom längst in. Den är liksom på ett jätte svårt ställe.
1: Och det är både liksom då grottor, men det är också vatten där på grund av det här skyfallet. Vet man om de här 2 människorna som är kvar, om de är i liv eller inte?
3: Nej, de vet inte någonting. Okay. Men att de måste hittas oavsett. Så de ska nu ta sig in i den här lilla grottkammaren dit vägen är extremt smal och man måste alltså vända på kroppen för att komma sig igenom den här gången. Så det är tajt. Och dessutom så är vägen dit fylld av smutsigt vatten. Finska dykaren Mikko Paasi, som är med i den här räddningsinsatsen, så säger att han har aldrig varit så rädd som, eller han har varit mer rädd under den här räddningsoperationen än då han var med och rädda ett fotbollslag på 13 pojkar från en grotta i Thailand 2018. Från och med idag så kommer tågtrafiken på huvudstadsregionen att kastas om rejält. Alla lokaltåg mellan Hoplax och Myrbacka åker exempelvis inte alls. Och från och med den 22 juni efter midsommar så slutar lokaltågen och fjärrtågen också att gå från Alberga västerut. Mm-hmm. Mellan Alberga och Helsingfors så är också 3 stationer ur bruk. Tågen I och P till och från flygplatsen åker bara mellan Helsingfors, Dickusby, flygplatsen och Myrbacka. Så med andra ord så går trafiken av mellan Böle och Myrbacka för de här tågen.
1: Men så tåget går till flygfältet?
3: Det går till flygfältet, ja. Men att de här IP och K-tågen kommer att gå mer sällan än vanligt. Okay. Och just det där att vissa sträckor är inte i bruk, så att säga.
1: Man får väl kolla appen då om man till exempel ska till flygfältet, och bussar går ju annars också.
3: Ja, och HRT har infört ersättande bussturer fram till det här 9 augusti, det här avbrottet är slut. Och under den här tiden så kommer det också att införas en E-zon då Träskända och norra delarna av Tusby kommer att bli del av det här ABCDE-zonerna som vi har här på huvudstadsregionen.
1: Det har inte funnits en E-zon förr.
3: Nej.
1: Nu kommer en tillfällig E-zon.
3: Den är inte tillfällig, den kommer att bli helt alltså, den införs nu under den här tiden.
0: Aha! Och så kommer att finnas forever.
3: Den är forever, i alla fall tills vidare. Och under den här övergångsperioden mellan att liksom då få in den här E-zonen så kommer man att kunna resa dit till de här ställena med en D-biljett. Men sen efter det så kommer det att bli då relevant att köpa E-biljett.
0: Mycket alla zon är Ingo?
1: Varför zon är Ingo?
4: Ingo är inte med.
3: Jag tror inte att Ingo är med.
4: Jag tror stopp vid 7.
0: Just det.
4: Ja, men för det, tågen går inte till Ingo.
1: Det är fint att du tänker på Ingo, Titus.
3: Ja. Varför kom du på Ingo?
0: Jag började tänka på att är det lika långt borta som Träskända.
3: Det kan vi ta fram kartan och kolla på egen tid. Ni kan också på egen tid gå och läsa mera nyheter på Yle-appen, så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Mera nyheter får man höra klockan 12, Vincent.
3: Yeah.
0: Smaskens!

0: Det där var Generation med Young Lean och Storm nummer 2. Om du vill höra av dig kan du göra det på WhatsApp 0447801800 eller på Arena-chatten. Dela med dig vad du har på hjärtat.
1: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: Igår vann Finland som bekant hockey-VM. Herrarna är världsmästare och då är vi också lite världsmästare, för så går det ju. Och det har ju intervjuats en hel del spelare där efteråt, speciellt i omklädningsrummet också när det har festat, så det var lite svårt att få tag på någon spelare, så man har ställt dem lite frågor emellanåt. Och då är det en spelare som jag har nu försökt att reda på vem den här spelaren är. Och jag kommer inte fram till vem den är, så en spelare
0: det
2: i herrlaget. Det är inte Puljujärvi. Jag vet inte vem det är. Jag försökte titta på bilder, kolla. Det var inte så lätt för mig. Men man får nu bara njuta ändå av hans röst. Han är DJ i omklädningsrummet. Det är han som har auxen, som man brukar säga. Eller Bluetooth eller vad de har. Och då får ju gå reportern fram och fråga att vad blir det för hur den DJ är du på en sån här guldfest?
3: Opi, sä oot DJ-nä. Kerro, minkälaisia valintoja näihin juhliin tulee musiikin puolelta.
4: En tiedä, eikö aika suomalaisella mennä. Soitetaan mitä jengi haluaa, ei ole mitään väliä, kaikki käy.
2: Haluatko spela finsk musik?
0: Men allt går.
2: Men allt går så länge vad folk vill ha. Och man hör också där klippet i bakgrunden, det är lite liekinheitin som spelas stort i omklädningsrummet bland herrarnas hockey. Men vad tror ni annat för finska klassiker? Är det mycket i
0: en poika sauno.
2: Poika sauno,
0: ja. Nu måste det vara de här klassiska hockeylåtarna.
2: Mycket i. Jag tänker också Nahkatakkinen tyttö, lite dingo.
0: Och sen lite JVG. De gjorde ju massa sportmusik. Eller gör
2: JVG,
0: massa.
2: JVG, jättebra.
0: Öse, töse, nej inte ännu. Men de har någon sport. De har sportmusik.
2: Är det här, Emily, din mardrömsfest att vara på när det bara spelas finsk musik?
5: Nej, alltså, så länge det är bra filis. Jag vill inte ha den där typiska finska filisen. Men jag tänker att det är bra filis så går det ju säkert bra.
2: Finska filisen,
5: jag är inte
2: så
5: bra på finska låtar. Jag vet ju inte liksom. Jag tycker den är rolig att dansa till den där. Na na na na na na na na rusketus raidat.
0: Just det, PMMP. TikTok.
2: PMMP.
0: Är det TikTok eller PMMP?
5: Den där låten, den där, du borde ju ha koll på den. Där de sjunger Kirkonummi Jokka Päivä.
0: Likanen Etelä, MC Rambo, ADHD, det är bangers.
5: Ja, den har jag också haft roligt till.
0: Du tror inte om Aula vi virta med Gardare, nej vad heter den? Hoppen en ko, lua mer eller silta.
2: Jag tror det är den där obekant, finska stämningen som Emily inte vill åt, är just den där stämningen.
5: Ja.
2: Man vill ha det.
5: Sen
2: bra, Filis.
5: Jag tycker ju om Badelma, Benne.
2: Han går
5: en sommar liksom.
0: Men det är inte en hurri.
5: Sen den där som vem är det som är Keinutan? Keinutan.
0: Är det tuisku?
2: Jag har glömt den.
5: Och sen tycker jag ju om den minna. Åstin sulle silikoni rinnat.
0: Det är ju mycket tema. Vad heter han?

0: guldfest för herrarna i omklädningsrummet, och där har ju också varit en hel del journalister. Överraskande nog, det känns som ett omklädningsrum på något sätt, ett privat utrymme. Men där har också varit de många just som har varit och kamerapersoner som har filmat och liknande. Och det har varit väldigt, väldigt blött i omklädningsrummet. Både alkohol och dusch och
1: svett
0: och sånt. Och kameror, människor klarar ju av det, men kameror klarar ju inte av jättemycket vatten och vätska. Och
2: så har linserna fuktats igen?
0: No, delvis det, men delvis har de också...
1: Det är så här K-timma.
2: Någon satt handen tittar extra på linsen.
0: Men det har varit jättemycket sådana här plastpåsefunderingar, och folk har haft regnjackor på de här fotograferna, en egen regnjacka, en liten regnjacka för kameran. Och sen är det en bland alla liksom välförberedda presspersoner som har regnjackor och sina kameror i sina regnjackor, så är det en som har en sån här festivalregnjacka, en sån här engångs
2: genomskinlig
0: plastpåse på sig. Och då tänker jag att i vilket skede har man sprungit liksom till kassan i den här hockeysalen, eller vad heter det, hockeyhallen, och köpt den? Är det liksom när det går till förlängning? För den här personen är ju inte så förberedd att den har tagit med sig en regnrock som de andra mer erfarna fotograferna, som ändå kanske hade tänkt att det finns en risk för att det blir lite blött.
2: Men någon deras skulle ju ändå vinda, och det är ju säkert lika fuktigt i schweiziska omklädningsrummet.
0: Ja, men jag tror inte att Yle Sporten slipper in i schweiziska omklädningsrummet.
2: Är det sant?
0: Det är inte främst finska journalister som är i finska omklädningsrummet. Man har väl sina media deals och grejer. Så skulle jag anta. Och jag skulle tänka att om man är schweizisk media så får man ju filma schweizarna.
2: Just det, när de gråter och är ledsna.
0: Spontant.
2: Men de hade väl gråtit och varit ledsna.
0: Så det var ju blött på ett annat sätt, så kanske man borde ha tagit med sig regnrocken.

0: Under veckoslutet hade ju firats för att Finland vann lätka-VM, ishockey-VM.
1: Yes. Är det någon som vet?
2: Också att ni båda är sådär, att jag att igår under veckoslutet, jag bara, det är literally idag. literally idag att matchen har tagit slut och folk har firat.
0: Ja, det är sant efter 0-0.
1: Sluta matchen så sent,
2: helt säkert. Jag tror det. Om det har gått i förlängning så måste det nästan sluta så
1: bra att man inte var vaken.
0: Men det är inte bara här vi har firat, utan också på lördag kväll hade firats för att i Champions League har Arsenal förlorat mot PSG.
1: Ja.
0: Paris Saint-Germain har vunnit Champions League igen.
1: Herrarnas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Finns det?
1: Ja, det finns damernas Champions League.
0: Okej, okay, yes. Det visste jag inte. Varje dag lär man sett något nytt.
1: Men PSG har vunnit, men det har väl inte alls... De har ju farit året, men det har ju inte varit så bra stämning.
0: Nej, det här är andra året i rad som PSG vinner Champions League. Så buhuhu för alla Arsenal-fans. Men det har ju inte varit lika smidigt och fint städat som det var på morgonen idag när jag var på torget.
1: Ja.
0: Utan det är ju cyklar som har brunnit, bilar har brunnit. 219 människor har skadats i det här firandet.
1: Men nu, man har firat i Paris för att Paris har vunnit och sen har man söndrat saker i Paris.
0: Det är ganska klassiskt franskt.
2: Det känns som att det där händer alltid i Frankrike. Jag förstår inte vad de håller på med.
1: De liksom söndrar sitt eget.
2: Ja.
1: Så ja. Liksom ut, liksom, fattar du om du är typ utomlands så det är bortamatch och du blir, alltså nu är det ju virrigt beteende oavsett, men man ju fattar ju det där. Mm. Att då är man så här, jag går och förstör för er. Men man kommer hem och sen bränner man sina egna bilar.
0: Mm, det är det de gör alltid.
2: Klättrar de upp i Eiffeltornet?
1: Ja, just
2: det. Här har vi ju klättrat upp på det högsta vi har, alltså typ trafikmärken.
1: Och har vi som andra?
2: Eller där sätter jag upp. Nej, men så jag tänker att då är det så att folk börjar liksom klättra upp och sätta sig på toppen av Eiffeltornet.
0: Jag tror inte om man gjort det, men man börjar festligheterna där, men man brukar ju fara till La République, men jag vet inte om det är bara för...
1: Vad är La République?
0: Det är typ en form av torg.
1: Okej,
0: där många
1: torg,
0: revolutioner eller? Har börjat. Kind
1: eller
0: of.
1: La Torrey?
0: Le Marketplace har de gått till. Men jag tror inte om man klättrar upp i Eiffeltornet.
1: Nej.
0: Här var det brinner i alla fall typ utanför det här La Défense eller nej, jag vet inte riktigt. Det är i Paris.
1: Så brydd på vad det.
0: I Paris har det brunnit.
1: Folk har skadat sig, det har brunnit.
0: Ja, polisen har arresterat 480 människor. 277 människor har tagits in i custody. Det är att man sätts i finkan.
1: Ja.
0: Mm. Och av de här är det 82 som är underåriga till och med.
2: Hej, men jag skulle behöva statistiken för hur det ser ut i natt. Mm. Hur många har polisen tagit? Och vart har de hamnat? Har någon betett sig dåligt? Vi har ju inte fått läsa något om det.
1: Nej, vi har ju en polisstation här mitt emot vår studio. Om vi går och knackar på, tidigt ber om att bli insläppt i finkan och sen börjar han räkna.
0: Och sen kan du börjat fira, kan jag fråga varenda människa.
1: Du kan komma in i finkan tidigt och fråga, finns det några minderåriga pojkar här?

0: Det var Lola Young med From Down Here.
1: Vunnit guld, bland annat har PSG, alltså Paris fotbollslag, Paris Saint-Germain, vunnit herrarnas Champions League i helgen. Och det har lett till Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain. Jag kan inte. PSG. Kul
2: PSG
1: de har,
2: är bra.
1: De har förkortat det sådär.
3: PSG är inte typ förkortningen för typ Pargas något gymnasium.
1: Pargas svenska gymnasium.
3: Jo, det är sant. Jag har hört det där förr.
1: Hej, PSG kan också...
2: De vann Arsenal.
1: PSG kan också...
2: Abbi-pojkarna var och spelade där och vann Arsenal.
1: De fick faktiskt, de kom in på den här topp 10 av stora gymnasium i hur de har klarat sig, alltså eleverna, duktiga elever där. Så PSG har också vunnit. Bra jobbat, överallt, både i Pargas och Paris.
0: Kanske det var något som var bra som brann då i fabriken och då blev alla smartare av det.
1: I Pargas?
3: Fabriken, alltså gruvan?
0: Ja, i gruvan.
3: Hatar när det brinner.
1: Det här firandet i Pargas för att PSG hamnade på den här topplistan av gymnasier, det har inte varit lika horiga som det var i Frankrike, där folk har farit i gatorna, bränt bilar. Titus hade koll på siffrorna också. Många skadade och arresterade.
0: 219 människor har skadats och 780 människor har blivit arresterade. Det är ju typ hela Pargas befolkning det som är då, sitter i finkan idag.
1: Och sen var det en helt stor, en stor del av dem som hade blivit häktade som också var minderåriga.
0: Ja, det var hela, hur många stycken? Det var så mycket som, låt mig scrolla. 82 stycken!
1: 82 stycken minderåriga.
0: Ja.
1: Och det här ramar in en spaning jag har haft en längre tid. Och det är att när det börjar härjas för att man firar till exempel en hockeyvinst som det har firats i Finland i natt, eller inte vet jag, vad som helst, någon stor händelse, när det ska firas, så blir det hos minderåriga så far något synapser lite fel, och så tänker man, nu är allt lagligt. Alltså det blir en sån att när du kan dölja dig i en grupp människor.

0: kör. För att som minderåriga är ganska mycket av livet olagligt. Alltså du får ju inte göra saker, du är ganska kontrollerad. Så sen när, det här är min teori, när det släpper loss och folk börjar så här röra sig i stora flockar och man blir anonym i den där flocken, så då är det som att många vuxna, som helt klart är det många vuxna som inte kan rava bete sig, men det blir värre hos ungdomar för att det liksom far fel. De är så här, nu får jag göra vad som helst.
1: Ja, alltså man har ju mycket frustration. Jag kände speciellt som när jag var ung så ville man ju sända saker och vi sända saker och det var roligt att och se saker gå sönder.
0: Ja.
1: Och det finns ju hela rum för sådana här för vuxna människor också.
0: Ja.
1: Så det är ju ett allmänt beteende som människor gillar.
0: Ja.
1: Vi brukar ta mandariner från skolan och kasta dem in i en sån här gallerbur för att det var fint när de liksom spjälktes upp. Det var ganska häftigt. Och sen drar mandariner i
0: Frankrike. Det är inte riktigt samma som att de har bränt bilar i Frankrike. Och Titus berättade att när jag var liten så satt...
1: Nu är det värre att sen drar en mandarin.
0: Den har mera känsla, ja. Tänker du.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Klockan är 10.31 och vi kommer in och vara med dig i 29 minuter. Sen får du höra på Kjell i 2 timmar på Extrem Dag. Du kan höra av dig på WhatsApp 044-780-0180 eller på Arena-chatten. Lyssna på Extrem Morgon med Alma, Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
2: God morgon. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I

0: går ju ofta fort när man har roligt. Och sen ibland när man har roligt kan den gå jättelångsamt. Typ som när man ser på hockey och man väntar på ett mål. Och då känns det som att sekunderna bara alltså så här riktigt kryper fram.
1: Men det är inte så farligt i hockey för att det går så snabbt. Fotboll är värre.
0: Det är sant. Fotis kan vara riktigt, riktigt outhärdligt när man är på övertid. Man har ju olika tidsuppfattning beroende på vad man gör. Ibland känns det som att saker går jättelångsamt och ibland känns det som att saker går jättesnabbt. Häromdagen så skulle jag prova kläden. Och då hamnade jag in i en sån här situation där tiden hade olika uppfattningar hos mig. Jag stod i kön. När man står i kön till en provkoppi, då går tiden så fruktansvärt långsamt. Jag tänker på varenda en människa i den här provkoppin och så tänker jag, herregud vad du sölar. Sölar, du sölar. Fattar du inte att det är andra människor här i kön? Fattar du inte
2: så liksom... Så kön till provkoppi?
0: Ja.
2: Jag tror det aldrig har hänt i hela mitt liv.
0: Inte?
2: Nej.
0: Det är ganska ofta jag hamnar i kö till provkoppi.
2: Men jag försöker undvika folksamlingar. Och det känns som att om det är så mycket människor att det är kö i provkoppi när jag ska få köpa någonting, så då kommer inte jag att vara ute och köpa någonting.
0: Nej, det är också ett bra sätt att undvika den här stressen jag upplever.
1: I Finland tycker jag det inte brukar vara ett så stort problem för mig. Nej. Men jag kanske inte shoppar så hemskt mycket här. Och överlag brukar jag inte alltid vara och shoppa. Men utomlands har det varit helt galet. Mm. När jag var i Nice senast så var det helt kaos. Jag har lust att drepa människor för att det tog så länge.
0: Den här känslan är ju just det att det tar så länge. Och man tänker att de här människorna som är i provkoppen, de fattar liksom inte att det är kö. Att det är något när de där synker för så blir de liksom idioter. Och här står jag ju och jag väntar och jag har inte hela dagen på mig, hela den här grejen. Sen kommer man ju in i provkoppen då. Dra för gardinen.
1: Och då blir man själv otroligt
0: trög. Mycket tid i världen. Det här är min rätt att vara i den här provkoppin. Alltså jag bryr mig noll om att det är kö utanför.
1: Man måste ju få ta sin tid när du ska fatta ett stort beslut och köpa ett dyrt plagg. Att är det värd eller inte? Så man måste ju få ta sin tid.
0: Men det är så fascinerande hur tiden när jag står utanför. Alltså det är verkligen, tiden går så långsamt och folk är dumma i huvudet och ingen fattar någonting. Och sen är jag i provkoppin, jag är en annan människa. Alltså den människan som är i kö och den människan som är i provkoppin, det är två olika. Allvar. De har aldrig träffat varandra. De existerar inte i samma universum.
1: Så medan du drar gardinen fast händer en transformation.
0: Absolut, det är som Back to the Future eller vad det finns för filmer där det sker förvandlingar.
1: Det kommer blixtar av. Vi kör vidare med Oskar Lindros. Lindros, pappa kommer inte hem.

0: olika tidsuppfattning fast man lever samma liv. Det händer mig varje gång jag är i kö i ett provrum. Speciellt om jag är liksom först i kön, så att jag bara tänker på hur tröga alla är i varje provrum. Herregud, hur är de så tröga? Hur går det så långsamt för dem? Och fattar de inte att här andra människor? Och sen när jag väl kommer in i provrummet och jag drar för den där gardinen, då har jag alltid i världen att tiden liksom slutar existera. Och det är få saker som är lika frustrerade att se någon vara liksom långsam framför en på någonting man tänker att man ska vara så bra på. I flygfält händer det här ju ofta vid securityn. När man sitter och tittar på folk vara långsamma och sen tänker man, när jag kommer dit så ska jag briljera. Jag ska vara så snabb, jag ska visa, jag ska lead by example på hur man tar sig igenom en security-kontroll. Och så gör man det så fruktansvärt effektivt för absolut ingen skull annat än ens egen självkänsla.
1: Ja, men det är ju sist innan man är sådär som no special forces. När vi flög med min bror nu från Portugal så var det hela tiden militäriskt utförande.
0: Exakt.
1: Allt var bara...
0: Så du inte behöver kämpas för honom.
2: Jag gjorde det kanske inte snabbt på flygfältet, men man vet ju vad man ska göra. Det är kanske mera det. Att jag tar det nog ganska lugnt takt. Jag brukar aldrig hossa på jättemycket. Men så man tar det liksom lugnt takt, men man vet vad man ska göra. Att man behöver inte stå där och de ska instruera genom allt. För det tycker jag är jättestörande.
0: Ja.
2: När det är folk som inte vet hur de ska göra.
0: Nej.
2: Och sen står de där med sina liksom 8 liter shampooflaskor.

0: Det var Rush med Goldilocks. Klockan är 10.44. Du lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Och vi säger även god morgon till Kjell som kommer ta över Extrem dag strax.
2: God morgon. Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vem har du med dig idag?
2: Vet du, tänk så det råkar sig. Artisten just spelar Goldilocks. Hon är med idag live. Hon är här om en stund på Yle. Hon kommer att gå hem från den här dagen med en skottkärra med Teosta pengar.
1: Ja.
2: Nu har ni spelat hennes låt och jag kommer att spela. Alltså det är så det funkar här på Yle ifall någon undrar. Jag har faktiskt,
1: att hon får rättighetspengar.
2: Artisterna kommer hit alltså med skottkärror, med tomma skottkärror hit på intervju. Och sen så spelar vi deras musik och det kostar ju, man får då om man har varit med och framför låten eller skriva låten så får man ju pengar för det.
1: Bättre än på Spotify.
2: Ja, precis. Och många tror ju kanske att aha, just det, men de får sen pengarna, vet du, in på något sån här artistkonto om ett år.
1: Ja.
2: De får alltså, vi har en bankautomat här i studion, det syns inte på grund av kameravinklar.
1: Ja.
2: Så jag lyfter pengar, till exempel den här Goldilocks är här, och jag spelar två eller tre av hennes låtar, framförallt den här nya låten Rush, som också har delvis skrivits av finlandssvenska förmågor. Så tar jag och lyfter pengar, jag bedömer själv vad var det här låten värd.
1: Ja.
2: Nu var det, nu är 50 euro låten.
1: Vi är ju finlandssvenskar, så när de kommer med de här artisterna Goldilocks i finskspråkigt, då förväntar de ju sig, för de har ju hört om finlandssvenska förr.
2: Mm.
1: Så det enda de vet om oss är att vi har ju pengar under madrassen, så det är svårt att sova.
2: Mm.
1: Så de förväntar ju sig också mer än vad de, när de får på finska kanalen.
3: Jo, Kjell brukar ju ta med madrasspengarna då, de dagarna vi har mycket teknikstrul.
1: Precis, ja.
2: Det slår mig just. Okej, nu kommer alla referenser att fasa ihop. Titus, jag litar på dig nu. Att du kanske fattar det här.
0: Kör
2: du och tre andra.
1: Är det Ben Hur?
2: Nej, ja, men det är nog kanske liksom, vi är där nu.
1: Det är Ben Hur-nivå på referens.
2: Och det här är inte ens en vits, det är bara ett konstaterande. Och jag, I'll see myself out om några sekunder.
1: Ja.
2: Men jag tänkte, ni vet, det finns

0: en Hollywood-legend, Goldie Hawn, skådespelare.
1: Jag vet, för att hon är gift med någon och hon spelar Mrs. Santa Claus i någon film.
0: Tänk om hon skulle gift sig med Henrik Lax. Då skulle hon heta Goldie Lax. Sen då. 14 minuter.
1: Jajamensan. Okej, okay, men du har Goldie Lax på besök.
0: Jo.
1: Otrolig artist, känd från UMK, men också innan det i sin egen rätt. Hon är också en artist av jag tycker få finska artister har liksom star power, om ni förstår vad jag menar. Ja. Det är som att hon har star power, så det gillar jag.
2: Men det som jag funderar, för att är inte så att hon bor i Sverige för tillfället?
0: Jo.
2: Hon är finspråkig, bor i Sverige. Mm-hmm. Har hon lärt sig svenska?
0: Det kommer vi att komma fram till, för att där vi kommer överens, jag brukar alltid det här dela ut arbetsuppgifter här på bland kollegorna. Nej, men alltså, eftersom jag brukar fråga mina kollegor, kan hinna någon hämta min gäst?
1: Yes.
0: Du har Alma gjort det till exempel, och det har många andra också. Och jag kollar bara, att är någon här på plats klockan det och det, när den och den artisten kommer? För jag är här i studion, så jag hinner inte få hämta det. Det var bara att liksom avlösa då den här människan från vaktmästaren och fråga om man vill ha en kopp kaffe. Och det är Nelly som gör det idag. Och Nelly talar inte finska.
1: Nej.
0: Och så sa jag bara att hon talar inte svenska det här, fast wait a minute, konstaterar jag mitt i meningen. Hon bor ju i Sverige, Goldilocks. Så kanske det blir snack på svenska.
1: Tänk om hon kommer in och säger tjena, hallå,
0: kanske
1: gud
0: det,
1: bra, god stämning.
2: Jag älskar alltså sverigefinnar när de har lärt sig alltså rikssvenska. De har inte lärt sig finlandssvenska.
3: Har inte soppa i det bästa med internet. Menar du det?
2: Nej, men sådär, alltså de har rikssvenska brytningen.
3: Ah, just
2: det. Det är på sin finlandssvenska.
3: Så det säger 7.
2: 77
3: av 50. Okej, men Goldilocks är extrem dag.
0: Jo.
3: Det låter smaskens, det vill du inte missa.

0: Det var Wolf Alice med White Horses. Vår tid börjar lida mot sitt slut, för den är 10.52 och det betyder att extrem morgon får gå lägga sig.
1: Ungefär så är det, ja. Det här var en trevlig måndag, för att man har ju varit segeryr.
0: Absolut.
1: Alltså otroligt segeryra. Det känns kul att vara bäst i världen på någonting, även om det inte är jag som är bäst i världen, men mitt land och det räcker.
0: Vi är gladast och vi är bäst på hockey.
1: Jag är också glad att man fick testa den här nya barrikaden för Havis Amanda, för man byggde upp den för Eurovision. Snopet gick det där. Så att det kändes kul nu när den har fått testats och hållit.
2: Man byggde väl första gången upp den för Eurovision förra året.
1: Eller
2: var det sen?
0: Någon hade huggit änderna i den.
2: Det var väl då typ kärriga tider.
0: Oj, gör en bra, fin, smooth fade där.
1: Det var jättebra.
0: Hej, men tack och god natt för oss. God morgon, och vi hörs imorgon.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Ja, det är ungefär det som har behövts användas för att få i den här studion i skick. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Av någon orsak så känns det här måndagen riktigt extra bra på grund av saker som har hänt bland annat i natt i Schweiz. Och det är första i sjätte dessutom. Jag heter Kjell Fromell. Det här är Extremdag. Det blir en bra dag idag, hörni, vet ni.

Morgens, morgens, jag heter Kjell from Hell och detta är extrem dag. Direkt sändning här 1 juni, kela på det. Vet ni vem har som gäst idag? Den ultrabegåvade Goldilocks är med mig live idag i extrem dag.

vad bra. Alltså tänk nu, oj. Jag kommer inte att sluta nu liksom trippa på molnen här under de här följande 2 timmarna. Det är 1/6, det är sommar från mig idag. Och jag vet att vissa räknar på annat sätt att sommaren börjar då. Enligt min kalender så börjar sommaren 1/6 och det där. Idag är det 1/6. Idag är året som vi alla ser fram emot mest under hela året. Eller ska vi säga, vi ser inte fram emot 1 juni i halva juli, för då njuter vi av stunden. Men sen liksom från och med september så väntar vi på 1 juni. Och nu är det idag. Så grattis till alla. Grattis till alla som det där gick färdig en skola eller gick ut en klass och hade någon form av examensfest på veckoslut. Ingen skillnad, gick man ut lågstadie, högstadie, yrkesskola, gymnasie, universitet, eller man får nu helt enkelt sommarpaus. Så grattis till er. Fint jobbat. Jag tror att det är från och med idag det står ganska mycket nya lyssnare för Extremdag. För att jag vet att det är en del människor som inte annars lyssnar på radio. Att inte lyssnar de i mars eller i halva oktober på Extremdag, det här tiden på dygnet. För att man är ju i skolan och man är på tentor eller något sånt här. Men nu sommarjobbar man och man kanske har någon form av lurar på huvud medan man håller på där och jobbar. Ni får gärna skicka bilder till WhatsApp-numret 044-2800-180 om ni vill. Visa lite var ni lyssnar för tillfället. För det verkar ju vara en fin dag överallt i världen. Men i så fall för alla nya lyssnare som tunar in första gången idag. Första gången tänker att vad är det där för gubbe som pratar där? No, allow me to introduce myself. Jag heter Chelsea Imosas. Jag kallas Chell from Hell av vissa. Och jag sänder varje vardag mellan 11-13. Det tänkte jag göra minst ännu i 6 veckor till. Sen får jag på loma. Och varje dag så spelar jag ny musa och introducerar nya gäster. Och förstås så har jag så jättemycket att säga vad gäller hockey. Jättemycket. Jag sparar på det lite en stund. Jag tar det efter nyheterna för att jag ska ha fokus nu på vår gäst. Jag har en väldigt begåvad gäst med mig här i studion som jag ska hämta henne från. Jag lämnar henne i köket och dricker kaffe där så att hon inte ska behöva liksom titta på mig i onödan för länge. Goldilocks är med mig i studion idag. Är det något som ni vill fråga eller säga åt Goldilocks så WhatsApp-numret är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi. Det är mycket hockeyrelaterat och jag har mycket alltså att säga vad gäller hockey, men vi kommer att återgå till det. Något som måste säga nu angående första låten Last Resort, jag tycker att det är roligt att människor, att det har smittat, det är en gammal alltså vits från typ 2,5 år bakåt när jag sände morgonprogrammet med Fanny och Nadde, så då kom jag på en vits och vitsens slutkläm var "This is my lasky sauce". Och människor känner nu igen den där låten som läskisås. I love it. Hej! Sen måste jag, det här måste jag definitivt ta itu med, för att Johanna har skickat vesti att hon har födis idag. Alltså Johanna, datumet du har, så där bara kom ju underfund med att då ska du ha födis. 1/6, bästa födisdatumet. Grattis Johanna, hoppas du har en jättebra dag. WhatsApp-numret är 044-2800-180 och arenan-chatten hittar ni på arenan.yle.fi eller er arenan-app. Om en liten stund med mig här i livesändning Goldilocks.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Kneecap, det här, de uppträder ju snart faktiskt i Helsingfors. Så tänkte gå och kolla, det här var Smugglers and Scholars. Vi här på Extremdag har en riktigt, riktigt fin vecka på kommande idag. Följande gäster kommer att joina mig i studion idag. Nu har vi sagt just hej då åt Goldilocks. Imorgon säger vi hej åt en man som jag vill träffa länge. En av de största kärnorna inom musik. Punkt.

i Finland. Anssi Kela joinar mig imorgon. På onsdagen har vi självaste, vet du, jag trodde alltid att det var utbildningsminister, men det är tydligen undervisningsminister, ja, min dober. Anders Adlercreutz joinar mig på onsdagen i livesändning. På torsdagen, jag har ju alltid sagt att allt blir bättre med en jeppisbo. På torsdagen har vi den regerande crossfits-världsmästaren Ninja Koskinen med mig här, och på fredagen snackar vi med Myra Granberg.

måste vi ta nu och snacka hockey här också. Det har snackats säkert överallt, precis. Ni slipper inte säkert det. Om ni bryr er om hockey så är det ju en tuff dag det här, för att vad än ni liksom tittar på och lyssnar på, om ni nu sitter på tv eller på radio eller liksom på arbetsplatsens kafferum eller bara på sociala medier, så det är ju det som nu vi dränks i idag. Det är hockey. Jag själv råkar ju tycka om hockey, så jag har ju nog haft pulsen hög i kväll och i natt. Och jag är det där, alltså jag på något vis, jag måste säga att gårdagens hockeymatch som Finland vann, ifall jag missade, så Finland vann hockey-VM-guld igår. Det tror jag inte att någon har missat. Men alltså, jag måste ju nog säga topp tre finska

VM och hockey-VM matcher. Bäst, det finns en som jag inte kan, som inget toppar. Jag vet inte om någon toppar det någonsin, men att när finska de här junior-hockeylejonen var det 2016 eller 2017 med ledning då av även då Puljujärvi, Laine och Aho och Mikko Rantanen som kapten vann alla tiders final mot Ryssland. Det måste säga att det kanske är alla tiders hockeymatch jag har sett i hela mitt liv. Men det här är nog en topp trea det här. Helt otroligt. Jag är så glad att vi vann. Jag tycker att rätt lag vann. Och det var så konstigt att vara så där. Följa med ett finst VM-hockeylag som för en gångs skull vi alla trodde på det här laget från första början. Så känns det som. Vi brukar vara skeptiska och jag sätter nog handen upp att jag är själv också den. Att man är sådär att men, jaha, just ett sånt skitlag. Och den där tränaren och den där målvakten och allt sånt här. Men det känns som att från första början så trodde alla på det här laget. Och det där, vi var klart bättre. Och då som vi mockade så liksom själv tyckte jag och sådär att nej men det, till exempel när vi släppte två, då när vi förlorade mot Schweiz tidigare en vecka sen, så då var jag sådär att nå, vitsi, de kan bättre det här. Att det var så att Lejonen gjorde inte sitt allt och så förlorade de mot Schweiz, som visserligen nog var bra. Allt var bäddat för att Schweiz skulle vinna. De har ett jättebra lag. De har blivit nu då, silvermedalj har de fått nu flera gånger, två år i rad. De har inte gjort ett enda mål i finalen på nu tre år i rad. Och det där, och de var så allt, och hemmapublikens stöd, allt var bäddat för att Schweiz skulle vinna. Och inte ville jag att de skulle vinna. Så ska vi säga att de har mött vem som helst förutom Finland då i finalen, så skulle jag tycka att hoppas Schweiz vinner. Det är de värda. Vet, Roman Josi och alla de här. De är värda att få. Det skulle vara som en Cinderella story det här. Men förstås inte när de möter Finland. Det här är ju klart mot på Finland. 100%. Och sen så var det vissa spelare som väckte lite agg. Jag brukar mer fokusera mig på bra saker än dåliga saker. Men fan vad jag var irriterad på Timo Meier, nummer 28, som spelade i New Jersey Devils också. Han var en riktig råtta igår, måste jag säga. Så det var en sån här grej som bara liksom öka mitt heja. Eller klart att jag annars också hejar ju på finska laget. Men det fick, i något sätt switchade om i mitt huvud att okej, okay, A, jag hoppas att Finland vinner. B, jag hoppas att den där karen inte vinner.

Artist har gästat Extremdag denna vår. Det är Agnes och Love Songs. Jag tyckte om förresten en grej som vi sa här för ett par veckor sedan i sändning. Jag sa så lite halvspontant i sändning att ifall ni har en favoritgäst från denna vår, ett favoritstudiebesök. Vi har ju hållit på med det här programmet nu sen halva januari med gäst varje dag. Har ni en favoritgäst eller favoritintervju så hör av er. Jag lägger det liksom i notebookserna och tar det i beaktan sen när jag börjar boka gäster sen för höstterminen. 044 2800 180. Har ni haft en favorit extrem dag gäst? Vidare med Jack.

0: Idag på måndag så har det offentliggjorts vem som kommer att få utmärkelsetecken på Försvarsmaktens fandag. Den här fandagen så firas i år den 4/6, det vill säga på torsdag. Och då kommer president Alexander Stubb att dela ut utmärkelsetecken till sammanlagt 889 människor. Majoriteten av de här utmärkelsetecknena som nu ges så är riddartecken från Finlands vita ros och Finlands lejon. Det högsta utmärkelsetecknen som beviljas i år så är kommendörstecknet i första klass av Finlands vita rosorden. Det är jätte så här långa titlar för de här grejerna.
1: Jag förstår, och jag kan avslöja att det var inte jag i år.
0: Nej, du är inte en av de här 889 tyvärr. Sen så kommer det också att delas ut då kommendörstecknet av första klass av Finlands lejonsorden och frihetskorsets första klass med svärd. Alltså det är så här...
1: Jesus.
0: Man får så mycket tavara.
1: Och det är så ståtligt.
0: Jo, det är jätteståtligt. Ja. Och de här tre högsta utmärkelsetecknen så de ges till generallöjtnant Pasi Välimäki, generalmajor Jari Tolppanen och generalmajor Matti Sarasmaa. Finland är världsmästare i ishockey.
1: Va?
0: What the hell?
1: Alltså, vilken idrottsgren var det?
0: Ishockey.
1: Jag ska googla.
0: Här laget Lejonen tog vinsten mot värdlandet Schweiz på söndag kväll igår då, och det hände då i staden Zürich. Och det hände då framför schweizisk publik. Det känns så bra. Jag vet inte, det känns fast jättebra.
1: Tyst blev det i stugun, kan jag säga.
0: Jupp. Mm. Slutresultatet var 1-0 och det avgjordes i förlängning då ishockeyspelaren Konsta Helenius lyckades då sätta pucken in i målet. Lejonens fans började samla sig på Salutörje i Helsingfors redan innan matchen tog slut, för det var liksom lite så här att nu händer det nog någonting. Halv ett på morgonen så var torget fullt av människor och som jublade för Finland och de fick

0: fira med att bland annat klättra upp på ett kafés tak på torget. Och vissa klättrar också upp på trafikmärken.
1: Någonstans ska man klättra upp, så verkar det vara.
0: Det måste klättras.
1: Ja.
0: Det är liksom det, apan i en kommer fram när
1: när Finland vinner i något.
0: Ja, exakt. Men att det här statyn Havi Samanda blev i fred lämnad, eller så här, ungefär typ.
1: Ja.
0: Typ så här.
1: För jag att har det sett bilder, men ja.
0: Okej, okay. Men under bilderna så ser du säkert också att de har liksom lagt en barriär kring, ja, Havi Samanda. För att då, det har varit då mitt i en restaurering, den här statyn. Så därför har de lagt alltså fanerskivor och staket runt statyn. Men folk kan nog ändå...
1: Som att
0: alltså...
1: det skulle hindra finna när vi vinner hockey-VM-guld. De skulle nog kunna lägga, vet du en, jag vet inte, eldkastare och en dödlig armé. Och någon skulle klättra upp någonstans. Ja.
0: Det skulle vara, jag tror kanske, alltså POV har vi som andra, har nog säkert varit jätteskrämmande.
1: Ja.
0: Utifrån. Men att det här firandet fortsätter idag klockan 18 utanför Olympiastadion i Helsingfors, och då kommer herrlaget Lejonen att komma, och alltså du kommer att dyka upp där 7:30 på kvällen.
1: Och det är alltså utanför Olympiastadion?
0: Ja.
1: Ja, för det läste jag också först där i morse direkt när det var annonsat folkfest, så utanför Olympiastadion, och sen sa någon att det var på Olympiastadion, så jag tänkte, inte det väl i Olympiastadion, men det är utanför.
0: Ja.
1: Just det, okej.
0: Okay. Så det är dit man ska om man känner för att festa med Lejonen
1: just
0: idag.
1: Det. Just det.
0: Klockan 18.
1: Nej, men då vet du, jag hittar här, Sabina, lite blå och vit sån här teatersmink. Mm. Då tar vi och målar ansikte, och jag ska bara googla lite mer om det här idrottsgrenen ishockey.
0: Ja.
1: Så det är lite som landhockey, bara att det är liksom på is.
0: Ja. Jag tror att du kommer figure it out när vi väl är där och festar.
1: Ja.
0: Senast då.
1: Ja, alltså en gång när Finland vann hockey-VM 2019 så såg jag den här finalen i Leeds. Och min kompis, jag berättade det i sändning också några gånger, men min kompis ägde en bar där då. Och jag var så där dagen före att okej, nu kommer jag att be om något omöjligt. Men tror du att du skulle få en hockeymatch att synas här i din bar på skärmen imorgon?
0: Ja.
1: Och han var så att jag ska se vad jag kan göra. Och han lyckades med det. Och det där... Vi var två finnar där. Och sen då, det var en söndag så det var inte så busy. Men alla britter var så där att... Why are they gliding like that?
0: And are you kidding? And
1: why is the ball flat? För inte visste det var hockey ens mind.
0: Crazy.
1: Ja.
0: Nå, nu vet. Nu, om inte någon gång så de visste efter att du hade visat till dem.
1: Nu är det är därför de var med i VM i år.
0: Och ja, exakt. Mer nyheter så kan ni läsa på Yle-appen. Så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
2: Mr. International. Shackle!

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Du lyssnar på Extrem Dag, jag heter Kjell from Hell. Vi har ju mycket att bjuda på en ny dag. Bland annat dagens tre viktigaste låtar.

Detta var The Bowsa med Magnetic. Klockan är 11 minuter före över 12, inte före 12 överhuvudtaget. Jag heter Kjell von Mello, det här är Extrem Dag. Dagens tre viktigaste låtar ska jag spela åt er om en liten stund. Jag har valt tre stycken låtar som alltså inte finns på vår spellista vanligtvis, antingen för att de är så nya eller sen kanske de inte passar in i den där musikaliska profilen. Vi har en av popvärldens största namn, garanterat. Vi har en svensk legend. Så jag vet väldigt lite om, så många av mina kompisar och jag

vet att många av er lyssnare också älskar. Och sen har vi en lite mer alternativ artist från Storbritannien. Så det finns nog, vet ni, något åt alla. Det var någon som undrar här och skrev alltså. Det var en människa som skrev väldigt snällt åt mig. Som sa väldigt snälla saker om intervjuer. Som nu tyckte tydligen om de här gästerna och intervjudelen av detta program. Tack för det första. Jättesnällt sagt av dig. Jag är nu att läsa upp det här med där, för det känns pinsamt att jag skulle läsa upp någons lovord, men jag vill bara att du vet att jag uppskattar det jättemycket. Men på tal om det lite grann, så jag har ju alltså här, jag kommer inte att sakta ner nu vad gäller gäster. Jag kommer att ha alltså ända tills jag går på semester, vilket är vid halva juli, så jag jobbar, ni hör ännu mig, i 6 veckor. Sen så är jag borta ett antal veckor och sen efter det på loma. Men alltså det här det som jag frågar här alltså var det att, så jag kommer att hålla på, jag blandar med mina egna meningar här. Jag kommer att hålla på med gästerna tills jag blir på loma och sen efter det också. Men ifall ni vill berätta åt mig vilken har varit er favoritgäst under det här våren, vårvintern och våren och början på sommaren, så får ni gärna dela med er åsikt i WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arena-chatten på arenan.yle.fi. Jag kan berätta nu att under denna vecka så kommer jag att ha följande gäster. Imorgon har jag Anssi Kela, på onsdagen har jag Anders Adlercreutz, på torsdagen har jag Ninja Koskinen och på fredagen Myra Granberg. Men om en liten stund här i detta program så blir det dagens 3 viktigaste låtar.

dagens tre viktigaste låtar är här. Och för er som, jag sa här tidigare, jag tror att jag kanske har en del nya lyssnare idag för Extremdag. För det är säkert en del sommarjobbare till exempel som inte vanligtvis lyssnar på radio den här tiden på dygnet. Alltså inte under, ja, under skoltider helt enkelt. Då lyssnar man inte på radio. Men det kan hända att nu sitter man då där och klipper någon gräsmatta eller säljer då glass eller något dylikt. Att man kanske lyssnar på radio, vilket man inte gör på våren, hösten, vintern, men lyssnar man på sommaren en liten stund. Så hej hej på er, det här är Extrem dag och jag heter Kjell från Hell. Jag lovar att jag bjuder på ny musa och intressanta gäster varje dag. Eller försöker göra det åtminstone varje dag 11-13. Så att det kan hända att det kommer liksom lite fräscha åsikter här. Jag, och nu vill jag inte underskatta er som brukar lyssna året runt på detta program till exempel, och era åsikter, ni är förstås the OGs, är väldigt välkomna. Det där, så hör gärna av er på WhatsApp-numret 044 7800 180, eller sen på arenan chatten arenan.yle.fi. Det som jag gör här till följande är att jag spelar ny musa. Jätteny musa. Musik som är så nytt att det inte liksom, eller låtar som är så nya att de inte finns ännu på vår spellista här på Extrem. Eller så kan det hända att de aldrig kommer att finnas där, för de sitter inte in i den musikaliska profilen helt enkelt. Det kan hända att det är lite för tung heavy eller lite för slapp reggae eller för mycket svordomar i det där rapplåten eller något sånt här. Eller det är för gammal artist eller vet du vad det nu sen kan vara för bullshit orsaker. Här i Extremdag så sysslar vi inte med åldersrasism eller genre-rasism, utan här kan allt vara möjligt. Och jag tar tre stycken låtar som är väldigt annorlunda från varann. Jag spelar dem åt er, och när ni har hört alla så får ni gärna berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. Så pass lätt är det. Ni får också ge vitsord om ni vill, eller rangordna låtar om ni vill. 044 7800 180, eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. All right, let's get it started. Jag har tre stycken låtar som igen skiljer sig väldigt mycket från varann. Och vi börjar med en artist som väldigt många av mina, framförallt österbottniska vänner, älskar. Jag har aldrig, jag vet inget om den här människans karriär, och med det sagt så menar jag inte alltså att jag tycker att det är dåligt, men jag har inte bara liksom tagit mig in i det ännu. Och jag har till och med intervjuat den här karen. Det är Lars Winnerbäck. Jag vet att många av er älskar Lars Winnerbäck, och jag har en gång träffat honom, vi har gjort en intervju här på Yle, han var hur trevlig som helst. Men jag har bara inte liksom, jag har ju alltid lyssnat tillräckligt mycket för att då liksom göra mitt jobb helt enkelt. Men så på fritiden har jag inte gett så mycket åt Lars Winnerbäck. Jag vet att många av er tycker om honom. Här är Lars Winnerbäck, den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter Hälsningar.

tre viktigaste låtar. Det är också en annan tradition här i Extremdag Anders, och jag kommer att hålla på med nu hela sommaren fram tills att jag blir på semester. Jag ska inte prata om semestern nu, för det är ganska många veckor till dess. Och vi ska ju ha kiva varje vardag och inte oroa oss om framtiden. Framförallt nu när sommaren precis just har börjat. Det här var den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Det var Lars Winnerbäck och en låt som heter Hälsningar. Nu går vi vidare med en intressant artist som heter Rat Boy. Jag har faktiskt lyssnat på Rat Boy lite grann i tiderna. Jag kommer ihåg att han släppte en låt, det är en han. Jag tror att det är mer liksom en människa än ett band, tror jag åtminstone. Så har det varit åtminstone tidigare. Rat Boy nämligen, jag minns att Rat Boy släppte en låt som hette Chip on My Shoulder för nu är det ett tag sedan, nu är det ett antal år sedan. Och blev ganska insatt i Rat Boy då och lyssnade mycket, men har lite glömt att lyssna på Rat Boy. För varje låt eller varje album är väldigt olika. Vissa låtar kan vara väldigt hiphop, lite grimiga hiphop-låtar till och med. Vissa låtar är sen väldigt punkiga. Det här landar någonstans emellan. Det här kunde vara på en sån här amerikansk high school eller college-film. Det här kunde vara på ett American Pie soundtrack. Det här är Rat Boy, den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Och låten heter Sick of It.

tre låtar jag spelar, en låt kvar ännu, och det är nog säkert den som kommer att streama åtminstone allra mest av alla de här låtarna. Men att inte betyder det ju alltid att det är ju det som är det liksom det. Att det är det som är det bästa, helt enkelt. Jag tycker att ni ska bara vara ärliga mot mig och berätta vilken tyckte ni bäst om. För vi har ju haft Lars Winnerbäck, vi har haft Ratboy och sen har vi en till. Och det är nog en artist som kanske inte behöver introduceras allt för mycket, för det är en av planetens mest eftertraktade artister. Den tredje låten av tre i serien Dagens tre viktigaste låtar. Efter den här låten så vill jag gärna att ni hör av er och berätta vilken låt tyckte ni bäst om. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Det här är ju Ariana Grande. I hate that I made you love me.

kolla lite här charts här på de mest streamade låtarna i hela världen, och den här är inte riktigt up to date. Det är inte ännu liksom gårdagens lista här, men att den mest, andra mest streamade låten i hela världen just nu, Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, som förlorar konstigt nog Michael Jacksons Billie Jean, och efter det Justin Biebers Beauty and the Beat. Man undrar nog att vilket år är det. Jag heter Kjell från Hello, det här är Extrem Dag. Nu har vi plöjt igenom dagens tre viktigaste låtar. Nu ska jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om av de här tre låtarna? Vill ni ge vitsord eller vill ni rangordna dem? Avgör själv. Skriv in till 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Det är WhatsApp-numret hit i studion. Eller sen via Arenan-chatten, arenan.yle.fi eller din Arenan-app, och berätta vilken av de här låtarna tyckte du bäst om. Vill du ge vitsord eller analysera mycket? Kul eller lite eller inte alls. Den här stilen är helt fri. Vi tar en liten det här där recap här. Vi börjar med Lars Winnerbäck och en låt som heter Hälsningar.

Nåja, förse mig med er åsikt och berätta vilken tyckte du bäst om. Det har börjat komma in redan lite åsikter och jag ger en låt på er att berätta och avgöra det här racet. Vem var bäst? Var det Lars Winnerbäck eller var det Ratboy eller var det Ariana Grande? Så sätt igång och skicka.

Fanny och Von, vad gör jag nu? Bra fråga. Vi är mitt i dagens tre viktigaste låtar och ni har ännu tid och chans att påverka och berätta vilken tyckte ni bäst om vad gäller de här tre låtarna som jag spelar just. Det är låtar som alltså är så pass nya att de inte finns på vår spellista ännu. Det kan hända att de finns i framtiden. Vem vet, kan inte lova. Men jag är där, jag ska ta en liten recap så kan ni ändå få höra vilka låtar som jag spelar åt er idag. Och är ni snabba så hinner ni ännu vara med och påverka slutresultatet. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten arenan.yle.fi. Det som jag bjöd på idag, det var lite Winnerbäcks Lasse, Lars Winnerbäck och

det har kommit väldigt brett med gäster idag och det gläder ju mig. Och vi ska se vad tycker Chocker riktigt här då. Här på chatten sägs det Ratboy vinner idag. Jag gillar det brittiska punk-soundet. Och Rico säger så här: första låten får 1 av 10, andra låten får 7 av 10, sista låten får 0 av 10. Så rösten far till nummer 2, alltså Ratboy då. Okej. Okay. Tvåan, för det var den enda som höll mig vaken. Jag vet ju nog att ni bästa lyssnare är sucker för liksom högt tempo, gärna just liksom snabb techno eller snabb heavy och sådär. Så jag bjuder lite på dig emellan, men jag tänker inte bjuda på det varje dag, för det skulle bli också tråkigt allt för mycket liksom att gå enligt samma mönster varje dag. Men och människor brukar föredra snabba låtar då jämfört med långsamma låtar. Men bra, noterat. Sen ska vi se. Ariana Grande var bäst idag. Melodisk och fin och underbar låt. Fick samma feels av Lars bidrag. Låt 1 var bäst. Om det skulle gott välj, så är Rotpojtjen som vinner. Mm-hmm. Ariana Grande är klart min favorit. Lars och Ratboy var helt bra annars, och nummer 1 vinner nog idag. Det var väldigt jämnt idag måste jag säga, men med en knapp marginal så blev er favorit Ratboy.

0: Bästa lyssnare, vissa av er har kanske märkt att det spelades lagsport på is i Mellaneuropa igår. Och det där, Finland har vunnit den här tävlingen. Mm. Jag tror att det var distriktmästerskap i is. Flat boll på is.
1: Just.
2: Så var det.
0: Ja, och jag, som ni märker, så jag vet inte så mycket. Men jag har två experter med mig här i studion. Mm. En av dem är Nelly Björkqvist.
1: Hej.
0: Hej, välkommen. Jag säger att du har vunnit också. Du var väl själv med i laget?
1: Nej, det här är med när man springer på isen.
0: Nej, det där måste ju vara någon sån här byggnads-VM, för du har en byggnad på det.
2: Arkitekt-VM.
1: Ja, arkitekt-VM.
0: Men jag ser att vi har en annan medaljör med oss också. Det är en guldmedaljör. Där är en...
2: Det är Ingos maskot, Mozart, som jag har på den här medaljen.
0: Mozart. Och grattis till mästerskapet. Och så har du en sån här räike med
2: det
0: dig också.
2: Hellurei, hellurei.
0: Vänta on hurja.
2: Hellurei, hellurei, som vi brukar säga.
0: Blir det mycket sport idag från med klockan 13?
1: Det blir det. Onekligen.
2: Tydligen.
1: Jajamän.
2: Mm. Sport efter middag idag. Det är lilla sportspegeln.
1: Ja,
0: stora sportspegeln.
1: Ja. Det är min. Gigantiska.
0: Jag ska börja imorgon faktiskt. Jag kan berätta det nu. Men jag ska sluta på extrem dag. Nu, från och med nu. Det här är min sista minut. Imorgon börjar en ny stor satsning på svenska och finska och ryska YLE.
2: Ja.
0: Gamla sportspegeln.
2: Ja!
0: Med Chelsea Imos.
2: Den antika sportspegeln.
1: Ja, just det. Ja.
0: Fossil och sportspegeln imorgon på YLE. Det är jag som intervjuar Seppo Räty i varje avsnitt. Och Nelly, Seppo Räty är alla tiders finska idrottare, spjutkastare.
1: Givetvis.
2: Han som var i Berghain.
0: Ja.

0: Det är liksom det man känner honom för, att han har varit på Berghain.
1: Vi borde nog få nu någon medaljist runt prat.
2: Det borde få.
1: Vad ska ni göra? Säg nu vad ni ska göra.
0: Men vi sa det sport.
2: Ju.
1: Säg en gång till.
2: Och så har jag varit i Matilde Dahl, okej?
1: Okay? Just det, du har varit i Salo.
2: Mm, vi kallar det. Punkt slut.
1: Du har ett sämsta veckoslut av alla i Svensk Finland. Nelly, hon sprang och nästan do. Jag do nu bara annars bara för att jag försöker överleva varje sekund. Men du var till Salo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
0: Just det.
1: Ja, hej, ta nu och spela det där din räcka. Extremt vinda. Med...
2: Det är min medalj som klunkar.
1: Jag trodde att det var ditt järnbröst.

0: Conspiracy. Och vet ni vad, det kommer att bli intervju med dem också i detta program i något skede. Jag kan inte säga datum ännu, men det där det blir i något skede här på sommaren. Imorgon, ifall ni nu undrar, det är säkert många som har skrapat sig i huvud så mycket att det bara blöder. Att vem är imorgon gäst i Extrem då? Jag kan berätta att Anssi Kela, musikern Anssi Kela är det där gäst imorgon. Han är ju för det finska Finland en av de säkert största som finns. Och jag har alltid haft bra feelings om Anssi Kela. Inte för att jag nu skulle toklyssna mycket på hans musa, men jag har alltid haft sån här vision att jag skulle vilja sitta och prata om musa med Anssi Kela på Tumis. Ja, nu har jag en kollega som lyssnar på saker från högtalaren, från sin telefon i studion. Det är väl min valomärke att jag ska bort härifrån. Anssi Kela är med mig imorgon i Extrem. Vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!
1: Hej då!
0: Hitto mer!

0: Finlandssvenskare drama med Did My Part. Hör det här i Läxtrem. När Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly håller på att börja. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan är ett riktigt just så ska det bli nyheter med Sabina. God eftermiddag, Sabina.
2: God eftermiddag.

0: Medeltemperaturen i Finland mellan mars och maj var den högsta i mäthistorien. Det här berättar Meteorologiska institutet. Det var i snitt 3-4 grader varmare än vanligt den här våren. Och den högsta temperaturen mättes i Tohmajärvi och Ilomants den 20 maj. Och då blev det så varmt som 30,2 grader. Det här är nära majrekordet för hela Finland från 1995 då temperaturen nådde 31 grader. Samtidigt som våren var varmare än vanligt så har det också varit sällsynt torr. Förutom då i östra och norra delen av landet där det ändå har regnat mer än vanligt i maj. Så det har varit både liksom för lite och för mycket hela tiden.
1: Mm. Det har inte varit jämnt.
0: Nej. Forskare säger att klimatförändringen är orsaken till att sådana varma vårar kommer att komma allt oftare.
1: Men det är ju så roligt för när man har läst också att nu vet du så här, ja, det har nog varit sämre vår nu, att kanske bärerna inte kommer, kanske putisen inte kommer. Det har ju varit väldigt bra. Ja, men det har varit för torrt.
0: Jo, det är ju det att för mycket av det goda är aldrig bra. Men att det har i alla fall inte hittills påverkat till exempel jordgubbskörden, som i ett skede var det lite liksom oro över att kommer det att bli något bra.
1: Natur det.
0: Jo. Ett nytt system för varningsmeddelanden ska snart bli klar och komma, alltså den ska träda i kraft i slutet av oktober det här året. Det här meddelar inrikesministeriet. Processen att finansiera och slå igenom det här nya systemet så har påskyndats av regeringen. Inrikesminister Mari Rantanen säger ändå att ett nytt system helst skulle ha fått tas i bruk redan igår. Att det här som vi har just nu fungerar inte helt enkelt så bra. Det nya systemet ska komma att komplettera den nuvarande det nuvarande systemet genom att ge mer exakta varningsmeddelanden för olika områden och att göra det snabbare än hittills. Meddelanden ska nå folks telefoner i nästan realtid och det ska inte krävas en särskild app för det. Och också människor som besöker Finland tillfälligt kommer att få varningsmeddelanden vid behov.
2: Det här var någonting som jag reagerade på efter att ha bott i Sverige så många år. Att jag kom hit och sen när det blev det här drönarhotet ganska nyligen här. Och jag sådär, jaha, man måste ha en app för att få vara med i liksom varningen. Medan i Sverige så har det här länge varit ett redan isatt system.
0: Precis, och det påpekar också nu inrikesministeriet att det här som vi kommer att nu sättet vi kommer att komplettera det här varningsmeddelandet nu, så är någonting som liknar mera det som resten av Europa egentligen har.
2: Okej.
0: Efter att Finland blev världsmästare i ishockey så har president Alexander Stubb bjudit herrlaget Lejonen till sin tjänstebostad på Talludden.
2: Oha.
0: Besöket ska hända idag på eftermiddagen, så det är nog liksom, det kommer nog här. Också statsminister Petteri Orpo gratulerar

0: Lejonen på sitt Instagram-konto och president Sauli Niinistö hyllar dem på X. Så de får nog kärlek för överallt ifrån av alla, högt och lågt.
1: Det bästa du kan göra i Finland är att vinna ishockey-VM.
0: Ja, riktigt, du är kung.
1: Ja.
0: Så, du är kung så länge som det händer. Finland vann herrarnas ishockey-VM mot Schweiz i Zürich på söndag kväll. Ja, och matchen avgjordes i förlängning då Konsta Helenius fick pucken in i målet.
1: Det var ett crazy mål.
0: Ja, och han, jag såg en video var han direkt efter så faller två schweiziska spel. Han får åka rakt in i dem.
1: Och det sa han, det vet såhär kultataklaus, bara okej, jag bryr mig inte mer.
0: Ja, precis. Och de, alltså, de faller som såhär
1: furar.
0: När man har varit och bowlat.
1: Ja,
2: käglarna.
1: Exakt. Det är roligt.
0: Flera finländare samlades då strax efter vinsten på Salutorget i Helsingfors och firade genom att bland annat klättra upp på tak och trafikmärken.
1: Bra, det är som det ska vara. Jag blir så glad.
0: Allting är på sin plats och nu kan sommaren börja, tänker jag.
1: Ja. Tänk att vi äntligen vann något. Nej, det är så galet.
0: Nej, jag vet, jag är så glad. Vi ska alla vara jätteglada. Och så ska vi också alla gå in på Yle-appen och läsa nyheter för att hålla oss uppdaterade på vad som händer i världen. Och så kan man också gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Otroligt! Och mera nyheter blir det här i det här programmet Extrem eftermiddag också om en timme, alltså klockan 2.
3: Nyheter. Suomalaiskannattajat kyllä tietävät, mistä on kysymys, joten nyt sitten se ylimääräinen pelaaja käyttöön sieltä katsomusta vielä ja huuto peliin. Ihanaa!

siellä suomalaiset.

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijona. Tämä oli kerta kaikkisen mahtava peli.
1: Välkommen till Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly den här underbara guldmåndagen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag!
1: Klockan 8 minuter över ett och vi sitter här och håller dig sällskap till 16:30 ikväll. Du slutar med ishockeyhysterin nu, hörni.
2: Nej, fast på nu.
1: På ju med pojka lyssnar vi på ännu.

0: Det där var pojka med, nej sorry, det var poju med poikasauno. Det finns säkert en skäl på det här, i det här landet som ska ha missat att vi har vunnit guld i hockey-VM.
1: Det stämmer. Alltså, vänta. Sådär. Den där kändes mesig.
0: En liten lamklapp, ja. Klapp på det. Jag är glad att vi äntligen vann någonting. Vi har väntat så länge på att vinna någonting. Och vi har inte vunnit, och vi har inte vunnit, och vi har inte vunnit. Nej. Och nu har vi mitt i allt vunnit. Och det är så roligt, för att när vi har vunnit guld i ishockey, så det känns som det ska göra. Ja. Vet du, den här känslan som man har nu, så här ska det ju vara.
1: Jo, man får inte bli för bortskämd heller. Och det har vi ju inte blivit. Utan nu blev vi så här, nu smakar det ännu.
0: Det är det. Alltså,
1: ja, ja.
0: Att, ja, det är så man har glömt bort. Men sen känns det som att vi ska ha gjort det här varje år.
1: Ja.
0: För det är så här, ja men nu är det som att vara hemma.
1: Ja.
0: Att vårt land har vunnit guld i herrarnas hockey-VM.
1: En av de grejer som jag tycker är mest roliga med det här är för att jag har ju ganska nyligen lärt mig vad torrille betyder. Och nu kan jag säga torrille och jag vet vad det betyder.
0: Men var du på torgen, Nelly?
1: Nej, jag kan säga...
0: Du var inte på torget.
1: Jag kan komma till det sen. Men det var jag inte.
0: Nej, du var inte på torget. 1-0 vann Finland mot Schweiz. Tänk att Schweiz aldrig har vunnit guld i VM. De har fått 5 stycken silver dock. Men de har ju alltid förlorat.
1: Ja, men de har så mycket pengar. De kan unna sig i det istället. Skit i det där guldet. Ge det till någon annan. Så behöver ni liksom inte ha allt i världen.
0: Nej, det stämmer. Men herregud, de såg nog så besvikna ut.
1: Jo, det är helt crazy. Du såg... Åh, guld.
0: Och det

0: Det var Finlands femte VM-guld som man drog hem år 2026. Vi har en arenan-chat där man kan vara med och chatta med oss. Den hittar du på arenan. Tryck på direkt, scrolla ner och hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag. Och där har Retlaw skrivit i chatten att Mika Granlund, Mikko Lehtonen och Sakari Manninen är första finländarna att vinna 3 VM-guld.
1: Förstå vad stolt man ska vara om man är dem sen.
0: Ja. Oh. Och Konsta Helenius ska vi ju inte heller glömma bort att hylla. Det var ju alltså 20-åriga Konsta Helenius som såg till att vi blev världsmästare.
1: Slay King, säger jag. Alltså, nej, jag är så stolt över dem. Förstå också vilket partytrick om man går ut på krogen eller sådär. Om de skulle vara singel. Mm. Nej, men jag har 3 VM-guld. Ska du komma hem och titta på mina medaljer?

0: Inte nog med att vi i Finland ju har vunnit hockey-VM, så har ju också norrmännen tagit sin första VM-medalj.
1: Ja!
0: Jättestort för dem.
1: Ja, för vad vet jag, inte ännu någon hockeyexpert, men sådär, jag tycker inte att man brukar se Norge komma så långt.
0: Nej, alltså, nej, det tycker inte jag heller att man brukar göra. Och, men uppenbarligen, liksom, eftersom att det är deras första VM-medalj. Noah Sten var det som stod för målet där.
1: Mm-hmm.
0: Också i förlängningen även där. Och så fick de bronsmedaljen då. Men de hade ju lite problem att ta sig hem från Schweiz.
1: Men de hade ju suttit fast där. För att det var inte så att norska hockeylag hade blivit inbjudna av något fotbollsförbund eller någonting. Och de ska borde liksom ta sig till Norge. Men de var inte sluppit därifrån, de har varit fast. Så då har de ju vänt sig till sociala medier och var så här: hej, kan någon flyga hem oss? Att vi skulle behöva ett flygplan. Vi skulle behöva hjälp av någon som har tillgång till ett flygplan, typ.
0: Precis.
1: Och de hade ju fått hjälp.
0: Jo. Petter Stordalen heter han. Han är stor profil. Kanske mer liksom i Sverige än vad han är här. Mm. Men han är ju nog norsk. Han har liksom blivit miljardär via hotellbusiness.
1: Aha.
0: Ja. Så att han syns nog i tv utan även i svensk tv ibland. Och då hade han tagit skjortsa ett flygplan och sett till att de kom hem.
1: Ja, det Aftonbladet i alla fall som rapporterade om det, så att senare då under kvällen så att man hade Petter Stordalen vid 22:35 tiden.
0: Mm.

0: meddela att han har säkrat ett charterplan så att landslaget kan landa i Norge på eftermiddagen och då hinna dit till Ullevål. Och just att hela det där planet alltså ska komma med full besättning
1: Jo, han säger också till korren att så här, nej, men det här måste lösas. Och så hade hon bara liksom fixa hela planen för att ja, men för det står också för att Norges ishockeyförbund inte hade råd att själva chartra ett flyg, så de behövde väl sätta dem på någon sån här helt.
0: Men det är för att de har väl inte fått in så jättemycket pengar för att de har inte varit så jättebra i hockey, va?
1: Nej, men nu fick de lilla medaljen och så fick de egen chartrat flyg.

0: Det här var Beyoncé med Texas Hold'em. Som du har extrem eftermiddag, klockan är 22 minuter över ett. Och det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Den största hjälten i vårt land för tillfället är 20-åriga Konsta Helenius. Killen som sköt in målet som avgjorde att vi blev finska mästare i hockey-VM i natt.
1: Jajamän, han skulle likväl kunna vara presidenten själv.
0: Han skulle kunna, alltså han behandlas ju som presidenten själv. Han är 20 år gammal, det här var hans första VM som han spelar så här på vuxennivå. Att han hade varit med i junior-VM tidigare. Mm. Och sen annars så spelar han i NHL i Buffalo Sabres.
1: Ja, precis. Jo, precis. Sabres.
0: Eller vad du heter.
1: Ja, Sabres, tänker jag. Ja, men det blir jättebra.
0: Ja, och han är otroligt duktig och hade varit helt strålande där hela det här VM-matcherna nu. Men igår då när han hade gjort det här målet,
1: ja,
0: så han hade ju hela familjen på plats, ja, som hade suttit i läktaren. Där hade varit mamma, där hade varit pappa och så hade det varit några syskon.
1: Ja.
0: Och när Konsta hade gjort mål så svimma hans mamma.
1: Nej!
0: På läktaren.
1: Nej, du skojar! Jo, jag missade!
0: Hon hade tappat tajun helt totalt och hon hade fallit omkull dit. Och jag vet inte att om någon liksom, för att det är både Ilta Lehti och Helsingin Sanomat och vem som nu har intervjuat dem, eller så här familjen som har varit på plats och berättar. Jo, att jag svimmar där och sen efter en stund så hittar man mig dit mellan bänkarna.
1: Men ingen har sett att hon har farit omkull.
0: Att ingen som har saknat henne. Stackars Maju Helenius som var dit och svimmade och hade sig.
1: Det var så här, missa äiti hon.
0: Ja.
1: Inte göra.
0: Ja, kiva konstigt på isen och så här, var är mamma? Jag ser bara pappa.
1: Så ser man bara handen där mellan stolarna.
0: Ja, och sen till slut tog morsan ligger mellan stolarna. Men hon har nu inte skadat sig i alla fall eller någonting, tror jag. Hon hade bara blivit så glad.
1: Ja, men
0: och det hade varit
1: det
0: så galet att han gjorde målet. Och så till att vi skulle bli finska mästare, eller inte finska mästare utan världsmästare.
1: Men vet du, jag tänker också att om man spänner sig så där mycket så man får ju inget blod till slut, så det är inte det konstigt att du tuppar av sen.
0: Nå, det är det, om vi tänker liksom, när vi ser på den här matchen, vet du, hemma här från TV:n.
1: Ja.
0: Jag hade så ångest för att jag var så här, nej, nu ska man se på den här matchen och det ska vara puls och vet du, jag kommer att vara upprörd och det kommer vara nervöst och vet du, bara den här känslan i kroppen.
1: Ja.
0: Men tänk att vara liksom familjemedlem ännu till. Och så
1: precis,
0: är du på plats och så råkar det vara din pojke som gör det här målet.
1: Då är man stolt.
0: Min mamma har aldrig varit så stolt över mig att hon ska svimma.

0: med Simple Life. Hör det här i Extrem eftermiddag. Klockan är 28 minuter över ett och vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
3: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
4: Farbror.
3: Yeah!
4: Yeah!
1: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
4: Faster.
1: Nej.
4: Va?
1: Det är pappas syster.
3: Far.
4: Moster.
1: Ja!
3: Moster.
1: Jättebra.
3: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
4: Det är om två syskon har barn.

0: Veronica Maggio med Min vita kanin.
1: Jag raderade allt.
2: Sån folkfest det var i Helsingfors i alla fall igår när vi vann hockey-VM. Så där,
0: alltså
2: ja.
0: Folk har ju suttit vid Avis Amanda och väntat på att vi ska vinna. Det är inte ens sådär att då när jag har farit dit back in the days när jag bodde i Helsingfors, så då satt man hemma på soffan.

0: och så tittar man på matchen och så såg man att nu börjar det bli, okej, nu måste man fixa sig, nu måste man ta shottar, nu måste man börja hälla in kalja, och sen så kör man dit när man märker att okej, att nu är det så här, eller man tog inte shottar och körde, utan man, ni vet, man får dit, inte att man får i fyllan, eller körde i fyllan dit, men nu sådär att Chaka har suttit där och väntat och sen sittat, nu vann man, och då är man genast framme, vi har vissa mandag och kan bara,
1: polisen måste ju ha stått där också, bara nej. Samtidigt som de vill ju att vi ska vinna, så är det såhär, nej.
0: Men det är så att de har ju blivit glada. Ja. Jag skulle vilja sitta med polisen att ha dem, vet du, lite ryckt till sådär.
1: Ja, för de måste ju vara så professionella. Nej, sluta nu, men det hördes också i mitt trapphus, kan jag säga.
0: Är det sant? Bra!
1: Bra vad det är. Nej, jag blir mer och mer less. Jag ska inte klaga allt för mycket, men min dörr är inte minsta ljuddämpad. Alltså jag kan ju se rätt ut i trapphuset genom min dörr. Så klockan, jag har sms-konversationen framme här nu.
0: Ja.
1: Klockan 23:29 så messar jag om min pojkvän. Babe. Jag vågar inte ringa. Någon knackar just på dörren. De väckte mig. Det var inte en vanlig knack. Det var en sån liten knack. Men det var många gånger. Bara en litet finger. Precis på dörren. Det var liksom så här.
0: Ja. Men de har ju säkert velat väcka dig.
1: Jo, och jag väcktes ju, men jag hade ju glömt bort att matchen fortsatte efter att jag gick och la mig. Och så var sådär, nej, alltså jag håller på att kissa på mig, jag var så rädd, jag vågade inte röra mig, jag vågade inte ringa honom, för då hörde de att någon är hemma. Och sen så, okej, men nu är det, sen steg jag upp och la på den där säkerhetshaspen.
0: Ja.
1: Sen lite senare så hör jag hur folk börjar ropa i trapphuset och smälla i dörrarna och allt.
0: Det för då var de ju på väg, de skulle ta Rille då.
1: Ja, och jag har fortfarande, tanken slog mig fortfarande inte, för jag hade precis just somnat. Med den där haspen på dörren så öppnade jag upp den här lilla glipan.
0: Ja.
1: Och så kom jag rätt ut i trapphuset.
0: Gjorde du så?
1: Jo, stängde dörren och gick och la mig.
0: Varför gjorde du så? Får man inte vara glad nu?
1: Jag ville sova!
0: Så Finland, det var inte okej att Finland har vunnit hockey-VM och man har lite oljud då, va?
1: Nej. Hoho.
0: Utan man ska vara tyst.
1: Ja, man kunde ropa i lägenheten utanför, men inte in i trapphuset. Där sätter jag stopp. Stopp i trapphus.
0: Jag skulle vilja veta, för att vi vet ju att det var jättestor folkfest här i Helsingfors vi har i Samanda. Men har det varit det i någon annanstans?
1: Ja!
0: Har ni samlats någon annanstans?
1: Ja.
0: Vet ni? Har ni samlats vid ert story? Hör av er på WhatsApp, där numret 044-7800-180, och skicka jättegärna bilder hur det har sett ut från ert firande.
1: Mm.
0: Det vill vi se.
1: Ja.

0: med Dancing on the Wall. Hör det här extra med eftermiddagen. Klockan är 13.39 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Foo Fighters och Window.

0: För att det är ju bara Sveriges flaggas färger. Och det kändes så tokigt när vi har vunnit VM i hockey.
1: Det är sant, det stämmer.
0: Ja. Nu har jag förkortat den här så att det ser ut som att jag har hundhalsbandet på mig.
1: Herregud, vad stor den är.
0: That's what she said.
1: Men varför är den silver? Fick du silver i maraton?
0: Ja, för jag var ju inte sån här snabb och sprang på 2 timmar.
1: Får man guld ifall det är på 2 timmar?
0: Ja, han som vann fick ju nog guld, tror jag. Ganska säker på att han fick.
1: Och alla andra blir silver. Ja. Får den sista brons, eller?
0: Ja, i proatleten så tror jag det är guld, silver, brons. Och sen så får alla som är sådär medelklass, som mig då, fick en sån här silver.
1: Och jag har inte vetat det på det viset.
0: Jag är nog rätt säker på det, jo.
1: Wow,
0: ja.
1: Men den är fin.
0: Ja, den är tung också. Och det här, nu finns det risk att jag börjar gråta.
1: Okej, okay. Yes, vad roligt, vi ska ha det.
0: Yes. Så, spontant så kom mina föräldrar och även de till Stockholm. De hörde av sig dagen före och sa hej, att vi har bokat båten nu till Stockholm, så vi kommer också dit.
1: De ska komma heja på dig.
0: Ja.
1: Och vad fint, vad snällt.
0: Ja, jättegulligt. Mm. Den här resan börjar ju dock inte riktigt som planerat.
1: Nej.
0: Vi tar det från start. Ja, efter jobbet här så får jag hem och packa det sista och så ska jag bege mig till Vanda flygplats. Så det är sagt och gjort. Kommer dit. Och när jag ska checka in så märker jag, jag har ingen sittplats.
1: Nej.
0: Okej. Okay. Och så går jag till någon kvinna som sitter där i någon infodesk. Och det första hon säger, oj, men vad har de gjort här? Nej, men oj, nej, det här ser inte så bra ut för dig.
1: Vad säger du, kvinna? Jag är ärlighet i alla fall.
0: Verkligen. Vad säger du, kvinna?
1: Ja.
0: Och då så hade de ju överbokat det här flygplanet. Men jag tänkte, nej, jag kommer med, det var det sista flygplanet.
1: Jo, det är ju någon annan som kommer att bli efter.
0: Jo, inte det jag. Sen när jag kommer till gaten så är det ju, alltså det är jag och 19 andra i princip.
1: Som inte slipper med. Ja.
0: Vi tror då att de har liksom fått något tekniskt fel och bytt ut det till ett mindre flygplan där inte alla fick plats.
1: Mm.
0: Så då fick de ju prioritera småbarnsfamiljer och sådana som kanske liksom var rörelsehindrade och sådana saker. Så jag var så här, jag får fara tidigt imorgon bitti. Men då fick jag ju hotell natt, inklusive middag och frukost. Jag fick flyg gratis ombokat och så fick jag 250 euro.
1: Va? Du fick 250 euro?
0: För sveda och värk, höll jag på att säga.
1: Jo.
0: Ja. Så jag flög sen lördag morgon till Stockholm istället.
1: Fick du alltså 250 euro, fick du dig cash? Eller
0: ja.
1: Va? Nej, du har inte fått det i kontanter, 250 euro.
0: Inte kontanter, men jag får in på konto direkt. Jag gav mitt kontonummer och så säger de, här får du.
1: Jag tänkte att det var något tack som att det var där och kontanter. Och det var så här, förlåt.
0: Jo, det är kartellens flyg som jag ska flyga med.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Men jag tror inte att din maratonstory slutar där.
0: Nej, jag kom till Stockholm sen och så det här var bara början.
1: Slater med Dance ska vi först lyssna på. Efter det så ska vi få ta del av Nellys maratonstory.

0: Så jag hade lite problem att komma till Stockholm när jag skulle springa Stockholm maraton i lördags. Men jag får dit på lördag morgon istället för fredag kväll när jag väl blev ombokad på ett annat flyg.
1: Mm.
0: Och det var 25 000 anmälda. Det var
1: till Stockholm maraton.
0: Ja. Och sen har ju alla med sig sina vänner och familj, så att det var ju säkert.
1: Jag såg lite, jag hade också bekanta som var där, inte som sprang utan som var vet att titta på.
0: Mm.
1: Och det är ju kaos alltså i Stockholm när folk springer.
0: Det var helt kaos.
1: Det är inte bara de som springer, det är ju alla som står längs med väg eller så här trottoaren också tittar.
0: Ja, folk försökte ju gå över vägen på många ställen och var bittra. Varför kan jag inte gå över vägen nu? Ja, för att det springer ju vet du 17 000 människor här eller lite sådär.
1: Ja, och du kan inte fara dit nu för att då förstör du tiden för folk. Nej.
0: Speciellt på Östermalm var det många som var bittra. Östermalm är ju de så här rikemansområde för de som inte vet. Att då var det så här, nej men gud, jag måste ju till Skumpan. Och vakterna var så där, nej vänta lite. Nej, varför ska jag vänta?
1: Alltså man, ja.
0: Vet du, så där var det. Oh. No, det var lite drygt 23 000 personer som startade i alla fall. Det var jättefint väder. Vilket ju nog är nice. Men sist jag sprang ett halvmaraton så fick jag sån solsting och blev så dåligt. Jag fick åka in på dropp och inte liksom kunde gå sen. Resten av dagen.
1: Ja.
0: Så jag var livrädd för att den här solen, fina solen, skulle liksom orsaka det igen.
1: Ja, för det var ju en väldigt varm dag. Nu vet jag, och det var det säkert i Stockholm också på lördagen.
0: Jo, det var det. Det var det. Lyckligtvis blev det liksom mål nere sen senare på eftermiddag, så det gjorde sitt.
1: Mm.
0: Jag tog mig i mål efter att ha sprungit... Nej, nu far det. Nu måste du prata. Jag vet inte. Jag tog mig i mål efter att ha sprungit hela loppet.
1: Ja, du tog dig i mål efter att du hade sprungit hela loppet. Förlåt. Jag tänkte att vad har du för fel? Men du håller på att börja gråta. Ja. Nej, nu.
0: Nu brister det.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag tog mig i mål i alla fall. Jag sprang från start till finish på 5 timmar, 16 minuter och 53 sekunder.
1: Och det är 42 kilometer.
0: 42,2.
1: Ja.
0: Ja. Och allt gjorde ont. Men mest gjorde det faktiskt ont i ryggen. Och det förväntade jag mig inte. För att jag spände ryggen så mycket.
1: Ja.
0: Liksom, hur ska man säga, filéerna.
1: Ja,
0: inre filén gjorde ont.
1: Mina ryggfiléer.
0: Ja. Men jag är så stolt. Och jag är så tacksam för det stödet som jag liksom hade av liksom min familj, men också folk som höll på att ropa och heja på en på sidorna.
1: För det är ju inte bara ens bekanta som gör det. Utan, det är ju och utan de som ju står där och hejar så skulle man aldrig klara det.
0: Nej, absolut inte. Jag sprang 27 kilometer utan musik bara för att folk stod och hejade på en så mycket. Så att bara mitt eget mind och alla andra som står och alla DJ-bås och allting. Och även min pappa då, som är så här typisk Carl född på 60-talet, även han fällde en tår. Så att vi var nog där allihopa och böla.
1: Jag förstår det. Men det är så jag tycker att det som är så galet, för vi pratade lite efter att du hade sprungit. Och så frågade jag dig att vad du hade sprungit på för tid. Och det var 5 timmar, 16 minuter, 56 sekunder.
0: Ja, 53 sekunder. Ja,
1: 53 sekunder. Kom inte hit och förläng min tid. Och så sa jag att när man liksom, jag tycker att det är roligt att lägga allting i perspektiv, för annars förstår man inte. Men 5 timmar och 16 minuter, det är längre än vad vi står här och sänder.
0: Ja, och det kan ju ibland kännas långt om man har en seg dag.
1: Ja, vi liksom sänder i 4 timmar. Men du har sprungit nonstop. Du, vet du vad? Jag har så mycket frågor om det här. Jag vet ingenting om maraton. Mm. Men jag tänker att vi tar det. Vi lyssnar på lite musik, sen fortsätter vi prata maraton.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Nu blir det grönsaksmusik här av Ronny Rex. Paprika heter låten.
0: Yes.

0: Det var den finska DJ:n Ronny Rex, eller finlandssvenska han ju också faktiskt. Låten Paprika.
1: Mm?
0: Hur döper man sådana här låtar som bara sådär dej, för den här heter Paprika.
1: Ja, jag tror att jag är inte tillräckligt kreativ för att förstå.
0: Nej, jag tror inte heller.
1: Det var som Avicii har ju också en låt som heter Pizza.
0: Ja, oh, och han sjunger inte pizza i den.
1: Nej.
0: Och här sjunger man på. Nej, vet inte, men det är så mycket man inte förstår. Ja.
2: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
0: Nelly har sprungit Stockholm maraton på lördagen. 42,2 kilometer på lite 5 timmar, 16 minuter, 53 sekunder. Och jag har jättemycket frågor angående det. Men innan vi fortsätter med vårt maratonprat här så blir det där med glöm mitt namn. Sen ska det ännu bli nyheter med Sabina. Och sen ska vi prata mer om Nellys maraton.

0: Det där var Termer, glöm mitt namn, som du hörde här i Extrem eftermiddag när klockan är 2:10. Här är vi på sekunder, ska ni veta. Det är Nadde och Nelly som sitter i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Sabina, hon har också kommit in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: De sista två offren som sitter fast i grottan i Laos tros finnas i en dold grottkammare. Förra veckan rapporterades det att 7 personer har tagit sig in i en grotta i Laos för att leta efter guld. Och efter att det hade börjat regna kraftigt så stängdes människorna inne i grottan. Och hittills nu har 5 av dem räddats. Men det är oklart var de här 2 sista personerna befinner sig i grottan. Enligt räddningsinsatsen så finns det i princip bara en enda grottkammare kvar som de inte har kollat. Men vägen till den här grottkammaren är extremt smal och man måste vända på kroppen i olika positioner för att komma sig igenom den. Och dessutom så är den här vägen fylld av smutsigt vatten. Finska dykaren Mikko Paasi, som är med i den här räddningsinsatsen, säger att han har varit mer rädd under den här räddningsoperationen än då han var med och rädda ett fotbollslag på 13 pojkar från en grotta i Thailand 2018.
1: Herregud, men vet du om man tror att de här 2 kvarvarande finns i livet eller misstänks de att kanske inte finnas med oss
2: längre? Det har inte nämnts någonting om att vad som liksom det har inte spekulerats. Nej. Om ifall de är levande eller döda, men jag tror att de i alla fall de hoppas ju på att hitta dem levande fortfarande. De har 5 tidigare, eller de har 5 andra har också hittats levande.
0: Var inte så att det gick upp den här siffran på människor som var inne i den här grottan?
2: Jag vet inte. Var det kanske att de hade räknat, men 7 har jag förstått att de var.
0: Och jag får som klaustrofobi av det här.
2: Ja, det är jätteäckligt. Idag på måndag så har det offentliggjorts vem som kommer att få utmärkelse tecken på försvarsmakten Svandag.
0: Fandagen.
2: Fandag. Den här fandagen så firas i år den 4/6, det vill säga på torsdag. Och då kommer president Alexander Stubb att dela ut utmärkelsetecken till sammanlagt 889 människor. Majoriteten av de här utmärkelsetecknen som nu ges så är riddartecken från Finlands Vita Ros och Finlands Lejon. Det högsta utmärkelsetecknen som beviljas i år är kommandörstecknet av första klass av Finlands Vita Rosorden, kommandörstecknet av första klass av Finlands Lejonsorden och Frihetskorsets första klass med svärd. Så det är, så här, det är riktigt långa titlar.
0: Ja.
2: Och de här 3 ges till generallöjtnant Pasi Välimäki, generalmajor Jari Tolppanen och generalmajor Matti Sarasmaa.
0: Okej,
2: grattis till dem.
0: Jo, grattis. Vad ska man göra för att få ett sådana tecken?
2: Man ska visa att man bryr sig om Finland.
1: Hej, du kommer få då, Nadde.
0: Man ska komma med såhär kiitos Suomi-skjorta. Jag har ju faktiskt en sån här tecken i släkten liksom.
1: Ni har det?
0: Ja. Min farfars pappa har fått ett sånt.
2: Katasvan, har du fått det sen? I arv?
0: Nej, det hänger hemma hos mamma och pappa på väggar.
2: Tror du att du någonsin kommer att få det?
0: Säkert.
1: Hon kommer få ett eget, tror jag.
0: Jag vill ta någon annars, jag ska äga.
2: Ska inte vara sämre, pappa där.
0: Nej.
2: Gå in och läs mer nyheter på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack jättemycket Sabina. Mera nyheter blir det Extrem eftermiddag 3:00.

0: rackaren, så hon har sprungit Stockholm maraton på lördagen.
1: Jajamän, rackare, det var bra.
0: 42,2 kilometer på 5 timmar, 16 minuter och 53 sekunder.
1: Stämmer gott.
0: Och du sa att när du sprang så det som gjorde mest ont var ryggfiléerna.
1: Ja, ja.
0: Men hur var resten av kroppen då? Hur klarade du att springa 42,2 kilometer?
1: Oj, men mycket var nog pannben, tror jag.
0: Mm. Det är ju väl kanske det.
1: Ja, alltså för man, jag nådde en vägg, brukar man säga. Ja. Det, vanligtvis brukar den här väggen komma vid 30 kilometer, men jag sprang in i en vägg 3 gånger.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vid 15 kilometer, vid 25 kilometer och sen mellan 32 och 37 kilometer.
0: Ja.
1: Och då var det så här, allt gör ont, jag vill inte här.
0: Det går inte.
1: Nej. Sen, men sen efter 37 kilometer så tänkte jag, men nu är det bara 5 kilometer kvar. Alltså det kan jag, easy peasy. Det ja.
0: Men vad kände du när du stod där, vet ni, när ni skulle fara iväg och du vet, för jag tänker att det värsta är ju när man ska starta, så vet du att jag har 42 kilometer framför mig. Och jag vet att, vilken tid startar det här maratonet?
1: 12.16 började, hade jag som starttid.
0: Mm. Och man tänker att klockan är nu då 12:15 och jag vet att jag, kanske 6 ikväll.
1: Ja.
0: Vet du, då har jag kanske sprungit klart.
1: Ja.
0: Halv där, vet du, att hela dagen hinner gå. Hur ska man liksom peppa sig då?
1: Jag tror att det bara är liksom, alltså man måste, jag tror att folk som springer maraton är lite delusional också, att man behöver typ vara lite det. Så att, jag vet inte, det var liksom inte så peppigt när jag sprang, när jag startade. Mm. För att det var så många människor som sprang, så att när de drog igång det här startskottet för min startgrupp, så var jag långt inne i skogen någonstans, jag såg inte en startlinjen. Så att jag gick loj, vet du, 700 meter till fram till startlinjen och sa, ah, nu ska jag börja springa.
0: Ja.
1: Så att det var lite sådär.
0: Ja, ja, sen men, var det bara att springa.
1: Ja.
0: Okej, och sen den viktigaste frågan.
1: Mm.
0: Många brukar kacka ner sig när man springer maraton.
1: Mm.
0: Kackar du ner dig?
1: Nej!
0: Du gjorde inte.
1: Nej, jag kissade bara en gång och sen det var allt.
0: Men du stannade i en bajamaja och kissade?
1: Nej, det var, jag gick ut i skogen. Eller sprang upp i ett dike och sen sprang jag ut på vägen igen.
0: Ja.
1: För det var sån kö till bajamajan. Jag tänkte, jag kan inte förstöra.

0: offra min tid på det här. Att nej. Jag orkar inte.
1: Var det någon annan som brunt i byxan?
0: Jag tror att det var på kanske kilometer 19.
1: Nej!
0: Alltså, I felt for him. För det var en man i kanske 50-årsåldern som hade shorts på sig och t-shirt, as you have, liksom. Och det såg ut som att han har varit så, han har sprungit och så han var så här, nej, nu måste jag, vet du, nu mår jag dåligt, jag måste gå och sätta mig. Så han har väl säkert pratat med två volontärarbetare som har stått där.
1: Ja.
0: Och så här, jag måste sätta mig. Så har de gått till närmsta lilla stentrapp, så här med två steg, upp till lägenhetshus. Där har han väl försökt sätta sig ner för att liksom samla sig då. Men det syntes liksom att medans den här karen har satt sig ner så har ju proppen gått.
1: Nej.
0: Så att och det var ju liksom 3 meter, 4 meter från oss alla andra. Så alla som sprang förbi var ju där och såg honom första parkett.
1: Men jag tänker att det är skönt att om man ju då ska skita ner sig, så det är ju på ett maraton man ska göra det.
0: För 100%.
1: Folk, eller sådär, blir folk så att oj nej. Men att det är ju en så vanlig syn att se där, eller?
0: Jo, det är så vanligt. Men det är första gången som jag sitter faktiskt.
1: Mm.
0: Men det är nog väldigt vanligt. Folk blir ju risiga i buken. Alltså magen skvälper runt och organen skvälper runt och man håller på att äta grejer. Det mår ju inte bra sen.
1: Nej, nej.
0: Men jag klarar mig. Ingen bajs för mig.
1: Hej, det har kommit in fråga via WhatsApp där numret är 044-2800-180 angående ditt maraton. Det handlar om att kissa löparna ner sig under maraton. Tar flera timmar att springa klart. Men du berättade ju att du har varit i skogen och kissa istället.
0: Jag tror att många, nog, speciellt kararna, slänger ju bara ut slobbadongen och så är det klart. Liksom.
1: Ja. Men om du har frågor angående maraton som kanske Nelly ska kunna svara på, så du kan skicka in dina frågor till WhatsApp där numret är 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten. Ta-da!

0: Post Malone med Mötley Crüe. Tycker du om Mötley Crüe?
1: Ja, de är helt ok.
0: Ja.
1: Okay.
0: Nej, jag tycker nog inte. 13 minuter är på klockan här nu.

0: så att pappa inte kommer hem, men någon som är på väg hem är ju våra finska lejon.
1: Jajamän! Herregud vad de ska få vänta sig ett välkomnande sen när de kommer tillbaka till Vanda flygplats.
0: Ja, man hoppas ju det i alla fall.
1: Ja.
0: Men det brukar ju vara fullt med Jack som står där och tar emot dem.
1: Jo.
0: Och jag sitter och ser på Flight Radar som bäst. Och de har just precis kört över Gotland med planen.
1: Jo.
0: Så de liksom närmar sig Helsingfors hela tiden.
1: Mm.
0: Vad kan det kanske ta? En timme, vet ni?
1: Ja, men det står att de är schemalagda att anlända 14.38.
0: 14? Okej! Okay. Ja, ja, så det är liksom det mindre än en halvtimme, hörni.
1: Ja.
0: 20 minuter. Då borde de landa. Och då, idag förväntar sig mycket. Mycket med lejonen.
1: Oj.
0: Mm. Och när vi vinner guld i VM så då är det också, då ordnas det ju kultajuhlat här i Helsingfors. Och den årets guldfest så ordnas framför Olympiastadion idag. Och man tror då att laget, eller de förväntas anlända klockan 19.30 utanför Olympiastadion idag.
1: Det är efter de har varit och festat med Stubb då?
0: Ja, de har ju blivit bjudna till Stubb också idag.
1: Ja.
0: Så nu när de landar, så först ska de ju stiga ut från planen och så ska de ha pokalen där och så får man ju hoppas att de inte ramlar ut från planen som de har gjort ett år.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Precis.
0: Och då så ska det hej, kiva att ni är här.
1: Ja.
0: Och så vidare. Och sen ska de fara till Stubb. Och sen, jag vet inte vad de ska göra, men sen så ska de fara på kultajuhlat utanför Olympiastadion 19.30.
1: De kanske dricker en öl med Stubb.
0: Det kan vara. Jag har ingen aning.
1: Nej, inte heller.
0: Nej. Men det brukar vara bra filis. Jag har varit två gånger har jag varit på kultajuhlat. Ja, det är jätteroligt.
1: Kanske man ska få dit då?
0: Ja, du borde nog få titta.
1: Ja.
2: Titta.
0: Är det någon annan som ska på kultajuhlat idag? Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Ska vi spela en välkomstlåt åt våra finska lejon?
1: Givetvis.
0: Nå, Nick Borgen med den glider in blir det såklart.

0: Den glider in här i Extrem eftermiddag också med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Finland gick och vann hockey-VM i natt mot Schweiz.
1: Ja.
0: Schweiz blev tvåa. Så som de ofta har blivit. Mm. Fem gånger. Fem gånger har Schweiz blivit två och fem gånger har Finland vunnit guld.
1: Tänk om de får ett sjätte silver sen då, nästa år.
0: Jag tänkte. Oho. Men hur känner du Nelly för det här? För att du, din pojkvän, så han är ju... Han bor i Schweiz i alla fall. Och han är ju lite schweizisk och så här.
1: Ja.
0: Och så är du ju också i Schweiz, för du är ju också bott där. Hur kände du för när det var Finland och Schweiz som spelade mot varandra?
1: Nej, men jag tycker absolut att Finland ska ha vinsten.
0: Är det så?
1: Jo.
0: Men hur reagerar din pojkvän då?
1: Alltså han bryr sig inte så mycket tyvärr. Han hade nog kollat på den här matchen, men sen var sådär, ja ja. Han är ju väldigt supportive av Finland, det är han. Och vet du, och liksom, eller av Norden i sig. Han har studerat själv i Norden och i vår lägenhet i Zürich så är det ju mycket svensk och nordisk konst. Och, vet du, varje gång han är här så ska vi kanske åka till den där dyra blombutiken och köpa lite handdukar och grejer, vet du, som man kan köpa.
0: Ja. Jag förstår.
1: Ja.
0: Okej.
1: Så han är nog väldigt, han är lika glad tror jag.
0: Så det är liksom inte... Det är inte drama. Det är inte drama sådär som när en finne och en svenska tillsammans.
1: Nej, jag gjorde nog slut med honom på ett väldigt lugnt sätt.
2: Yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
3: Jag

0: Young med From Down Here.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag har ju fortfarande inte pratat klart om mitt maratonlöpande.
0: Nej.
2: Men, eller jag kanske har pratat klart om min upplevelse, men jag vill att Nade, du ska få känna på lite grann vad jag upplevde.
0: Mm.
2: Så här får du först en tom mugg. Jag ska ge en tom mugg till Nade.
0: Nej, vad ska jag vara med om?
2: Det här ifall du
0: inte... Du tar med av gubbens bajs.
2: Här får du torkad mango. Den har jag öppnat nu i morse för jag började snacka lite.
0: Ja.
2: Men den har jag inte annars tafsat på.
0: Det här älskar jag. Jag älskar ju torkad mango.
2: Här får du slibbiga bollar i smak lakrishallon. Och här får du en gel, sportgel.
0: Okej. Okay. Är det alltså sånt man ska äta?
2: Ja.
0: När man springer maraton?
2: Ja, det är det här som jag har ätit under 5 timmar. Jag åt också lite saltgurka, drack lite energidricka och kaffe och någon salt, jag vet inte, någon buljong och vad det var. Men det där var det som jag i huvudsak åt.
0: Okej, okay. Och alltså du sprungit och ätit lika. Har du haft en liten väska med dig?
2: Ja, jag har västen på mig. Ah. Och där i så har man allt möjligt. Jag har haft salta nötter, näsdukar ifall man behöver torka sig i någon öppning och sådana saker. Så då tänkte jag att du ska få smaka på det här och se vad du tycker om. Okay. Muggen är till för att du kan spotta ut det om det är helt vidrigt.
0: Så det var inte någon vätska som jag skulle måste förtära?
2: Okej,
0: jättespännande. Mm. Jag har ju aldrig sprungit ett maraton i mitt liv. Det längsta jag någonsin har sprungit 10 kilometer.
2: Jättebra ju.
0: Det var inte igår, kan jag berätta.
2: Var det kul då? Kommer du ihåg det?
0: Nej, jag hatar ju att springa. Jag hatar att springa.
2: Mm.
0: Och då när jag sprang så när kroppen vägde också 15 kilometer än vad den gör nu. Så jag hade inte testat att göra det i min nuvarande kroppsform. Och jag tror att jag inte skulle tycka att det är jättekul. Jag var så sjukt i smalbenen.
2: Ja.
0: Det var ett sånt fettisproblem.
2: Tror jag. Sånt som händer.
0: Antagligen.
2: Nu äter Nadde alltså torkad mango här.
0: Och det här älskar jag. Jag brukar ju ofta äta de här torkade
2: mangorna. Okej, så det där vet du hur smakar.
0: Mm.
2: Så det där åt jag när jag kände nu börjar bli hungrig.
0: Okay.
2: Man ska aldrig springa på, alltså, så att man ska alltid äta så att man aldrig blir hungrig. Om man börjar känna att det kurrar lite, då måste man direkt äta något.
0: Och varför ska man äta till exempel torkad mango när man springer?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag har bara sökt på internet och så har det stått att det var bra. Jag tror att det är mycket socker i det, alltså energi. Du vill ha, man carbloadar innan. Man vill ha mycket liksom, snabba energier.
0: Mm.
2: Vitt bröd och sådär.
0: Okej, nu har jag ännu framför mig då den här gelen.
2: Mm.
0: Och det har jag ju hört, alltså så här sportgel.
2: Mm.
0: Det har jag ju hört mycket om att folk brukar ta.
2: Ja.
0: Jag har aldrig i mitt liv smakat på sådana här snusportgel. För jag tänker att det är äckligt. Varför äter man den här då?
2: Det är mycket energi i dem. Det finns också sportgel med koffein i. Den har jag själv förtärt så att den får du inte smaka på.
0: Nej.
2: Men det är liksom lätt att klämma i sig. Men sådär. Du måste trycka ganska mycket för den är ganska fast gel.
0: Den är så snor.
2: Fastare skulle jag säga att den är. Men du stoppar liksom munnen mot öppningen där och så suger du.
0: Men tycker du om det här?
2: Jag vet inte om jag skulle tycka det är så mycket att hänga i granen. Den där med koffein, den smakar verkligen ingenting. Den är bara som att äta snor. Ja, hur var den?
0: Mm. Alltså det är konsistensen som är...
2: Jo, den är vidrig.
0: Den är ju fruktansvärd att du trycker ut den från en liten plastpåse. Mm.
2: Men det gick bra ändå.
0: Ja, det går. Är det någon smak på det här?
2: Jag vet inte vad jag skulle kalla den där smaken heller. Just den där med koffein, den hade ingen smak. Så den smakade, det var bara som att äta gelé. Liksom, och det var väl det som var vidrigt, tyckte jag.
0: Och sen har jag har ännu framför mig.
2: Mm.
0: Det här är jag rädd för att sätta i munnen.
2: Lakris hallonbollar.
0: Ja. Mm. Och det står att det är alltså vautikarki, alltså fartkarki.
2: Ja, inte fjärt. Utan...
0: Nej, utan fartkarki. Men liksom fart och vauti är ju amfetamin, förstår du?
2: Mm, okej. Okay. Jag kunde faktiskt inte finska ordet för det.
0: Men... Så därför undrar jag, vad är det du har gett mig?
2: Jag återstår att se.
0: Okej, jag smakar på den här, men vi tar en låt emellan.
2: Ja.
0: Tack.
2: Ska jag?
0: Mm.
2: Nej, det funkar ingenting.
0: Radion gick sönder.
2: Sådär, då väntar jag. Yes! Wow!

0: Det där var Youngblood med Suburban Requiem. Som du hörde här i Yle Extrem när klockan är 25 minuter före 3 tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Yle Extrem. Efter att jag nu har sprungit maraton i helgen så vill jag att Nadja ska smaka på hur ett maraton ungefär kan smaka.
0: Mm. Och därför... och inte nu alltså i kroppen utan i munnen.
1: Jo, precis. Så jag har tagit med mig lite matrester som jag har haft från loppet här som... Jag tänker att Nadja ska smaka på. Hon har just tagit en tugga av så här sportgel. Mm. Och du har också smakat torkad mango som jag haft i väskan.
0: Ja, det har jag smakat på. Det här är tydligen sånt som du då har ätit under alla dina 42 kilometer som du har sprungit. Och jag tänker att för mig så skulle den största utmaningen vara att springa 42 kilometer. Men min andra utmaning skulle vara att äta de här grejerna som man ska äta under tiden, just som det som jag har framför mig. För det här sportgelet, alltså konsistensen är så fruktansvärd.
1: Det är ju det. Alltså de delar också under loppet ut banan till exempel. Mm. Men de delar ut dem i halvor och de var skalade och de hade dem i en stor låda med plast på sig. Och så hade de plasthandskar på sig och gav de här halvbruna bananbitarna åt den och man var sådär, jaja, gottade i mig det här. Samma med saltgurka så fick man små bitar som man skulle äta upp där.
0: Det skulle jag vilja ha. Ja. Du skulle kunna ta med det åt mig från Stockholm.
1: Ja.
0: Men den här torkade mangon har jag absolut inte problem med det här gelet har jag. Nu har jag ännu någon sån här, det är hallonlakritskulor framför mig. Och det står att det är vauhtikarkki, alltså fartgodis. Mm. Och man ska, så här på, det är så här, vet ni, marmeladkulor.
1: Jo, det är precis sådana gröna som man brukar ha.
0: Åh, det är det äckligaste jag vet. Och jag hatar ju liksom, jag tycker inte om godis annars heller. Nej. Allt det här är ju jätte...
1: Men du har lilla muggen där och spottar ut
0: det
1: om dit.
0: Ja, allt det här är ju jättesött så det tycker jag inte är så kiva. Okej, nu tar jag en tugga av marmeladkulor.
1: Ja. Oj, vad det... Du ser inte helt förnärmad ut ändå.
0: Nej, alltså det smakar ju inte illa. Det är ju som är bra. Det är ju jättesött och slämmigt. Ja. Alltid sött och slämmigt som man ska äta.
1: Det är det.
0: Men vart liksom, köper man i vanliga butiken?
1: Jo, i sportbutiken finns det.
0: Ja, det har man ju inte satt foten i. Man kan ju inte välja.
1: Men vad skulle du rata den då? Mm. Den var ändå helt okej.
0: Okay. Ja, av alla de här grejerna. No, mest poäng får ju absolut torkade mango. Det får 10 av 10. Mm. Sportgelen, den får någon stark 3 av 10 kanske.
1: Oj.
0: Och de här kulorna får 5 av 10.
1: Wow! Mm. Så du kanske kan springa ett maraton då?
0: Nej, det tror jag inte. Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. Det är nog spännande. Ett sug jag aldrig tror jag skulle känna i mitt liv är att nu ska jag springa ett maraton.
1: Nej, jag förstår det. Jag kommer nog inte göra det många gånger igen.
0: Nej, men är du ändå någon gång kanske?
1: Kanske om 10 år.
0: Sam Smith, Calvin Harris och Jesse Reyes med I'm not here to make friends ska vi nu lyssna på.
1: Jaha.
2: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med den nya låten Stammis. Det var du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan är 15:15. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Idag är det ju 1/6, vilket betyder att det officiellt är sommar nu.
1: Jag vet!
0: Det är helt galet. Nu är det alltså, sommar, Jacke.
1: Jo, vänta, blir det liksom så här? Lite så här breaking, så här.
0: Just nu! Officiellt sommar.
1: Ja,
0: då går det ditåt.
1: Ditåt, ja.
0: Ja, och det där sommarloven har börjat och allting. Och då, så som vi har haft vårtecken tidigare, så tänkte jag nu komma med ett sommartecken faktiskt.
1: Yes, som jag har väntat.
0: På fredagen såg jag ett klart och tydligt sommartecken som gjorde mig så otroligt upprörd.
1: Upprörd? Nej.
0: Ja, vårtecken gör en glad, sommartecken gör en upprörd. Jag var i Kyrkslätt i en av de här stora butikerna där det finns, vet ni, snabbmatskedjor och butik och alkoholhandel och allt sånt tillsammans.
1: Ja.
0: Då såg jag en man som gick omkring barfota och utan skjorta. Nej,
1: i butiken?
0: Nej, exakt.
1: Men så varmt hade väl ändå inte varit. Jag.
0: Men du kommer inte barfota och nackin till butiken.
1: Nej.
0: Och det är det. En kvinna skulle aldrig, vet du.
1: Nej, och skulle hon så skulle hon ju skyfflas ut direkt.
0: Jo, hon skulle aldrig få vara där.
1: Barbara, du kan inte stå här nu med brysnätet.
0: Nej, och det var det också. Det här var liksom inte, vet du, en full gubbe.
1: Nej.
0: Utan det här var en helt vanlig man som var där och, vet du, han handlade nu lite vanlig mat och vad han nu skulle ha. Mm. Och sen efter det gick han till den alkoholhandeln, sa jag. Men att han var liksom, han var väldigt normal. Men jag blev så upprörd. Jag bara, du får inte gå omkring barfota här nu kring mig. Och det vet du att han har ju kommit med bil.
1: Ja, jo.
0: Och sen ska du gå ut på parkeringen barfota också. Sen så ska du köra bilen barfota.
1: Jo, nej, det där är konstigt.
0: Jag tycker om att gå barfota, det är kiva.
1: Ja.
0: Och så här, men jag blev bara svett och arg att nu är det med barfota männen.
1: Men fanns det någon synd att det första sommartecknet var liksom bara en barfota och barbröstad man?
0: Mm.
1: Jag beklagar.
0: Nej, ingen fara.

0: med In All of My Tomorrow som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 3:10. Det är Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och precis just nu här så sitter jag och kollar på flightradar. Och precis just nu i denna sekund så landar våra finska lejon på Vanda flygplats med sitt flyg från Zürich hela vägen till Helsingfors.
0: Nu är de på landningsbanan.
1: Yay!
0: Nu är de på landningsbanan. Nu passerar de den där landningstornen. Yay! Och de är på mark.
1: Lejonat är hemma!
0: Ihana, lejonat, ihana! Hellorej, hellorej!
1: Just det.
0: Du måste ju svara på min hellorej!
1: Jag kan ju inte den där heja, heja säga.
0: Det är Noria, nu är de, vet ni, här.
1: Oh, herregud.
0: Jag hoppas att det är fina människor som tar emot dem.
1: Jo, att de har haft en trevlig flygresa.
0: Mm.
1: Och nu har de parkerar här också.
0: Ja, nu där, man ser här på flightradar, det här är de här bilarna som kör omkring där. Och nu håller de på att köra in vid terminalen, hörni.
1: Ja.
0: Stormzy och Odile med 24 hours ska vi

0: var Stormzy och O'Deal med 24 Hours. Och vi har suttit här och pratat om sommartecken. Här i Extrem eftermiddag har vi tidigare pratat om jättemycket vårtecken. Och vårtecken har vi kommit fram till att de är ganska positiva.
1: Ja, det har varit ljuvligt varje gång.
0: Ja, och nu mitt i allt så började komma en massa sommartecken. Och ett av de första sommartecken som jag såg var en barfota man i butiken. Och så var han ju också utan skjorta.
1: Givetvis.
0: Ja, och det var inte så att det var liksom en fyllegubbe. Utan det var en vanlig man.
1: Mm.
0: Och då blev jag ju upprörd. Och så kom jag ju på att ja, men sommartecken, de är ju oftast sämre än vårtecken. För sommartecken är då de här barfota männen i butiken. Ja. Det är också det att du går till butiken, vet du, en fredag och det är fullt med människor. Mm. Du hittar inte parkeringsplats. Turisterna kommer. Cyklisterna är ute på vägen.
1: Badstranden är full.
0: Den också.
1: Ja.
0: Det börjar bli alger. Inte ännu, men snart.
1: Alltså grönblå alger, precis. Ja. Men jag har ett lite, jag skulle säga att det här är nog ett sommartecken för mig i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Inte för att det har hänt mig förut, men i morse så fick jag och vår producent Malin ett underbart litet meddelande från Nadde.
0: Av mig? Oj, vad jag skriver.
1: Vi har ju flextid här på Ylla då. Mm. Men vi har liksom satt en deal att om man kommer efter 10 så säger man till. Och då skickar Nadde ett meddelande till vår gruppchat så att idag kommer jag 11:00 för jag ska gå på café. Och det tycker jag känns lite somrigt, för det skulle man ju inte göra i november. Att du är sådär, nu ska jag gå och dricka kaffe.
0: Vet du vad ett sommartecken är? Arbetsmoralen är liksom.
1: Jo, låg.
0: Den ribban längs med tånaglarna. Ja, det stämmer. Okej, det var ett litet sommartecken, för jag ville ju gå på kafé.
1: Ja.
0: Idag på morgonen.
1: Ja.
0: Så då ville jag inte komma till jobb. Okej? Okay?
1: Men jag tyckte det var jättegulligt. Vi satt här, unna henne det. Alltså, ja. Bäst. Ta bara på det fina vädret. Det är så.
0: Om en månad börjar min semester. 1/7 börjar semestern.
1: Oj, men det här, nu laddar du upp.
0: Ja,
1: nu du börjar slappna av lite grann.
0: Det, man måste ju slappna av, man måste ju förbereda sig inför semestern. Man måste känna på hur det känns att leva. Och det är vad jag gör. Men jag undrar nu, eftersom vi har suttit här och pratat om sommartecken. Och vi har gett lite exempel på vad sommartecken är. Så du som lyssnar, har du lagt märke till sommartecken?
1: Ja.
0: Hör av dig på WhatsApp, nummer 044-2800-180. Är det just något i stil med, vet ni, att ja, butiken är ju fulla med människor. Att de sommartecken, de är ju negativa.
1: Mm.
0: Att vilka sommartecken har ni lagt märke till? WhatsApp 044-2800-180 eller Arenan-chatten. Där kan du också skriva.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Goldilocks med Rush hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Goldilocks, hon gästar ju också Kjell i Extrem dag på dagen.
1: Trevlig var hon.
0: Ja, så man kan gå in på arenan och så kan man lyssna på den intervjun i efterhand ifall du missar den idag på dagen. Och klockan, den är ju 3, så det ska bli nyheter med Sabina. God eftermiddag, Sabina.
2: God eftermiddag. Extrem
1: nyheter. Drönarhotet i Nyland i maj berodde på en miss från Ukrainas håll. Helsingin Sanomat rapporterar att Ukraina varnar Finland om drönare som de av misstag hade skickat mot Nyland i mitten av maj. Och det ledde till att hela Nyland fick meddelande om att stanna inomhus. Hittills har Försvarsmakten inte ändå bekräftat Helsingin Sanomats information om att den här incidenten hände på grund av Ukrainas miss. Och varken Finlands eller Ukrainas statliga ledning har kommenterat saken. Relaterat till den här nyheten så kommer det att komma ett nytt system för varningsmeddelanden och det ska bli klar till och med slutet av oktober. Då i maj, eller här i mitten av maj när vi fick det här, eller vi skulle få det här meddelandet här i Nyland om att det var drönarhot, så det kom inte riktigt fram överallt. Så den här processen att finansiera och att få igenom det här nya systemet så har påskyndats av regeringen. Inrikesminister Mari Rantanen säger ändå att det här nya systemet helst skulle ha fått tas i bruk redan igår. Liksom att det är helt, ja, det är helt för sent. Men bättre sent än aldrig. Det här nya systemet kommer att komplettera det nuvarande genom att ge mer exakta varningsmeddelanden för olika områden och det kommer att göra det snabbare att liksom få fram de här meddelanden än förr. Meddelanden ska nå folks telefoner nästan i realtid och det ska inte heller krävas en särskild app för den. Också människor som besöker Finland tillfälligt kommer att få varningsmeddelanden vid behov.
3: It's about time.
0: Det finns ju så här system i telefonen. Nu har man ju fått andra varningsmeddelanden i telefonen,
1: ja,
0: också.
1: Ja, exakt. Så här, lite som ett textmeddelande.
0: Ja.
1: Så det blir så.
0: Ja, för det är nog sjukt att man ska ha en app när alla dagar.
1: Och det ska vara uppdaterat.
0: Ja, ja. Det är inte på vårt ansvar.
1: Nej. Flyget som Finlands herrlag i ishockey flyger hem med var eftermiddagens mest följda flyg. Det här kan ses på tjänsten Flight Radar som visar att minst 6000 par ögon följde det här flyget mot Vanda Helsingfors flygplats. Enligt tjänsten så gjorde det världens mest följda flyg, i alla fall idag.
0: Ja.
1: Efter att Finland blev världsmästare i ishockey så har president Alexander Stubb också bjudit herrlaget Lejonen till sin tjänstebostad på Talludden. Så det är dit som Lejonen nu åker från flygplatsen, kan man tro.
0: Och det är ju alltså inte många minuter sen så landade de ju på flygfält. Vi hade realtidsuppdatering.
1: Ja, det hade det.
0: För vi har också suttit och följt med flyget.
1: Jo, ni var en av de här 6000 par ögonen som ja, var där på Flight Radar. Men de har fullpackad dag, ett fullpackat schema. För senare idag så kommer det att firas utanför Olympiastadion som börjar klockan 18.
0: Ja.
1: Och de kommer att gästa också där 7:30 på kvällen. Så om du vill få se Lejonen, våra nya världsmästare, så då ska man ta sig dit.
0: Ja.
1: Man kan göra det.
0: Och det brukar ju vara musik och sånt också.
1: Jo.
0: Man vet ju inte riktigt vad man har ställt till med för festen nu. Det får man se.
1: Där var artister som jag hade i alla fall själv läst om, så var Käärijä och det var Linda Lampenius och Pete Parkkonen och JVG och alla möjliga. Så hör ni dit bara. Och om ni inte har möjligheten att vara dit så kan ni följa med det på Yle-appen. Så kan ni också in på TikTok. Där finns säkert också video därifrån. Men också härifrån. Och vi heter där Yle Extra Nyheter.
0: Nice. Tack Sabina. Det här har varit dagens sista radionyhet.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Alisaneen ja Miriam Bryant, meidän superlimmoksi Silver Tape.
1: Yle Extreme.
2: Det har varit sånt kaos överallt i helgen, känns det som. Inte bara i Stockholm, också här i Helsingfors har det ju varit helt kaos. Bland annat då så har det ju många så här, vet du, som har tagit studenten eller tagit examina eller vet du, de som har slutat skolan. Ja. De har varit ute i alla parker och festa.
0: Ja, okej. Okay.
2: Så här på lördagen så fick ju sen polisen stänga ner eller de fick ta bort folk ifrån Brunnsparken här i Helsingfors, för då det var en misstänkt knivhuggning. Mm. Det var ju någon som fick föras till sjukhus och de här alla människorna fick tas bort därifrån. Och sen igår, eller ja, i natt då, så hade vi ju hela Torilla-grejen.
0: Ja, herregud, nej, så det har varit, hör jag. Jag hör ju redan att som det har varit.
2: Ja, ja. I Paris så var det ju också kaos, eller runt om i hela Frankrike egentligen, för PSG vann ju Champions League. Mm. Och i Stockholm så var det ju då, inte bara Stockholm Marathon, också fotbollsmatch mellan Djurgården och Eskilstuna, vilket liksom, det är en big deal.
0: Ja.
2: Och mitt i allt det här så spårar också ett tunnelbanetåg ut och människor satt fast i 3,5 timmar i tunnelbanan. Så vet du, i hela... Det har varit totalt kaos
0: i hela Europa.
2: Ja. Mm. Vad tror vi att kommer nu? Vad kommer näst? Vad blir det?
0: Ja, vad ska det bli för happening nu då?
2: Ja, men det, liksom... det, ikväll blir det väl också kaos då med det här...
0: Kaoset fortsätter ju i Helsingfors idag.
2: Ja. Det brukar det vara så kaos i Helsingfors sommartid? Är det liksom, hör det till vardagen?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Nej? Alltså inte liksom inte till vardagen, det är bara ifall det händer något speciellt.
2: Ja, men så då kanske det här blir sista men vilken, nu då?
0: Men vi har inte fotis-VM på kommande.
2: Jo, det har vi också. Just
0: det. Det kan ju vara kaotiskt.
2: Jo, då kommer, och då brukar det vara mycket slagsmål och grejer. Mm.
0: Men inte i vårt land, för vårt land är inte med.
2: Nej. Men vi ska ta in Toffe Herbert och prata här på onsdag om fotbolls-VM.
0: Tur det, ja. Vi vet inte något.

0: Speed Demon hör du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 16 minuter över 3. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Keep dreaming, I can't see him. Speed Demon,
0: Speed Demon. Ut med båt på den här årets sida i alla fall, kan konstatera att det är lågt vatten. Det är liksom onormalt lågt vatten.
1: Är det så?
0: Ja, och det har varit länge. Det har varit liksom, ända sedan våren har det varit lågt vatten och det är fortfarande lågt vatten.
1: Mm, men jag har ju pratat om att det har, eller nyheterna mycket, att det har regnat alldeles för lite också. Att det är tört.
0: Ja, och antagligen beror det väl kanske på det. Jag vet inte, jag är nu ingen vädergud.
1: Nej.
0: Så jag har inte full koll, men jag vet att vet ni så här som har koll på vattnet. Så pappa är alltid så här, ja det är minus 20, ja det var minus 40. Bara.
1: Ja, okay,
0: men det är antagligen vattennivåerna, vet du. Men det är i alla fall så att när jag var ut med båten förra veckoslutet så skulle jag köra till min sommarstuga och vattnet var så lågt. Det är så att, vet du, när du kör i skärgården så ser du normalt var vattenlinjen ska gå längs med, vet du, holmarna.
1: Ja.
0: Och det är också att när du kör så ser du att okej, okay, där är grynna som jag inte tidigare typ har sett, att de har liksom börjat komma upp.
1: Nej, det är så pass.
0: Ja, och vet du, så här massa sandbanker är framme och när jag parkerar båten vid bryggan så då stod den på havsbotten, min båt.
1: Nej, men
0: vet du, att så lågt är vattnet.
1: Oj fy. Ja.
0: Och sen läste jag också en nyheten idag. Det var någon finsk stad någonstans, så är det också att det är liksom man har hittat så här det var ett vrak.
1: Jo,
0: man hade hittat som hade vet du kommit fram nu och man såg det jättebra för att vattnet var så lågt.
1: Precis.
0: Och sånt och just att vi kan ju spekulera här att vad det beror på att vattnet skulle vara så lågt. Men och jag vet att vi skyller ju väldigt mycket på vårt grannland Ryssland och för att Ryssland är ju tyvärr nu roten till väldigt mycket ont i världen.
1: Så är det. Det har det väl varit många gånger genom tiderna också. Mm.
0: Och nu så fick jag till och med höra att det är Rysslands fel att det fortfarande att vad kan vi skylla på Ryssland?
1: Ja, men klimatförändringarna, nej, det vet du vad.
0: Det är men att det liksom, Ryssland har nu gjort någonting så att vi har lågt vatten.
1: Ah,
0: vet du, och,
1: gud, det låter invecklat. Men det här är nu någon slags konspirationsteori som du har kommit över.
0: Ja, som jag har fått höra. Men tänk att det liksom, att hur långt kan vi gå? Med att chilla, vet du, på Ryssland. Nu till och med vattennivån. Att det är så lågt vatten.
1: Ja.
0: Att vad håller de på med i Ryssland? Har de någon sån här magnetfält? Vet du? Har de några slussar? Ja. Vet du, vad håller de på med så att vi nu har lågt vatten här på finska sidan?
1: Vad har de för maskiner?

0: Det är Rosalia med Fukorani. Det är en bra låt.
1: Mm, svänger.
0: Klockan är 21:00 över 3, vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: LKN med Ring mig går vi vidare.

0: första juni, det är dags liksom för sommar nu, och inte annat så är det också Pride-månad.
1: Yeah! Happy Pride, månaden som gör jättemånga glada och månaden som också upprör otroligt många människor.
0: Ja, speciellt där i Sursvik.
1: Sursik,
0: ja. Surströmmingen.
1: I Sursik.
0: Ja.
1: Ja, det är Pride-månad, det har ju varit länge. Juni är ju alltid Pride-månad.
0: Mm.
1: Och det är då som vi ska uppmärksamma... Är det sexuella minoriteter nu? Jag ska inte, jag vet inte tillhör den här gruppen.
0: Det är men sexuella minoriteter, men jag vet också att...
1: Men det är så här mänskliga rättigheter också.
0: Ja, för det handlar ju också om till exempel personer som föds som intersex. Och det har ju kanske inte alltid så mycket med sexualiteten som sådan att göra. Utan bara det att man kanske föds med...
1: Alltså personer andra. Som inte heter då?
0: Nej, precis.
1: Alltså cis verkligen. Och heter då?
0: Ja.
1: Ja. Som man ska uppmärksamma. Och den här månaden är ju också... man ska se upp för pride washing. Vet ni, det är diverse företag som går ut med sina produkter hit och dit, så kan du köpa dem i regnbågsfärg och sånt. Och det är pride washing så länge som du inte då stöder, vet ni, någon regnbågsallians eller något sånt här, att det skulle få lite pengar dit, utan man bara försöker sälja sina produkter som, vet ni, under Pride-månaden, men man bara utnyttjar det egentligen.
0: Precis.
1: Och jag... ja, no.
0: Nej.
1: Alltså jag har blivit ut för det här en gång.
0: För just pride washing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var min bank som höll. Jag tror, nu vet ni vad. Jag ska inte kasta någon under bussen. Men hur som haver, det var för 10 år sedan, okay, under Pride månaden. Så från min bank fick man då gratis ett bankkort som har regnbågsfärgerna. Jag kan visa mitt bankkort för
0: tillfället. Du får tänka för siffrorna, kanske.
1: Ja, men jag har inga siffror här.
0: Okej. För er som sitter här i arena-chatten, så ni kan se också där i videon nu att Nadja har ett regnbågsfärgat kort.
1: Ja, alltså det är ett vanligt bankkort, men det är regnbågsfärgat. Det är liksom Pride-flaggan på mitt bankkort. Och det här fick jag gratis då för 10 år sedan. Och vet ni, det är nu fint. Det var då när det var poppat att man skulle ha bilder på bankkortet.
0: Mm.
1: Och jag har liksom... försöka göra mig av med det här bankkortet. Jag skulle vilja ha ett neutralt, vanligt bankkort.
0: Ja.
1: Men det är omöjligt att få.
0: Va? Du kan inte få
1: ett... Jag kan inte få ett vanligt bankkort.
0: Men hur har ditt bankkort inte gått ut på 10 år?
1: Det har gått ut med varje gång mitt kort förnyat.
0: Nej.
1: Så får jag ett nytt Pride-kort.
0: Alltså ingen fel idé, men om... Nej. Du vill ha ett alltså, neutralt...
1: Jag är ju själv gay. Alltså det är så här, vet ni, det är okej om jag säger att jag inte vill ha det här Pride-kortet. Jag kränker ingen. Men varje gång jag får ett nytt bankkort så får jag det här kortet. Vet du? Och fast jag har skickat till banken och var det så här, hej, att ska jag kunna få ett sådant normalt? Nej, det går nog inte att det är i våra system att du ska ha ett sådant bögkort.
0: Ja.
1: Så du får
0: du ska
1: ett
0: kolla här på detaljerna. Nej, du står här att du är... Nej, men du är bög.
1: Ja. Så jag får automatiskt det här kortet varje år. Så i 10 års tid har jag haft ett Pride-bankkort. Och det var så roligt för att en av mina bästa vänner, så hon har också samma bank som mig.
0: Mm.
1: Det var samma år så hade vi ändrat våra de här korten att vi skulle få det här gratis kortet. Ja. Och hon har också försökt att slippa av med det. Men hon slipper inte. Så vi kommer måste ha det här bankkortet resten av vårt liv.
0: Mm. No, det supportar konstant hela tiden. Varje dag när jag köper någonting så supportar ni Pride.
1: Det gör vi. Happy Pride!

0: Ray och Hans Zimmer med Click-Clack Symphony.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
3: We'll tear your soul apart.

0: Det här var Avalanche av Bring Me The Horizon. Klockan är 25 minuter före 4. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Någon annan som hade påståtts att sprang maraton i helgen var ingen mindre än Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
0: Oj, men han har inte gjort det, va?
1: Nej, det var lite det som var problemet. Så här, han la ut, inte han, nej. MUF Sverige, det är alltså Moderata ungdomsförbundet i Sverige. Ja. De hade lagt ut en bild på sin Instagram när det är Ulf Kristersson som sitter på en bänk med löparskorna på, och sen över honom så har de bett lagt ut en sån här transparent bild av så här Strava. Mm. Man rundan, då står det där att han har sprungit maraton på 3:09. Okay. 3 timmar, alltså 9 minuter.
0: Det är väldigt snabbt, va?
1: Jättesnabbt. Mm. Så, och så hade de bara lagt upp det här. Men sen så var det så där, men vänta, han har inte sprungit någon maraton. Och då är det bara MUF då som har liksom så där AI-genererat en bild.
0: Ja.
1: Som de har baserat sen den här Strava-bilden från någon gång när Ulf Kristersson har varit ute och sprungit 10 kilometer. Och så har de sagt så här, men om han sprang 10 kilometer så här snabbt, hur snabbt springer han då för det 2,2 kilometer?
0: Och så har de bara räknat ut det.
1: Ja, och så har de lagt in AI. Genererar en sån här bild när Ulf sitter där och har sprungit. Och
0: men har Ulf sagt något om det här då?
1: Nej, alltså de har väl inte, nu så här, nu, det är Aftonbladet som har rapporterat om det här, och Ulf i sig har väl inte sagt någonting, utan han är ju presssekreterare och sådär.
0: Ja.
1: Men det är väl MUF som de i huvudsak har pratat med, och de var sådär, men vi tänkte bara att det var en kul grej.
0: Ja, det var roligt.
1: Jo, ha ha ha.
0: Det var inte så roligt.
1: Nej,
0: man har ju inte sprungit.
1: Nej, ajabaja.
0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun, Girls Trip, ska vi nu lyssna på.

0: och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip, som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och det måndag, det betyder tävlingsdags. Vi ska riktigt just tävla i tävlingen. Har du hört låten? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som lyssnar, du ska komma fram till vilken låt och artist det är jag söker. Det här efter Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: 54 Ultra med Talk to you som du hör här i Yle Extrem. Hör du, har du hört?
1: Låten!
0: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
1: Låten!
0: Det är riktigt som att det ska vara på tungspetsen jag fått ute.
1: Vilken låt?
0: Nej, har du hört?
1: Vilken låt det skulle kunna vara?
0: Och vi ska tävla här i Extrem eftermiddag i Har du hört låten? Jag har tre stycken ledtrådar. Och du som lyssnar, du ska veta vilken låt och artist det är jag söker. WhatsApp-numret in till studion är 044-7800-180. Det behöver du för att vara med och tävla, för det är dit du ska skicka in dina gissningar. Och ifall du är först med att veta vilken artist och låtnamn det är, så vinner du extrempriser. Det finns extremstrumpor, extremmugg och extremdoftgranen.
2: Jajamän, så håll i hatten och följ med nu.
0: Ja, väldigt, väldigt, väldigt lätt tävling. Du måste bara veta vilken artist och låt det är.
2: Kom ihåg att skriva alla artister om det är fler än en artist med i det här svaret. Du kan gissa precis hur många gånger du vill, bara det är alla.

0: Det är alltså något som är da-da-da i låten.
1: Ja. Vad kan det vara? Skriv in på WhatsApp 044-7800-180. Vilken låt är det alltså som Nadde söker? Både artist och låtnamn.
0: Ja, vi måste ha med båda. Ja. Annars blir det till någonting. Låten börjar alltså med ackorden G med B i basen, C och D. Sen da-da-da.
1: Vad kan det vara?
0: Vilken låt skulle jag kanske kunna vara? Och jag väljer ju alltid låtar som jag tycker att alla borde veta. Ja. Som man nog vet.
1: Jo, det brukar inte vara, vet du, något jättenischat. Utan det, man vet nog ändå.
0: Ja. Ska vi ta en till ledtråd?
1: Yes.
0: I låten kan man höra Will.i.am spela bas. Han är också före detta kollega med artisten.
1: Jaha, så de har jobbat lite ihop. Will.i.am, sa du?
0: Ja.
1: Artisten, har han alltså solokarriär också?
0: Ja, det har han också haft.
1: Ja, ser du.
0: Ja,
1: bara så.
0: Så hittills har vi alltså låten börja med ackorden G med B i basen, C och D. Sen da-da-da. I låten kan man höra Will.i.am spela bas. Han är också före detta kollega med artisten. Vilken låt är det jag söker? WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Kom ihåg att du också måste ha artisten med. Om du är först med att veta vilken det är, så är det du som vinner extrempriser. Vi fortsätter att tävla efter Kai med Economy Plus.
1: Yes.
0: Kan du nämligen trycka på knappen, för min funkar inte.
1: Yes, då trycker jag här. Nej, då trycker jag ingenting. Nu får den igång.
0: Tack ska du ha. Efter det kommer ni få den tredje ledtråden. Stanna kvar, för efter det har vi nog en vinnare, hörni.

0: Tsunami Plus. Är det som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Hör du, har du hört
0: låten?
2: Det riktigt som att jag ska ha hört
0: låten.
2: Det riktigt som att det ska vara på tungspetsen jag fått ut det.
0: Vilken låt?
2: Nej, har du hört?
0: Vilken låt det skulle kunna vara? Och vi fortsätter tävla här i Extrem eftermiddag i Har du hört låten? Jag har tre stycken ledtrådar och du som lyssnar, du ska komma fram till vilken låt och artist det är jag söker. WhatsApp-numret in hit till studion är 044-7800-180. Dit ska du skicka in din gissning i skrivande version.
1: Mm, så
0: som
1: är det.
0: Som det heter på klar svenska. Kom ihåg att det måste vara både artist och låtnamn, annars blir

0: blir inte vet ni till någonting. Jag har läst upp de två första ledtrådarna som lät så här. Låten börjar med ackorden G med B i basen, C och D. Sen da-da-da.
1: Da-da-da. Kan det vara Baby Shark? Jag vet inte. Vi ska se, folk har ju skrivit in här på
0: det är ju inte, men jag hade en annan ledtråd också. Och det var, i låten kan man höra Will.i.am spela bas. Han är också före detta kollega med artisten.
1: Okej. Så det är någon gammal polare som han har jobbat med här. Det kommer in lite gissningar på WhatsApp. 044-7800-180.
0: Okej.
1: Okay. Är du redo?
0: Jo.
1: Mm. Den glider in, låt av Nick Borgen och Tre Kronor.
0: Börjar den da-da-da? I don't think so.
1: Be My Lover med, jag vet inte hur man uttalar det här, La Bouche. Jag vet inte. Men, ja.
0: Fel var det, vet ni.
1: En till då. Metallica, Master of Puppets.
0: Nej!
1: Inte heller!
0: Tyvärr.
1: Aj.
0: Ska vi ta en tredje ledtråd då?
1: Jo, kör.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Nu.
0: Sångaren heter på riktigt Stacey Ferguson. Och den här låten är hennes största genom tiderna. Vilken låt
1: det
0: jag söker? WhatsApp numret 044-7800-180. Kom ihåg att svara med artist och låtnamn.
1: Ja, men här kommer din gissning. Kan det vara Fergie My Humps?
0: Oj!
1: Black Eyed Peas, Pump It?
0: Nej.
1: Nähä, vi fick inga sådana. Så. Och nu ska vi se, här är någon som... Yes. Fia skriver, är det Fergie Big Girls Don't Cry? Yeah.
0: Men det var ju exakt vad det var.
1: Ja.
0: Det var ju Fergie med Big Girls Don't Cry.
1: Ja, vet ni vad.
0: Och vem var det som tog hem det här?
1: Fia,
0: grattis Fia, du är så otrolig.
1: Fia var hastig på bollen här också. Hon tog det nästan direkt faktiskt. Herregud.
0: Ja, vi drar ju ut lite på det här ibland. För att jag vet inte, så tråkigt när tävlingen slutar rakt i väggen. Och ni var många som hade gissat rätt, men det var Fia som var först.
1: Så är det.
0: Om vi går igenom de här ledtrådarna, ifall det var någon som inte förstod. Låten börjar med ackorden G med B i basen, C och D, sen da-da-da. Hela låten börjar med att man hör tre stycken ackord på en gitarr. Sen sjunger Fergie da-da-da-da. Om ni förstår. I låten kan man höra Will.i.am spela bas. Han är också före detta kollega med artisten. Det är alltså Will.i.am som har producerat den här låten, och han är också den som spelar basen i låten.
1: Och de jobbar ju tillsammans i Black Eyed Peas.
0: Det gjorde de ju.
1: Ja.
0: Och sångaren heter på riktigt Stacey Ferguson.
1: Jag hade ingen.
0: Ja. Det är därifrån som Fergie, hennes artistnamn, kommer från efternamnet. Och den här låten är hennes största genom tiderna. Det är alltså den låten som har, den har sålt mest, den har spelats mest, och hon har kanske gjort mest pengar då på den här låten.
1: Ser du? Wow!
0: Inte dåligt.
1: Nej.
0: Ska vi ta och lyssna på det här mästerverket då?
1: Ja, ska vi säga tack till alla andra som har varit med och deltagit också. Den här tävlingen är med nästa vecka igen, så då har ni en ny chans att vinna.
0: Hej, där kom det, vänt lite. Vi måste fara tillbaka.
1: Ja. Nu ska vi höra på början här.
0: Okej, lyssna nu på början.
1: Mm. 2, 3. Da, da, da, da. Där satt den.
0: Där var det. Här kommer alltså Fergie med Big Girls Don't Cry.

0: Det där var Fergie med Big Girls Don't Cry som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan är 3 minuter före 4, hör ni. God eftermiddag. Och det är typ en timme sedan våra finska lejon landade här på finsk mark i Vanda, Helsingfors flygfältet. Mm. Och de blev ju eskorterade med Hornetplan.
1: Det var så roligt för Nadde var här innan och sa, undrar om de blev eskorterade igen där med Hornetplanen. Och jag sa, har det hänt förut? Och sa, jojomän. Och så gick vi in på Svenska Yle. Ja, det blev de inget mindre.
0: Nej, tänk, nu har Stubbo åka Hornetplanerna och nu har Hornetplanerna följt hem finska lejonerna.
1: Ja.
0: Jag blir så glad av det. Sabrina Carpenter med House Tour ska vi nu lyssna på. Take your shoes off.

0: Sabrina Carpenter med House Tour. Det är ju möjligt för 17-åringar att köra bil nu för tiden. Har redan varit något år.
1: Mm.
0: Men nu är det en ny lag som har då trätt i kraft. Och det är det att 17-åringarna inte mer får köra bil på natten.
1: Nej, just det. Så var det.
0: Mm. Jätteroddigt. Ja. Eller jättestörande.
1: Ja, men speciellt för dem som du har kört då. Mm. Och sen mitt i allt, eller vet du, jag såg att det var någon som hade gjort en intervju med en 17-åring. Att det var sådär, han var sådär, men nu har jag ju kört, vet du, i ett halvår. Mm. Att jag har ju mer erfarenhet av att köra bil än någon som är 18. Och ja. De får köra på natten.
0: Ja, det stämmer. Ja. Och sen läste jag också, det var en intervju med en kille som jobbar på någon ambulans typ. Mm. Han var 17 och han körde ambulans.
1: Nej, du skojar.
0: Och hade sig.
1: Wow.
0: Eller något så här första vårdare system. Men nu så skulle han inte mer kunna då jobba på natten för att han får inte köra den där stackars ambulansen.
1: Ja.
0: Men i alla fall också från och med oktober så, då så ska de här bilarna då som de här 17-åringarna kör med så ska ju få en sån här speciell skylt.
1: Ja, precis. Som såna här mopedbilar också brukar ha, fast ja. Lite alltså, annorlunda.
0: De brukar ha, mopedbilarna brukar ha sån där triangel.
1: Ja, men nu var det något nytt specialtecken som
0: ja.
1: Man ska få.
0: No, det här, ja, det här är, det är ett, en sexkant.
1: Mm.
0: Eller heter det kanske ett hexagon, jag vet inte. Men ja. det är gult och grönt, det här märket. Mm. Och det ska nu vara bakom på bilar. Lite som då, vet ni, när våra föräldrar tog körkort så måste de ju ha en sån här 80-lätka bakom. En viss tid.
1: Ja.
0: Man hade kört. Du fick bara köra 80, du fick inte köra hårdare än så. Mm. Och när jag var liten så kom jag ihåg att det fanns inte jättemycket såna här märken på bilar.
1: Nej.
0: Utan det, sen i något skede när jag var yngre så kom det att om det var ryska bilar som var i vårt land så var det någonting med, vet ni, om de hade dubbdäck eller något sånt här så måste de typ ha ett märke. Och det kommer jag ihåg att var ett av de första märken jag la till, eller liksom la märke till.
1: Gud, det här är sån fastlandskår som jag aldrig har liksom fått uppleva.
0: Nej, ja. Välkommen till fastlandet.
1: Ja.
0: Men ett annat märke som har existerat liksom ja. Hela mitt liv är den där lilla fisken som en del har bakom
1: jo,
0: på bilen.
1: Jo! Gud, vi pratade, det hade vi liksom i religionskunskapen i lågstadiet, kommer jag ihåg att vi pratade om just det här också.
0: Om lilla fisken,
1: ja, om
0: på
1: lilla
0: bilen.
1: Fisken.
0: Och det är ju liksom ett religiöst märke.
1: Mm.
0: Och då är det ju antagligen, liksom det är oftast på äldre bilar man ser det, men sen så har man ju säkert då kanske sålt den här bilen vidare, så är det ju någon som kör omkring och går med den här bilen och så har den här lilla fisken,
1: ja.
0: Som kallas Jesusfisken.
1: Mm.
0: Eller lyttis.
1: Lyttis.
0: Lyttis.
1: Ichtys. Jesus.
0: Ichtys kanske den kallas.
1: Okay, ja.
0: Och den har ju då sitt ursprung i tidiga kristendomen.
1: Mm.
0: Och den symboliserar ju då, eller det liksom fungerar som en diskret markering för att föraren eller ägaren av bilen är kristen. Och det har man ju använt då, vet du, på gamla goda tiden i romarrike eller något sånt här, att då hade man den där Jesusfisken så att man inte skulle bli förföljd.
1: Just
0: och mördad.
1: Ja, typ. Precis. Att det var, ja, att det var liksom ett diskret tecken. Men varför har man det i modern tid, kan man väl fråga sig? Eller vad skulle det göra för skillnad i trafiken om du är kristen eller inte?
0: Jag vet inte, att du kanske inte ändå då skulle bli förföljd. Men för att om du är kristen vill du gärna berätta att du är det.
1: Ah,
0: jag tror
1: okay.
0: Det har att göra med det.
1: Just
0: också.
1: Det.
0: Men då att, och det här är ju liksom... Men det här märket lever ju vidare då, för att alla orkar ju inte med fiskalin och dra bort de här märkena som man har klistrat på bilen. Så att jag blir så glad i den här dagen när man ser, vet du, någon person kör omkring med lilla fisken på bilen.
1: Mm.
0: För att jag är sådär att, är du kristen eller är du nä?
1: Nä, precis. Och så är det fisk på bilen, halleluja.

0: 4. Det här var Harry Styles med Late Night Talking som du hörde. Här är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Sitter och pratar om vilka olika skyltar man kan ha bak på bilen, och det är i och med att det här i förra veckan blev det ju ny lag eller nya regler att följa, det här med att 17-åringar som kör bil får inte köra på natten, och de måste också ha en sån här.
0: Ja, från och med oktober ska de måste ha en skylt bakom i bilen. Den är gul och grön, och så har den liksom, det är en sån här sexkant.
1: Ja, det ser ut som ett litet hus typ.
0: Ja. Så sån ska finnas där så att man vet att det här är en 17-åring som kör.
1: Mm. Och så blev vi funderat typ att vad finns det annars för skyltar som man kanske kan se på bilen? Och det finns ju faktiskt den här gula skylten med tre svarta prickar som nog är frivillig och liksom sådär sätta bak på bilen.
0: Ja.
1: Men det är för hörselskadade eller folk som har nedsatt hörsel. Mm. Så att, vet du, kanske om man kör bakom en sån bil och tutar och inte får någon reaktion, så förstår man då varför. Så det är nog ganska viktigt ändå.
0: Då det är det, men sen tänker jag att det är jätteviktigt att man vet vad de här skyltarna betyder.
1: Det.
0: För att just om när vi gick i bilskolan för 30 år sedan, typ, känns det som. Så då ska man lära sig trafikmärkena, men inte tycker jag att vi gick igenom, vet du, så här skyltar som man har bakom på bilen.
1: Nej.
0: Jag tycker att de är ju lika viktiga då.
1: Precis, alltså vad betyder baby on board? Jag har ingen aning.
0: Nej, exakt, hjälp. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: sommaren är igång så är det ju många som har börjat sommarjobba också.
1: Ja.
0: De som har fått sommarjobb.
1: Idag var jag på kafé på morgonen. Jag vägrade ju komma till jobb för jag skulle gå på kafé. Och då var det en sommarjobbares första dag då idag.
0: Ja, var du sådär, det är okej, du kan vara långsam. Det är jävligt.
1: Nej, jag var inte så.
0: Nej.
1: Men hon var inte långsam, så det var okej.
0: Good! Duktig, hon kanske har varit där förut. En tjej som Svenska Ylle har pratat med, så hon sökte jobb på någon så här pizzeria här i Helsingfors.
1: Ja.
0: Och då hade den här ägaren villa att hon skulle jobba gratis några dagar för att se om hon hade det som krävdes.
1: Mm.
0: Jobba gratis i dessa tider.
1: Ja, det är ju det. Jag har läst mycket nyheterna nu på senaste tiden.
0: Ja.
1: Där det nu för tiden ska bli typ okej för företag att lite ha någon att jobba gratis på prov.
0: Ja.
1: Nej, det vill jag inte, tack.
0: Jag vill inte heller.
1: Och inte sommarjobb i alla fall. Jag menar, du sommarjobbar ju för att du ska få pengar för att du ska kunna leva på sommaren och du är ung.
0: Ja, och jag menar, det är inget fel i att jobba på en pizzeria eller i matbutiken, men många av de här jobben är ju sån här att, alltså, jobb som folk har liksom temporärt och sen går vidare till andra studier eller jobb.
1: Mm.
0: Så vet du, om liksom Lisa, vet jag, 21 år gammal, kommer till en pizzeria, varför skulle hon liksom behöva vara så kreddig? Hon vill ju bara ha något sommarjobb för att kunna leva loppan lite, eller vet du sådär.
1: Ja, och sommarjobb är ju inte annars heller så jättebra betalt.
0: Nej.
1: Vet du, det är ju inte en guldgruva.
0: Nej, absolut inte. Hon hade ju sen konfronterat den här arbetsgivaren alltså innan hon ens skulle jobba de här gratispassen.
1: Hur gammal var hon?
0: Alltså hon var i 20-årsåldern. Unga 20-årsåldern. Ja.
1: Herregud, tänk att man vågar. Det känns som att man var sådär, okej, jag kan jobba här.
0: Ja.
1: Man är så konflikträdd.
0: Eller hur? Nej, men hon hade tagit kontakt med facket.
1: Oj.
0: Ja. Alltså duktig 21-åring.
1: Ja.
0: Och så hade hon förklarat liksom hur situationen, och facket sa ju så här, det här är inte okej. Så här, nej, får man inte göra. För att han sa då att han var connectad med, eller jobbar med fackavtal liksom.
1: Mm.
0: Och så sa hon det, att det här får man inte göra. Och då så hade han svarat med, facket kan ge dig ett jobb då och betala din lön. Lycka till. Och så hon fick ju inte det jobbet, och inte får hon ju dit och provjobba heller.
1: Nej, men och inte ville hon ju knappast det efter,
0: nej,
1: det där.
0: Nej, vem skulle vilja? Nej, fy.
1: Jag tänker, du som lyssnar, kanske har du hamnat ut för det här? Att någon vill ha dig att jobba gratis? Eller har du gjort det? Eller känner du någon som har jobbat gratis?
0: Mm.
1: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Du lyssnar på

0: Extrem med Drop Dead som du har extrem eftermiddag när klockan är 22 minuter över 4 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skor.

0: eftermiddag med Nadde och Nelly är det som du lyssnar på den här guldmåndagen.
1: Hoho, sån guldmåndag det är. Det är liksom...
0: Tänk, det är inte en vanlig måndag idag, utan det är faktiskt guldmåndag.
1: Mm, ljuvlig.
0: Allt vi gör idag är guld. Och det är tack vare våra finska lejon för att de tog hem guldmedaljen och... pokalen till vårt land.
1: Jajamän.
0: Klockan 17 slutar Extrem eftermiddag. Efter det så börjar Supernova tillsammans med Fanny Forsan där det är Extrems musikprogram.
1: Mm.
0: I dagens Supernova så kommer Fanny att prata om svensk pappapop.
1: Oh, love.
0: Vad tänker du på när du hör pappapop?
1: Jag tänker på den här gruppen Jung. Jag vet inte, det är en svensk duo.
0: Ja.
1: Och båda de två är ju farsor. Så jag tänker på den yngre farsan. Alltså typ så 38 kanske.
0: Ja.
1: Men sen finns det ju pappapop som är födda på 60-talet.
0: Det finns det, och det här, nu vet jag inte när den här personen är född, men nu refererar Fanny till pappapop som Oskar Lindros.
1: Ja, men precis. Och det är ju mer den här alltså 35-38-åringen som är.
0: Mm.
1: Är det den du tänkte också på?
0: Vilken?
1: Pappa 35-åring.
0: Ja, eller så här eller 40.
1: Mm.
0: Jag skulle nog säga att det är lite över 40.
1: Jag tror ju att vi är yngre än vad vi är. Det är kanske därför jag säger en så ung ålder.
0: Mm. Och vi har ju lyssnat mycket på här på kanalen på Pappa kommer inte hem.
1: Ja, precis.
0: Och den ska du också lyssnas på i dagens Supernova tillsammans med Fanny Forsan som börjar klockan 17 och slutar klockan 18. Men det ska bli intressant. Jag vill höra vad Fanny har att säga. Jo. Låten Pappa kommer inte hem.
1: Ja, jag med. Hon har så goda grejer att säga. Och sen, hon håller på ända fram till klockan 18.
0: Det gör hon.
1: Och därefter så kan man ju då gå och titta på lejonen.
0: Jo,
1: i Helsingfors.
0: I Helsingfors utanför Olympiastadion. De lär ska uppenbara sig där cirka 7:30 ikväll. Mm. Då lovas det musik. Linda Lampenius, Peter Parkkonen, Kärje, Ville eller JVG. De ska vara där. Så det blir mycket, så vet ni vad. Det finns nog evenemang längs med hela kvällen här i vårt land.
1: Jösses.
0: Må inte finnas. Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Det ska vi nu lyssna på.

0: Swift med Elizabeth Taylor. Hör du här i Extrem eftermiddag när klockan är 16:30 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Till världen här guldmåndagen tar slut för oss. Ja, det har nog varit så bra känsla den här måndagen.
1: Ja, jag tycker också det. Måndagar brukar ju vara väldigt måndagar, men idag så har det bara varit på topp.
0: Jo, jag tycker att alla har varit på gott humör nästan.
1: Jo!
0: Ja, det här känns bra. Jag var just precis inne på Instagram och såg på Lejonens Instagram och där har de satt upp en video på när Hornet-planerna eskorterar planen som Lejonen satt i. Oh. De har filmat ut där från fönstret. Det såg ganska nice ut. Tänk känslan när du sitter i planen och så är det så här, och här är Hornet-planerna och de är här för att följa oss.
1: Det här är för mig, ingen big deal. Lätt att ragga sen kan jag säga.
0: Ja, man får nog mycket.
1: Vad man nu vill ha.
0: Mycket vad man skulle vilja ha efter det. Vi ska börja fara härifrån. Tack till alla som har varit med och lyssnat idag. Det blir Supernova tillsammans med Fanny Forsander klockan 17. Men innan det så blir det lite musik och nyhetspodden Ocracy, Say It Again. Det här är Kasbo med All This Time. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Hej då!
1: Puss och kram!

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: De senaste åren, och allra senast när drönalarmet gick i Nyland här om veckan, borde nog varje finländare ha förstått att de där orden om att krig aldrig kommer nära oss igen aldrig stämde. Det här uppvaknandet ledde mig till frågan: hur redo är vi finländare att försvara vårt land och våra grannländer? Det är ungefär det här som Albert Bäckman nyligen har disputerat om vid Åbo Akademi. Och i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska jag, Maja Nordman, fråga honom hur vi finländare förhåller oss till att försvara Finland och Europa. Albert Bäckman har alltså skrivit sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi om det som kallas det psykologiska försvaret. Alltså hur våra attityder, tillit och upplevelser av hot påverkar samhällets motståndskraft i osäkra tider, som man ju nog minst sagt kan kalla det vi lever i just nu. Albert kom med hjälp av enkäter fram till vilka faktorer som har en inverkan på försvarsvilja och attityder till att till exempel skicka militärt bistånd till grannländer. Ett intressant, men kanske inte så överraskande fynd är att finländarnas syn på NATO-medlemskap gick från ganska långt negativt till en ganska positiv konsensus väldigt snabbt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
1: Men det handlar egentligen inte bara om NATO-frågan heller, utan kriget förändrar ju hur många finländare, hur vi ser, såg på säkerhet, försvar och överlag det här internationellt samarbetet. Så det här påverkar hur många sektorer inom ramen av vår säkerhetsuppfattning. Så att många börjar ju uppleva den här säkerhetspolitiska läget i Europa som någonting som förändrats på mer eller mindre ett permanent sätt. Att det inte var inte någon fråga om någonting tillfälligt. Och en intressant sak i min forskning är ju faktiskt att den här opinionen förändras väldigt snabbt, vilket visar att människor inte bara passivt egentligen följer händelseutveckling och hur vår politiska ledning ställer sig i frågor, utan faktiskt reagerar på det som händer i omvärlden. Och folkopinionen hade ju nog i den här NATO-frågan en väldigt avgörande roll för vårt beslut att bli NATO-medlemmar överlag.
0: Din forskning har också behandlat försvarsvilja. Hur viktigt är det att ett land har stark försvarsvilja?
1: No, med tanke på den här försvarsviljan är ju särskilt viktig i mindre demokratiska stater som Finland. För att vår försvarsförmåga, vår totalförsvarsförmåga är ju, eller i hög grad så bygger det ju på medborgarnas vilja att bidra till landet ifall landet hotas, det vill säga bidra till försvaret. Sen det här begreppet försvarsvilja, så det kan ju förstås kan ha en bredare betydelse än enbart militärt försvar, för att det rymmer ju också hur vi litar på samhälle, vilken känsla av gemenskap och vilja att faktiskt ta ansvar för vårt gemensamma land. Men försvarsvilja överlag, så den är inte statisk, utan den påverkas ju också av säkerhetsläge.
0: Så det är viktigare för ett litet land som Finland än till exempel en stormakt som USA att folket faktiskt har en vilja att försvara sitt land?
1: Ska vi se överlag, så nu är ju försvarsvilja viktigt, men det beror lite på kontexten, hur vi ser på saker och ting. För att i en större militär supermakt så har man annan kapacitet, för hela försvaret är uppbyggt potentiellt på ett helt annat sätt. Det finns ett annat svängutrymme, men i Finland så hela vårt totalförsvar baserar sig på egentligen värnplikt och en stor reserv, och om vi inte då har en stark försvarsvilja, så då urholkas ju egentligen hela vårt system. Så att Finland har ju överlag en väldigt hög försvarsvilja jämfört med många andra länder, och det här vet vi nog baserat på forskning över tid och långa tidsserier. Men det här, intressant nog, så hittar vi andra resultat i Finland när det kommer till just vad som förklarar försvarsvilja eller vad som driver försvarsvilja i relation till USA. För att vi ser här i den här forskningen att det är ett mer komplext fenomen. Det handlar inte bara om patriotism eller nationell tillhörighet etc. För att i min forskning ser jag att människor påverkas väldigt starkt av vad de upplever att de har förlorat. Till exempel då

0: resultaten visar ju att både de här personliga intressena, vad vi har, vad man vill försvara, samtidigt så hur det påverkar starkt faktiskt om hur omvärlden och hur människor uppfattar olika hot. Så att det här måste vi, i ljuset av alla dessa säkerhetspolitiska frågor och säkerhetspolitiska attityder, så handlar det ju i grund och botten om att i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så blir de här säkerhetsfrågorna mycket mer konkreta för oss finländare.
1: I Finland har vi alltså en ganska stark försvarsvilja, dels tack vare vår historia, men den växte också starkare när Ryssland invaderade Ukraina 2022. Albert berättar nämligen att försvarsvilja dels påverkas av säkerhetsläget ute i världen. En annan faktor är hur mycket du känner att du har att förlora. Äger du hus, bil, sommarstuga, då finns chansen att din försvarsvilja är större än grannen som hyr sin lägenhet och åker kollektivt.
0: Och för det tredje så är den här identitet och att vi har en känsla av samhörighet med andra länder, med Europa, väldigt viktigt när det kommer till exempel då till den här kristida solidariteten. Så rent konkret, det vill säga människor som faktiskt känner en stark samhörighet med Europa, ser vi mer benägna att faktiskt stödja att vi skickar militärt bistånd till andra NATO-länder om ett annat NATO-land skulle bli anfallet. Och det intressanta, när vi nu tittar och försöker bena ut det här, att vad är det som, vilka faktorer är viktigast, så det intressanta är egentligen att säkerhetspolitiska attityder formas, alltså det blir ett samspel mellan alla de här faktorerna, och det är snarare då än endast en förklaring, en enda förklaring. Om vi överlag ser på det här fenomenet, så en annan viktig del som jag vill lyfta upp i min avhandling, så handlar just om den här kopplingen mellan samhörighet och viljan att hjälpa andra NATO-länder vid ett militärt angrepp. Så det här tyder ju på att säkerhetspolitik, det handlar inte bara om de här nationella intressena eller olika typer av militära kalkyler, utan den här identiteten spelar, och tillhörlighet, solidaritet spelar väldigt stark roll. Och ser vi lite framåt, så det här är ju speciellt intressant i dagens säkerhetspolitiska situation, för att NATO i grunden bygger ju på en idé om kollektivt försvar, det vill säga att medlemsländerna, vi tillsammans med andra medlemsländerna är beredda att hjälpa varandra i stunder av kris. Och för att ett sådant system faktiskt ska kunna fungera långsiktigt krävs det här ju, eller det kräver ju att förutom de här formella avtalen vi har mellan stater, så måste ju också medborgarna långsiktigt uppleva att vi har någon form av gemenskap. Man vill ta ett ömsesidigt ansvar över de egna nationsgränserna. Så det här kan ju alltså bli en utmaning i framtiden, för att om vi tänker den politiska polariseringen till exempel, om den ökar och de här europeiska samhällena börjar glida isär värderingsmässigt, så om människor då i allt mindre grad känner en samhörighet med andra europeiska länder, NATO-länder, eller vi börjar uppfatta andra medlemsländer som allt för olika kulturellt, politiskt, så det här stödet för kollektivt försvar kan faktiskt försvagas. Och jag är ganska tyvärr övertygad om att det faktiskt försvagas, och det gör det ifall vi glider mer isär värderingsmässigt. Så att den här forskningen antyder på så vis att den här säkerhetspolitik överlag, det handlar inte bara om militär kapacitet, Jens, utan den här sociala sammanhållningen och vår förtroende för andra, tilliten, och att vi upplever att det finns något sånt gemensamt vi. Så det här gör ju hela den här frågan, det handlar mer om bara NATO eller försvarspolitik. Det är inte så snävt, för att i förlängningen så betyder det här ju att om våra demokratiska samhällen ska hålla samman, så och om människor fortfarande upplever att de delar gemensamma värderingar och ett gemensamt ansvar för Europas säkerhet, så då är det bra. Men börjar vi glida isär och får vi problem på den fronten, så då hotar det här nog också de gemensamma försvarsstrukturerna som vi har byggt upp.
1: Den här samhörigheten får mig att tänka på debatten som väcktes när Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina och det kom flyktingar från Ukraina

0: Det riktades då en hel del kritik mot finländare och andra europeer som visade mycket mer sympati med ukrainare än till exempel flyktingar från Mellanöstern. Det handlar ju om att vi känner oss mer lika ukrainare. Vi bor på samma kontinent, ganska många av oss är kristna. Vi har både haft Ryssland eller Sovjetunionen som fiende. Albert berättar att preliminära resultat i en annan forskning han håller på med visar att kulturella likheter gör att vi känner mer solidaritet än när ett annat land går igenom svårigheter. Men vi får återkomma till den forskningen när den är klar. Men jag frågade Albert om han ser några risker med politiska rörelser som vill isolera sig eller som till exempel är anti-EU, i och med att samhörighet med andra länder är så viktigt för försvarsviljan.
1: Nog är det om vi ser väldigt rakt på den här frågan, att vad spelar roll när det kommer till just vårt kollektiva försvarets hållbarhet i långsiktigt också, att medborgarna ska uppleva att det här kollektiva försvaret är viktigt och att Finland ska dra sitt strå till stacken. Så då är den här känslan av samhörighet väldigt, väldigt central. Och då det finns partier som är mer protektionistiskt lagda, det vill säga vi vill så att säga köta det egna framom att assistera andra och förskjuta resurser åt annat håll. Så då, det här är alltså en kärnfråga, och jag är nog orolig på den punkten att ju mer, som jag sa tidigare, ju mer vi glider isär politiskt, både inrikes och utrikes, så desto svagare blir nog det här kollektiva försvaret, åtminstone sett ur ett medborgerligt perspektiv. Så, och det här är någonting vi pratar allt för lite om, säkert av den anledningen att vi vill inte skapa onödig splittring. På politisk elitnivå så är vi ju rätt så samstämmiga ännu också, men om vi skulle ta och kombinera en ökad polarisering med radikala partier som vill sköta de egna landets egna ärenden framom att assistera andra, förskjuta resurser till andra stater. Om vi kombinerar det här med att den nationella ekonomin går dåligt, vi har stor statsskuld, man kanske kär ner i samhällen, så då blir det allt svårare att motivera för medborgarna att varför ska vi skicka att understöda militärt, humanitärt, ekonomiskt andra länder. Till exempel Ukraina i det här fallet, det behöver inte alltid vara en NATO-allierad, då vi har större problem, ekonomiska problem i Finland. Så att det är en jättekrånglig fråga, och jag upplever nog, eller jag är rätt så orolig över det här långsiktigt sett. För att vad är inte poängen med kollektivt försvar eller en försvarsmakt, försvarsvilja? Vi kan koppla det här till olika dimensioner. Men det är att vi faktiskt har långsiktigt ett tillförlitligt system som vi kan räkna med att faktiskt är robust.
0: På den här ekonomiska punkten så kan man ju också gå tillbaka till det som du sa, att människor som känner att de har någonting att förlora så har också en större vilja att försvara sitt land. Och där tänker jag att om människors köpkraft ökar, fler människor har råd att köpa hus och bil och sommarstuga, och när ekonomin går bättre helt enkelt så blir alltså den här försvarsviljan också större.
1: Jo, det här är faktiskt någonting jag brukar ganska ofta nämna, men det passar väldigt, det är väldigt träffsäkert här i den här diskussionen. Alltså det finns en nationalekonomisk teori som kallas för guns versus butter, det vill säga vapen kontra smör. Och hela det här poängen, den handlar alltså i korthet om att vi måste välja i praktiken att vad satsar vi på. Och går ekonomin dåligt i ett land och det knipar i plånboken hos individer, så då är man kanske inte lika benägen eller villig att satsa, bränna en massa pengar på försvar och kollektivt försvar framom att faktiskt se till att vår sjukvård fungerar, att man faktiskt har råd att det här få mat på bordet. Så att det är mer komplext än så här, men det är en väldigt viktig diskussion att föra. Vi har ju sett under flera år nu att stödet för att faktiskt öka de här försvarsanslagen har varit väldigt stark, och det har ökat hela tiden. Vår vilja överlag att satsa på försvar har varit väldigt hög, men vi ser att nu börjar det stanna av.

0: av, och det här tror jag nog att är också starkt kopplat till den nationella ekonomin. Och jag tror nog, och jag hoppas egentligen att det här blir någon form av fråga i nästa valrörelse, kommande riksdagsval, för att diskuterar vi inte den här frågan nu så kan det komma som en otrevlig överraskning i något skede.
1: Tack för det här, Albert Weckman.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Albert Weckman vid Åbo Akademi. Nyhetspodden finns med nya avsnitt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Och om du gillar Nyhetspodden kan du klicka på klockikonen. Då kommer en notifikation till din telefon varje gång det finns ett nytt avsnitt. Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent och Kristoffer Bonn har mixat det här avsnittets ljud.

No, men hej på er mina kära kompisar och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi tar och lyssnar på ny musik och diskuterar det. Ni kommer också få uppdateringar om det senaste skvallret och det som har hänt i musikbranschen. Och så kommer vi ha en trevlig timme här tillsammans, du och jag. Jag är lite märklig idag, måste sägas. Och det är för att jag har varit ut i solen hela dagen. Första gången det här året som jag har spenderat en hel dag ute i solen. Och det gör ju nog någonting med en. Men det känns som att jag liksom ser färg för första gången 2026. Att nu har jag liksom insett att ja, just det, världen existerar. Jag bara var liksom inpåsad i massa dunjackor och polyesterfodral hela vintern. Och nu fick jag uppleva att sätt ner fötterna bara fota på en gräsmatta. Och det var nog faktiskt underbart, måste jag säga. Men jag känner mig också lite som en kuddo som har fått vara på grönbete och sen liksom krascha av the high. Det där grönbetet har varit så epic att man sen blir alldeles slut. Så känner jag mig lite nu. Det är alltid en liten omställning när det blir varmare väder. När man för första gången ska visa sig utomhus med bara ben. Och ja, det är ju skönt förstås. Samtidigt som mina ben just nu har färgen av ett reflextyp. Jag tror faktiskt att om man ställer ut mig bara bent i mörkret och det kommer en bil, så tror jag att det kommer blänk till. För så pass illa är den här situationen som är mitt pigment. Det här betyder ju också förstås att jag har jättesvårt för att bli tan. Jag blir ju istället lite rödbrusig och ser ut som en... Ja, men sväller ju upp också, vet ni. För att det är varmt och vätskan samlar sig och vi vet inte vad jag har för fel på lymfkörtlarna. Men jag börjar som se ut som en gubb som bara äter biff och inte har rört en grönsak på 4 år. Det är lite min sommarlook. Så hörni, hot girl biff summer, det satsar vi på i år. Nu ska jag berätta lite om vad vi ska göra idag i Supernova. Ni har ju en fantastisk timme här framför er tillsammans med mig, där vi ska lyssna på det senaste och mest intressanta som har släppts. Bland annat så ska vi ta och höra på en ny singel av artisten Lola Young. Jag tycker mig lite förutspå att hon skulle kunna bli en ny Amy Winehouse. Hon är lika kaotisk och lika talented. Hennes debutsingel Messy var inte någonting som föll mig i smaken. Jag tyckte att den var lite jobbig. Men nu är hon här med en fantastisk ny låt som vi ska ta och lyssna på alldeles strax. Vi kommer också få ny musik av mina favoriter, Majid Jordan. En riktigt melankolisk, sexy, sad R&B-duo från Kanada. De är här med en ny singel och jag är lite orolig dock. För det känns som att det kanske inte kommer vara så jättespännande. De har en tendens att bli lite upprepande i sitt konstnärliga uttryck. Och jag tycker att ibland låter låtarna lite samma sak. Men vi ska ta och se i alla fall hur den här nyaste singeln låter. Vi kommer också lyssna på nytt från Sverige. Vi ska lyssna på artisten Yalda som har slått igenom här på senaste tiden. Och vi ska också lyssna på lite Oscar Lindros faktiskt. Jag har ju en teori om att han gör pappapop nu för tiden. Och vi ska se om det här stämmer in. Jag ska också ge er ett live-exempel på när rappare börjar göra rock'n'roll-musik på ett bra och på ett dåligt sätt. Vi ska lyssna både på JPEG Mafia och Wins Staples idag. Men hörni, allra först här, en ny låt av Mostack och Jay Huss. Här kommer Body T. Välkomna till Supernova, älskade vänner.

även fast jag inte riktigt gillar hennes musik, så kan jag ändå respektera henne på avstånd, för jag tycker hon är en otroligt genuin artist. Jag pratar om Lola Young, som har släppt en ny singel som vi ska ta och lyssna på här alldeles strax. Jag vet inte varför hon inte har klickat för mig. Hon slog ju igenom med låten Messy, och någonting med den här gör mig bara helt galen. Jag tycker den är för enformig, och även om Lolas röst är alldeles fantastisk, så finns det någonting lite irriterande med den också. I mina öron så blir den lite väl bordus och teatralisk ibland. Och är ju bara, som sagt, min smak. Men jag måste ändå ge henne credit, som sagt, för att jag tycker hon är extremt ärlig och rak. Lola har ju inte haft det enklaste livet. Hon blev diagnostiserad i tonåren med schizoaffektiv sjukdom och ADHD. Hon har också talat öppet om sina problem med missbruk. Kokain verkar ha varit her drug of choice. Och det blev faktiskt så illa här för ett tag sedan att hon kollapsade på scenen. Hon blev tvungen att få hjälp och bli utbärd. Och efter det så annonserade hennes team att nu kommer inte Lola göra några konserter på ett bra tag, vilket ju är helt förståeligt. Vad Lola gjorde, om det var rehab eller whatever, så det har inte riktigt orkat luska i. Det spelar väl inte så stor roll. Utan det som spelar roll är att hon är tillbaks nu. Hon vann både en Grammy och en Brit Award för bästa nykomling. Och där på röda mattan gjorde hon entré igen som en ny, bättre version av sig själv. Hon menar att hon har varit borta, jobbat på sig själv och nu är en mycket starkare person. Och jag tycker det är amazing. Alltså Lola Young är ju bara 25 år gammal. Och det känns på något sätt som så galet att hon har gått igenom alla de här grejerna. Hon är ju verkligen en rockstar, alltså. På gott och ont. För så här levde ju rockstjärnorna. Det var väldigt mycket droger. Det var väldigt mycket fram och tillbaka. Det var inte så polerat, liksom. Och det här är ju någonting som jag tycker är lite dumt att glamorisera. Som till exempel jag upplever att Charlie XCX gör. Nu när hon ska bli rockare tydligen släpper plattan Rock Music. Och dansar i musikvideor framför berg av rökta cigaretter. Och på något sätt ska lajva den här rockkulturen, som ju faktiskt egentligen var en rebellrörelse. Och hela den här väldigt destruktiva livsstilen var nog ingenting att glamorisera. För som sagt, det må låta sexigt med sex, drugs and rock and roll, men det finns ju också en anledning till varför vi har 27-klubben. Kroppen orkar inte leva jättelänge på det sättet. Om man inte nu heter Ozzy Osbourne och typ, jag vet inte, är gjord av något utomjordiskt material. Han kan ju inte vara mänsklig. Han gick ju bort nu, men gud vad han har plågat sin kropp genom alla de här åren. Med massa droger, alkohol och turnélivet som är jättetungt och tär på en. Jag förstår inte hur han har gjort det. Men i alla fall, vi hoppas som sagt att Lola inte kommer börja leva den här rock'n'roll-livsstilen utan att det faktiskt stämmer. Och att hon mår bättre nu och har fått lite tid och satsa på sig själv. Bli clean och lev på ett sånt sätt som respekterar henne själv. Vi ska som sagt ta och höra på hennes senaste singel här. Här kommer Lola Young med From Down Here.

Lola Young var det här med From Down Here. En ny singel från henne alltså. Och jag måste säga att trots att jag nu berättade att jag tyckte att Messi, som var låten hon stod igenom med, var en ganska jobbig låt att lyssna på. Jag tyckte den var enformig. Jag tyckte att hennes uttryck var lite överdrivet kanske. Det här tyckte jag var väldigt behagligt faktiskt. Alltså jag tycker om att man inte liksom hade processerat det här så mycket. Det lät ganska rått och äkta på ett superfräscht sätt. Ett sätt som vi verkligen behöver höra mer av i poppen idag. Och jag tyckte att det här var en superbehaglig låt bara. Väldigt ledsamt. Man hör att det här är en låt som har kommit ut ur en jobbig period. Lola som sagt strugglar med missbruk och psykisk ohälsa, och verkar nu som att hon är tillbaks igen, vilket är väldigt bra. Det här skulle kunna bli en artist som är framtidens Amy Winehouse. We never know. Så jag måste faktiskt säga att den här låten ändrar mitt sätt att se på Lola lite. Jag tyckte faktiskt att det här var riktigt härligt. Nu hörni, ska vi gå vidare dock. Vi ska ta och lyssna på en duo som gör lite mer elektronisk musik. Det är inte riktigt techno, det är inte riktigt R&B. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla deras genre. Men slå igenom gjorde de i alla fall med sitt samarbete med Drake. Jag pratar om duon Majid Jordan. De är från Kanada och gör otroligt sexy musik. Jag vet inte hur jag ska förklara det på ett bättre sätt. Det här är en duo som jag har följt väldigt länge. Och tidvis har de faktiskt också varit en av mina mest spelade grupper. Men nu på senaste så har jag inte lyssnat så mycket på dem. Men jag har höga förväntningar inför det här nya släppet. Vem vet, är det här bra så kanske de åker tillbaks in på min mest lyssnade det här året. Här kommer Majid Jordan med låten Cold.

ett lite tråkigare släpp än vad jag förväntar mig från Majid Jordan. Det här var deras senaste singel Cold. Och som jag sa så har jag varit ett väldigt stort fan i många år. Men det här var inte riktigt någonting som levde upp till mina förväntningar. Det här kändes lite trist faktiskt. Jag hade förhoppningar om att få någonting lite mer surprising och intressant. I och med att jag lyssnar så extremt mycket på dem så tycker jag har helt okej knowledge över det här bandet. Och jag måste ändå säga att det här känns som en låt som ska kunna finnas på någon av deras plattor från 2015. Och jag skulle inte liksom reagera. Det kändes inte jätte 2026 det här. Utan det kändes lite slött och tråkigt. Men jag kommer fortsätta ha upp ögonen för nya släpp från Majid Jordan. Jag hoppas att de håller på att koka ihop någonting annat. Kanske inför en ny skiva eller någonting. Jag har inte fått en ny skiva av dem. Jag älskar också att jag pratar om det här som jag. Jag har inte fått en ny skiva från dem sedan 2000... Okej, funny chilla. Vi har inte fått en ny skiva från dem sedan Good People, som jag inte tyckte att heller var en sån där jättefantastisk platta. Tyvärr. Men jag hoppas nu att den här singeln blev ett startskott för ett nytt projekt. Och kommer allting låta så här så kan det nog fet glöm och hamna på min mest lyssnade lista från det här året. Men i alla fall, förväntningarna finns där. Nu hörni, ska vi gå över till lite svensk pop. Vi ska ta och lyssna på en artist som slog igenom riktigt stort här i höstas när hon släppte låten Blond. Jag pratar om Hjalda som är ute med en ny singel. Hoppet heter den och vi ska ta och lyssna på den. Och det som är roligt med Hjalda är att jag var faktiskt med och producera och skrev hennes första singel. Så vi har jobbat mycket tillsammans och jag minns redan då när vi träffades att jag blev helt så här: wow, det här är en tjej som har ambition. Ni vet när man träffar någon riktig go-getter, då är det liksom så härligt att se när det faktiskt lyckas för dem. Man kan verkligen bara unna dem allting, för man vet hur hårt de har jobbat för någonting. Som sagt, vi ska ta och lyssna på hennes senaste singel. Här kommer Hoppet.

bevisligen så är det någon slags trend nu att allihop som har gjort pop ska hoppa över till rock. Och ja, de fick ju the final boss av elektronisk musik. Charlie XCX har ju till och med börjat göra rockmusik nu. A$AP Rocky släppt sitt album och det var väldigt rock- och punk-influerat. Och nu har de även fått min favorit Vince Staples som har ett nytt album på kommande. Vi har fått två singlar därifrån. Ena har vi lyssnat på här i Supernova och nu sitter jag här med andra framför mig. White Flag heter den och kommer från albumet Cry Baby som alltså släpps i sin helhet snart. Men varför jag säger det här nu är för att jag tycker att det här är inte okej. Alltså det är en sån dålig trend. Även om jag älskar när folk tar ut kreativa friheter och experimenterar med genrer och sound och allt sånt här, så tycker jag att det finns något lite sunkigt över när man märker att okej, nej men nu är det ju faktiskt inte så att du är jätteinspirerad av den här genren plötsligt, utan nu vill du liksom bara hoppa på det här tåget. Och jag upplever att många artister känns som att de gör det. De vill bara chockera för att chockera, men det finns ingenting liksom djupare bakom det. Vi ska ta och lyssna på Vince Staples nya singel här då. Och tillåt mig för en gångs skull att vara lite konservativ. Men jag hoppas ju att Vince ska kunna fortsätta rappa. Alltså herregud, fantastiska låter vi har fått från honom som Big Fish, North North. Alltså han är otrolig och har också rappat i helt fantastiska bra beats. Så jag hoppas att det här nu inte är någon rock'n'roll, utan att det här är ett klassiskt Vince-album, men jag har redan börjat tappa förhoppningarna. Här kommer Vince Staples alltså med White Flag. Trigger warning, rapper gone rock'n'roll.

Wins Staples var det här med White Flag. Och jag tror jag måste börja starta någon namninsamling för att få artister som inte ska plocka upp en gitarr att låt bli. Vet ni, att de förstår till Haldas hem och inte börjar göra. För det här sabbar allting för mig. Jag tyckte inte alls att det här var spännande när jag vet vad jag kan få av Wins Staples i vanliga fall. Jag tycker definitivt det finns artister som passar jättebra att göra den här typen av musik. Det är ju inte jag säger att den här typen av musik är dålig. Jag tänker till exempel på McGee som kanske är en av dem som förändrar ljudet och soundet mest i popmusiken under de här gångna åren. Han är en producent och låtskrivare från USA och gör totalt gitarrbaserad musik. Och han är helt fantastisk. Alltså jag älskar honom. Han har en otrolig diskografi och han blev jättepopulär på grund av sitt sound. Det var helt unikt. Alltså när han kom så var det liksom verkligen en av de där få gångerna som man känner att oj, det här har jag aldrig hört tidigare. Och för mig som jobbar med musik så kan jag säga att det är jävligt sällan det händer. Och när det händer, då ska man vara snabb på bollen. För om det är så att det är någonting som fler människor tycker att det är bra och också säger att okej, det här kommer bli stort, då ska man handla fort, för sen några månader senare så låter alla låtar precis på det där sättet. Och så blev det ju lite med McGee också. Justin Bieber plockade ju upp honom och anlitade honom som producent till sin skiva Swag. Och det är alltså McGee som har proddat några av hans låtar. Det var ju ett otroligt genre-switch för Justin också på ett sätt. Men på ett sätt inte heller, för att även om han tog influenser mer från indie-hållet och använde sig av gitarr väldigt mycket och så här, så tyckte jag ändå att varje låt kändes väldigt Justin. Men det här, när man tar en rappare som Wins Staples då och bara liksom ska copy-pasta honom på något dåligt jävla rock'n'roll-beat. Jag fattar inte riktigt grejen. Det är ju så också att det kräver en viss annan typ av skillset för att låta bra med en så här pass organisk instrumentering. Ofta så krävs det att du är en duktigare sångare också.

också, eller har en karaktär i rösten som inte behöver skapas med hjälp av olika effekter. Det är ju så att idag går det att göra en ganska tråkig popröst väldigt intressant genom att använda sig av spännande effekter och saker som man alltså programmerar i hela datorn. Men om man gör saker akustiskt, då funkar det ju inte. Så att, ja, det kräver en ganska intressant röst att pull en sån här genre off. Och de flesta har tyvärr inte. Men en person däremot som jag tycker av någon konstig anledning har lyckats att blanda rap och typ heavy metal, det är vår nästa artist. Vi ska höra på en låt från JPEG Mafias senaste skiva Experimental Rap. Och här måste jag förvarna att det är väldigt experimental. Men på grund av att det låter som ingenting annat man någonsin har hört, JPEG gör det på helt sitt eget sätt, så funkar det ändå. Här kommer hans nya låt, Burning Hammer. Sticks up!

JPEG Mafia var det här med låten Burning Hammer, och det här är alltså en låt från nya plattan Experimental Rap. Och jag tycker att JPEG Mafia är kanske det främsta namnet vi har inom just experimentell rap och också musikproduktion. Jag tycker det här är helt fantastiskt, och han är en av de få som klarar av att göra såna här otroligt märkliga genreöverskridande låtar. Alltså här hör vi ju hiphop, vi hör typ heavy metal, vi hör någon slags glitchmusik. Det är någonting väldigt internet över den här musiken också, trots att han använder sig av väldigt mycket organiska instrument. Hela viben jag får av att lyssna på den här musiken är lite som när browsern håller på att ladda, men det tar

så jäkla länge och man håller på och refreshar och man blir bara argare och argare och mer exalterad. Så känner jag lite när jag hör på JPEG Mafia, och jag tycker det är en behaglig känsla då det kommer från den musiken och inte den riktiga browser-experiencen. Det är någonting så häftigt med den världen han skapar, och jag kan liksom inte låta bli att titta på den car crashen som hans musik är. Helt fantastiskt. Det här är ett av mina favoritalbum hittills det här året. Så tycker man om och blir lite förvånad, höra någonting man aldrig har hört tidigare, då rekommenderar jag varmt att gå in och lyssna på Experimental Rap, alltså med JPEG Mafia.

Topaz Jones och Mick Jenkins var det där med 1149. Nu, mina kära vänner, så ska vi förflytta oss till Sverige. Vi ska prata om lite svensk pop, för vi har nämligen fått en ny låt av en riktig svensk dunderartist. Det låter som att jag är en Bamse-tidning från 60-talet. En dunderartist, hörni. Men jag vet inte, jag känner mig lite som lite gubbig när jag pratar om det här. För att så här är det ju. Det finns en handfull med svenska manliga artister som man inte kan undgå under en livstid om man växer upp i Sverige eller svensk Finland. En av dem är väl ändå Håkan Hellström. Till och med jag, som surgubben då, har haft en Håkan Hellström-period i mitt liv när jag var i tonåren ungefär. Då tyckte jag av någon anledning att han var jättekova. Alltså faktiskt. Och jag köpte skivor till och med och brukar lyssna ganska mycket på honom. Det här var en väldigt kortlivad fas dock. Jag insåg väl sen att oj, den här musiken är faktiskt lite irriterande. Men han har ändå gett mig några fina stunder i mitt liv. En annan artist som väl befinner sig i samma liga som jag älskar när han var stor, det var Timbuktu. Alltså gud, jag hade hans första CD som ju innehöll lyrics som var ganska, ja, inte så barnvänliga kanske. Men det spelar ingen roll för mig, för jag lyssnade glatt och fattade ingenting när han pratade om sex och knull. Och tyckte bara att det var trevligt. Herregud, alla vill till himmelen men få vill ju dö. Kanske en av de bästa svenska låtarna som någonsin har getts ut, tycker jag faktiskt. Idag vet jag inte så mycket om Timbuktu, om han är aktiv eller inte. Han har ju hållit på att spela med någon orkester, vet jag i alla fall. Men ja, jag skulle inte lägga på honom heller något mer. För precis som med Håkan Hellström så hände någonting konstigt med min musiksmak där i 20-årsåldern. Ja, men efter tidiga tonåren. Jag insåg att en hel del artister som jag faktiskt gillar väldigt mycket plötsligt inte föll mig i smaken något mera. Och det var liksom efter att de här streamingtjänsterna kom och blev populära och man på något sätt överröstes med så massa musik, så insåg jag att oho, nej, men det här var ju inte alls något intressant. Det finns den här och den här artisten. Så någonting hände där. En annan svensk manlig artist som lite föll i samma hål för mig, det är dagens nästa artist som vi ska ta och lyssna på här nu. Oskar Lindros har släppt en ny låt som heter Pappa kommer inte hem. Och jag tänkte vi ska ta och lyssna på den, för att av de här tre artisterna som jag rabblar upp här nu så har jag ett väldigt fint minne med Oskar Lindros. Och det var när jag precis hade fått min första MP3-spelare. Jag låg nere i soffan i mina föräldrars hus och lyssnade på musik. Ett par sådana väldigt stora hörlurar som inte alls var snygga. Jag tror jag använde dem för att liksom trycka in i min stationära dator när jag såg på film. Obs! DVD-er som jag hade lånat från biblioteket. När jag hade ryckt ut de här ur datorn och tryckt in den i min lilla MP3-spelare och satt och hörde på Radio Vega faktiskt. Yes! Och där premiärades låten Från och med du. Och jag minns hur jag följde med den här låttexten och bara rös. Nej, men jag tyckte det var så sjukt. Den här storyn som han berättar om, den här tjejen som man ser på någon bar eller klubb. Jag vet ju inte vad han talar om. Det var ju massa Stockholmsreferenser som inte jag fattade ett skit av. Och honestly, fast jag nu har bott i Stockholm i några år, fattar fortfarande ingenting. I don't care. Nåja, det var i alla fall den här tjejen och deras förhållande. Och sen det här tårdrypande slutet när han kommer fram till hennes port och så ser han att det står ett namn till vid hennes dörr. Äh, men sluta, alltså man dog ju. För mig var det där ett sånt där moment när jag bara, wow. Alltså konst kan beröra. Sen dess så har jag nog inte alls lyssnat någonting på Oskar Lindros. Som sagt, det känns som att alla de här artisterna var såna som var jättestora just där kring 2000-2010-talet. Oskar Lindros var ju med fantastiska gruppen Snook tillsammans med Daniel Adams Ray också. De har massa bra låtar. Mr. Cool har ju kanske inte undgått någon. Men ja, det känns som att de inte riktigt åldrades så väl. Och med det menar jag inte att den här musiken på något sätt blev sämre. Men det känns som att, i alla fall med Oskar Lindros, så känns det som att den här musiken börjar som väldigt cool och intressant och fräsch. Medan nu känns den mer folkkär och mogen på ett sätt som jag tycker att inte är så utmanande. Vi ska i alla fall ta och lyssna på hans senaste singel här och se om vi håller med. Har det hänt någonting sedan 2010 eller är det samma gamla vanliga? Här kommer Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros var det här med låten Pappa kommer inte hem från hans nya platta. Det högsta ljud jag hört. Och ja, jag tyckte att det här var väl lika pappigt som texten lät. Alltså, det här är pappapop nu för tiden. Och det är väl fint det också. Oskar växer upp tillsammans med sina fans. Och det finns någonting med det som jag kan uppskatta riktigt ordentligt. Men nu hörni, så ska vi gå vidare. Det har blivit dags för oss att ta tag i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det är ju ingen nyhet att vi alla idealiserar amerikansk ungdomskultur. Alltså gud, man har ju blivit proppa hela sitt liv med massa filmer och musik och allt annat som kretsar kring att gå i skola i USA. Man ska vara på frat party, de har crazyga fester, det är massa coola grejer. Så har de sådär jackor som matchar och ja, whatever. Jag tycker att vi har fått nog av henne. För har någon sett hur fucking roligt det ser ut att ha i Norge? Alltså, norsk russekultur ser så jävla kul ut. Jag börjar direkt tänka tillbaks på min egen student som ju alltså, var helt okej. Men att köra runt på ett flak i Jakobstad och kasta godis på typ ingen går inte riktigt upp emot de här russefesterna som verkar vara helt insane. Jag har hört bland annat att vissa av de här russegängen då, jag antar att det är typ ens klass eller no, whatever, att vissa av dem så hyr en skild artist att göra en russelåt åt dem, vilket är helt insane. Så de liksom har en egen festlåt för sin klass eller för sin abigrupp. Jag vet inte. Men alltså, det är så satsat på en nivå som jag tror att ingen av oss kan förstå. En grupp som gör musik till exakt sådana här ändamål som russefester, det är Fjällrev. Och nu har de släppt en ny låt som heter Taxifil, som jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på idag. I dagens Guilty Pleasure. Och så kan vi drömma oss bort till Norge.

Det här var dagens Guilty Pleasure. Och låten som fick äran att ta den titeln idag, det var Fjällrev med Taxifil. Och jag älskar här att jag som nästan 30-åring sitter och idealiserar norsk russekultur. Fullt medveten om att om jag skulle ha upplevt det på riktigt så skulle jag ju hata det. Alltså jag var ju liksom världens sämsta student. Jag bestämde mig för att jag, by the way, inte skulle ha någon halare. Och alla hade ju halare, men jag, av någon anledning så tyckte jag att nej, det var liksom någon slags ideologiskt fel att betala 40 euro då för den där fina halaren. Jag tyckte att det var liksom too much. Och så har jag också alltid haft något lite fel i huvud när det kommer till sån här grupptillhörighet. Jag vill liksom inte riktigt tillhöra en gruppering, ja. För här gör jag mig obehag. Jag känner mig klaustrofobisk. Och studenten var ju ett av de här sammanhangen som jag kände att this is not me. Så jag gillar ju att jag här nu sitter och liksom vattnas i munnen över russekultur för mig. Här är ju inte riktigt här, men jag tycker att musiken är ganska skojig. Även om jag är en 28-årig tjej med attitydproblem. Så jag tyckte det här var awesome. Fjällrev alltså. Tack.

allihop, hey. Denzel Curry tillsammans med Tia Corrine och Smino var det här med låten Hoopty. Och mina älskade, älskade vänner, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Jag har en låt kvar på spellistan åt er, men jag hoppas att ni är väl medvetna om att det ju kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så gillar man att lyssna på mig, så är det bara till klick sig in dit, så får man ett nytt avsnitt. Som sagt, 3 gånger i veckan. Jag lämnar er här idag med en ny låt av artisten Giveon här tillsammans med Kelani. Här kommer Save Some Love For Me, och hörni, jag önskar er en superfin fortsättning på er dag. Vad du än håller på med, kom ihåg att vara snäll mot dig själv. Puss och kram, så hörs vi snart.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på vår WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Klockan 11.00, vi står inför en underbar torsdag. Extremdag startar nu här direkt sent på Yle Extrem i 2 timmar, det vill säga ända fram till klockan 13. Med dig här under varje minut ända fram till klockan 1 är Chill from Hell. Hej på dig!
1: Mr. International! Shaco! Big K!

Ja klockan är 3:03 och lyssnar på Extrem dag här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell och inte står man ju ensam här och galar i studion idag heller. Med mig idag som gäst i direktsändning Molly Hammar. Och checka vad my man Joey har bakat oss idag. Lite Evanescence, kallas han throwback.

Ja, jag har namedroppat honom flera gånger och han förtjänar många, många namedrops. Min kollega och kompis Joey Edström, han brukar lägga någon extra special som andra låt i extrem dag och det uppskattas väldigt mycket av lyssnarna. Det här var ju Evanescence, Bring Me To Life. Hoppas ni alla har en bra torsdag hittills. Jag har själv haft en bra vecka med jättemycket att göra. Jag har märkt att jag liksom, det här är en sån här grej som jag på något vis, jag lyckas med det här varje vecka. Trots att jag tycker väldigt mycket om mitt jobb och tycker om att göra mycket saker. Framförallt att när jag får göra det här liksom perusjobbet. Det vill säga, göra sändningar, göra intervjuer, välja musik och allt som liksom, lite så här klippa och såna här små grejer också. Så jag tycker om det. När jag får göra liksom mitt egentliga jobb som jag får lön för, då det där det njuter, och då liksom klagar jag inte heller om det blir längre dagar, för det känns som kiva. Igår var en väldigt lång dag, men en väldigt bra dag också, så har jag liksom lyckats boka mig full liksom varendast en minut av min lediga tid också, som man märker emellan liksom bara sådär som att, oho, det där får den dagen att man steg upp 7 på morgonen och nu är klockan 23 på kvällen och jag har inte haft inte en lugn stund. Men jag idag ska idag kommer också bli en lång dag, jag kommer att göra lite heavy program på det där finska sidan sen på kvällen, men där jag tänkte fara hem nästan direkt efter sändningen idag och sen tänkte jag laga mat, någon riktigt god mat ska jag laga av mig själv idag och sen så ska jag koka mycket kaffe och så ska jag halvligga i sängen och titta på hockey. För idag är det ju kvartsfinaler i hockey-VM och det där det är mycket hockeysnack, framförallt på arenan chatten, så ni kan joina oss där och diskutera lite hockey-VM, eller man får diskutera andra saker också. Finland möter Tjeckien, Kanada möter USA, Schweiz möter Sverige och Norge möter Lettland. Och om Finland om alla ska vi säga, om alla favoriter vinner, vi säger Finland, Kanada, Schweiz och Norge, Lettland vet jag faktiskt inte. Men då kommer Finland att möta Kanada i semifinalen. Men om det var något sån här, för det är sådant rankingsystem, så att om Sverige vinner Schweiz, så då möter Finland tydligen då Norge eller Lettland. Jag minns inte hur det går, men det finns ett system där. Men alltså det är möjligt att om alla liksom segertippare vinner idag, så möter vi Kanada. Och då har vi turneringens bästa lag mot oss redan i semifinalen. Får se! En annan grej som jag ska berätta åt er. Jag har mycket idag. Alltså jag har det här, Molly Hammar live-gäst om en timme. Jag har dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Och till dem hör också ett kultförklarat finlandssvenskt band från Närpes. Jag tror att ni alla vet vem jag pratar om. Och jag har fått äran att spela världspremiär på deras nya låt som släpps idag. Men jag har fått en liten tjuvstart tack vare diverse bandmedlemmar. Så tack jättemycket. Det är på kommande. Och sen har jag fått en present. Jag har fått en present på posten hit till jobbet. Och alltså jag är häpen av den här presenten. En lyssnare har skickat en present hit till Yle till mig. Och jag ska avslöja vad det här är alldeles strax. Ni kan kolla in streamen så får ni se också hur den här presenten ser ut.

fått en present skickat hit till Yle per posten. Och låt mig förklara. Och för er som följer mig på Instagram så kanske jag har sett den här bilden. Jag postade en bild på det här gåvan som jag fick igår. Jag är häpen. Vitsen, nu glömde jag att ta med det där handskrivna brevet som jag fick. Men jag kommer nu någorlunda ihåg vad där stod på den här lappen. Oberoende, jag fick alltså, vi har ett sånt här system på Yle med posten numera. Det här är ett system som har tagits i bruk i år. Men vi har alltså inte mera. Förut så fick vi alltså helt post helt här. Precis bredvid redaktionen hade vi sina postfack. Och dit kom det då alltid då all möjlig post emellan. Men i och med att fysisk post, så det finns ju mindre och mindre. Allt är ju liksom digitalt nu för tiden. Då ännu på, när jag började på Yle de första åren, liksom 00-talet och ännu 10-talet i en stor del, så kom det ju mycket. Jag fick till exempel fysiska CD-skivor mycket. Men i och med att sånt inte finns mera, så nu mera är postsystemen så att om man får fysisk post, vilket är ganska sällan, så får jag till exempel en notifikation på e-post. Jag får ett e-postmeddelande var det står att du har fått post hit och du kan hämta det från en sån här postcentral här på Yle. Så hände det igår. Jag fick mail om det här att jag har fått post. Och jag hade faktiskt tänkt att det var, skulle vara en annan grej. Nämligen min kompis från Åland, så han ska skicka åt mig en t-skjorta. En t-skjorta med hans bands logo på. Så det var det som jag trodde. För han sa att han skulle skicka den förra veckan. Så jag trodde att det var det som har kommit. Så jag for dit till posten. Jag såg ett kuvert med mitt namn. Det var så ganska så här vanligt stort kuvert. Så att jag tänkte att men där är en t-skjorta. Kändes som en t-skjorta. Kom med det här t-skjortan hit till redaktionen och öppna kuvertet och märkte att nej, men det här är inte alls det var min kompis skulle skicka åt mig. Det här är något annat. Jag fick ett, där är, var ett handskrivet brev, ett klistermärke och sen en t-skjorta. En t-skjorta gjord av 80% polyester. Det här är som en, nej, 95% polyester. Det är alltså helt som plast det här t-skjortan. Det är storlek 6XL. Och det kom en handskrivet brev var någon kommenterade som, och det här är en gammal jutto. För er som lyssnar på Extrem Morgon

4 år sedan när det var Fanny Lundin, Cesar Excel och jag själv som drog Extremmorgon, så hade vi en sån här läppa som kretsade kring en gammal film, Indiana Jones and the Temple of Doom. Och där fanns en karaktär som hette Mola Ram. Och Mola Ram var alltså en sån ond shaman-aktig gubbe som alltså slet människors hjärtan ut från deras bröst medan han ropade Kalima! Ni kanske vet den här karaktären. Jag alltid tyckte om den där karaktären ända sedan jag var barn. Alltså han är ju ond. Jag vill inte tycka att man ska ripa ut människors hjärtan från deras bröst, men jag tycker att han är fascinerande karaktär. Nå ja, den här lyssnaren som hette André tror jag, så var också ett fan av karaktären Mola Ram. Så det som André har gjort, hoppas jag att jag fick namnet fel nu, så det där, så var det att han har alltså haft AI att generera en bild på mig och Mola Ram. Var det liksom, det som en kompis selfie, och så håller vi om varann. Jag visar den åt kameran nu. Det är alltså, och det är en väldigt ung Kjell Simon, ska jag säga. Det är nog liksom 20 år ska nog bort. Det är jag och Mola Ram. Vi ser bara väldigt glada ut och vi visar tummen. Och så står det med Indiana Jones font Kalima. Och det här gjorde den här lyssnaren till en t-skjorta och skickade den åt mig. Alltså, no, jag, för det första, jag kan inte tacka dig tillräckligt, du som har gjort det här. Och jag uppskattar ju framförallt din tidsanvändning. Du har kört via AI då en grej och haft det att generera en bild på mig och Mola Ram. Och sen har du tryckt det i en t-skjorta av billigaste kvalitet, men det gör ingenting, och skickar den hit till Yle. Alltså, wow, tack jättemycket.

0: Alex Warren här på Yle Extrem, Fever Dream. Så småningom ska det bli dagens tre viktigaste låtar som kommer att innehålla mycket finlandssvenska färger, om vi säger som så.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

var ju Milky och Mallgrab det här med Just the Way You Are. Hoppas ni är redo, för nu är det dagens tre viktigaste låtar som gäller. Jag spelar alltså tre stycken låtar som är splittade nya. En är så ny att den har inte släppts ännu någonstans. Den kommer att släppas senare idag först. Den kommer att släppas en fin musikvideo till den här låten. Och sen kommer låten att släppas helt som audio också på diverse plattformar och så där. Men jag har fått världspremiär. Vi ska inte låta det påverka nu för mycket. Jag vill att alla låtar har samma möjlighet helt enkelt. Men jag spelar dagens tre viktigaste låtar. Det är splittade nya låtar som ni inte hör antingen ännu eller någonsin på Yle Extrem. Och det där, sen får ni gärna höra av er och berätta vilka av de här låtarna tyckte ni bäst om. Via WhatsApp nummer 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten arenan.yle.fi eller Arenan-appen då. Tre stycken låtar har jag idag och det kommer att komma alltså mycket finlandssvenska flavors i dagens tre viktigaste låtar för att ja, och rent av österbottniska. Jag ska inte claima resten av svenskvinnan så mycket, utan det är nog liksom österbottniska vindar som blåser hårt. Och vi får se, påverkar det eller inte då. Men vi börjar med något som medvetenligen inte är från Österbotten. Jag försöker ju alltid satsa på mångfald och mångsidighet vad gäller de här låtarna. Det är liksom en variation i biserna. Det är ju inte liksom tre metallåtar eller tre hiphoplåtar eller tre reggae-låtar eller något sånt. Det finns variation. Jag kan ju säga så pass mycket att för er som diggar riktig musik, vet du, att det är rock och heavy som gäller, så det är kanske lite mera rock och eller heavy toner idag än förut. Två av låtarna åtminstone har nog liksom starka rock och eller metal element, men vi får se. Vi börjar dock med något som inte är alls rock eller metal. Det här kommer från Rumänien. Rumänska, och min finlandssvenska mun kan ju inte säga det här på något annat sätt än DJ Goja. Men det säger säkert Goja eller Goja eller något sånt här. G-O-J-A. DJ Goja. Första låten ut, den heter Michiko.

Wife, vi börjar i Rumänien, DJ Goja Michiko. Det var nog en skön låt. Det har kommit redan komplimanger åt låten. Och bra som en vänta ifall ni tycker att nej. Vad var det där för shit, Kjell? Spela riktig musik, så kan det hända att du får något ut av någon av de här två senaste låtarna. Som jag sa, så det är ganska hårda österbottniska vindar i dagens tre viktigaste låtar. Den här låten har inte något med Österbotten att göra, medvetenligen. Det var alltså en rumänsk artist. Men följande artist är från Österbotten, har dock varit, har bott i Sverige jättelänge, men är nog fortfarande österbottnisk. Jag träffade henne förra veckan och ni kommer att få höra en intervju i detta program inom kort. Hon sa att hon är fortfarande väldigt finsk-minded och hejar på Finland i allt och liksom är fortfarande en finne, inte en svensk medborgare eller människa då. Jag talar ju om Elin Blom, det vill säga Felin. Felin har nu i flera år redan gjort karriär i Sverige och bra går det, bättre går det hela tiden. Och nu ska Felin på sin första Europaturné faktiskt senare i år. En väldigt omfattande en månad lång turné som kommer att avslutas på självaste Tavastia i Helsingfors. Hon turnerar alltså med Hard Kiss och det där, det är en omfattande turné som tar henne genom precis hela Europa. Nice, så grattis till Felin. Och Felin är ju aktuell med en ny singel som heter Ricochet. Och det är just den som jag kommer att spela här till följande. En intervju med Elin Blom, det vill säga Felin, på kommande inom kort. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Felin och Ricochet.

två i dagens tre viktigaste låtar. Det var Felin med Ricochet. Nu hoppas jag ju, eller ni får ju rösta precis hur ni vill. Jag har tre stycken låtar och en är ospelad. Och det där, jag hoppas ju att ni ändå främst röstar på låten. Att ni ger er röst åt en låt för att ni tycker att den låter bra. För att nu har ju vår rumänska bidrag ganska svår kamp, då vi hade liksom DJ Goja som här tävlar mot finlandssvenska Elin Blom, det vill säga Felin. Och sen har vi till följande finlandssvenska giganterna 1G3B. Så jag vet att många av er kommer att rösta territorialt. Vet du att det är ingen skillnad hur låter 1G3B eller Felin, för att de är från era knutar, eller de är finlandssvenskar och därför röstar ni på dem. Och då får man göra så. Jag kan ju inte hindra det, jag tänker inte hindra det. Jag hoppas på att det är så rättvist som möjligt. Men vet ni vad alltså? Jag fick meddelande här om dagen på WhatsAppen av trummisen Francis Ford Coppola. Fin man, måste jag säga. Väldigt fin man. Hälsningar till Francis Ford Coppola. Sa jag Coppola just? Inte sa jag Coppola. Jag menar Coppola. Men ja, men är det där... fin man, tycker om honom hemskt mycket. Och om jag pratar mycket, så han pratar tre gånger mer än mig. Bara så ni vet. Och det är ju en fin egenskap. Det får man vara tyst emellan själv också. Men ja, han spelar trummor i 1G3B och han är där lite ceremonimästare där i bandet också. Och han har ju tidigare också unnat mig eller oss här på Extrem att vi har fått vara liksom ge en sneak peek på 1G3Bs nya material. De släpper inte ny musik så jätte ofta. Så det är att få den äran att stå för en världspremiär för en 1G3B-låt som är outgiven. Så det är nog nice. De kommer nu här, om ni väntar riktigt en liten stund bara, så kommer det att släppas en fin musikvideo på denna låt. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar, och jag måste säga att jag blev överraskad när jag hörde den här låten. Jag ska inte nu påverka någons åsikter överhuvudtaget, för jag älskar 1G3B. Jag har sett dem live flera gånger. Det är bland de mest imponerande livebanden som finns i hela Finland. Lätt. Har du möjlighet att se dem, så ta den chansen. Men de har ju tidigare ändå bjudit på liksom lite sådär delvis, ska vi säga, Rammstein-aktig metal. Nu är det är lite andra bullar. Vi tar en ny 1G3B-låt i Lust och nöd.

väckelsedag. Lördag idag, är lördag idag.

curveball. 1G3B var det här, men det lät ju inte riktigt som traditionell 1G3B. Vi får se hur schacket tar emot det, för jag vet att 1G3B så älskar det i svenskkullarna att det var någon som skrev in här tidigare att oberoende hur det låter så får 1G3B rösten. No, men lite orättvist, men då får det vara så. Ni får rösta precis hur ni vill. 044-7800-180, det vill säga WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arena.yle.fi. Tre stycken låtar har jag nu spelat åt er och nu vill jag bara höra helt enkelt vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge poäng, ni får rangordna dem, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls överhuvudtaget. Det är, stilen är fri. Och vi tar en liten recap, vi tar och påminner Schacke hur lät låtarna idag. Vi börjar ju med DJ Goja och Michiko. She got a vibe.

0: vill bortgämlighet underbara kvinn.
1: Och jag ser att det har börjat komma in meddelande i duktig takt. Det är bara att fortsätta skicka in vilken av de här tyckte du bäst om, vilken låt får din röst. 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Så sätt igång och skicka.

KKN här på Yle Extremen, låt som heter Ring mig. Händer på WhatsAppen, det händer på arenan chatten och ni vet ju att det händer, det orsakar att det händer i mitt huvud, glädjetankar åtminstone. Ni hinner ändå vara med 044-2800-180 eller arenan.yle.fi. Jag alltså spelar dagens tre viktigaste låtar och ifall ni missar dem så kan ni få ännu en liten recap här på hur dagens körd lät. Vi börjar med rumänska DJ Goja och

0: sen avslutningsvis 1G3B i lust och nöd.
1: Kostymje upp, kostymje upp, slipsje knutig då bort. Kost kvar vill jag få, kost kvar vill. Bortgäm gett junger vara kvinn.
0: Och det har kommit mycket meddelanden kan jag säga att er. Det skrivs här på chatten. Jag sysslar med olika saker och lyssnar inte särskilt noggrant. Skulle säga att jag tyckte mest om den andra låten idag. Och sen skrivs det också att 1G3B vann mitt hjärta. Det är nog det är mycket kärlek åt 1G3B. Men det är liksom, det verkar vara från och till. Och det är fint att man väcker känslor faktiskt här. Vilket 1G3B tydligt har lyckats göra med den här nya låten. För att det lät inte som det där sedvanliga 1G3B. Och vissa diggar säkert av gammal vana. Vissa diggar, alltså det går ju mycket nog liksom att människor på riktigt gillar låten. Det var förstås, får 1G3B också rösta för att de är 1G3B. Men det verkar nog liksom, de har inte blivit rostiga enligt många för att många uppskattar nimenomaan låten. Men sen är det nog människor som skriver att vad fan är det här? Någon som skrev, nu har de fan varit gubbar och präktigt. Skärpning, kva händer? Just det, och sorry om jag slaktade dialekten där. 1G3B är väldigt varierande, bra melodi, bra ord, bra musik. Tack, alla andra låtar var jämn bra. Gojan får min röst. Du spelar med rätt ordning, från den sämsta till den bästa. Okej? Okay? Felin var klart bäst, den var riktigt bra. Det andra var helt okej, men ingenting speciellt. Ricochet var ganska nice, men vem kan motstå en narpesisk vaggvisa?

Rösta nu på 1G3B. Älskar mer alternativa bröllopssångar. 1G3B, 1G3B. Andra var bäst, sen kom den första och sist långt ner den tredje. Alltså 1G3B fick då minst poäng av den. 1G3B ska på Klackenparty i sommar.

er, men inte lika mycket som 1G3B. Splitter nya låten som alltså heter I lust och nöd. En musikvideo släpps precis bara om en kvart tror jag. Och den har vunnit dagens tre viktigaste låtar. Kostym, yeah.

0: Jo, jo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver inga money. Ramshus går för full. Och Kina betalar min tur.
0: Och boom bap.
2: Ett jävla kyrk i hobo. Repokalen. Nu vet du hänga ro.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in din

Detta är Sienna Spyro med den magiska rösten Material Lover. Vet ni, inte är ju dagen riktigt förbi riktigt ännu. Nu ska man ju knäga på här ännu i... Ja, nu håller jag ju på. Jag ska faktiskt hit sent på kvällen och sända ända fram till klockan 23. Då på andra inhemska och då med metalmusik. Men där, vi ska inte fokusera oss på sånt för att det har inte något med det här programmet att göra. Det här programmet heter Extrem Dag och jag heter Kjell from Hell. Och från er som brukar följa med eller råka lyssna på det här programmet nu och då, så vet ni att jag brukar ha andra människor med mig här. Och det har jag inte ännu haft, men ser ni, det kommer jag att ha om en liten stund. Det här är en gäst som tyvärr inte kan vara på plats och ställe idag här med mig, för att hon bor i Sverige. Och det där, hon ville nu inte flyga in bara för den här sakens skull. Men Molly Hammar ska jag snacka med. Och det är alltså, det är otroligt att Molly Hammar, det känns som att Molly Hammar ändå har hållit på ganska länge. Hon har ju liksom droppat singlar med jämna mellanrum i flera års tid. Men först nu på hösten släpper hon sitt första album. Och jag såg det här, jag fick ett pressmeddelande från skivbolaget, och sa att men det kan ju inte stämma. Nu måste Molly Hammar ha släppt album tidigare. Men nej, det har hon inte. Hon har inte släppt ett enda album tidigare. Och det kommer att ändra nu på hösten, ett album som heter Livsvittne. Som kommer att släppas. Och ett par nya singlar har hon släppt här på våren. Molly Hammar är en jätterolig person. Jag har pratat med henne ett par gånger tidigare. Bland annat så har hon avslöjat tidigare att hon brukar sno saker från hotellrum. Så vi ska kolla vad hon haffar åt sig nu under senaste turnéer. Molly Hammar är live med mig via videolänk. Har ni något ni vill säga eller fråga av Molly Hammar, så kan ni lägga in ett WhatsApp-meddelande på 044-7800-180. Så får ni kontakt med henne sen. Den som vi ska få kontakt med förrän det är Annare. Det ska bli nyheter.

0: Uganda stänger gränsen mot grannlandet Kongo Kinshasa på grund av oro för spridning av Ebola-viruset. Det meddelar landets hälsodepartement enligt nyhetsbyrån AP och tidningen New York Times. Och det här beslutet om att stänga gränsen så det kommer efter att 7 sjukdomsfall av det här nya Ebola-viruset och ett dödsfall har bekräftats i Ugandas huvudstad Kampala. Och redan i förra veckan så förbjöd Uganda flyg till och från Kongo Kinshasa. Och det är ju inte så att det här Ebola-viruset, Ebola-virus som virus är inte något nytt, utan det har kommit en variant som heter Bundi Bugyo,
1: okay.
0: Som nu sprider sig i ganska stor utsträckning i just Kongo Kinshasa och nu lite också i Uganda. Och i Kongo Kinshasa så har minst 220 personer dött och minst 1000 misstänkta smittofall rapporterats. Så där är det ganska liksom stor omfattande spridning av det här viruset. Och igår kväll så kom WHO med beräkningen att den här Ebola-varianten har en dödlighet som är klart lägre än tidigare utbrott. Vi har haft tidigare utbrott också under 2010-talet. Ni minns alla kanske i gymnasiet då, det var mycket tal om det då. Men då var det kanske mellan 40-50% dödlighet. Nu är det cirka 25% på den här varianten. Så det är ju ändå relativt goda nyheter, även om man det 25% dödschans är ju en jättehög dödsrisk ändå. Mm. Samtidigt så varnar de för att smittspridningen är större än man tidigare har känt till. Sen är det en lite roligare nyhet, nämligen sport. Ikväll gäller det för klockan 17.20 sharp, så de möter Finlands herrar Tjeckien i kvartsfinal i ishockey-VM. Och det här vet jag att du går igång på.
1: Ja, det är sant. Ja. Mm. Kolla.
0: Det har gått bra för våra lejon hittills. De vann alla sina matcher i gruppspelet förutom en mot Schweiz, så det var i tisdags. Så 6 av 7 har de nu på sitt track record. 6 av 7 matcher har de vunnit. Och enligt Ylesportens Mattias Simonsen, som befinner sig på plats där det händer i Zürich, så borde Tjeckien inte vara en så farlig motståndare nu. Att det borde kunna nu gå det här med till semifinaler. För det är så att vinner vi matchen ikväll så då går vi vidare till semifinaler. Men förlorar vi så då är vi ute ur hela turneringen.
1: Hur mycket följer du själv med hockey?
0: Jag har inte tittat på den där match hittills, okay. Kan jag med avslöja här eller erkänna. Men jag kommer nog titta ikväll.
1: Nej, idag är det liksom den första matchen som gäller. Finland har, Finland har ju redan på papper. Det känns obekvämt att vara sån här förhandsfavorit. För jag sa också där just inför Eurovision, när vi var förhandsfavorit i Eurovision och i hockey-VM. Och jag var bara så att det här känns inte bra.
0: Nej.
1: Det känns inte bra att vara liksom.
0: För vi är ju vana vid att vara underdogs. Och vi är bra på att vara underdogs. Vi är inte bra på att vara förhandsfavoriter.
1: Ja, och sen är det ju det att liksom, vad gäller hockey-VM, så det här har sagts flera gånger, så, och historien har visat att det är inte alltid fast i hur många NHL-spelare man har. För Finland har ju oftast inte haft mycket NHL-spelare. Utan vi har spelat med spelare som spelar i Europa. Och sen har alla Sverige och Kanada och Tjeckien har haft sen helt sinnessjuka lineups. Nu är det tvärtom. Nu har Sverige inte haft något vidare. Tjeckien som vi möter ikväll har, tror jag, inte en enda NHL-spelare, om knappt någon. De har ett väldigt svagt lag.
0: Och de brukar ändå vara ganska bra.
1: Tjeckien brukar vara jättebra, helt liksom topplag inom hockey. De förlorar ju mot Slovenien, som är liksom, okej, sen tog de med sig i kinne och vann mot Sverige till exempel. Men
0: alltså, en sak som jag nu har jag bara följt med liksom nyhetsläge i det här ishockey-VM hittills, nu ska jag börja kolla på matcherna, men att Norge vann över Sverige också, det var ju också en helt så här, helt kom som en överraskning för mig.
1: Ja, Norge har varit liksom andra bästa nordiska landet. Ja. De brukar vara fjärde bäst. Liksom Danmark brukar vara bättre än Norge. Men nu har Norge varit bättre än Danmark och Sverige. Nej, det blir jättespännande. Jag tar absolut inte något för givet. Jag påstår sen att om både Finland och Tjeckien spelar på egen nivå så vinner Finland. Så borde det vara. Men återstår att se. Och sen är det ju spännande också att vem vi möter sen om vi vinner. För att ska vi säga att om alla favoriterna vinner så möter vi Kanada. Och Kanada är liksom det turneringens bästa lag. Så att
0: och i något skede kommer vi måste möta Kanada ändå i den här tävlingen. Om inte vi nu faller ut såklart. Men lite så här is i magen får man ändå ha med tanke på att jag har ju Eurovisionen i färskt minne här. Så att jag försöker att inte nu ha för höga förhoppningar. Men nu skulle det vara kiva om vi skulle en gång ens få Torille i år.
1: Ja, faktiskt. Och nu har vi har redan blivit lite bortkämda där, men vi vann ju hockey-VM stup i kvarten och OS-guld fick vi till och med där i Etcher. Nu har det varit lite paus. Nu har vi varit ganska dåliga senaste året. Så nu skulle det nog vara dags för en torgfest. Jag håller helt med.
0: Det tycker jag. Och hör ni mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Fint jobbat. Tack så mycket.

Simple Life. Jag heter Kjell från Hello, det här är Extremda. Om en liten stund så får vi sällskap av Molly Hammar. Walter skrev en bra kommentar här på WhatsApp. En bra point, Walter. Att vi vann ju guld i hemma-VM 2022 och då var vi förhandsfavoriter, om ni kommer ihåg det. Det är sant faktiskt. Då var vi nog något av förhandsfavoriterna. Så vi har ju klarat av att klara pressen i hockey-VM. Men spännande blir det. Jag tar inte saker för givet. Inte i hockey heller. Fast för Finland har nog liksom finska idrottares mentala sida är inte alltid den starka. Vi har ju varit förhandsfavoriter tidigare i sport som sport och sen misslyckats när det har gällt. Men det är starkt lag och framförallt för att vi har en stark kapten skulle jag säga. Så jag hejar nu på Finland och jag tror att det ska bli bra. Another tillsammans med 54 Ultra här till följande.

med gäster brukar det vara i extrem dag. Denna vecka har jag haft sällskap av författaren Taika Mannila som var här med mig på måndagen. På onsdagen hade jag fotojournalisten Niklas Melti och imorgon så kommer jag att tala med artisten Huja och idag så har jag Molly Hammar på besök. Inte tyvärr här med mig i studion, det hade varit riktigt kiva. Men hon har ju annonsat faktiskt några spelningar i Finland till nästa vårvinter. Då kommer hon att uppträda i Vasa, Jakobstad och Helsingfors. Så vill ni se henne helt på plats och ställe, stirra henne i ögonen, så kan ni göra det alltså i mars 2027. Och då kan det ju hända att vi bjuder in henne hit i extrema. Ska vi säga att det är garanterat att vi bjuder in henne. Vi vill ha henne här på plats. Men om hon då sen kan komma till, eller sen morgonen eller dagen eller eftermiddagen, det återstår att se. Men i och med att teknikens underbara värld är så pass ljuvlig så kommer jag att ha med henne via videolänk från Sverige.

Ja om en liten stund. Och det är nog magiskt det här med Molly Hammar. Alltså jag trodde att jag läste fel när jag läste ett sånt pressmeddelande som jag fick häromdagen angående hennes turné och ny musik och sådär. För hon kommer ju att släppa sitt debutalbum först nu i höst. Och jag var såhär, men det här kan ju inte stämma. Molly Hammar har ju ändå hållit på i flera år. Släppt hur mycket låtar som helst. Att nu har hon varit med i Så mycket bättre och allt sådär. Nu har hon ju släppt album. Nej, det har hon inte gjort. Men nu på hösten så kommer hon att släppa ett album som heter Livsvittne. Och en handfull med singlar har hon släppt också här längs med våren. Vi ska lyssna på lite ny musik av Molly Hammar om en liten stund. Och är det så att du har något du vill säga åt Molly eller fråga av Molly, så är det fullt möjligt. Lägg in ett meddelande till 044-2800-180 eller via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Om du också vill höra de här tidigare nämnda intervjuerna och intervjuer från förra veckan och veckan före det. Jag har ju haft som gäst också till exempel. Förra veckan hade jag Rika Purra till exempel och veckan före det hade jag Dessi Nymark etc. Så arenan.yle.fi, leta bara upp Extrem dag. Så där kan ni göra en deep dive i tidigare intervjuer. Men som sagt, om en liten stund, Molly Hammar.

0: Nåja, nu ska vi se. Jag inser alltså här i sista sekunden att jag har ju helt fel knappar intryckta här. Men vi ska se nu. Molly Hammar, can you hear me?
1: Hey! Yeah! I can hear you!
0: Hurra, hurra! Jag har lite spionerat, Molly, där på dig under låten. Du sjöng lite med visst till Sara Larsson.
1: Ja, alltså jag har typ inte hört den låten innan, men den var ju väldigt, alltså jag har hört så här någon snippet av den tidigare, men det var väldigt kul att waila lite.
0: Och du om någon får och ska waila, för du har ju en gudomlig röst. Molly Hammar, mina damer och herrar, och jag måste börja med en sån här fråga. Molly, för att du sjunger ju bra, och det vet vi alla. Och det har varit kul, för jag pratar med framförallt vissa svenska kollegor till dig som har berättat att de sjunger ganska mycket hemma. Och det där Agnes berättade här nyligen åt mig att hon sjunger i duschen. Sen hade vi Felicia Takman hade jättebra akustik i sitt badrum och sådär. Är du, Mollo, en sån där... Var sjunger du mest, om vi nu liksom bortser från studio och scenen?
1: Alltså, oavbrutet. Alltså, det är verkligen helt sjukt vad jag sjunger överallt. Jag har ingen hyfs. Alltså, jag kan gå på gatan ibland och så här, komma på en låt typ och vill skriva det så att jag inte glömmer bort den, liksom. Så då kan jag gå så här och bara... Alltså, och försöka liksom... Så. Men nej, jag sjunger verkligen oavbrutet. Min trappuppgångar generellt skulle jag säga att jag är svag för.
0: Okej, trappuppgångar har jag faktiskt hört av. Det var någon annan artist som nämnde, tycker jag, trappuppgången också. Men jättebra. Så det är alltså, Molly, du har också telefonen full av voice memos, är det så?
1: Ja, det stämmer. Ja, alltså det är så fullt att jag har börjat liksom spela in mig själv på video. Alltså så här, jag tar bara det som går snabbast typ. För ibland kan den här röstmemo-appen typ ta för lång tid. Och jag är så, nu måste det in! Låten måste in! Ja.
0: Och händer det emellan att du hade råkat vara, vet du, på tunnelbanan eller vet du någon... Vet du, ställe var du verkligen inte ensam. Och sen får du en idé och du vet att... Nu måste jag spela in det här. Och då står du där inför liksom en publik att ursäkta mig, och så börjar du nanna in på telefonen.
1: Ja, det värsta är matkön när jag står och ska handla mat. Alltså då, och det råkar komma då, det kom typ förra veckan. Då stod jag där liksom, och så var det någon, en äldre dam bakom mig, och jag var så, men jag måste sjunga in det här. Ja, det var hemskt.
0: Nöden känner ingen lag. Molly, vad glad jag är att du är med mig och med oss. Vi har det där, vi har råkats tidigare så här via videolänk via andra program som jag har gjort. Jag måste återkomma till en grej, för att i tiden när jag gjorde morgonprogram, så där hade vi med dig ett par gånger, tror jag, till och med. Och jag ska ta en liten follow-up på en grej, för det som du erkände lite grann då är det att du det där, okej, jag kanske ger extrema titlar här nu åt dig, men att du är eller har varit något av en hotellsnattare, det vill säga att du har snott grejer från hotellrum. Minns du en sån här diskussion?
1: Ja, jag minns den. Åh nej, vad hemskt.
0: Hur ser det ut nu? Har du fått många nya byten sen senast? För då minns jag att du tror att du erkände att du hade tagit några kuddar alltså hem från hotell.
1: Varför pratar vi om det här igen? Det, vet du vad? Alltså det har skett någon enstaka gång. Alltså förra året så började jag och spelade. Då var jag och spelade så mycket oavbrutet. Och det hände väl kanske någon gång. Men jag har blivit mycket bättre. Och jag lovar att jag snodde faktiskt ingenting när jag var och spelade i Finland. För jag har för mycket respekt för er.
0: Det är bra, och det var inte meningen heller att lägga dig liksom i rampljuset som en farlig brottsling här, Molly Amma. Men jag tycker att det är fint att vi kan skratta åt saken, och nu ifall myndigheterna lyssnar så Molly ska inte sno mera saker från hotell heller, andra ställen.
1: Jag har lagt det där bakom mig.
0: Det är fint att vi alla kan liksom växa och på något vis prata om sakerna med deras riktiga termer. Vi ska fokusera oss, Molly, nu på det som du egentligen får lön för det mesta, och det är musik. Eller vad vet jag, vad du sidehustlar, men att musiken är det som man kopplar ihop. Kanske du säljer kudda på gatan eller något.
1: Ja, just det. Jag borde.
0: Precis. Nej, vi ska snacka om din karriär, din musik, och vi ska börja med att lyssna på en låt som heter Aldrig ensam igen. Molly Hammar, stanna kvar på tråden så fortsätter vi alldeles strax.
1: Ja, okej.

0: sommar, det kom in en sån här kommentar att får Ted Gärdestad vibbar av den här låten. How do you respond?
1: Åh, vad kul! Wow! Jag blir jätteglad, tack!
0: Ja, precis. Det här var en lyssnare vid namn Ove som skrev in så här. Och annars också, du är väldigt omtyckt av oss. Och nu har du det där gått ut med lite nya datum, en massa nya datum. Och där är faktiskt några finska datum också inprickat. Vad har du, om du besöker Finland, så det är förstås mycket tidtabeller och det ska vara, det är busy relaxing. Man ska vänta, man ska soundchecka och man ska vänta på andra och så vidare. Och sen är det egentligen den där ena timmen som man ska stå på scenen och sen så ska man fundera på att fara hemåt. Hur dödar du tid i Finland ifall du kan?
1: Men jag har ganska bra strategi för det där. För det är också ganska skönt när jag kommer till de liksom städerna jag ska spela i att faktiskt se dem lite. Jag brukar gå, ta på mig liksom skor, träningsskor och bara köra powerwalks och promenera runt och försöka. Men ofta så går jag väl ut med en tanke om att jag ska shoppa. Men på det sättet så får man ju faktiskt se väldigt mycket. Och det gjorde jag förra gången jag var i Finland. Då var jag så, varenda plats vi var på då, så var det ju, då gick jag ut och fick se jättemycket fint. Så att det är bra.
0: Jag kan ge ett hett tips för att bland städerna var du ska uppträda så har vi bland annat Jakobstad, en trevlig stad. Och Jakobstad har ett bra sån här loppisrykte. Det sägs att det, jag är en själv
1: också.
0: Jag är en själv faktiskt varit och luska igenom loppisarna ännu. Men de som vet, de säger att Jeppis är en bra loppisstad. Det är en loppismänniska.
1: Ja, men det, fast det är liksom farligt för mig, för att jag, när jag väl går in på en loppis så kommer jag knappt ut. Alltså, det, jag försöker hålla mig borta, men jag älskar det.
0: Mm, men bra, då ska du säkert ha det kul i Jakobstad bland annat. Men hej, alltså det, jag måste lite gnugga mina ögon för att jag har fått det här helt fel, Molly. För att jag läste ett sånt här pressmeddelande som kom angående din karriär och din nya musik och turnéer och så vidare. Och så stod det där att Molly Hammars debutalbum. Och så var jag så där att, nej men det stämmer ju inte. Molly har ju släppt musik i flera år. Molly har ju släppt en famn full med album redan. Så tog jag fact-checka mig själv bara för att konstatera att nej, Molly må ha släppt 8000 singlar hittills men inte ett enda album. Men nu blir det en ending på det. Livsvittne heter kommande albumet som släpps senare i år. Hur kom det sig? Hur tog det så länge för dig att få ut ett album? Eller har det här varit tanken hela tiden?
1: Nej, men det har väl inte. Det är klart att jag har velat släppa album sedan jag föddes ungefär. Det är ju målet typ att få skapa ett helt projekt och från början till slut som håller ihop. Och däremot så tror jag att så här, idag är det ganska svårt som artist att få chans att göra ett album. Om man är signad på ett skivbolag och folk lyssnar inte på album på samma sätt längre. Men med det sagt så tror jag inte att jag har varit där heller rent som person. Alltså jag har inte, det har varit svårt för mig och tagit lång tid för mig att hitta till min kärna och förstå vem jag är rent musikaliskt. Så jag är väldigt glad att det händer nu. Jag tycker att det känns rätt tid. Alltså min tid är nu på något sätt.
0: Hur kommer det sig att den tiden är nu? För jag förstår helt bra det där som du säger, att man ska inte liksom skynda ett album heller om det inte känns rätt, om det känns att när vi kör med EP eller med singlar och sådär. Men vad orsakar det att nu var det albumdags? Sen när du och ditt team bestämde att nu kör vi för album.
1: Men det är massa olika saker. Delvis tror jag att genom att jag har spelat och turnerat väldigt mycket så har jag förstått mycket om mig själv. Vem jag är som artist och vem jag vill, vilken plats jag vill ta och tar på något sätt i den här världen av massor av otroliga artister som håller på. Så att jag har förstått vad jag vill göra liksom. Och sen har jag också, jag har fyllt 30. Hej!
0: Yeah.
1: Hjälp mig. Nej, men det är mycket som har landat för mig, tror jag. Och jag har fått skriva den här otroliga, det här, alltså jag är så sjukt stolt över det här albumet. Jag har aldrig gjort något bättre i hela mitt liv så. Eller jag tycker att det är det bästa jag har hört. Jag är så jävla stolt.
0: Man hör gnistan, man ser gnister i dina ögon och man hör liksom glädjen i din röst, att det går inte att fejka sånt där heller. Vi ska ta och lyssna på mera lite nyare musik av Molly Hammar. Det här är en låt som heter Fantomsmärta, och hålls kvar på tråden ännu en liten stund, så fortsätter vi snacka efter det. Passar det?
1: Ja, gud ja. Jag stannar gärna.
0: Strålande. Då tar vi lite Molly Hammar och Fantomsmärta alltså.

0: här i extremdag så har jag ju via videolänk från Sverige Molly Hammar. Hej på dig!
1: Lurar.
0: Du berättade där med både lite ångest och lite glädje i rösten att du fyllde 30 år och förseende gratulationer. Jag själv är ju några år äldre än dig, så att jag tycker att 30, det är ju nästan juniorstadie ännu. Men hur firar du? Hade du fest? Hade du kalas eller reste du bort? Vad gjorde du?
1: Jag hade faktiskt lite fest. Jag är väldigt dålig på att bjuda in folk. Jag glömmer liksom bort. Jag har haft ganska många födelsedagar där jag bokar ett ställe, typ brunchställe, och sen så glömmer jag bort att bjuda in folk. Så då satt jag där själv en gång. Men vi hade fest och den var helt otrolig.
0: Okej, hur ser liksom en mål? Hade du fest hemma hos dig eller hade du hyrt en lokal eller hur gjorde du?
1: Jag hade faktiskt hyrt en lokal. Jag beordrade alla jag kände att hålla tal. Det var viktigt för mig. Om de inte höll tal så behövde de inte komma. Liksom. Alltså, det är viktigt för mig. Och sen så blev jag överraskad av ingen mindre än Danny Saucedo som sjöng för mig. Och Danny Saucedo är liksom verkligen så barndomsidol för mig. Så jag är så glad att han kom och sjöng.
0: Vad kul det låter. Men samtidigt, Molly, vad krävande hostess du är. Att man måste hålla tal, annars får man inte komma.
1: Jag är fruktansvärd host.
0: Jättebra. Nej, men hur mycket ska du fira? Har du tänkt när det blir albumsläpp senare i år, så tänkte du ha någon... Firar du med spelningarna eller tänkte du ordna liksom någon sån här launch party åt teamet och kompisarna? Vad har du för planer där?
1: Ja, men verkligen. Delvis så vill jag ha liksom ett fan-event också där vi kan samlas och lyssna på eller liksom där jag spelar musiken, hela albumet för några utvalda. Så det vill jag jättegärna göra. Men absolut fest. Alltså jag gillar ändå att ha fest. Jag gillar ju att vara i centrum. Annars hade jag nog inte hållit på med det här yrket.
0: Nej, just det. Okej. Okay. Men spelningar ska det bli faktiskt en hel del. Det här är åtminstone ett datum som jag har fått av ditt team. Nu får du tackla om kul om de är helt felaktiga. Men här står 1 mars Helsingfors Savoyteatern, 12 mars Jakobstad Showmansalen, 13 mars Vasa Ritz. Har jag rätt, Monne?
1: Det låter väldigt bra. Jag har inte stenkoll, men jag tror det.
0: Nej, men precis. Du har ju anställda som kanske kan köta lite om det där. Hej, jag måste göra en annan sån här tillbakablick ännu. Nu när vi har lagt kuddarna.

0: denna förbi oss, helt enkelt.
1: Åt sidan.
0: Åt sidan, ja. Som man säger på rätt svenska. Så en annan sak som du, så jag minns att du nämnde när vi pratades vid här något tag tidigare. Så du berättade att, nu minns jag inte om du hade förverkligat det redan eller om det fanns i planerna. Men du sa att du hade glass på din backstage rider. Och nu står vi ju inför största glassäsongen. Hur är det? Är frysboxen full på backstagen, Molly?
2: Ja, alltså nu ska jag inte spela i sommar faktiskt. Jag är ledig så att jag får liksom bara köpa massa glass istället. Men vi hade ju glass då under förra turnén. Och det var succé.
0: Alltså jättebra, men jag måste lite, nu är du experten, inte jag, men att de som jag känner som jobbar med rösten, som alltså sjunger, ingen skillnad är det skriksång eller vackersång, så säger jag ju att mjölkprodukter är inte alls bra för stämbanden, att det formar en sån här hinna som kan ställa till det. Hur
2: ja.
0: Du är inte bekant med det här?
2: Nej. Men jag gör nog ganska mycket som inte är bra för stämma. Eller nej, det gör jag inte. Jag tar hand om mina... alltså jag är ju så Celine Dion typ. Alltså går runt och är tyst hela tiden. Men det visste jag inte. Men då, jag tänker nästan att det kan vara värt en liten glass.
0: Ja, men precis. Vem bryr sig nu om en misslyckad spelning om man har fått en god glass där före den? Nej. Men du har ju inte gjort bort dig en enda gång sångmässigt, så att vet du, ät glass riktigt så mycket du vill bara. Jag unnar dig alla glassar i världen.
2: Tack.
0: Hej, Molly Hammar är det frågan om, och albumet Livsvittnen släpps senare i år, och så blir det spelningar i Helsingfors, Jakobstad och Vasa på nästa års sida i mars. Det var en ära och en glädje att prata med dig, Molly, än en gång. Jag önskar dig en trevlig ledig sommar. Vad har du för sommarplaner om du inte ska gigga nu?
2: Ja, men jag släpper ju faktiskt låt imorgon, eller i natt så släpper jag en ny låt som heter Ängel. Så jag ska ju delvis liksom göra klart det här nu och släppa den, och sen kan jag släppa bara jobbet lite och vara lite ledig. Men planen är att bada och äta glass.
0: Jättebra. Molly Hammar, tusen tack för att du var med, och vi ser fram emot att se dig på en scen i Finland. Ha en så bra sommar.
2: Ha det bra du också. Tack för att du kom här.
0: Ja, hej då!
2: Hej då!

0: Jaha, terra var det. Men glöm mitt namn, Nadde och Nelly med mig här. Hej, hej, hej! Jag pratade ju, Nadde, just med vår gamla kompis Molly Hammar.
1: Hej, du gjorde ju det. Vi pratade ju någon gång i tiden när extrem morgon när vi sände tillsammans. Så då pratade vi med henne.
0: Vi pratade ju, jag frågade faktiskt om Nadde idag för att Naddes minne är bättre än mitt. Och så bara jag kollade
1: då vet du hur dåligt mitt minne är.
0: Ja, precis. Men inte så dåligt som mitt. Och Nadde påminner mig ju ett par saker. Det är att hon har glass på backstage-ridern. Och att hon skäl saker från hotell. Och hon blev väldigt ärtappad. Hon hade glömt bort, hon hade förträngt det här med att hon har stulit kuddar från hotell.
1: Är det sant?
0: Hon blev väldigt skamsen. Hon sa att det ligger i det förflutna nu.
1: Okej, så hon har inte stulit något nya?
0: Nej, hon sa att när hon kommer till Finland och spelar nästa år så ska hon inte skäla någonting. Att hon lovar.
1: Hon lovar. Okay. Hon är kleptoman.
0: Tänk. Ja, men vi pratade också lite om musik.
1: Gjorde ni?
0: Jo.
1: Vad pratade ni om musik? Hon var ju därifrån frumossen, eller vad?
0: Fruängen tror jag att det
1: så
0: var. Frumossen.
1: Ja. Men så skulle det heta i Finland.
0: Så skulle det antagligen heta. Nelly, allt bra med dig?
2: Jo, bara bra.
0: Bara bra?
2: Bara bra.
0: Ja. Vad tänkte ni planera ihop idag för dagens sändning?
2: Ja, ditt och datt. Vi ska prata Pride. Ja.
0: Pride, det tyckte jag
1: du gjorde. De är tydligen sämst på Pride i Pedersöre.
2: Jo, de tyckte det var riktigt tråkigt.
1: Jag måste bara säga, men Pride uppskattas inte i Pedersöre.
0: Är du överraskad?
1: Nej, det är jag inte.
0: För det är liksom sådär att alltså, jag tror att jag nämnt det här i sändning också. Jag blev så. Jag vet nu att om jag hänvisar till min hemort till Lappisk, så nu vet jag ju att det finns mycket bra med kiva människor från Lappisk, och jag tycker ju om orten för att jag är därifrån, det är mitt hem.
1: Ja.
0: Men nu finns det ju mindre fiffiga människor där också. Och här för ett tag sedan, så jag brukar inte, och jag har sagt det här tidigare, det finns ju alltså mycket sådana här spajsiga småorts Facebookgrupper. Vet du, är det sen på Åland eller
2: Åland?
0: Ja, precis. Åland, Jeppis, Jakobstad, ingen skillnad. Jeppis och Jakobstad, märkväl. Och jag är med i Lapinjärven kuntaforum, Lappträsk kommunforum. Och det är väldigt snäll grupp. Och jag har varit till och med lite besviken när människor är så här sympatiska att hej, att någons hund sprang in på vår gård, att jag gav den vatten att man kan hämta hit. Och hej, här har jag plockat blåbär att man kan, vet du, hämta sådär. Nu ordnas det ponnyridning för barnen sådär. Men nu hade, när det då är Pride-tider här så småningom, så hade någon människa liksom att hej, att i Lovisa så flaggas det med Pride-flaggan. Att borde vi i Lappträsk ta efter det här exempel.
1: Ja.
0: Och då skrev någon sån här äldre finsk man. När ska det vara flaggningsdag för oss normala heteromän?
1: Det är ju det, Jorma, att varje dag finska flaggan är din flagga.
2: Ja. Du behöver inte oroa dig, du är inte utanför.
0: Och det var nog, ja. Och det var andra som höll med.
1: Clowner, pedofiler,
0: de flesta gav hårt med skit åt Reijo och Lexa. Så att det finns också fiffiga människor i Lappträsk. Hur fiffiga människor det finns här i den där radiostudion, så det är remains to be seen om 14 minuter. Bye.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Frustration. Vet ni vad? Nu ska jag fara åt Helsike härifrån. Men att Nadde och Nelly tar hand om er i de följande timmarna från och med klockan 13. Och det där i detta program imorgon så har jag som gäst ingen mindre än Huja. Så att vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skor.

0: G. Lewis och Kaine Musik med Be The One som du hör när Extrem eftermiddag håller på att starta tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan håller på att slå ett ska det också bli nyheter med Anna. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag.

0: och välkommen till 20-någonting avsnitt. Jag vet inte.
1: Nej, men bra ska det bli. Hej, hej Alma. God morgon.
0: God morgon igen. Du är back i den andra tidszonen, i det andra landet, i den andra staden, New York.
1: Jag är i New York och vädret är ju helt otroligt. Om du ser, sitter jag ute.
0: Jo, det kommer bli ett så här, vad heter det, naturväktarna avsnitt, för att man hör det här fågelkvittret.
1: Jag vet, alltså det är ju, det har varit nu sedan jag kom tillbaka 30 grader varje dag. Lite plus, det har varit lite för varmt riktigt. Vet du, lite sådär att man har varit ute. Igår var det att spela Nix, de har ju kommit vidare och spelar nu.
0: Kan du säga vad det är för sport?
1: Basket.
0: Ja, basket, just det.
1: Ja. Och New Yorks lag, och de har nu kommit vidare, jag vet inte, det är väl typ så här kvartsfinal håller på, jag vet inte vilken nivå. Men vi var utanför stadion och kollade på det, och det var liksom så varmt att det var liksom så att klockan var 8-9 på kvällen, det var, vet du, så varmt att bara att stå var liksom lite för varmt.
0: Ja, ja.
1: Men det är ju, men det är ju härligt, alltså jag tycker ju om det.
0: Jag tycker inte. Det var 20 grader i Helsingfors igår. Och det var sån här, det var 22. Och det bästa var att det var den här temperaturen som när man går inifrån ut så är det ingen skillnad. Alltså det är exakt samma temperatur inne och ute. Och det är så skönt, för att det är ju, alltså man kan ha vad som helst på sig.
1: Det är den bästa temperaturen. De har lovat lite kyligare nu, eller mot slutet av veckan. Så jag hoppas också att det ska bli lite såna dagar. För att jag är typ inte, jag har kommit fram till att jag är inte mer än kjol eller shorts person, eller shorts ska jag, som så här, ja. jag kan fuck with vad heter det, så här shorts.
0: Shorts. Ja, du har längre alltså.
1: Längre shorts som är så här lite baggy. Såna tycker jag om. Men kjolar är jag som over, för att det, alltså man visar halva röven, det är obekvämt, allt klipper ihop sig.
0: Men det är ju man och man. Du har ju också, jag har ju sommarjobbat med dig när du var ganska, alltså några år yngre än vad du är nu. Och då var ju hela din estetik var att man ska ha en så kort kjol så att det är liksom, det är nästan. Alltså,
1: men det är över, man får inte, de dagarna är över. Jag har köpt en kjol. Jag har en kjol som är sådär, som är typ så här lite ovanför knäna.
0: Okej. Okay.

0: som är helt cool, men det är också liksom sådär lite, jag vet inte, jag, det känns för tain att ha kjol.
1: Men är prydhet inne? Är det det du säger? Man ska vara pryd nu för tiden.
0: Nej, man ska inte vara pryd, man ska vara, ja, man ska vara lite, alltså lite modest.
1: Men det är ju att vara pryd. Nå ja, okej.
0: Ja, men pryd är så jätte sådär. Jag tänker att pryd, med pryd kommer också det att du ska typ, vet du. Men vet du, jag vet inte, det känns på något sätt lite så här lite nunnigt.
1: Ja, no, ja, men det är ju min estetik. Jag har ju länge sagt att jag tycker att folk måste klä på sig. Alltså jag har ju,
0: ja.
1: när rörelsen och speciellt feminismen har varit väldigt sådär, klä av er! Vet du, gör väl inte det med era kroppar? Klä på dig. Alltså, jag tycker att vi liksom, we live in a society, du har ett jobb, klä på dig kläder. det var min åsikt, men det är också, jag är ju väldigt färgad av att vi, eller vi jobbar på extrem, och där får man ju verkligen ha på sig, där finns ju ingen dresscode, man får ju ha på sig vad som helst, så att jag menar, när jag, det är ju inte som att folk som, mina kompisar som har vanliga jobb dyker upp till jobbet så som vi gör.
0: Nej. Alltså. Gud, du var ju sexy nunna på, vad heter det, på Halloween.
1: Ja, nu är det utklädning så här på jobbet. Alltså grejen är ju den att jag var sexy nu när delvis öppnade upp dörrar för mig, för att plötsligt tyckte ju folk att jag hade något som inte jag haft innan. Och det var så, tänk att if you want to succeed, you could. Nej, det är den här if you want to succeed, you show some skin. Hur går den? Den ramsa.
0: Det vet jag inte.
1: Get in, you have to show some skin. Det finns en sån där.
0: Okej, jag har bara hört det där. Dress for the job you want, not for the job you have.
1: Och då är det sexy nunna. Men alltså, ja. Men det jag ska säga var att, tänk att jag klädde ut mig till en sexy nunna. Det var jätteroligt. Det är ju något kul med att gå emot folks förväntningar. Men det var ju faktiskt, alltså jag kände ju att nu tycker folk att jag är, har sexappeal, vilket jag aldrig haft i mitt liv.
0: Du hade så det var ju kul. Alltså grejen var ju den att du var som den sexigaste.
1: Jag var ju magnetisk. Loppet. Jag vet. Alltså det var ju som, men det är ju just det där att när man inte någonsin ger dem någonting, så sen blev de så överväldigade av den urringning man bjöd på. Men att det också var det närmaste jag kommit att bli cancelled på jobbet.
0: Ja.
1: För att det började komma. Alltså det kom ju respons på ett sätt att vi har sett det på extrem sociala medier. Att hur kan man göra det här med den kristna tron?
0: Ja, det var inte okej. Okay. Det var liksom, du var nära att måste... Oj. Hörde du det där?
1: Stridsfartyg, drönare. De har
0: det var någon snabb bil.
1: Det är inget problem. Men alltså, ja, alltså det verkligen är... Det man blir cancelled för, att först är jag som hela tiden lever mitt liv och folk är så här, gud, du är så pryd, vet du. Älskar polotröjans största konsument är ju jag. Mm. Och sen när man en gång tänker att nu ska jag visa allt, så då blir man cancelled av ens eget folk, alltså de kristna österbottningarna.
0: Ja, alltså men kanske nästa gång får du skippa korset och bara
1: bara köra urringningen.
0: Ja. Jag har inte sett att jag använder toppen efter det.
1: Nej, den har nog inte blivit använd. Jag köpte också två toppar för att jag skulle ha en urringad och ingen av dem blev använda sen dess. Sen jag,
0: men
1: jag
0: var ju jättesexy. Men jag tror att du går kanske inte tillräckligt mycket tillställning om man behöver vara, vad du vill vara sexy.
1: Nej, jag vill ju sällan
0: vara... Det måste du ändra på.
1: Jag vill ju sällan vara sexy överhuvudtaget. Eller, men det är inte sant. Jag vill vara sexy, men jag tycker att man kan vara sexy i en polotröja.
0: Jag tycker att du måste börja ha på pubquizen dina toppar.
1: Jag ska ha på pubquiz idag. Ska jag komma dit? Tits out på pubquiz.
0: Gör det. Jag tycker, säg ingenting. Jo, det här blir som ett socialt experiment. Säg ingenting. Liksom, du får inte kommentera det hela tiden. Jag känner lite obehagligt. Du sitter på den här toppen och så bara ser du liksom hur folk beter sig runt dig. Vad kollegor framförallt. Hur de reagerar.
1: En gång när jag var på bar i min ungdomstid, alltså gymnasiet, så var det jätte... Vi var i Vasa på klubb, bar, klubb, och fick ingen service. Liksom ingen kom fram vid bardisken, och det var jättemycket folk. Och då stod jag med en annan tjej som jag gick i skolan med, och sen så var jag så här på skämt till henne. Mm. Så var jag så här, haha, ska vi testa det här liksom? Bla, bla, bla. Så tog jag mina bröst och så lyfte jag upp dem på bardisken. Och sen, som att jag satt dem, alltså bardisken är ganska hög för mig, så jag som steg lite upp på tå och satt som mina bröst på bardisken. Vet du, alltså det här är jag tittar på henne och skrattar, vet du, för att vi har inte fått en kontakt med någon på 10 minuter, någon bakom bardisken, så vi tänkte att det här är bara en läppe för oss själva. Då vänder bartendern sig om och kommer

0: boende till oss. Det funkar.
1: If you want to get tequila, you have to show some skin. Jag vet inte hur rafsan går. Men absolut, jättebra. Men då är det det. Det blir tits out då. Men du har ju bästa läget då när du är tillbaka i New York. Du har ju inte kommit ensam tillbaka till New York.
0: Nej, jag har kommit med min pojkvän. Och det har varit så kul.
1: Okej,
0: okay. Det har varit jätte...
1: För att allt jag har hört från dig...
0: Varför är du så tveksam?
1: För att allt jag har hört från dig den senaste veckan är jag är så stressad, och jag är så stressad, och det är så stressigt, och allting är så stressigt.
0: Men jag har varit stressad, men jag har ju varit stressad över det. Och det är alltså grejen just nu mitt livskedja är att jag är ganska stressad. Jättestressad, ja. För att jag har jättemycket saker jag borde göra och saker sådär. Men just nu när han kom hit, så sen har jag varit lite så att jag är lite shit i det, samtidigt jag är jättestressad över det, vet du.
1: Mm.
0: Så är det som att jag ändå försöker att jag orkar inte ta tag i det.
1: Alltså, så jag skjuter upp stressen.
0: Jag skjuter upp stressen till lite senare. Och då blir det jättebra ännu lite mer stress. Då, när jag ska ta tag i den. Men just nu har jag det helt, helt bra. Förutom att det är lite så, vet du, hela tiden i bakhuvudet jag är lite stressad.
1: Kan vi prata om liksom hur ens liv lite fallerar när man är lite kär? Alltså, det här, jag vet inte om du kommer förstå vad jag är ute efter nu. Men jag hade en kompis, och när hon blev liksom, vi var aktiva tillsammans i scouterna, i Finlands svenska scouters styrelse, och då hade vi så mycket att göra. Och sen blev hon kär mitt i det här. Och det var som att, alltså hon blev så stressad, för att hon var ju inte on top of någonting. För nej, att det enda hon ville var med sin nya flickvän. Så hon ville bara hänga med henne hela tiden. Och sen när man hade kontakt med henne var vi så här, hej, vi måste göra det här, vi måste skriva det här dokumentet, vi måste ha det här mötet. Så sen var hon bara skitstressad och jätte... sen, men sen är det som att när man är kär så klarar man av att lägga den stressen åt sidan. För man är så här, oh, men jag vill vara med dig, eller jag är fokuserad på dig. Mm. Man gillar. Så sen, det är ju en konstig grej med när man är kär, att effekten är både lugnande och stressande.
0: Det är faktiskt jättesant. Jag vet exakt vad du menar. För jag tycker, jag vet inte, jag blir liksom sådär, när jag är med min, till exempel när jag hade varit här, jag hade varit liksom jätte, när jag var här i USA för att jag kom hem.
1: Mm.
0: Så vet du, jag var on top of things, jag tränade helt massor, jag vet inte vad sådär.
1: När du var
0: så,
1: själv?
0: När jag var själv. Så ja. Kommer jag hem, och så vet du, och också det att man är på något sätt så mycket själv. Att man är ganska mycket på telefonen, vet du, har kontakt med, vet du, alla sådär. Man är up to date med allting. Man är liksom sådär, för att man, vet du, har dels vem man har kontakt med allt via telefonen, typ så, och så kanske man då ser någon. Men sen när jag träffade min pojkvän, så sen var jag typ, sen märkte jag att jag inte varit på, alltså jag kommer flyga hem till Finland, landa i Finland, inte uppdatera någon på 24 timmar. Vet du, sådär. Mamma vet inte att jag är landa, hon vet inte om jag har landat säkert. Hon vet inte om du alltid, för att jag har bara liksom glömt bort.
1: Jo, senaste veckorna när du har varit i Finland, så har man ju måste, det var som du förr i tiden, när man kommunicerar med dig så måste man alltid ringa dig för att du inte läste chattarna. Ja. Så att om man har skickat någonting så måste man sen ringa och säga att du måste svara i dina chatter. Och jag hade glömt att det var så förr du flyttade till New York, för nu när du varit i New York, alltså fast du sover 8 timmar av min vakna tid, så är du som jättemycket mer anträffbar.
0: Ja, jag vet. Men det är så, men det är också typ för det känns att det har varit, jag tror att det känns att det har varit extra mycket nu, för att jag har allt det här jag borde göra, vet du, jobb och allt sånt. Plus att jag ännu, nu i alla fall när min kille är här och när jag har varit i Finland, så känner jag att jag måste spendera tid med honom. För det är sådär att vi har nu den här lilla tiden, sen åker han hem.
1: Ja, exakt.
0: Så sen så känns det som att, vet du, allt bara är lite för mycket.
1: Ja, men hur hanterar du det då? Genom att tynga undan det?
0: Jag har så märkt att mitt minne har börjat ta träffar nu.
1: För att då vet man att man är stressad.
0: För att jag har så mycket jag borde göra att jag glömmer allt jag måste göra.
1: Mm.
0: Och att jag glömmer, vet du, sådär... Nej, men sådär att jag skulle kunna glömt att vi skulle börja den här podden, fast det har varit något som jag aldrig annars skulle glömma. Jag alltid har liksom ganska så bra koll. Och kanske också för att man typ hinner uppdatera kalendern med allting.
1: Mm.
0: Och sen har jag en massa uppgifter eller sådär grejer som jag borde, vet du, göra. Ja. Som jag inte har, jag typ har glömt bort att jag måste göra. Och då kommer jag på det, alltså jag vet inte. Så att jag hanterar väl det så här helt okej.
1: Okej. Du får väl helt enkelt alltså hålla jättehårt fast vid din kalender och så outsourca ditt huvud på det sättet.
0: Jag
1: för
0: vet.
1: Ibland tänker jag att om man skriver ner så får man det ut ur huvudet.
0: Mm.
1: Så du får väl bara göra så, och jag sen i någon kedja kommer du väl, ja, så kommer du väl get on top of it igen. Har du skrivit ner saker?
0: Jag skrev i morse ner så att jag kom på att fuck, jag måste göra det här nu. det är så här, ja. Men, Men jag ska också in till kontoret idag. Jag ska vara typ hela dagen på kontoret. Så
1: ja,
0: det är bra. Då slipper jag lite bort från min kille. Så måste jag sätta mig ner. Då kan jag typ sådär göra jobbsaker. Det är också lite stressad. För jag jobbar i stadens nu från Finland.
1: Ja.
0: Men det känns ju inte som att man blir on top of thing. För jag också missar massa möten som de har haft med våra så här partners. Ja. För att de har varit liksom nattid i Finland.
1: Ja.
0: Så jag känner också med alla våra projekt så är jag liksom lite sådär bakom the loop. Och vet du, som man jobbar själv är det inte så cool. Så man har kanske inte varit helt on top of things.
1: Nej. Men du får får tänka att du får fatta kontoret så du kan lämna din pojkvän i fred. Mm. Eller så att han kan lämna dig i fred. Och sen, så hur länge ska han vara där?
0: Han är ju här i 2,5 vecka. Så det är ju inte på det sättet någon panik.
1: Nej.
0: Och jag har till och med ledigt nästa måndag för det är Memorial Day.
1: Okej, okay. Men vad ska man minnas?
0: Ja, du. Det här är säkert något viktigt. Men det, jag vet inte.
1: Men
0: ledigt har jag i alla fall.
1: Ja, men du känner ändå som att du är som en bra människa fast du är stressad. Alltså för jag kan inte tänka när jag är stressad, jag blir så jobbig att vara med.
0: Ja, det beror på vilken sak jag stressar över. Nu är jag ändå en bra människa, men jag är som bara ganska jättestressad. Och så kan det, vet du, komma så här. Det kan bli för mycket, vet du, någon sekund. I alla fall om jag är lite hungrig, och då kan det, vet du. Då är det inte kul att vara med mig. Men just nu är jag helt fine. Jag är bara lite så här lost hela tiden. Alltså lite så där. Ja.
1: Okej. Okay. No, men, då är det så. Cheer up, buttercup. If you want to win, you have to show some skin. Så går det.
0: Det fick du från Cheer up, buttercup.
1: Ja. Okej, medan du har rest till New York med din unga sexiga pojkvän, så har jag ju varit då hemma och på dåligt humör.
0: Nej.
1: Eller inte riktigt. Jag har haft det bra. Det har varit Kristi himmelfärds. Där ska man minnas Kristi och himmelfärdsen. Och det har liksom varit fine, det var allt bra. Inte var det liksom jättefarligt. Och dels har jag haft en jätteintressant diskussion med min kompis som pratade om det här med vårt senaste avsnitt. Det släpptes ju häromdagen. Ja, så vi pratade om det. Så det var ju för sig i måndags. Så sa hon att hon tyckte det var så intressant att vi snackade om skilsmässa. Mm. Och alltså inte våra egna, utan våra föräldrars skilsmässor. Och jag tyckte det var så intressant för att när vi skulle prata om våra föräldrars skilsmässa, så jag tog det liksom med det som ett ämne. Att kan inte prata om det? Din mamma skulle ju gifta om sig, eller har gift om sig nu på, haft liksom bröllop nu. Eller i alla fall bröllopsfest
0: kanske. Igen.
1: Förra helgen, och du var lite så här, nå, är det intressant? Och jag var så här, jo, det är intressant, för det är jättemånga som ändå är med om det, att föräldrarna skiljer sig när som helst, men också sen speciellt att i vuxen ålder så slutar man prata om det. Så det var ett positivt, och vi kan prata mer om din mammas bröllop sen, för jag är nyfiken på hur det gick. Det var det positiva. Det negativa var på söndag. Jag var på otroligt dåligt humör. Och jag blev på dåligt humör. Alltså nu kanske jag låter som en människa som jätteofta är upprörd och sur och sådär. Stur, som jag brukar säga. Störd och sur. Men jag är inte så ofta på så dåligt humör att jag inte skulle kunna snap out of it. Alltså jag är ändå en människa som kan vara ganska sådär. Jag är inte envis i mina känslor. Jag kan se det och få ut det och så fortsätter jag. Och jag är ju med om andra på jobbet och privat i familjen, wherever, vänner, som är jättesåhär envisa i sina känslor. Och jag tycker ju det är ett irriterande drag. Jag kan ju verkligen vara såhär, snap out of it, kom ur det, bla bla. Men nu var jag den människan som jag hatade att vara i söndags. Jag ville få på en utflykt. Och det var ospecificerad utflykt. Jag ville få på en utflykt, och då föreslog jag till min pojkvän, ska vi få på en utflykt idag? Och han var såhär, jo absolut, jag måste dock jobba lite. Och han sa en halvtimme. Och jag var så här, sure, okej, du får jobba en halvtimme. Och så höll jag på att fixa hemma, vet du. Väg undan tvätt och såna grejer. Och så märker jag att så här, en halvtimme har varit och farit. En timme har varit och farit. Sen har det gått 1,5 timme. Och ingenstans under den här 1,5 timmen så säger jag till honom, hej, hur mycket längre tar det? Vad tror du? Ska jag bara fara själv, liksom, om du inte hinner ändå idag?
0: Ja.
1: Allt det där. Men istället för att jag skulle säga något av de här sakerna, så bygger jag bara upp en sån här frustration.
0: Ja, jag vet. Ja.
1: Och det här är ju en klassiker. Alltså att vänta på någon. Finns det något värre än att vänta på någon? Han gör ju han kunde ju ha kommunicerat henne utan längre än en halvtimme. Men jag tror han är bara så locked in att han inte märkte hur tiden gick. Och sen när han var sådär, hej, jag är klar nu, att vart hade du tänkt att vi skulle fara? Klockan var inte liksom mycket, klockan var 2 på eftermiddagen, så vi hade bra med tid. Det är ju liksom just länge och sådär. Då, när han frågar, vad ska vi göra, vad hade du tänkt att vi ska göra, jag är färdig, då brister det inom mig. Då blir jag så arg plötsligt. För att då har jag ju ingen luft.

0: Jag har ju ingen lust numera.
1: Nej, nu har du bara gått omkring och vänta.
0: Ja, och det är ju så irriterande, för att då skulle jag ju vilja vara en människa som kan snap out of it och vara sådär. Ja, okej, jag var lite störd på att det tog så här länge nu, men whatever, vi far nu. Men istället blir jag då på dåligt humör. Och så känner jag den här liksom dåliga humöret växa. Mm. Och så tänker jag att det man borde säga du, objektivt, är att jag borde gå till min pojke och säga hej, jag är på jättedåligt humör, jag vet inte riktigt varför. Eller jag vet varför, men jag kommer inte ur det. Att du måste bara dela med det här nu. Men det är ju, när man är sur, det är det sista man vill erkänna är att man är sur.
1: Ja, nej.
0: Det går ju inte. Så istället löser jag det så. Vi är här i vardagsrummet och jag är på dåligt humör. Och han frågar så här, varför har du tänkt? Inte vet jag.
1: Jag börjar med den.
0: Inte vet jag om vi hinner något mer nu då. Och min cykel har varit sönder. Så jag var så här, om min cykel är sönder så inte kan vi kan ju inte cykla någonstans heller då. Så här börjar jag. Då är jag ju redan, jag känner ju att jag är fruktansvärt irriterande. Mm. Och sen känner jag, vits jag är irriterande och jag klarar ändå inte av att snappa out of it. Så då går jag till vårt sovrum där vi har en sån här liksom skrubb, klädskåpsskrubb. Och där är alla mina tröjor på en sån här, de är på typ så här ögonnivå med mig. Och så går jag dit för att jag ska typ hitta en tröja att ta på och jag är på dåligt humör. Och jag är på så dåligt humör att jag står i mina tröjor och så lutar jag mig in i mina tröjor.
1: Nej, och så gör jag.
0: Nej, jag måste bara få, vet du, som, jag vill nästan hacka. För jag var så dåligt humör.
1: Ja, ja.
0: Så min lösning är då att jag liksom bara trottar mig in i de där tröjorna. Och sen, och för att jag, det var ju då för att jag inte fick en tröja på plats. Och så trottar jag in den och så trottar jag in mitt face i de där tröjorna. Och så gör jag en skrika in i dynan känsla.
1: Ja.
0: Och så kommer min pojkvän. Tur var han ju inte på dåligt humör. Och så säger han, förlåt. Alltså, det blev kanske inte längre än vad jag hade tänkt att jag skulle jobba. Och sen så, det är ju inte hans fel.
1: Nej.
0: Och så säger jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer inte. Och jag kan inte ens gråta för jag sa det. Om jag skulle gråta så skulle jag få ur det. Men det var så att jag är som någon sån här YouTuber som ska göra en apology video och försöka tränga fram en tår.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Och sen så får jag då ändå, vet du, framformulerat att jag är nu på dåligt humör. Jag kommer inte ur det här dåliga humöret. Jag är på dåligt humör för att det tog längre än vad jag hade tänkt när han jobbade. Och att jag inte i något skede bara sa, jag far ändå utan dig. För att jag blir också irriterad på mig själv. Att jag har satt hela mitt liv på att vänta.
1: Mm.
0: Jag har ju inte satt hela mitt liv på att vänta. Jag har ju satt 1,5 timme på att vänta då. Men det kändes som att mitt liv var förstört.
1: Mm.
0: Så sen sa jag, vi far bara nu på utflykt. Och jag kommer ur det här humöret i något skede. Så vet du, jag gör så här smörgåsar. Arrigt bredare smörgås. Jag kände mig, det var som att jag såg min mamma i barndomen. Liksom jag såg mig själv utifrån. Breda smörgåsar, arrigt. Fylla den vattenflaska, arrigt. Packa med mig lite dricka och allting. Ta vår ut, sätta oss i spårvagnen. Jag arg som ett bi. Sen så ska vi ta färjan till Sveaborg, en sån här ö utanför Helsingfors. Och så sätter jag mig på färjan. Och så kommer hår, liksom vinden i mitt hår. Och så känner jag, det släppte. Och det var en sån release. När jag kände att jag inte på dåligt humör mer.
1: Men det är ju någonting med dig och färjor. Färjan till Sveaborg. Jag kan tro att det var liksom den som gjorde det.
0: Ja, jag älskar färjan till Sveaborg.
1: Du alltid talar om färjan till Sveaborg.
0: Det är sant. Vet du vad, kanske det där vad jag borde göra, att varje gång jag är på dåligt humör så borde jag sätta mig på färjan till Sveaborg.
1: Ja.
0: Men jag satt också när jag var så här på dåligt humör, så satt jag och sa till min pojk och jag var så där, jag vill bara vara på en färja. Men jag tycker det är så hemskt när jag inte är så jätteofta så, men jag vet ju vänner och bekanta som är oftare så där gisslan av sina känslor.
1: Ja.
0: Och jag fick ju delvis liksom, jag fick ju sympati för dem, för det är jättesvårt när man känner att man är gisslan av sina känslor, att liksom, att inte komma ur det. Och det är på något sätt ett sånt här beteende som jag ändå liksom, min hjärna fattar att jag gör inte på jobbet och jag gör som inte med mina kompisar, men typ med min mamma eller med min pojkvän så är det som att min hjärna eller min kropp också tillåter mig själv att känna så där.
1: Jag fattar.
0: Starkt.
1: Ja. Jag hatar det där och liksom framförallt det, jag hatar liksom det att vara på dåligt humör och att man inte kan komma ut det och allt man vill att komma ut det, att man liksom man vill inte vara. Och det är just det är nog faktiskt när du säger det, framförallt när man är typ med sin kille eller något sådant. För det är allt, jag vet, allt bara blir, man blir så rätt irriterad också på allt, för man typ får bli irriterad på allting.
0: Ja, och det, jag har någon gång pratat om det där också i radion någon dag när jag tänkte på det, att man liksom man ger sitt sämsta beteende till de som är en absolut närmast.
1: Mm.
0: Det är en sån jättekonstig motsägelse. Alltså det är ju min pojkvän och på riktigt alltså också min mamma som har liksom fått jättedåliga sidor av mig. Mm. Alltså de sidorna som

0: inte jag visar på jobbet, som inte jag visar till mina kompisar, alltså såna sidor som jag fattar att liksom dölja. Och det är på något sätt som att med dem man håller riktigt närmast, så är det som att just det där, typ kroppen kanske slappnar av, och sen så tappar man också masken. Och det är på något sätt liksom jättesynd att de får så störande sidor av en att dela med. Men samtidigt är det väl det man har närstående för att kunna dela.
1: Ja, och de vet ju också de sidorna till dig, så det är väl det är också sant. På något sätt som sagt bonding i sig, att det är det som gör nära, att man kan visa alla sidor som man har.
0: Fast tycker du med din, eller är du sån som kan vara, liksom visa dina dåliga sidor till din mamma? Ni har ju ändå en ganska nära relation.
1: Ja, men alltså jag och min mamma, jag tycker det är nog sällan som det skulle vara sådär att jag är jättesällan stör på henne. Eller, vet du, jag minns när vi senast skulle ha bråkat. Men jag är ju nog att om jag har en dålig dag eller någonting i shit, så kan jag ju ringa till henne. Då är det ju en dålig sida, för att man är bara gråter och bara allt det här. Så
0: jo, men det är ju,
1: med det. Ja. Men det är kanske en annan grej.
0: Ja, för jag kan tänka just när det är sådär, jo, alltså från min pojkvän så tänker jag att det är ömsesidigt. Han visar sina sämsta sidor och jag visar mina sämsta sidor. Och att vara i en nära relation till någon, vare sig det är vänskapligt eller romantiskt, så är, eller liksom släktmässigt då, så är ju att ha ett vittne till sig själv. Det har jag ju pratat om tidigare. Att ha ett vittne till en i livet. Det finns en Oskar Lindros låt där, sjunger Vill du vara mitt vittne? Och så känner jag att det är verkligen någon som ser en, och det är ju något jättefint med det. Men med min mamma känns det så oförtjänt, för att hon är ju inte sån till mig. Alltså jag liksom kan käftas. Men det är också såklart någonting som är kvar från barndomen. Alltså att man, när man var yngre och tonåring speciellt, så kände man ju att det var ju på grund av att det var så tryggt som man började käftas. Alltså det där att käftas och vara på dåligt humör och vara sur och argumentativ, det liksom, det kommer ju från att man känner sig jättetrygg.
1: Ja,
0: så det är väl egentligen en komplimang till henne. Men det är ju jobbigt att hon måste, för hon kan ibland verkligen också call me out och vara såhär, var det som kommer liksom det här humöret? Och då är jag såhär, jag vet inte! Och så kommer jag som inte ur det.
1: Nej, jag vet. Ja, men det är nog jättesvårt. Jag vet inte, liksom, finns det någon teknik till det, hur man ska komma ur? Jag tror att man borde lära sig det då. Det måste ju finnas någon slags teknik hur man ska tänka eller hur man ska göra om man, för att komma ur ett dåligt humör. För det känns ju, för det är jätteofta jag så att jag känner att nu vill jag komma ut ur det här, men jag bara kan inte, liksom.
0: Ja, för okej, så du kan ändå liksom relatera till det, för jag känner mig ibland liksom, jag tycker när man får sådana skov av att må sådär dåligt och inte komma ur det, man känner sig galen, alltså man känner sig jätteomogen också.
1: Jag vet, men jag kan, och jag vet, och så är man så att man vet att det kommer bli bättre bara man börjar, så blir det ju nog bättre sen när man kommer igång och liksom typ har lite kiva, så blir det typ lite kiva. Men
0: att man som tvingar sig själv över den där tröskeln.
1: Ja, exakt. Igår var vi också min kille på, vi var då och tittade på den här Knicks-matchen utanför den här stadion. Och då var det också sådär, alltså han ville liksom kolla om jag skulle ännu ha fått last minute biljetter dit, men de är ju så otroligt dyra. Det är ju därför liksom så att jag skulle någon ha reställa billigt, vet du. Nåja. Och jag var lite sådär, men vi får nu kolla utanför, att det är ju liksom helt kul. De har sådana stora screens. Och så kom vi dit liksom lite typ en halvtimme i förtid, och det fanns helt bra med platser. Man skulle typ kunna gå och sitta, vet du, någonstans på någon lite högre upp, vet du, sådär. Och man skulle faktiskt sett ganska bra. Och jag var så att jag hade inte ätit någonting. Jag var så att jag skulle behöva äta liksom en pizza slice eller någonting. Han var ju så inne, han skulle kolla med biljetter och det där. Så var jag så,
0: okej. Det är ju, alltså, du är ju livsfarlig och hungrig.
1: Och så väntar jag på det här.
0: Ja. I det här väntande, och då bygger jag.
1: Men jag var ännu helt... Det här är grejen, att jag var ganska fine. Alltså jag var liksom sådär, att okej, men jag låter nu honom. Och sen i något skede så att okej, helt samma. Att, och så var jag så att jag skulle behöva någonting äta, kan vi få dit och hämta? Och så att okej, vi får hämta, vet du, någon pizza. Så hämtar vi pizza och så kommer vi tillbaka. Och då är det liksom såhär, klockan är precis typ 8 när matchen ska börja. Och det är ju smockpackat. Vet du, det finns inte någonstans att sitta, vet du, det finns inte... Och vi har den där,
0: är ni på någon viewing, var är ni liksom?
1: Vi är liksom utanför den här Madison Square Garden.
0: Ja,
1: så där har de
0: någon public viewing?
1: Ja, där är två stora skärmar och vet du, massa folk och vet du sådär. Och vi har då pizza i handen, en cola i andra handen, liksom sådär, vet du, allt är helt, vet du, och så är det så att vi ska också försöka hitta de platserna, och jag är hungrig och vet du. Men allt är nu helt fine.
0: Ja.
1: Sen så ser vi att det finns liksom en sån här liksom, om man kan sitta uppe på någon slags, det är något du har byggt där, jag vet inte. Och sen så finns det där i hörnen platser. Och sen så finns det, okej, men vi får dit, och så får vi dit och sitta. Och jätteskönt, man kan sitta ner, vi kan sätta ner vår pizza, vi kan äta. Men då blir han irriterad för att han, det är träd i vägen, så att det är ganska så här gläst, det där trädet.
0: Ja.
1: Men det är liksom ändå sådär att det är lite i vägen, så man ser inte den där skärmen helt perfekt.
0: Nej.
1: Och jag var ju bara sådär att jag vill bara äta pizza, jag bryr mig inte och kan se med skärmen.
0: Precis.
1: Men då var han så att nej, men han ser ingenting, det här vet du, vi måste fara någon annanstans. Och jag vet, jag har tagit två tuggor av den här pizzan och jag är helt sådär att, och sen blir han helt sådär, men han ser ingenting, vet du, för att han är ju där, jag är där för pizzan och han är där för basketen. Och det är där i fall. Ja.
0: Ja.
1: Det är där det liksom kär sig.
0: Ja. För ni har olika intressen här nu.
1: Vi har olika intressen och jag vill bara sitta och äta med pizza och han vill hit. Så sen hoppar vi ner och sen hittar vi något ställe där vi kan stå liksom lite längre bak. Och då där ser man, och grejen är ju att vi har ju den här kolan också.
0: Nej.
1: Så man har en hand för pizzan och vi har en kola vi delar. Och jag håller i den här kolan nu. Så när jag håller i den och pizzan i andra handen, så då kan jag ju inte jag kan inte äta samtidigt. För den är liksom på en sån här papperstallrik.
0: Ja.
1: Och där sitter han och äter sin pizza och står och tittar glatt på matchen. Och här börjar ju...
0: Du är ju också 1,60 då.
1: Ja, jo. Och ännu så... Vid det här läget säger jag ändå helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Men jag kan inte äta, vilket var mitt mål med den här grejen. För att jag har liksom båda händerna upptagna, så jag liksom, det går inte om att du äta.
0: Nej.
1: Och... Här började det ju koka inom mig, för jag tycker att han är jätteobnoxious som inte vet att han äter sin pizza helt i fred. Jag tror bara att han märkte ju bara inte att
0: Och du har inte bett honom om hjälp, kan du hålla mig kola?
1: Nej.
0: Så du står och det kokar, det börjar koka.
1: För det var vår bådas kola, så vet du, han borde ha liksom tagit den liksom.
0: Ja.
1: Och där sitter jag gott och äter, och jag vet du, jag har inte ätit någonting på flera timmar.
0: Och det är objektivt nu när jag hör det här. Liksom, det är ju ditt ansvar att kommunicera, han kan inte läsa dina tankar, allt det här.
1: Men han skulle kunna sett mig, tänkte jag då, att jag står med en kolla och inte har tagit en.
0: För
1: jag har tagit
0: två, mig!
1: Jag har inte tagit en enda pizza, en enda bit av den här pizzan hela den här tiden.
0: Ja.
1: För att jag har inte kunnat. Så det tänkte jag, man ska reagera, jag tänkte att det reagerar man ju bara. Nåja. Men sen åt han upp sin pizza. Gav jag den kolan till hans hand, så att han, för då kunde han ju hålla den för då. Och sen åt jag min pizza och sen var det, vet du, så här, sen började jag lite bättre, jag fick i mig lite mat, men sen såg jag ju ingenting.
0: Ja.
1: Och så var jag så här, hej, att jag ser ingenting.
0: Nej.
1: Liksom att vet du, det här är inte liksom jättekul.
0: Nej.
1: Och sen vet du, var det bara så här, men sen grejen var typ att jag på något sätt lyckades där, att jag skrek in till, jag var lugn.
0: Gick inte in i klädskåpet.
1: Jag gick inte in i klädskåpet. Så sen, i något var det så att okej, men så får vi, och så var det liksom, det fanns inga platser, det var helt, så sen får vi till en bar och kolla på den, och då var det helt fine. Yeah. Så jag lyckades liksom ändå, det blev inget bråk, men det var nog nära. Men jag vet inte, kanske jag reglerar mina känslor sen.
0: Men alltså, det där kan jag, så jag känna igen mig också, när man är själv sådär, jag kan vara flexibel. Och så är man flexibel, vet du, jag skjuter upp lite till att ta min pizza och jag kan byta plats. Och sen är det som att all den här flexibiliteten man själv har gett, så sen i något skede blir den bitterhet. Och det kan ju ske sådär som du beskriver liksom under en kväll, att man gick från att jag har varit jätteflexibel och medgörlig och oj nej, nu får jag ingenting tillbaka, och sen liksom blir man bitter då. Men sen det, jag tror den stora risken är om det där sker i liksom långa loppet. Det här är ju en sån här klassiker, en sån här skilsmässoklassiker, när kvinnan säger jag vill skilja mig, och sen säger mannen I didn't see it coming, it came out of nowhere, och sen säger hon
1: har bara bestämt sig med natten.
0: Medan hon är så här, jag har ju varje år, jag har ju gnällt på de här sakerna, jag har ju tagit upp de här sakerna. Men sen har hon ju samtidigt ändå varit så där att liksom, hon har ju aldrig egentligen kanske hotat med att lämna. Eller kanske egentligen aldrig dragit den där hårda linjen.
1: Mm.
0: Utan hon upplever ju sen att liksom, jag är flexibel, jag är medgörlig. Och så här växer den där frustrationen hos henne. Mm. Och sen i något skede så når relationen en sån punkt. Där man är så här, det går inte mer.
1: Nej.
0: Det går inte mer. Och jag tror det här kan ju vara... Alltså många vänskapsrelationer slutar ju så här.
1: Mm.
0: Där det är två parter, de är vänner liksom, och sen den ena känner att så här, jag är jätteflexibel, men den säger heller aldrig till den andra att så där, hej, jag är sen, jag anpassar mig nu, eller jag ger upp nu, utan just den här kompisen man hade i lågstadiet som alltid var så här, nej men allt går, vad du vill, vet du. Och sen i något skede så kom de till en punkt och de var så där, I gotta get out.
1: Mm.
0: Att det är som att de inte... Förstår du, det här, jag får liksom den här bilden nu, det blir så tydligt för mig, att det är ju det som händer, att man är sådär, jag är jätteflexibel, jag är medgörlig, jag är hjälpsam, la la la. Och egentligen när man ser sådana relationer som tar slut, vare sig det är liksom då vänskapliga eller romantiska, jag tycker ju egentligen den som gör fel är ju den som är väldigt flexibel.
1: Mm. Det är nog helt sant.
0: För ja. Att liksom, varför, eller inte gör fel, men sådär, man måste ju kunna sätta ha respekt gränser. För sig själv. Alltså mm. det är väl det handlar om också, att på något sätt kunna, det var ju därför jag blev så arg på min sambo när vi inte kunde få på utflykten, för att jag blev ju arg på mig själv.
1: Mm.
0: För att jag sa ju också till honom att varför har jag bara väntat i 1,5 timme, jag borde bara ha sagt att är du klar, annars far jag själv.
1: Mm.
0: Att liksom yep. också det där att man tänker att men jag ska inte störa, jag ska nu vara en sån här snäll människa, och sen blev jag bitter och på dåligt humör.
1: Mm. Men det där är ju också hela grejen just med så här folk som... Alltså faran också med folk som på något sätt blir sin partner för så här, fast att man inte kan göra någonting själv och att man inte kan, vet du, så där. Nu, det var ju inte kanske, det är inte precis du, men i den situationen liksom, men, så här, men det finns också sådana som inte kan göra någonting själv för att de tycker att allt ska de göra med sin partner, för då kommer det ju också, om du hela tiden anpassar dig till någon annan stiltabell och vad någon annan kan göra och typ så att jag vet inte, det är ju, nog, då, det är ju i något skede kommer det ju, vet du, komma en gräns när det är så där, att det här går inte mera. Men det är ett också.
0: Absolut, och när jag ser att det är liksom den flexibla människan som gör fel i sådana relationer, för jag vet ju sådana relationer, så tänker jag på något sätt att det är liksom, de gör ju det ur sitt liksom, ur någon slags känsla av godhet.
1: Mm.
0: Att jag ger och jag ger och jag ger, och jag liksom är bara så trevlig att vara med, och jag är så, där. Men sen samtidigt så är det ju som att de sätter sig själva i bakrummet.
1: Mm.
0: Så då blir det ju också som en chock. Just tänk den här då, mannen där kvinnan säger jag vill skiljas. Och de är så här, va? Det bara kom från ingenstans. Som om hon aldrig har sagt, eller om någon aldrig har sagt att sådär, jag är missnöjd i den här relationen.
1: Mm.
0: Ger du på riktigt också den andra människan en chans? För att just var jag ju sådär, men man har ju sen sagt hela tiden, man har ju gnällt på saker, men jag tar tillbaka det nu. För nu inser jag att är det som på riktigt, det att man gnäller lite på sin partner, det är ju inte lika med hot om skilsmässa.
1: Mm-mm.
0: Så att jag tycker om du liksom, man måste ju också kunna säga rakt ut att sådär, hej, eller till exempel om man i relation, i vänskapsrelation eller någonting där man hela tiden gör vad den andra vill.
1: Mm.
0: Eller just som du sa, i att man hela tiden vill göra saker med sin partner och då låter man också den bestämma. Som i något skede kommer ju det, du själv liksom exploderar ut, känns det som.
1: Mm. Yep.
0: Man måste ju som ta tid, eller man måste ju som bestämma att så här, vad gör jag för mig själv och vad gör jag för andra och vad är liksom och prioritera och
1: där,
0: sig själv.
1: Det där är ju så svårt, för det är så att i vad går den där liksom fina linjen med att du ska prioritera dig själv men du ska också vara flexibel. Alltså så där att man måste ju göra båda. Du kan inte bara alltid sätta dig själv först och tänka att så där. Eller jag tror inte att vissa tror ju att man ska alltid sätta sig själv först, för du är den enda du är med i slutet av dagen. Men det, ja,
0: men det tycker jag ju inte, det är ju så här modernt bullshit.
1: Det är ju helt det. Alltså, inte må någon relation bra av det, av att du alltid tänker dig.
0: Nej, absolut inte.
1: Men du ska också kompromissa, du ska, vad heter det, göra saker som du kanske ville göra för någon annan.
0: Mm.
1: Men sådär. Jag vet inte, det är jättesvår liksom, fin linje. Alltså, var går är den här gråzonen? Eller var är
0: den här balansgången?
1: Var är balansgången att du känner att du respekterar dig själv och får också... Jag vet inte, det är ju kanske där det kommer att ditt förhållande till den här personen måste vara så att de har samma tanke som dig. Om båda tänker att de är flexibla och båda tänker att de vill också sätta sig själv, då blir det ju en bra liksom, balans.
0: Mm.
1: Men om du är med någon
0: Absolut.
1: Som bara själv är lite självisk och du är så som ger jättemycket, då kanske ni inte var meant to be ett vänner eller för, i ett
0: förhållande. Nej, eller det blir ju en jättekonstig clash då.
1: Ja.
0: Om den ena tänker att så här, jag måste vara flexibel, jag måste veta, och den andra är av den här moderna skolan att jag ska sätta mig själv i första rummet.
1: Mm.
0: Så det är så att ingen av dem gör ju egentligen fel, men man kan inte göra 100% att ena och 100% andra, men utan man måste göra båda, måste göra båda.
1: Exakt, då är det ju så att båda gör allt bättre för ena. Vet du, sådär. Så ena får allting i princip.
0: Absolut. Gud, det här tycker jag är så intressant, för det som flashar framför mig alla de här relationerna, både i mitt liv men som i andras liv också, som har varit så här. Och det är ju alltså, lösningen till allting är att kommunicera, såklart, men att det blir ju intressant, för att det är ju på något sätt det här utgångsläget som, när man har olika utgångslägen, alltså om någon alltid tänker att ja, men jag säger ju vad jag själv vill, och den andra säger att ja, men jag gör ju vad du vill. Så då är det så att, men ingen av er har ju fel.
1: Ja,
0: jag tycker det där
1: säg bara.
0: Jag tänker på liksom boundaries.
1: Ja.
0: För det är ju ett väldigt sån här modernt ord nu.
1: Gränser.
0: Att du ska sätta gränser, Och då var det någon online, jag kan inte citera för jag vet inte varifrån det här kom. Det här kan vara en TikTok, det kan vara en psykolog, I don't know. Som talar om det här med gränssättning. För nu pratar man ju jättemycket om sådär. Men sätt gränser och att andra ska respektera dina gränser. Jättemycket sådär att they crossed the boundary, vet du, they crossed my boundaries. Och då var det någon online som sa att hela idén med gränssättning är ju att det är gränserna du är ansvarig för att upprätthålla dina egna gränser. Att till exempel i vår relation, Evelie, så är jag då inte, enligt den här teorin, jag är inte ansvarig för dina gränser.
1: Mm-mm.
0: Utan du är ansvarig för dina egna gränser. Så du måste kunna säga att hej, jag hinner inte umgås idag. Liksom. Och då är det ditt sätt att säga gräns, medan liksom, jag gör inte fel i att fråga.
1: Mm-mm.
0: Medan det känns som att så här, folk online nu för tiden blir ju, det finns ju, man kan ju verkligen få upp såna människor på TikTok som man tänker att hur är du att leva med, när de kan vara sådär they knew I was really busy and they still asked to hang out. Och då är jag såhär, men and they, vet du, they crossed the boundary. Nu är det här ett överdrivet jättelitet exempel, men att när du snackar om gränser, så gränserna är, du är ansvarig för dina egna gränser. Som ingen annan är ansvarig för att du ska upprätthålla
1: det. Det där är helt sant. Men också med till den här grejen som det jag skulle säga, att jag tror, det var jag inne på lite där, men jag tror som att, vet du, att, eller just att folk har sina egna gränser och folk har olika sätt att vara med olika människor. Jag tror att du måste hitta en person som är lite liknande och har lite samma gränser. Jag tror inte att, att det är också kanske någonting som man inte kan bara funka med alla personer. Liksom sådär att vet du, att för vissa kommer ha mycket på något sätt vara mer flexibla och vissa kommer vara mycket mer egoistiska. Just att jag tror inte att det passar att vara ihop en person som just då är jätte egoistisk, eller inte egoistisk, men så att tänka på sin själv jättemycket och så har jättehöga gränser kanske, men någon som är jätte sådär. Jag känner själv att jag är en person som så här, i ett förhållande i alla fall, så vill jag liksom ge jättemycket, vill liksom vara jätte så här kiva och vet du sådär. Så sen om jag är med någon som är jätte så här, alltid tänker på sig själv först och tänker, vet du, så här nej, men just sätter sig själv först och sådär, vilket inte kanske är något fel med det, för det kanske borde vara med någon annan som sätter sig själv jättemycket, för då skulle det funka jättebra. Men om jag är med någon sån person, så blir det just jättelätt att jag sådär, sen vet du, vill vara jättekiva och vara jättesåhär, sen så börjar ge massor, då får den bara massor, och då är det just att jag kanske själv måste se det, att hej, den här personen bara funkar inte med, att det är egentligen inte fel på den eller vad den gör. Utan
0: nej,
1: det,
0: exakt, för om du aldrig har bett om det.
1: Nej,
0: alltså,
1: exakt.
0: Kanske just också där att, ja, du måste ju be om det, du måste ju säga att hej, det här jag gör åt dig, jag vill ha det tillbaka.
1: Jep, exakt, och just sådär att för vissa personer så kanske det så här, därför är deras gräns att de kommer inte att ge sådär mycket, och då kommer det inte funka, liksom.
0: Absolut, och sen samtidigt vill jag ändå tro liksom att, att som du säger, att det kanske bara inte, vissa liksom inte menar det att vara tillsammans eller vara vänner eller umgås, det absolut. Sen är nog ändå, eller jag vill vara jättestarkt av den åsikten att man kan liksom make it work med de flesta. Nu menar jag inte att man behöver bästa vänner, men att med de allra flesta människorna så kan man ju ändå ha någon slags fungerande relation på något
1: alltså,
0: sätt.
1: Att ha en relation kan du ju ha med typ vem som helst.
0: Ja,
1: men sen
0: att få det att funka. Ja, men att få det att funka bra handlar ju ändå om att du också ska kunna kommunicera och kunna växa i den relationen. Jag har ju vänner som jag har haft sedan alltså dagis och lågstadie. Och det är så intressant med de relationerna, för att man blir ju så otroligt mycket mer självmedveten när man blir äldre. Alltså som barn är man ju, barn är ju inte så hemskt självmedvetna människor. Mm. Alltså de är ju ganska sådär, jag gör vad jag vill för att jag känner för det. Och de har också inte, barn saknar ju liksom kanske förmågan att förstå vad det är att vara på ett annat sätt. Alltså man är väldigt såhär, jag är så här och min familj är så här.

0: här. Man har inte så mycket perspektiv. Så att nu när man har blivit äldre och kunnat få perspektiv på liksom sig själv och på andra, så tycker jag det är intressant att gå tillbaka till mina de här riktigt gamla vänskaperna och kunna ha liksom funderingar där. För att där kan jag ju märka att det finns liksom sådana jag har varit kompis med som har varit jättemycket av den här typen att ja, men jag ger. Och sen då att kunna reflektera att jag kanske i viss mån inte liksom utnyttja det på ett elakt sätt, men att jag har tagit för givet att mina vänner som bara ger och ger, att det är nog bara för att de är bara såna. Liksom. Och alltså, det är på riktigt inte många år sedan som jag fattar att sådär, jag har kanske ett större ansvar då att fråga dem mera frågor. Alltså om de är sådana som alltid, vet du, frågar frågor och vill ge och vill bjuda, så kanske jag har ett ansvar att ge tillbaka, liksom gör det som sak, att fråga frågor och bjuda, lalala. Sådär, att se det där, det beteendemönstret, och sen samtidigt också se att den här som prioriterar sig själv väldigt mycket, att se vad den kan behöva. Alltså, och den kanske kan behöva lite tough love. Eller också fråga den att inser du hur den du är, eller förstår du det? För att, jag har haft mycket sådana funderingar kring att hur var vi som barn att umgås med? Och det är egentligen där sätts ju kärnan, och sen när man blir äldre så antingen kommer den där bristningspunkten att jag kan inte mera. Att jag är så bitter nu på dig av det här beteendet. Eller sen så lär man sig liksom utvecklas långsamt i det.
1: Absolut.
0: Och den som har varit dominant blir mindre dominant, och den som har varit mera såhär, blir mera dominant, så det jämnar ut sig.
1: Yep.
0: I don't know.
1: I guess att de balans är väl det bästa då. Och, vet du, alltså sådär att det finns
0: och kommunikation, alltså kunna veta vem man är.
1: Ja, exakt. Och vet du, just sådär att om man vet att man har en tendens att falla åt något håll, så att ändå kanske lite jobba emot det på något sätt och försöka se till att, för som sagt, jag tror som att kanske den där gyllene medelvägen är liksom det där att du kan liksom vara åt båda hållen, och att du är liksom flexibel på båda hållen, både respektera dig själv och din tid, samtidigt du också typ kan känna att du kan göra uppfattningar.
0: Absolut, jag tycker ju alltså, jag har ju nog mer av det här dominanta stråket i mig, och då jobbar jag ju på att ge plats till andra, och det kanske någon blir chockad av, för då kan ju verkligen se på mig utifrån och tänka, herregud vad hon ger lite plats. Men this is, som Taylor Swift sjöng, this is me trying. Alltså, att ge plats till andra också. Och det måste ju, man måste ju vara medveten om då, hur man uppfattas och hur man är.
1: Yep.
0: Så, jag vet inte, självmedvetenhet, det är väl det man får jobba på. Och om man har typ nära vänner, vilket jag hoppas att man har, att kunna fråga dem också, att hur den är jag?
1: Det där alltså, är det någonting...
0: Jätte! Att kunna gå i en relation.
1: Jag har inte på något sätt.
0: Det var liksom någon diskussion jag hade med en av just mina så här, en vän jag haft en dagis. Så pratade jag om att jag hade fått en så här upplevelse av att jag var så otroligt dominant i lågstadie. Vilket jag absolut var. Alltså en dominant människa. Men att jag hade verkligen en upplevelse då jag var sådär att vitsi, att jag har varit så dominant, och när hon har varit en sån här människa som just är en sån här jätte som ger och vill att andra ska ha det väl, och det är ett jättepositivt drag. Men då fick jag en sån där, herregud, har jag kört över dig? Liksom, i vår vänskap. Och sen diskuterade vi det. Och då kunde hon ju absolut tycka att jag var liksom för sträng med mig själv, att det inte var 100% åt ett håll, och samtidigt har hon ju inte heller 100% varit givmild och bara gett, men det är ju, man har ju en så otroligt, eller jag har i alla fall en jättepositiv bild av mina vänner, alltså mina vänner kan ju inte göra något fel, det är därför jag är kompis med dem, så att jag har ju också en bild av dem som att de är alla sådana perfekta och jag är bara liksom ett litet monster, vilket ju inte är sant. Så sen hjälpte hon mig att bredda den bilden, och det är ju jätteintressant att ha sina diskussioner. Men det är ju jätte, det är ju det här att vara ett vittne, alltså då var hon ju ett, och hon har ju varit vittne till mig genom mitt liv och kunde vara sådär, men du har, alltså absolut har du varit dominant, men du har ju som inte kört över
1: nej.
0: Andra, och du har sagt okej, bra, du har skönt att höra.
1: Ja, det är nog ja.
0: Nej, gud, och ens föräldrar kan ju också ge det, eller en syskon, men det känns läskigt.
1: Ja, de har ju också en så annorlunda process, alltså kanske inte från när man var barn. Men just sådär, alltså, ens föräldrar ser väl en i högstadieåldern helt annorlunda än vad dina skolkamrater eller kompisar skulle sitta i högstadieåldern.
0: Absolut. Det kan ju vara bättre eller sämre. Alltså, det kan ju vara så att du beter dig.

0: gör mitt bästa hela tiden och liksom aktivt jobbar med det och kanske är på ett ganska bra liksom ställe just nu. Och just att jag känner att senaste åren har jag liksom kanske just med vissa kompisar eller med vissa sådär satt mer av de här gränserna eller liksom självreflekterat, att jag inte ens har tänkt på att jag har bara gett dem allt liksom eller sådär låtit dem så här bestämma allt och köra över mig, medan jag nu känner att sådär okej, men att vet du, jag har liksom reflekterat över det och gjort någonting åt saken eller vet du sådär på det sättet. Och nu känner jag att alltså hemma kanske att det är ganska så här, jag är på ett ganska bra skede när jag känner att jag nu absolut prioriterar mig själv och sätter mig själv liksom först och tänker på mig själv samtidigt. Jag också tycker att jag är ganska sådana som tar andra beaktande, i alla fall liksom mina relationer. Men just att det blir ganska lätt, tänker jag, att när jag tänker på det så tänker jag så här på min, framförallt på min kärleksrelation eller sådant. Men med kompisar tror jag också att man kanske ibland måste tänka, inte vet jag, det här talar vi i något annat avsnitt om, men sådär att det är ganska lätt när man är här att folk frågar att hur är det i New York och sådär, men man bara så kanske glömmer att fråga hur är det i Finland, för det känns på något sätt sådär. Ja, det är ju samma vanliga, men nu har det ju hänt saker som händer i deras liv också. Och absolut så frågar jag ju hur det går och sådär, men att kanske det är ju ganska jobbigt att upprätthålla kontakter på något sätt hem när man är här. Och att man gör det på rätt sätt på något sätt och att man också ger lika mycket som de ger.
1: Ja, men kanske också bara att det här kunde vara tydlig. Alltså kunna vara sådär, hej jag liksom känner att jag är lite out of the loop eller vi får ta det när jag kommer hem. Inte vet jag. Ja, jag tycker det är intressant för att jag tänker, jag har liksom också en sån här bild av de här människorna som vill andra väldigt, liksom är jätteuppmärksamma på andra och jättemycket energi in i andra. Att jag också länge tänkte att det är något som kommer liksom automatiskt för dem. Och därför ska jag då låta dem vara såna. För att de ju automatiskt bara, vet du, bryr sig om andra och tänker på andra.
0: Nej, men jag vet. Jag förstår
1: det. När man har pratat med dem så har man ju också insett att det är ju en ansträngning för dem också. Att vara på det sättet. Men samtidigt är det ju, jag kan också där, om jag går tillbaka till att det är de flexibla människornas fel, ingen har ju tvingat dem att vara så. Nej. Så jag kan ändå bli lite sådär, vill jag ruska om vissa av de här vännerna som är så och säga såhär, men gud, tänk på dig själv, eller vet du, säg vad du behöver.
0: Alltså sådär i typ högstadieålder i alla fall, så då var det visst, du hade vissa kompisar, sådär, inte kanske jättebästa kompisar, men sådär kompisar som var såna. Och jag hade ju så att jag kände ju att jag kommer aldrig kunna bli bästa kompisar med dem på grund av, eller jättenära med dem på grund av att de var såna som var lite för, gav lite för mycket, för det kändes som att jag kunde liksom få fel i huvudet av det att hela tiden försöka tänka sådär att, men vad vill du på riktigt? Att det var så att de alltid, de ville alltid, men du kan välja vad som får äta, du kan och sen att det är också ganska liksom tungt om man själv är sån som bryr sig om att den andra ska liksom. Om man själv är lite med så att man kan ta till åt sig, eller själv välja, men man kan också låta någon annan. Så sen att vara med någon som bara vill liksom, eller bara jättesatt, du får välja. Så sen är det ganska tungt när man försöker också låta den, och den inte riktigt nappar och själv. För den kanske inte vågar, eller kanske är inte van att själv välja eller att själv ta. Så det är också en ganska ansträngande relation.
1: Absolut, och det är ju den här klassiken att de här människorna som säger att men du får välja, att de tycker att de är så jävla vänliga, och sen sitter den andra parten där sådär, men välj då för en gångs skull, ha en åsikt.
0: Och jag tror kanske inte, just, jag tror kanske inte det handlar om att de tror att de tänker att de är jättesnälla, utan jag tror att det handlar jättemycket för sådana personer om det, att de är jätterädda för att uppfattas som elaka, vet du, så att,
1: ja,
0: att det kommer från någon slags som osäkerhet, att sådär att allt de vill att vara snälla och allt de vill att göra rätt, och vet du, att den andra ska känna sig kanske har svårt att leva med den här obekvämhet, någonting skulle, vet du, kännas orättvist eller obekvämt, så då låter de hellre någon annan få och tar liksom själv en spark, för att det är liksom lättare, för då är det mer bekvämt.
1: Jo, det var ju någon av mina kompisar som just är sån här att nej, men du får bestämma, som jag ändå kände sa, nej men herregud, nu får du faktiskt bestämma. Och då, eller vi diskuterade vad det handlar om, och då så sa hon att sådär att hon hon säger ju så för att hon har inte jättestor skillnad. Och sen om hon väljer ett ställe som är dåligt så vill hon behöva ta ansvar för det. Och då är jag sådär att, men det där är ju själv.

0: Visst. Då behöver du ju aldrig bära ansvaret för vad vi får äta. Men alltså, slutligen är vi ju alla vuxna människor, och om vi får oss att äta och det är skit, så kommer vi inte hänga upp, spika upp det på korset för det.
1: Nej, liksom. Exakt.
0: Jo, att jo. Också kanske, det är ju också någon slags, alltså det finns väl också en osäkerhet i det som egentligen är jätteödmjuk, att man vill inte liksom ta plats, men att den här osäkerheten blir ju också där att man måste ju sen hanterade de känslorna. Mm. Och varför är man så osäker och vad tror man faktiskt att konsekvenserna ska vara?
1: Mm.
0: Och det är ju jätteklassiskt sådana här, de kompisar jag har haft som jag har fått senare i livet som inte kanske hade jättemycket nära vänner eller haft liksom negativa upplevelser i skolan gällande vänskapsrelationer. De kan ju ofta bli just jätte sådana här låta andra leda, låta andra bestämma för att man inte vill, man liksom egentligen osäker i relationen och att vara liksom väldigt trygg i relationen är ju att kunna just säga här, sin egen åsikt och ja, eller jag vill inte där eller sånt, och inte vara rädd att relationen kommer gå i kras då.
1: Nej, eller hur?
0: Vad ska, det kan ju verkligen finnas denna.
1: Vad ska du jobba på? Eller vilka håller du mer åt?
0: Jag ska lyssna igen det här poddavsnittet och sen ska jag igen tänka, herregud, Alma, håll käften, låt Eva prata.
1: Nej.
0: Alltså det är ju every... Nej, men jag vet, men... Och jag blir ju också som överdramatisk med det där.
1: Men det har du sagt förr också. Ja, jag vet. Du har, jag det vet. Där är ju någon jättestor rädsla då, för det är jätteofta vi talar om podden överlag eller något avsnitt som du är sådär att... jag måste bara hålla käften, och ingen reagerar på att du skulle tala mycket mer liksom sådär.
0: Nej, och det, alltså vi får väl göra ett helt avsnitt om det här. Det är ju också för att jag ganska ofta har fått feedback över att jag kör över andra människor, så att jag är ju jätte, det är ju min största osäkerhet att vara den människa som kör över andra människor. Men kanske jag borde hitta en trygghet i att alla som vill vara i min närhet ändå tycker att det är helt okej.
1: Jo.
0: Och kanske att man får vara liksom, man får ju vara mera sig själv i sina vänskapsrelationer, och sen i sina mera ytliga relationer så får man jobba bättre på att vara liksom en objektivt god människa.
1: Ja.
0: Men
1: och jag tycker ju inte att du, jag tänker ju inte, alltså jag tycker inte alls att du är en person som kör över människor. Jag tycker att du är en person som tar mycket plats. Men och det kommer ju kanske relatera, vad heter det? Vad säger man? Det kommer resultera i att du kan köra över människor, men jag tycker att du är jättemedveten om det, och därför så ger du också andra plats, vilket gör att du inte kör över människor. Och det kommer ju säkert från någon slags osäkert att du känner att du måste liksom se till att andra också får plats. Men jag tycker du gör det väldigt bra. Jag tycker inte alls att man får en sån bild av dig.
0: Okej, bra. Vad skönt. Jag tror jag ska jobba faktiskt mera på det som jag sen ännu jobbar på söndagen när jag hade mitt psykbryt. Alltså att jag verkligen var kärringen i klädskåpet. Mm. Ja, och det är ju att kunna kommunicera när det, också när man inte har en lösning.
1: Mm.
0: Alltså att kunna kommunicera och säga, hej, jag är på jättedåligt humör och jag kommer inte ur det, eller jag vet inte varför, eller du behöver inte lösa det. Men liksom, bara för att det är mycket trevligare om man ska vara nära in på en annan människa.
1: Och lätt att säga nu när du är sån här på ett bra humör.
0: Jag vet. men jag tänkte till och med aktivt på det när jag stod där, när jag var liksom, alltså kärringen i klädskåpet. Så jag tänkte ändå aktivt att så här, nu borde jag uttrycka det här. Och sen, gud vad svårt det är. Men i alla fall jobba på det. Och kanske också vara tacksam för att jag inte oftare har psykbryt. Men att jobba på kommunikationen. Fortsätta inse att man kan inte läsa andras tankar. Och vara... Ja, men typ kanske att jag egentligen skulle vilja ha en diskussion med vissa av mina barndomsvänner om hur vi är eller hur vi var och hur vi uppfattar varandra. Det är jätteintressant. Men jag älskar sådana här, det är ju någonting jag kan prata om i 100 år. Det är ju, hur uppfattar du dig själv? Hur uppfattar andra dig? Vad tycker du om dig själv på jobbet? Alltså jag älskar de diskussionerna.
1: Mm.
0: Mina bästa diskussioner.
1: Det är ganska, jag tycker det kan vara lite jobbiga diskussioner.
0: Jo. Men det är ju kul att vara den som frågar. Det är ju jättejobbigt för den som berättar.
1: Ja, och i alla fall du som har liksom själv på något sätt så här förberett dig på ett svar. Och sen så ställer du frågor av dem och de är helt out of the blue.
0: Helt ställda.
1: Helt Evali, ställda.
0: Din mammas bröllop.
1: Ajo.
0: Var du dominant?
1: Jag hade sån aura. Jag höll tal.
0: Är det sant?
1: Ja. Och det gick faktiskt jättebra. Jag var lite nervös. Jag skrev det dagen före klockan 1 på natten. För att jag fick i den stunden inspiration, utan för att jag hade skjutit på det i månader.
0: Stress.
1: Och sen så skrev jag det, men och så läste jag igenom det en gång.
0: Men, bra så.
1: Men det vad heter det, blev jättebra för att det var ju också, min mamma är ju modellärare och det var flera andra modellärare och jag började med att det här kommer inte följa någon av de här reglerna ni ger er kurs, men att vad heter det, ni får inte bli analyserad för mycket. Men nej, men det blev bra och jag grät.
0: Kommer att käfta som subjekt i
1: talet. Jag vet inte om fem som grät för, jag tror kanske att mamma började gråta och så började jag gråta eller någonting. Och sen började alla andra gråta också.
0: Nej.
1: Så sen det var liksom det är ju sätt att hålla ett tal på sen, för det spelar inte någon roll vad du säger, bara om folk gråter så tror de att det är jättebra.
0: Alltså jag tänker att det är två linjer, två vägar du kan gå när du ska hålla tal. Antingen ska du få folk att skratta.
1: Jättebra. Jag gjorde båda.
0: Eller ska du få folk att gråta.
1: Jag gjorde båda. Men det är också jättetacksam att hålla tal på bröllop. I alla fall när det kommer till skratta. För att folk är på så glatt humör och så glada.
0: Ja.
1: Så att folk skrattar. Alltså man kan se vad som helst och folk skrattar. Vet du, liksom, du behöver bara lite antyda att det är ett skämt och folk kommer skratta. Medan jag höll ju studenter.
0: Man kör verkligen den där. Ja, så man kan ju se vad som, alltså det är så roligt med när man har en perfekt crowd.
1: Ja,
0: alltså när man verkligen kan vara sådär, oj nu var det många ögon på mig.
1: Ja, alla skrattar. Men sen jag och min kompis höll ju studenternas tal när vi tog studenten. Och det var alltså aldrig varit en så tough crowd i hela liksom. För det först, det var också alltså, Lärkan, alla lite nördiga, folk är inte vet de här såhär. Nu ska vi ha tal av att du skrattar, utan folk var ju där liksom för att få sina...
0: Alexander Stubbe i publiken, liksom den nivån.
1: Alltså den nivån. Och vi alla hade mask på för det var corona, så det var ju inte heller liksom såhär, det var inte så jättemycket, man finns mycket tillbaka av folket. Och där så sa vi nu skämt efter, vi satt någonting om, det börjar med att, vad heter det, välkomna, vad säger man, alla lärare, elever,
0: ja,
1: lärkor, duvor och andra flygfän. Tyst.
0: Var du överraskad att du inte fick ett skratt?
1: Men det var ju jättekul.
0: I vilken värld? Kanske under corona.
1: Nå, ja. Den
0: coronapsykosen. Ni har inte träffat människor på ett år när ni skrev tal eller på flera månader.
1: Alltså typ. Alltså det där också, vet du, hur när man tänker tillbaka man har varit, hur dominant man då har varit. Att vi har skrivit, alltså vi har väl skrivit till chatten med alla abin, med alla i vår årskurs och varit så att vi har tänkt hålla tal, hoppas det är okej. Okay. Liksom att vi har tänkt hålla studenternas tal.
0: Ingen har bett er.
1: Ingen har bett oss. Ingen, det har inte varit något så att, vet du, det är inte, säkert kanske andra också skulle vilja ha. Vet du, det är inte så att det har varit någon röstning eller sådär, vem ska, utan vi har sagt att vi tänkte att det skulle vara kiva att hålla det, att hoppas det är okej. Okay. Så ingen annan fick en chans. Och där kommer våra jävla flygfän-skämt.
0: Åh gud, vet du hur dominant jag också har varit? Det är att det började vara 10 år sedan jag tagit studenten. Och jag har funderat på att man borde ordna studentreunion. Och sen så pratade jag med några andra i skolan och så var jag så att jag borde säkert börja ordna. Och sen var någon av dem så att, men varför skulle du ordna? Och sen så, jag lovar att jag har säkert sagt till någon att jag ska ordna. Jag lovar att jag har nog säkert tagit det här an. Liksom tagit mig
1: alltså all den här uppgiften. Alltså det kan jag typ se mig.
0: Jag känner ändå mig själv. Men man känner ju sig själv, man vet ju vad man har gjort.
1: Men var du elevkåren?
0: Jag har säkert sagt sådär, jag gör det.
1: Ja men,
0: att... Vad jag är elevkåren, vad är det för fråga?
1: I run that place. Men ja, då kanske det ändå är lite på ditt bord.
0: Nej, absolut. Jo, jag tror nu att någon annan har tagit sig an ordnande, så det blir riktigt bra.
1: Okay,
0: man måste
1: skönt.
0: Inte alltid vara i centrum av allting.
1: Nej.
0: Är det möjligt?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det är så roligt när vi har haft den här diskussionen. Att, alltså, de här som bara ger och ger och ger av sig själva, alltså, de måste skärpa sig. Vi vet ju
1: jag
0: vad vi
1: vet.
0: Är.
1: Och, nej, men också att jag associerar sig.
0: Jag behöver inte be oss att hålla tal.
1: Nej. Nu, ja. Alltså, vi ska nog titta tillbaka och ta en vecka nu och reflektera över våra beteenden.
0: Ja, nej, men, starting with the man in
1: jag ska
0: the
1: börja
0: mirror.
1: Göra direkt.
0: Det var där vi får börja då.
1: Ja
0: jag ska gå och snacka med kärringen i klädskåpet och säga asking her to make a change.
1: Ja.
0: Det var allt.
1: Jag har
0: tack
1: du
0: för
1: det. Du ska ofta sjunga när vi ska ha något.
0: Vill... Okej.

0: Men förlåt, jag måste väl testa om det finns något toner i den här gamla plåtburken.
1: Okej, säg
0: hur det ser. Om man vill delta i diskussionen, höra av sig. Om du har gått i skolan med oss, skicka feedback. Eva lite på Instagram och Alma Fredrika. Vi hörs nästa vecka, då har vi vettigare saker att säga.
1: Ja, vi hörs. Puss, puss.
2: Och Sinimusta Liike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
3: No, det här frågar jag också. Men han sa att det är ju klart att det är möjligt. Men Högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång. Så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till. Om det nu inte finns några klara orsaker till varför. Och det här då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de ska stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
4: Och det var Carmela Valdar och Andrea Wiklund vi hörde här. Restaurang Grön i Helsingfors har fått sin andra Michelin-stjärna. Hittills har Palace också i Helsingfors varit den enda finländska restaurang med två stjärnor i Michelins guidebok. Grön erbjuder en meny som växlar enligt säsong och som grundar sig på inhemska och nordiska råvaror. En annan Helsingfors-krog, Boreal, fick nu sin första Michelin-stjärna och totalt är det nu 8 restauranger i Finland som har fått Michelin-stjärnor. De här nya Michelin-stjärnorna för Nordens del har idag presenterats i Köpenhamn. Och idag så, nu ikväll så hade Helsingfors hållit stor folkfest för att fira herrlandslaget i ishockey och deras VM-guld. Över 70 000 personer samlades till festen vid Olympiastadion och på Tallbackafältet. I finalmatchen i hockey-VM sent igår kväll i Zürich slog Finland värdnationen Schweiz med 1-0. Väderrapporten och varningarna. Det är ganska riklig molnighet till landet mellars och norra delar blir det regn här och var. Till imorgon kväll så får södra och mellars och Finland svag vind och växlande molnighet med en del regn eller roskskurar. Temperaturen är nu i natt som lägst mellan 7 och 12 grader och i morgon på dagen som högst från 15 till 22 grader. Norra Österbotten och Kajaneland får svag vind, molnigt med en del regn. På dagen regnskurar och är kanske också åska. I natt är det som svalast mellan 5 och 10, imorgon på dagen som är på som högst mellan 12 och 17 grader. Och i Lappland är det svag vind, halvklart till mulet och regn. Från i natt delvis uppklarnande och uppehåll. I natt från 0 till plus 5 grader, på många håll nattfrost. Imorgon mellan 10 och 15 grader. Varningen för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Och imorgon eftermiddag så varnas det för riklig nederbörd i norra Savolax och norra Karelen. Då kan det regna mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen fram till den 6 juni visar att det under de närmaste dagarna är ganska molnigt och ostadigt väder. Det kan regna nästan varje dag, mest i form av skurar, och det kan också åska. Framåt periodens slut blir det klarare på många håll. Varmare blir det också. I början av veckan kan det om dagarna vara mellan 10 och 20, från och med onsdag mellan 15 och 25 grader. Om nätterna är det från 5 till 15 grader. Alldeles i periodens början kan det bli nattfrost i norr. Sjörapporten. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta över Finland österut. Till imorgon kväll så får Finska viken vind av växlande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med förmiddagen är vinden sydvästlig. Sikten är god. Norra Östersjön och Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind. Halt mellan 3 och 9 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet. Sydlig vind 2 till 6 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet. Sydlig vind 5 till 9 meter i sekunden. God sikt. Kvarken, vind omkring sydost som vrider till syd, ända upp till 8 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen dimma. Bottenviken, vind av växlande riktning upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten är vinden omkring ostlig. Det kan regna en del, men mest är sikten god. Saimen får sydligt i sydvästlig vind mellan 1 och 5 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen är vinden

Den har omkring nordvästlig. I morgon på kväll kan det bli regnskurar, kanske också åska. Annars är sikten god också på Saimen. Och från tisdag kväll till onsdag kväll så får Finska viken, Norra och Östersjön, Skärgårdshavet, Kvarken samt Bottenviken med sannolikt svag vind. Ålandshavet, Bottenhavet, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 13 grader, sydsydostlig vind, 1 meter i sekunden. Klart väder och sikten 36 kilometer. Kotkaranka plus 12 grader, sydväst, 1 meter i sekunden, klart. Och sikten 21 kilometer. Orrengrund plus 12, sydsydost 2, klart. Och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11 grader, ostsydost 4. Kallbådagrund, inga uppgifter. Östertokan plus 11 grader och ostsydostlig vind 5 meter i sekunden. Gråhärad plus 11, ostsydost 3, klart. Och sikten 20 kilometer. Makilo plus 11 grader och ostlig vind 3 meter per sekund. Vågarskär plus 11, ostsydost 2, mulet och sikten 42 kilometer. Hangetullvudden plus 12 grader, sydost 2 meter per sekund. Russare plus 12, sydost 1 meter i sekunden. Väder plus 14 grader, väst-sydväst 2. Ute plus 13, syd 2 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 32 kilometer. Nordgrund plus 15 grader, väst-sydväst 4. Fagerholm plus 13, syd-sydost 2. Wilson till plus 14, nord-nordväst 2. Och sikten 50 grader, kilometer. Gotska sanden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 15, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten är var 20 kilometer. Nyhamn plus 13, syd 6, klart. Sikten 44 kilometer. Märket plus 13, plus 12 grader, syd-sydost 10. Enskär plus 13 grader, syd 5, nästan mulet och sikten är var 20 kilometer. Kylmäpihla plus 14, syd 7, klart. Sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 13 grader och syd-sydostlig vind 4 meter i sekunden och klart och sikten var 50 kilometer. Sälgrund plus 9 grader, syd-sydostlig vind och 4 meter per sekund. Mulet väder och sikten 45 kilometer. Bredskäret plus 9, syd-sydväst 8, strömmingsbåden plus 7 grader, syd och 6 meter i sekunden. Valsuran plus 8 grader och syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Kallan plus 12 grader, nordost och 2 meter per sekund. Tankar plus 9 grader och ost-nordostlig vind 3 meter i sekunden och halvmulet och sikten 47 kilometer. Olkokalla plus 9 grader, nordost 5. Nahkene plus 9, nordost 5. Brahestad plus 11 grader och nordostlig vind 3 meter i sekunden och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 11, nordnordvästlig vind 6 meter i sekunden, sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 10, 5 meter per sekund och svag terräng, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 9 grader nordväst och 3 meter i sekunden. Ajos plus 10 grader, västlig vind 4 meter i sekunden, svagt regn och sikten 28 kilometer. Och här slutar rapporten.

0: Vi dricker mindre, vi mördar mer sällan och vi begår färre brott. Men i jakten på trygghet har vi skapat en värld som slipper bort alla ojämnheter. Jag undrar vad som händer med oss när ingen längre vågar vara konstig eller weird. Janne, du har precis sett två utställningar av två konstnärer som båda har passerat en ålder av 80. Och det där, vad gör åldern med ens konstnärliga öga förutom att man får sämre syn?
1: Det är en bra fråga. Det var det som jag började fundera på här. När jag såg, det var en scen Picasso och sen Marina Abramovic, men jag ska återkomma mer till det senare. Men vad händer med konstnärer och varför inte vanliga människor alltså, när man kommer upp i dödens väntrum? Det är kanske de som är de här crazy personerna som du efterlyser.
0: Och Peter, du har märkt att antalet fall av gonorré och syfilis i Europa är det högsta på 10 år. Jag frågar inte hur du har märkt det här. Nej, men du har väl läst nyheter. Varför ökar könssjukdomarna så explosionsartat i Europa? De unga har ju inte sex mera. Har du ett svar på det, denna paradox, Dr. Phil?
2: Jag vet inte om jag har något svar, men jag har ett antal teorier kring varför det kan vara på det sättet.
0: Nu tänker jag börja. Det är så att vi har blivit den mest ordentliga generationen i historien. Inga droger, knappt något alkohol eller sex. Vi kommer alltid ihåg cykelhjälmen, vi begår färre brott. Världen har typ aldrig varit säkrare, men har den någonsin varit tråkigare? Och vi befinner oss i en era av estetisk och social blekning. Som att all originalitet håller på att dö ut. Att istället liksom för att våga vara annorlunda så försöker alla se ut helt lika. De använder bland annat botox för att se lika ut. Och sen försöker vi också vara helt som alla andra. Och det här just att vi bråkar mindre, popmusiken har blivit repetitiv och alla kaféer i hela världen ser likadana ut. Det här är alltså inte jag som har hittat på allt det här, utan jag har läst en fascinerande analys av Adam Mastroianni. Det är alltså en amerikansk psykolog och forskare, jag vet inte om ni känner till honom. Men hans tes är att vår tids besatthet av trygghet har lett till att samhället genomgår en utrensning av allt som är genuint eget och udda och liksom sticker ut. Och nu vill jag sen säga att han analyserar ju det amerikanska samhället, men här finns ändå en del saker man kan se att avspegla sig i det, till exempel i Finland. Men jag tänker börja med att fråga Janne och Peter, är ni weirdos? Eller liksom, ja, vad menar vi ens med weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken, även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
0: Okej, spännande.
2: Det är väl det som är det typiska, vad heter det, definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: jag är en vanlig då.
2: Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weirdo, som helt, vad heter det, normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Okej, men jag skulle ha sagt jag kanske att Peter är en weirdo, men Janne, du, att jag, men ja, det är kanske det att du vill inte vara en weirdo, men du ändå är.
1: Ja, det, jag tror att jag jobbar väldigt hårt hela mitt liv för att försöka passa in. Det är inte alltid lätt, men man blir bättre på det ju äldre man blir, tror jag.
0: Om man ska sätta liksom fingret på, vad är en weirdo? Så nu är det väl någon som har förmågan att förvandla det vardagliga till något extraordinärt, sådär som du, Peter.
2: Jag vet inte varför jag har blivit klassens weirdo helt plötsligt. Jag tycker precis tvärtom.
0: Sällskapets weirdo.
2: Ja.
0: Jag vet inte, alltså, jag fick ett mail av dig.
2: Jag ser mig själv som en sån här, vad heter det, de olika klassernas kabeljont. Jag passar in precis överallt från arbetargolvet till de fina salongerna. Men jag kanske bara inbillar mig, det är kanske det som gör mig till en weirdo, att man inte passar in någonstans alls.
0: Ja.
2: Men det är också så att det är också lite koketterande, är det inte det, att säga så här, jo, jag är en weirdo, jag passar inte in. Så att jag kör med på Jannes grej, att man vill vara precis som alla andra.
0: Ja, om man är en stor konstnär som du, så då är man ju en weirdo. Konst kan inte finnas utan att man är lite avvikande på något sätt.
1: Men det handlar ju mycket om sån här, vet du, hur, vilka slags samtalsämnen du finner intressanta på en fest till exempel. Vet du, vad ska man prata om? Vet du, folk står och pratar om bostadslån eller sånt där. Det är bara liksom jättetråkigt, men det är det man ska göra på något sätt. Men så kommer du in och ställer någon någon liksom lite mer pointed fråga om, som berör oss lite mer existentiellt eller något sånt här, så blir det så här, då är man ju en weirdo, alltså. Just i den här kontexten av som du beskriver, alltså där vi inte ska sticka ut det där.
0: Ja.
2: Det är också lite konstigt att ni finländare anklagar mig för att vara weirdo. Det är den konstigaste,
0: ja, alltså det kan jag.
2: Konstigaste jävla nationen på hela jorden. Alltså.
0: Kan jag fan i mig hålla med om. Alltså. När jag liksom tänkte så här, hur ska man förklara vad en weirdo är? Så nu är det ju finnen. I varje fall nordisk koncept så är vi ju de konstigaste. Men vi är ju finlandssvenska med Janne. Och Janne är så här, jag vet inte, jag ser dig liksom nästan som dansk. Eller halvdansk, du har bott så länge i Danmark. Men hörni, alltså faktum är faktiskt det nu att människor idag är mindre konstiga än vi brukar vara. Vi liksom bryr oss mycket om att inte vara udda. Det här låter alltså kanske märkligt, men all tillgänglig data pekar mot en och samma slutsats. Vi befinner oss i en recession, i en lågkonjunktur av bus och jux. Vi lever i en tid där det alldagliga sprider sig som hantaviruset på en kryssningsbåt. Och samtidigt så befinner sig det här genuint personliga, vår inre weirdness, i en sån här historisk svacka. Och dagens tonåringar, men det här vet vi alla, de är mycket, på många sätt mycket mer skötsamma än sina föräldrar och morföräldrar. De har ingen sex, de dricker inte. Alltså tonårsgraviditeterna har stört dykt. Unga är flitiga med att använda, alltså, säkerhetsbälte i bilen. Mycket mer än vi någonsin har varit. Jag menar, när jag var liten fanns det inte säkerhetsbälte i baksätet på bilarna. Och statistik visar också att det här gäller USA, att färre unga tar med sig vapen till skolan. Alltså människor har bara slutat begå brott. Men det stannar alltså inte där, och det är väl det här som är lite, inte vet jag, oroväckande då, men vi ska fundera på det, att är det oroväckande? Men alltså det att vi vuxna har också blivit mer följsamma. Och det där, i USA då bland annat, så har brottsligheten halverat sedan 90-talet, och sekter har i princip försvunnit helt. Och inte nog med det, det finns inte seriemördare mera. Att den här frikiga kultskapande som gav bränsle till seriemördare, som till exempel Charles Manson och andra sådana här självmordssektar, det har bara varit en märklig parentes i historien. Sen tog det liksom så här tvärt stopp på 2010-talet. Och liksom helt, om man tar reda på hur kan det bara ha funnits en kort tid mellan 65 och 95 ungefär, det var då seriemördarna hade sin storhetstid i USA. Nå, det som döda seriemördaren var den teknologiska och kriminaltekniska revolutionen förstås. Och sen slutade också samhället vara naivt och polisen slutade vara blind. Alltså att jag läste någonstans att föräldrar slutade lämna sina barn oövervakade utomhus. Och då liksom försvann brottsligheten också lite. Man började vara lite mer kanske. Alltså man blev väl det som vi är idag, så superövervakar allt och alla och våra barn. Men nog om de här seriemördarkultsekterna som har avtagit. För att vi har liksom annars också blivit mer slätstrukna. Nu är det spännande att jag har Janne med dig där, för att det visar sig nämligen att vi inte vill flytta hemifrån mera. Alltså, dels vill vi inte byta land så som du har gjort. Och vi vill inte heller flytta från vår hemkommun eller liksom från vår hemstad, utan vi vill vara stationära. Vi vill vara trygga. Vi vill vara där vi har alla nära. Men det här stämmer ju nu.
1: Ja, där kommer väl den där weirdo-aspekten in då igen. Att, ja. Att vad man tycker är intressant och vad det här. Alltså det handlar ju om den här, som du nämnde, tryggheten här. Att kreativitet och allt sånt här. Konformismen har liksom kommit på grund av trygghetsmanin, just det här med hur man tittar på barn och vad man är rädd för. Men det slår mig när du talar där att är det inte så att normalitet bland yngre människor kanske är någon slags motkultur nu mot den här generationerna från 1900-talet som jag då tillhör, alltså att där
0: vi är weird,
1: vet du, man tycker. Ja, no, jag vet inte om det är weird, men man gör liksom så här irrationella saker som att röka och flytta utomlands och sånt här liksom, som inte liksom gagnar direkt det här byggande av kapital och liksom maximerande och optimerande av sin inflytande och sin status på orten eller något sånt här. För det är ju, alltså du flyttar till ett nytt ställe så börjar du från noll och det kan vara ganska jobbigt.
0: Plus alltså att nu är du ju det märkliga. Alltså jag har bott väldigt mycket utomlands. Har du, Peter, bott mycket utomlands?
2: Jo, visst. Bland annat i det konstiga landet Finland.
0: Peter, hur var det att bo i Finland? Eller att flytta hit och liksom bli en vanlig finne?
2: Alltså det var som en slags subversiv kulturchock, för på ytan så var det är stort sett samma sak. Det är samma typ av arkitektur. Människorna klär sig ungefär likadant. Kollektivtrafiken fungerar. Det är starka myndigheter och alltihopa. Och sen när man liksom skrapar lite på ytan så upptäcker man att det här, nej men, finländer är någonting helt annat. Det är ett skilt djur från svensken på alla sätt du kan tänka dig. Och det var den resan det var också det som jag tyckte om med Finland. Det var det att den här, det ni kallar för weird, det är lite olika definitioner på det som ni har snackat om, men weird är också en form av autenticitet, och jag tror att det är det som också ni pratar om, det här med konsten, att man söker sig till de som är weird för de har en unik syn på världen, på sig själva och på det de skapar. Så att det finns det gott om i Finland. Jag tycker att man kan gå på gatan i Helsingfors, så kan man se en person med cowboyhatt. Och man vet inte, är det här ett alkis eller är det en otroligt excentrisk finlandssvensk miljonär?
1: Eller en hipster.
2: Eller en hipster, ja.
1: Får jag säga en grej till Kia om dina kulter och sekter som saknar? De finns ju absolut, men de är ju alltså inom teknologin. För det är ju alltså kryptosekterna till exempel, eller det här, de som tror på AI, att AI kommer bli någon slags generell intelligens och liksom, och ja, medveten och vad fan du fantiserar. Så det är liksom, eller just sån här, vet du, vi ska åka till Mars och bygga en koloni. Sån här, det är liksom, det är samma slags, liksom, samma nivå av idioti som Heaven's Gate på 80-talet eller sån här, som liksom väntar på en rymdraket bakom en komet eller sån här, men det där, eller nu via internet allt det här, så kan du hitta varann i de här på nätet.
2: Eller jag ska befolka världen med min egen genetiska material.
0: Och på ett sätt är de ju också så här massmördare, de här, som skapar
1: också
0: de här.
1: Den här manosfären som Louis Theroux gjorde en fin dokumentär för nyligen.
2: Jag tror att det här med weird, som du sa, att ungdomar inte är så weird längre. Jag tror att du tänker fel där. Därför att weirdness är ju på något sätt också i, vad heter det, in the eye of the beholder, i betraktarens öga. Jag tycker att ungdomar är ju jättekonstiga. De har sina egna, dels sitt eget lingo, sina egna värderingar, sin egen klädstil. De har det här med look-maxing, värderingar som inte alls överensstämmer med mig. Så för mig är de obegripliga på många sätt. Och sen kanske jag vice versa då är in a weird stofil i deras ögon. Men...
0: Alltså visst är det ju så att det där weirdness ligger ju i betraktarens ögon. Alltså någonting som Janne kan tycka att det är weird tycker inte jag att det är weird, och vice versa. Men om vi tänker på kultur. Kulturen har nämligen stagnerat ändå. Vi tar populärkulturen. Den domineras ju idag sen han har ständiga varumärkesbyggen och uppföljare. Alltså jag menar, det kommer ju bara uppföljare nu för tiden. Det saknas en viss form av kreativitet. Liksom att man gör filmer som förr. Alltså nu, det blir väl en sån här nostalgi för mig också. För jag tänker alltså att problemet här är det att vi tar så mycket kultur av USA, den amerikanska kulturen fortfarande ändå. Och när den är så slätstruken så gör det ju att det vi får hit är lika slätstruket. Alltså, jag tycker att filmer förr var unika idéer, men nu är det då remakes och uppföljare. Ett fåtal stora bolag äger allt. De vågar inte satsa på något nytt och annorlunda. Jag menar, vi läser fortfarande serietidningar om superhjältar som uppfanns när våra föräldrar var unga. Vi köper biljetter till musikalklassiker på Svenska Teatern som har haft premiär för decennier sedan. Folk lyssnar, alltså mitt barn lyssnar på samma musik som jag när jag var liten, när jag var i hans ålder. Och popmusiken idag är väldigt homogen och de där texterna liksom är bara helt repetitiva. Så här tycker jag. Hur upplever ni, har konsten stagnerat? Eller kulturen?
1: Ska jag säga något om det där? Jag talade om det här i fjol faktiskt. Det är exakt det här problemet med att du har de här intellectual properties som de stora företagen äger, just vad gäller Marvel eller alla de här, vet du. Disney köpte upp hela Star Wars och sånt här för att de ska kunna göra ändlöst med nya filmer om det här. Nu är det en ny som handlar om, missat vem det var, Mandalorian och Grogu.
0: Ja, den är ju helt ny.
1: Och man bara, who the fuck är de här ens? Alltså, jag har ingen aning om vem det är. Liksom. Och så här, men det är ändå liksom, det här bara fortsätter man. Och jag håller absolut med om det där händer. Men jag tror också på att det är det finns en counterkultur mot det här förstås, som vi kanske inte har sett ännu, för att vi har inte tillgång till de kretsarna som de människorna som det är relevant för. Jag tänker på 16-25-åringar som det där säkert har sina egna bättre konserter, egna bättre fester och sånt här liksom, på en annan venue.
0: Gillar ni då konst som är så här weirdo, eller gillar ni slätstruken konst?
2: Men det är också det där, vad som är slätstruken konst och vad som är, för mycket, mycket av konst, även musik och måleri och skulptur, det har blivit mer design än konst. Det är ju inte så att man idag vill göra uppror mot någonting. Det finns liksom ingen, det finns tydligare än någonsin en överhöghet att göra uppror mot, men konsten har riktat sig åt andra håll. Det är mer att man gör dekorationer för sitt nya hem, sin nya bostad och så vidare. Så att där finns det ett tapp. Men det har vi också med tidsandan, att kultur överhuvudtaget har blivit nedvärderat. Mm. Och då följer det också i den statusen från politiskt håll, att man satsar allt mindre pengar på kultursektorn, och då blir också kulturen i sin tur mindre betydelsefull. Det är mer betydelsefullt med tech bros och influencers som har tagit över den här konstnärsrollen. Men det är ingen som sitter idag och lyssnar på, kanske i Finland då, för ni är så jävla weird, sitter och lyssnar på ett långt samtal mellan två författare och tycker det är liksom mumma för själen. Utan folk har igång sina otroligt, egentligen på många sätt, andefattiga poddar. Om det nu är, vad heter han, Perli Ros eller Alex och Sigge eller vad de nu heter. Och det är väl det som har blivit kulturen idag, att det är influencers som har tagit över. Och, då, och som influencer kan man inte vara för weird, eftersom man har det här kommersiella kravet. Man måste dra in stålarna.
0: Exakt.
2: Man måste på något sätt hela tiden försöka flirta med publiken och dra in dem på något sätt ekonomiskt. Och då förloras den här självständigheten och det som gör att det kanske skaver någonstans. Det som gör ont. Mm. Konst är ju inte alltid underhållande. Konst är ju inte alltid någonting snyggt att se på. Det ska ju vara någonting som skaver, gör ont och får en att ifrågasätta hela ens existens. Om man nu är nostalgiker eller kulturromantiker.
1: Men man behöver inte vara en nostalgiker eller romantiker. Jag tror att det sättet som de här explosiva idéerna tar sig uttryck idag kommer mer liksom inom politisk aktion. Till exempel när man blockerar vägar i centrum eller sånt här, för klimat eller något sånt här. Det här människor verkar leva i en sån liksom känsla av akut skit. Alltså dels politiskt, men också dels det här klimatfrågan och så här, som vill också delvis är politisk. Men alltså, jag tänker mig att den upptar en hel del alltså, av ens helt enkelt tillvaro, alltså ens tid och ens uppmärksamhet, att man är tvungen att hela tiden förhålla sig till de här fucking idioterna som håller på och liksom ödelägger allt, där borde liksom det här konstnärliga uttrycket komma som en motreaktion. Men jag förstår att man tycker att det är så akut att man liksom ger det inte den här extra tiden att fundera hur ska jag göra det här smart, utan man vill bara liksom slå tillbaka på ett väldigt snabbt sätt och liksom fuck you, vi stänger av, vi kastar en soppburk på Mona Lisa, vi sätter oss ner på gatan och protesterar, vi måste få någonting uppmärksamhet nu. Men medan ändå det finns en hel del konst man kunde göra liksom, som hade mer impact om man tog sig kanske lite tid och funderade på vilka mekanismer det är man ska protestera mot egentligen. Men det känns väldigt akut allting på något sätt.
0: Jag såg någon video, någon gubbe hade sprungit. Vet ni när ultramaraton är nu för tiden? Det är ju också jätteweird. Vem springer ultramaratonlopp? Det är superlångt. Så hade sprungit det och var helt så här död när han kom i mål. Då måste typ bära honom över målgränsen. Och då så frågade någon i den här kommentarsfältet att vad är det för sjuk människa? En vanlig människa skulle inte göra något sånt. Och då hade svarat så här: nej, för vanliga människor sitter hemma och scrollar TikTok Reels. Och det är väl där också jag tänker att man ska våga göra mera, kanske, än vad man vågar idag. Skulle det kanske hjälpa.
2: Men har den här bristen på weirdness, har inte det också någonting att göra med att man hela tiden är online? Eller det finns ju sådana teorier kring varför inte med unga människor går ut och dansar och så. Därför att de hela tiden lever i någon slags livestream. Man vet aldrig när någon tar fram en kamera och filmar en på dansgolvet. Det är ingen som vågar dansa.
0: Som,
2: man vågar inte göra bort sig och dansa fult, därför att då kommer det finnas på ens kompisars Instagram nästa Så. Nästan omedelbart. Och det betyder också att man hela tiden rör sig fysiskt mot någon slags inbillad mitt, där man inte sticker ut eller på något sätt är märkvärdig, varken i kläder eller hur man uppför sig. Ja. Vad tror du, kommer det finnas, kommer det komma nya Andy McCoys i framtiden? Kommer det komma nya Jussi Leskinen?
0: Nej,
2: kommer det komma
0: jag.
2: Nya Vesa Matti Lauri?
0: Alltså finnen är ju, vi har ju redan konstaterat, alltså vi hade ju Nintendo Windows 95 man för något år sedan. Alltså jag menar, titta bara på var
2: när jag han gjorde det med glimten i ögat. Det fanns en slags pastisch. Ja. Det var inte Windows 95 mannen. Det är inte så att han har gått i de kläderna i 20 år i Lahtis och sen helt plötsligt blivit upptäckt, utan han gör ju det som performance. Han är weird, finsk weird som en performance.
0: Det är du, Peter, som måste berätta till oss hur när vi är på riktigt weird. Jag känner att jag är färdig med mitt ämne, och jag tycker att eftersom jag har jagat efter galningar så kan du väl presentera några åt mig, Janne.
1: Ja, jag vet inte om vi ska kalla dem galningar, fast alla konstnärer är väl galningar på ett eller annat sätt, och det kanske krävs att man vågar frigöra sig från det här vad man skulle kunna kalla kapitalismens ok, och det här känslan av att allting är så akut och att man måste liksom optimera sin tillvaro hela tiden för att inte halka bakom och det där och hamna på gatan. Jag blev väldigt imponerad av två fina utställningar som jag såg här nyligen. Som sagt så handlade det om Picassos sena verk, det vill säga efter att han fyllde 80, fram tills han dog som 92-åring då. Och dels Marina Abramović, performancekonstnären, som också fyller 80 år. Vad gör då åldern med ens uttryck? En vanlig truism är att medvetenheten om ens egen dödlighet förändrar konstnärens eller människans förhållande till sitt uttryck, men också till sin publik och kanske viktigast till konventioner överlag. Att senast när du inte har någonting att förlora så tillåter dig själv att vara dig själv. Det finns forskning i det här, en hel del faktiskt, om äldre konstnärer, hur de ofta verkar bli mer introverta och mindre bekymrade över förväntningar och publikens reaktioner. Verken blir mer experimentella, kanske till och med eller liksom destillerade in mot någon idé som man upplever att man representerar. Mycket självbiografiskt, men också väldigt repetitivt. Symbolism kommer in och det börjar handla mycket om känslor och särskilt om sex eller erotik. Det där Picasso, som allting när det gäller konst, så är han det bästa exemplet på allting. Jag menar, killen levde nästan 100 år, gjorde allting. Han var med om hela modernismen, bägge på Belle Epoque, världskrigarna, alla olika stilperioder som han dels var med om att forma också. Och så råkade han fylla 80 just under det här så kallade revolutionsåret i Europa, alltså 1968. Och då tycker man, som 80-åring tänker jag instituterat, okej, nu har jag gjort mitt, nu kan jag luta mig tillbaka och titta på vad kidsen håller på med. Men istället för att, så att säga, pensionera sig, så sätter Picasso i en helt ny växel och börjar liksom jobba dygnet runt. Han säger, om dagarna målar jag, om nätterna tecknar jag. Och det här, vad han målar och tecknar är i stort sett, inte uteslutande, men i hög grad nakna kvinnor. Explicit sexiga målningar, så explicita som Picassos stil nu tillåter. Men alltså öppet erotiska, medvetet porriga. Han sätter de här kvinnorna i så här komprimerade, komprometterande och betvingade positioner. Som om han begränsar på något deras rörlighet inne i själva tavlan, av själva ramarna. Och så sitter de alltid så där så du har fittan i fokus, alltså på ett väldigt explicit sätt. Och det här.
0: Förlåt, är det sådär att när man blir äldre så börjar man, alltså man bryr sig shit i konventioner och regler och liksom vad folk ska tycka och tänka, så att man bara gör vad man vill? Eller är det något provokativt i det här? Det
1: fanns fina fotografier från just när han är, är det där kring hans 80-årsdag, där han står och målar i kalsongerna. Han bryr sig inte som att klä på sig, fast det kommer en fotograf från det här Le Monde. Och han bara, vet du, det, nothing matters på något sätt.
0: Men alltså, jag vet, alltså, det är, jag kan ju inte säga att jag nu är samma som Picasso, men men nära. Men det där, jag tänker att ju äldre jag blir, desto bättre mår jag, för jag bryr mig mindre om vad folk tycker och tänker om mig.
1: Hmm.
0: Så där måste väl finnas någon sån här ändå, tänker jag, att när man blir tillräckligt gammal så bara... Och han är väl lika skicklig ändå fast han är 80.
1: Men det är det, så man blir ju tekniskt säkert liksom ganska självsäker. Jag tyckte också att det var otroligt fina de här målningarna hade gjort, just för de var liksom enligt hans stil så här, väldigt fulländade tekniskt sett, väldigt minimalistiska, samtidigt som det är ju väldigt djupa lager i dem och sån här. Men det blir väldigt repetitivt. Alltså det är som att du gör samma sak om och om igen. Och det här är tydligen någonting som händer med det där, med äldre konstnärer. Att man på något sätt fastnar i en sån här loop. Och helt tydligt så fastnar Picasso i den här pussy-loopen. Som det här. Och det här kan man då tolka enligt olika teorier om konfrontation med dödligheten. Eller sån här en sista desperat självbekräftelse av ens egen vitalitet eller sexuella vitalitet gentemot det här degenererande kroppen, och samtidigt någon slags återgång och förberedelse för att återgå till liksom något slags ursprunglig icke-vara, alltså döden i sig själv, som det där som tvingar fram de här innersta drifterna på något sätt i en sån här rent fysisk betvingande känsla av att man måste leva ut sin kropp så länge man har den, man måste förbruka den på något sätt. Och hur man, vad man säger, alltså alla kommer ju ha olika åsikter om det här förstås. Men det finns de som tycker att sena Picasso är bara skit. Alltså så här repetitivt, vulgärt, oelegant. Och helt enkelt att han är liksom på dekis. Han har liksom tappat förståndet, han har bara tappat det liksom. Men som du säger, Kio, man känner igen det här fenomenet. Han har upplevt så här äldre människor i ert tillvaro som tappar respekten för samhället, så att säga.
0: Svar ja.
1: Vad med dig, Peter, har du?
2: Jo, på något sätt så bryr man sig allt mindre.
0: du ser dig själv.
2: Jag ser mig själv i det 80-åriga Picasso.
0: Ja.
2: Det är mycket som blir de här tomma gesterna som man gör på repetitivt. Men jag tror också det finns i det där att man på något sätt försöker slipa sitt hantverk inför sig själv, man inte har någonting att bevisa, så det blir nästan någon zen eller någon yogaövning eller någonting som kanske inte har så stort värde för någon annan, men för en själv betyder det någonting. Jag tycker att det där repetitiva, att man fastnar i sina egna schabloner, det är som du säger, det finns just många äldre konstnärer och författare också, att man har en viss stil, och till slut så kan man tycka att världen har sprungit ifrån dem. Även om de tycker att de själva är frigjorda och så vidare, så har världen på något sätt gått vidare, och den här jargongen har på något sätt obsolet.
0: Ja, och då kan de ju på något sätt, jag tänker bara att även om man tycker att världen har sprungit ifrån dem, så hoppas jag att de själva har så mycket sinnesnärvaro att de ändå på något sätt skiter i det.
1: Ja, det är medveten grej. Och det är det definitivt med den här andra konstnären som jag tänkte nämna här, alltså Marina Abramović, som ni säkert känner som den här stora performance-talangen från Serbien, men så jobbar närmast i USA. Så här.
0: Som bland annat satt ju, alltså kan du säga någon av hennes kändaste konstnärer?
1: The Artist is Present var en sån här klassiker där hon bara satt och liksom människor fick komma och stirra in i hennes ögon på MoMA, vet du, hur länge som helst. Och
2: var inte hon också som gjorde en installation på sitt eget sovrum? Eller?
1: Ja, alltså hon har varit oerhört produktiv.
2: Ja.
1: Med också med så här politiska grejer, just det där, säkert på 90-talet under det här Milosevic-tid och sånt här. Och hela den här Titos förtryckarapparat och allt det här. Men det där, just nu, hon sa en intervju med henne, hon fyllde alltså 80 år, och så frågade jag, vad tänker du på döden? Nej, inte överhuvudtaget. Alltså, jag kommer att leva säkert 30 år till.
0: Nice.
1: Att det där, hon ser fram emot att leva till 110, hennes mamma blev 103.
0: Då blir hon säkert.
1: Alltså, inte alls omöjligt. Ja. Och det är ju en intressant observation liksom också, det här hur mycket för länge vi lever, va? Något som var producent Sebastian påpekade för mig när han läste mitt manus idag, kanske man borde förhålla sig till den här frågan utifrån det faktum att människor lever 40 år för länge i gemen.
0: Ja, för att, ja.
1: När man har spelat ut sin biologiska roll så att säga och satt barnen till världen och sådär, så det där, så behövs man ju inte nödvändigtvis på samma sätt mera.
0: Nej.
1: Och så där. Men för, bara någonting om Abramovic, alltså, för att hon har verkligen gått ännu längre nu alltså, i sin sena produktion, om man säger så. Det där, hon har ju aldrig varit rädd för att visa upp sin kropp eller något sånt här, utan tvärtom. Också ännu som 80-åring så ser hon ju alltså alldeles magnifik ut. Och det finns en fin utställningshall här i Köpenhamn som heter Cisternerna, som är så här underjordisk vattenreservoar som, jag vet inte hur jäkla stor den är, men det fortsätter 100 meter under jorden. Och så fuktiga, kalla betongväggar där nere. Så där har de satt upp 7 så stora screens med 7 olika filmer som handlar om när hon dör på olika sätt.
0: Aha.
1: The 7 Deaths of Marina Abramovic heter det. Och det där, den är definitivt värd att se. Men den som riktigt på något sätt kristalliserar den här poängen jag försökt göra i en annan utställning av henne som just nu går i Berlin på Gropius Bau, den går hela sommaren, så man kan få dit och se på den, och heter Balkan Erotic Epic, där hon undersöker traditionella balkanska fertilitetsriter, och de här tycker jag man känner igen från Norden också, alltså det handlar om folk som trycker sina kön i odlingsmarken och kvinnor som står ut liksom och masserar sina bröst ute på fälten och sprider mjölk över grödorna och det där. Eller att man skrämmer bort odjur eller oväder genom att visa vulvan mot skogen eller molnen och sånt här. Och det här har hon fått då performanceartister att göra på den här utställningen. Så det, mycket film också, men det är också en live grej där. Och i den här BBC-intervjun som jag såg här nyligen, som var inför den här Gropius Bau-vernissagen, sa hon att efter 60 års arbete har hon nu liksom lyckats formulera en tes för sin konst, och det är att man inte ska skämmas. Att skammen är onödig. Det här är något hon vill dela med sig till alla. Och det här...
2: Men det är lite på gott och ont med det här med 80-åringar som inte skäms för sig längre. Ni har ju Jörn Donner på hemmaplan. Men ni har ju också 80-åringar som vägrar sluta fast alla andra önskar så hett, till exempel Woody Allen, som bara fortsätter producera film fast han är jättekritiserad och högst kontroversiell. Men det blir ju så. Man kanske också får en position, en statusposition och ekonomiska tillgångar som man kan fortsätta fast ingen vill se ens filmer längre.
0: Men det som jag tycker är spännande här nu, du sa fittan i fokus när det gällde Picasso, och tydligen lite så också när det gäller Abramovic. Alltså varför är det så pussy positionering?
1: Ja, absolut, men det är väl symbolen för erotik och sexualitet. Det finns filosofen Georges Bataille som har formulerat det så här: erotiken är bekräftelsen av livet in till döden. Och det är liksom, det är livskraften det handlar om helt enkelt. Gör det inte. Och den är väl på något sätt koncentrerad där kring benen på kvinnorna.
0: Mm-hmm.
2: Men det kanske är populär psykologisk tolkning. Det kan också vara så att det är därifrån man föds. Och även kanske sen begravs, om man säger så.
1: Mm. Nej, men se, alltså

0: vilket det är inte ett ämne som jag har stött på någon av de här vårutställningarna för när man har gått på vare sig här eller i Helsingfors eller i Stockholms eller Helsingborg eller var det var jag tittar på de här skolornas slututställningar, så ingenting handlar om sex.
1: Förutom då nej, det är inte helt samma, men du vet att det har varit en sån liten debatt i Sverige kring Håkan Hellström och Robin, att de är så översexualiserande i det allt de gör, och att det liksom skylls på att de har blivit så gamla. Alltså ja, det stämmer ju nu med det du
0: där
1: säger.
0: Ser du.
1: Ja, där säger jag. De är ju liksom ändå inte, Robin ska säga lika gammal som jag, alltså var man lite 40, men jag tänker ändå att där finns någonting, för det här har ju liksom varit ramaskri, om jag nu har förstått den här kulturdebatten rätt i ditt hemland, Peter, men alltså att man har varit sura på hur äckliga de är. Och nologa.
2: Fast jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men vad de tjafsar om i alla fall, att man tycker att unga reagerar på den här öppet visande sexualitet, speciellt det här med att man visar att man är kåt och säger att man är kåt på något sätt, och det upplevs som lite tack och stötande.
0: Spännande saker. Så i summering, död och sex, fokus på självet på något sätt, men också det här att kan vi lära oss någonting av det här som Abramovich säger, att liksom ge upp era hang-ups och tvångstankar och våga låta din egen personlighet komma igenom.
1: Ja, nu jag hoppas
0: så,
1: att,
0: kanske ett gott råd.
1: Jag hoppas
0: alla.
1: Att vi kan lära oss det, för att det här är ju det jag efterlyser, att sluta hänga upp dig på olika sådana små petitesser och detaljer och vara dig själv då kanske. Eller så här, embrace din inre weirdness. Men det är kanske svårt att säga till Marina Abramovic. Tycker jag faktiskt. Hon är nog riktigt konstig. Tack för det. Och då får vi rakt in. Jag tycker att det var bra det här med sex och ålder. För nu ska du berätta till oss, Peter, varför finns det så mycket könssjukdomar i Europa idag?
2: Ja, det är lite konstigt att jag tar upp det här ämnet eftersom jag själv är otroligt pryd.
1: Ja.
2: Jag gillar till exempel inte att gå i bastu med främmande människor och så vidare. Och jag skulle aldrig snacka om mitt sexliv med någon sådär. På så sätt är jag ju väldigt konservativ. Men det här med könssjukdomar då, det är ju inte... Det är ju inte så roligt att få, och det är inte så roligt heller att man pratar om det med människor. Har ni testat det för någon könssjukdom?
1: Det är för en fråga.
2: Ja, precis.
1: Det måste man väl vara ärlig och säga, det är väl klart att jag har.
2: Är det så klart? Jag vet inte.
1: Mm.
2: Men
0: det finns väl tillfällen när man är tvungen att göra det, alltså till exempel när man får barn och sådär, eller inte så?
1: Inte vet.
0: Att man kollar att man har något genetiskt eller något sådär. Inte.
2: Nej, inte direkt. Kvinnan kanske gör det i större utsträckning för att kolla om det, hon har gonorré eller syfilis eller något sånt. Jag vet inte om mannen måste könskolla. Men visst, det är lite kutym att man gör det om man går in i en längre förhållande, att man går
1: könskolla sig. Ja. Alltså, i Helsingfors så finns det ett ställe som, nu ska jag bara säga det på finska, men jag är så dålig på finska, men som heter väl könssjukdoms... Sjukhuset? Nej, men sukupuoli.
2: Palatsi.
1: Säg du, Janne, kanske finska bättre med. Sukupuolitautien.
0: Jag tror att det ligger där ute i Mejlands.
1: Ja, sukupuolitautien.
0: Sukupuolitautiklinika.
1: Ja, och sen, jag kommer ihåg, det här är nog en tid sen, när jag var lite yngre. Men så har jag varit där, och sen när man suttit där i det där väntrummet, jag bara varit så här, oh my god, hoppas att man inte känner, liksom träffar på någon.
2: Jo, precis. Jag ska precis säga det. Att minns ni skammen? Alltså, om jag får gissa så skulle jag tro att mottagningen för sexuell hälsa har det tystaste väntrummet någonsin. Man sitter ju bara där och stirrar ner i golvet och vill absolut inte möta.
1: Men hur är det? Man sitter inte och pratar högt i telefonen liksom, eller ringer samtal så att man har uppmärksamhet på sig.
2: Nej, man vågar inte ens gissa varför den som sitter bredvid en är där. För vilket besvär.
1: Nej.
2: Men i alla fall, jag ska säga så här att könssjukdomarna ökar nu i Europa. Så om ni planerar att ligga runt på er tågluff i sommar så kanske ni bör tänka om eller åtminstone skydda er. Smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar att bakteriella, sexuellt överförbara könssjukdomar då är på uppgång. Och då är det gonorré och syfilis som har nått rekordhöga nivåer. Under 2024 rapporterades runt 106 000 fall av gonorré. Och det är en ökning då med 300% jämfört med dryga 10 år sedan tillbaka. Och syfilis har mer

0: en fördubblats till 46 000 fall i Europa. Och det är 30 länder som har bidragit med den här undersökningen. Då. Och värst drabbade är fortfarande då män som har sex med män. Men en sån sjukdom som syfilis som tidigare har varit väldigt ovanlig har då även börjat öka bland heterosexuella och särskilt bland kvinnor i fertil ålder.
1: Alltså syfilis, för mig är syfilis en sjukdom från början av 1900-talet. Jag trodde att den var utrotad.
0: Ja, man tänker att den skulle vara det, men den finns kvar och lever då.
1: Om har gått.
0: Vad heter den? Ja, men man förknippar det med vad heter de här typerna? Lautrec, vad heter han? Den här franska bordeller och så vidare, där det spreds. Men jag ska återkomma till det, men jag tänker också att det är en följd av att de här syfilisfallen ökar bland kvinnor, det är också då att medfödd syfilis har tredubblats. Och det är alltså när mamman har bär på syfilis. Syfilis kan ju vara så att den är lite tricky, att den går in i en latent fas, men att föder man barn då så kan barnet få den här sjukdomen, och den bryter inte ut, den syns inte, utan den kommer 20-30 år senare då, när hjärnan sakta förstörs. Och det finns ett exempel, Ibsen har ju skrivit om det i Dubbelgångare, faderns synder som återkommer då.
1: Och alltså jag vill säga att Agneta Rahikainen har skrivit en bok om syfilis som kom för några år sedan och som också liksom handlar om det här. Alltså det är väl helt, alltså relativt vanligt. Jag vet människor som, alltså som det ryktade som så här, alltså hans mamma hade syfilis och han har liksom därför, han har också fått något. Jag vet inte, alltså det här är liksom sådant som när jag var liten talades det om.
0: Jo, det tisslas och tasslas kring det här. Men i Finland då så har gonorré slagit nya rekord. För gonorré är också som man tänker på sin förälders generation. Om ni tänker på den svenska sällskapsresan där man hade den här t-shirten där det står att 107 svenskar får gonorré ikväll. Och det är också man trott att det är stort sett utrotat. Men den har ju tagit nya vändningar där, eftersom den har blivit fått väldigt många varianter som är antibiotikaresistenta och väldigt svåra att bli av med om man får ett svårt fall av gonorré. Så det ökar i Finland, men klamydia och HIV till exempel minskar. Och man ska jämföra Finland med andra länder, så är det ju ändå ganska få fall i jämförelse.
1: Jag läste någonstans ändå att Spanien har mest av alla länder i Europa, och det är för att det är ett populärt resmål för svenskar. Nej, jag skojar, men Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien. Här har vi de där värsta gonorréhärdarna i Europa.
0: Jo.
1: Det låter som vi ska vara liksom tillbaka till digerdöden.
0: Ja, eller på något sätt de här horhusen.
1: Ja.
0: Där det frodades, eller man tänker sig att det frodades. Man har faktiskt skämtat om att det frodades. Och man kan fråga sig då varför det är så svårt att snacka om könssjukdomar. Det har ju varit en lång, lång rörelse sedan från 30-talet med folkupplysning och folkbildning kring det här. Och det har ju alltid förknippats med en slags lösaktigt beteende, olika tabun. Och man kan tänka sig att det är det kristna arvet då, där sex är något syndigt och moraliskt förkastligt. Åtminstone när det sker utanför äktenskapet. Men också det här med att könsorganen är de som drabbas. Det kliar, det svider, det finns flytningar, det blöder, avorter. Och det är ju ingenting man vill vare sig skylta med eller prata om.
2: I Finland fanns det här Suosikki-tidningen, som var den här musiktidningen, där det också fanns en sån här Fråga doktorn, som säkert var en av de bästa kanaler som någonsin Finland har haft för att sprida någon slags medvetenhet om de här problemen. Men jag försöker minnas hur det var på den där tiden. Det som allting överskuggades av då när jag var ung, för jag är ju ganska gammal nu, så var ju AIDS eller HIV och som var liksom relativt nytt ännu liksom på 80-talet. Alltså när var det breakout, 82 eller något sånt här? Som Rock Hudson var det första offret liksom, som man gjorde en grej av.
0: Så
2: det var
0: liksom
2: den här skräcken för atombomber och AIDS och kärnkraftsexplosioner är ju liksom det enda jag minns från min barndom, basically. Eller från det där, ända fram tills man blir äldre tonåring och sådär. Alltså, de måste ha lyckats ganska bra med någon slags kondomkampanjer, för att det var helt självklart. För att, jag menar, det där hotet från AIDS och HIV var så liksom överhängande.
1: Alltså AIDS kallas ju för iso paha i Finland, alltså det stora farliga.
2: Mm-hmm.
1: Alltså hej, har du testat det för iso paha?
2: Okej,
1: okay, det var nytt för er.
2: Mm. Det är nytt för mig.
1: Jag är lite yngre, jag tänker att det här är säkert några olika generationer nu.
0: Nej, men det är som Janne säger, det har ju präglat åtminstone vår generations syn på sex och på att ha oskyddat samlag och så vidare. Så att det var ju någonting man var orolig för som ung.
1: Och det var ju liksom inte så här, ingen brydde sig om någon graviditet. Man var livrädd för att få AIDS.
0: Jo, precis. Men, AIDS, eller HIV-epidemin, var ju inte den första. Utan redan på 1500-talet till exempel, då kom ju syfilis. Nu minns jag inte, jag borde ha googlat det här, men är det inte så att syfilisen kom från Latinamerika med conquistadorerna, att det inte är en europeisk sjukdom? Jag kan ha fel av det här, eller om det var gonorrén, skitsamma, glöm bort det. Men det var på 1500-talet i alla fall det började spridas i Europa, och man ville gärna skylla den på sina grannar. Så Italien kallades det för den franska sjukan, och i Frankrike kallades det för den italienska sjukan, och ryssarna skyllde på polackerna och turkarna på kristna europeer. Jag tror också i Sverige vi kallar dem för franska sjukan. De har alla sina smeknamn. Gonorré brukar kallas för drypan, klamydia tror jag är klådan.
1: Mm. Ja, så som Trump kallar liksom covid för Kina-sjukan.
0: Kina-sjukan, ja.
2: Men du har rätt, Peter, det var Columbus som tog syfilis till Europa.
1: Alltså jävla Columbus också.
0: Ja.
1: Måste han komma hit med syfilis?
0: Men precis, och när syfilis då först spreds, så spreds den ju bland överklassen, för de som reste och kom i kontakt med den här nya sjukdomen. Då blev det ju liksom på något sätt en statussymbol att ha det här. Och syfilis kan ju få att näsor och sånt ramlar av, och då blev de här proteserna högsta mode. Och sen på 1800-talet så började man försöka kontrollera sexualiteten, och man försökte göra hälsokontroller på prostituerade kvinnor. De undersöktes. Män som köpte sex däremot, de behövde inte undergå någonting där, utan det var kvinnorna som fick bära både skulden och sjukdomen. Och även in på 1900-talet så var tystnaden kring könssjukdomar rådande. Och många människor dog eller blev sterila därför att man vågade inte ens söka hjälp. Det var så tabubelagt. Och när penicillin slog igenom då efter andra världskriget, så trodde man att nu är allting slut, för nu har vi en botemedel för det mesta. Men så var det ju inte, för det kom ju sen då AIDS-epidemin på 1980-talet. Och den är ju mycket äldre än så, men den bröt ut då på 1980-talet. Att vi har det här med att könssjukdomar idag ökar ju ingenting konstigt. Det har ju gått i vågor genom historien, men det märkliga är att det ökar samtidigt som folk har mindre sex. Då särskilt yngre generationer som Gen Z. Och det är inte bara jag som säger det, utan det är flera internationella studier som visar på att unga har mindre sex än vad man hade på 70-80-talet. Barnafödandet också på nedgång världen över. Så det här med sex har blivit laddat igen. Det finns en slags ny puritanism kring det här. Och teorierna varför det har blivit så, det är till exempel att, som vi var inne på tidigare, om att unga är mindre riskbenägna, ägnar sig åt mindre tokigheter idag, till exempel som att dricka alkohol. Man är inte heller ute och träffa folk, spontanmöten på krogen och så, utan man ägnar sig mer tid åt sina mobiltelefoner och datorer. Och det måste ju säga vara det bästa preventivmedlet. Finns det någon större ick eller turn-off än att ha gaming som sitt största intresse? Men det här med att det ökar samtidigt som det är få som har sex, det måste betyda då att det är färre personer som är sexuellt aktiva. Du har också sett med de här app- och dating- kulturen har förändrats, att det är färre aktiva då som har fler partner, och fler ytliga partner eller tillfälliga partner.
1: Alltså så att dating-appen ökar de här könssjukdomarna därför att man har enbart bara sex med det.
0: Vad säger du? Man kanske väljer att ha ett liv där man inte har en fast
1: Nej, just
0: relation,
1: det.
0: Utan man, det är så lätt att hooka upp. Men själva dejtandet blir som en livsstil. Man tycker om att ha många partner. Man får fler intryck. Det är en slags spänning i tillvaro. Man kanske har väldigt komplicerade konstellationer, pansexualitet eller polyamorösa förhållanden där man har vissa regler som man samtidigt tar in nya. Så den biten, så det blir som att några få som är intresserade av det här eller har bättre utseende och är duktiga på de här apparna, de får ha mer sex. Och det är också bland den här klicken som könssjukdomar då sprids. Så finns den här asexuella, inte ofrivilligt asexuella eller sexlösa grupperna av befolkningen då som hamnar utanför och då också får mindre könssjukdomar. Men det är ju status att ha mycket sex, åtminstone om man tillhör manosfären, så länge man har sex på sina egna manliga villkor.
1: Och i manosfären har de ju också någon sån här regel att mannen får ha hur många som helst och kvinnan får bara ha en.
0: Ja, precis. Det är jättekonstigt eftersom de också är så otroligt islamofoba i den här sfären att man anammar det här att man ska få ha många fruar. Och de fruarna i sin tur får ju inte ha andra män.
1: Nej, men de får nog alla könssjukdomar.
0: Ja, man kan tänka sig det. Jag vet inte. De kanske också är helt besatta med att testa sig hela tiden. Men min tanke här är ju då att för att bevisa att man, precis som det här med att vara mode på 1500-1600-talet med de här näsproteserna för att visa status, att man hade den här fina sjukdomen syfilis. Det här förändrades ju sen när man förstod att det här var en vidrig sjukdom och man dog långsamt, va? Men att det kanske kommer en ny sån våg här då att just gonorrén är någonting man vill skryta om. Att man har, oj, nu rinner det någon flytning här från min snopp igen.
1: Peter, sluta.
0: Det kliar det här.
1: Liksom. Nej, det blev inte mera exempel nu.
0: Okay.
1: Eller hade du något till?
0: Ja, det här såret som hade läkare i ljumsken.
1: Ja, alltså man blir... Ja.
0: Att man liksom sitter på middagsbjudningar och vill ingående berätta om hur det kryper löss i pubisåren. Men, eller så är det så att det blir tvärtom då, att det blir ännu mer tabu med de här könssjukdomarna eftersom det är så få som får dem. Eller den gruppen av befolkningen är få och det blir så att den också förknippas med lösaktighet, den här konservativa andan då.
2: De nya spetälskan.
0: Ja, precis. Ja. Jag kan avsluta. Jag tänkte att jag ska hålla det kort eftersom ni var lite längre. Ska vi avsluta med ett litet quiz, sexuella överflöd. Eftersom ni hatar att höra de här symptomen så tänker jag att jag rabblar upp några symptom och så får ni gissa vilken könssjukdom det är.
1: Okej, okay, cool.
0: Kan vi testa den finska sexualundervisningen då? Ja, nummer ett då. Du märker oftast ingenting alls. Kanske lite sveda när du kissar.
1: Klamydia.
0: Ja, det är bra. Det brukar också kallas... Du är ju proffs på det här. Kanske inte får vara med. Ja, men det brukar också kallas för den tysta könssjukdomen eller någonting
1: sånt. Men klamydia är ju på nedgång.
0: Den är på nedgång i Sverige och i Finland, men inte i Europa, va? Mm.
1: Spanjorerna.
0: Ja. Men det är också det att eftersom det är 70-80% som inte har några symptom, man kan ändå bli steril, det är det som är faran. Så smittar man vidare utan att man vet om det. Det här är då könssjukdom nummer två. Det ger ofta en kraftig, gulaktig eller grönaktig varliknande flytning och uttalad sveda vid urinering blir allt mer svårbehandlad.
2: Ingen aning.
1: Gonorré.
0: Ja.
1: Alltså kolla det här, sex, Kia. Hej, det här Kia som heter från sex och sånt.
0: Okej, nummer tre då. Du upptäcker små prickar på könsorganet. I Sverige har vi infört ett vaccinprogram för barn mot det här.
2: HPV.
0: Ja, det stämmer. Vad heter det då?
2: Ingen aning.
1: Papillomavirus.
0: Ja, kondylom är ett fint namn och könsvårta. Jättefint. Könsvårta.
2: Alla de här sjukdomarna har så vidriga namn.
0: Nej, jag tycker tvärtom, de är vackra namn. Man kan tänka sig att man döper sin dotter till lilla klamydia. Eller
1: könsvårta.
0: Ja, här är min son kondylom.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Och nummer fyra då. Du har smärtsamma sår på könsorganet med kraftiga svullna lymfkörtlar i ljumsken. Den här är svår.
1: Det här är svår. Det här var inte några av de vanliga som jag bara kan säga, hitta på. Jag har ingen aning.
2: Nej.
0: Det finns mest i tropiska länder.
2: Är det monkeypox?
0: Nej, nästan. Det är chanker. Som kanske inte har hört talas.
1: Nej, jag har aldrig hört talas.
0: Och så botas med vad heter det, penicillin. Okej, nummer fem dags lista då. Smärtsamma blåsor och sår på könsorgan eller munnen som sedan skorpar

0: och läker, kan återkomma upprepade gånger, ibland utlöst av stress.
1: Herpes.
2: Den vet jag.
0: Ja. Yeah.
1: Yes. Jag är så tävlingsinriktad att till och med det här könssjukdomsquizet så ska jag vinna.
0: Ja, och du vann nog. Jag är lite
1: förlåt,
0: orolig.
1: Janne. Jag vann.
0: Jag är lite orolig för Jannes kunskaper kring könssjukdomar.
1: Jag kunde så mycket om könssjukdomar.
2: Det finns, det är verkligen alltså, sjukdomar överlag och allt sånt här. Jag försöker hålla mig borta från att ens tänka på sånt. Ja. Så.
1: Mm. Och det är bra att man håller sig borta från att få dem. Jag måste säga att jag blev obeskrivligt glad av det här quizet. Jag vet inte varför. Det blev jättegott. Jag fick så mycket energi. Nu ska jag börja vilja ha mera quizfrågor. Men jag tänker säga tack istället och bespara alla från de här.
2: Kanske vi ska inleda en sån här quizrunda alltid till slutet.
1: No, men tydligen eftersom jag är också så tävlingsinriktad och vill vinna. Det där, jag säger tusen tack till dig Peter Al-Fakir för att jag fick lära mig nu så mycket om alla de här könssjukdomarna.
0: Ja, tack själv.
1: Och tack Janne Strang för att jag fick lära mig också om, ja inte könssjukdomar.
2: Att sluta skämmas.
1: Att sluta skämmas. Mm. Och tack till mig då som har berättat om att vi inte mera är weirdos. Jag heter Kies Vetihin och det här sällskapet. Vi säger hej då.
2: Hej.
0: Moi moi.
3: Thanks for checking out our YouTube channel.
4: För ungefär 10 år sedan led jag av ett shoppingmissbruk. Kanske inte den typen man ser i reality-program dock. Jag blev liksom inte bankrutt och jag blev inte någon slags hoarder. Men det var likväl ett missbruk. Lite kontext. Jag hade precis fått min första riktiga lön. Och istället för att leva på studentminimum där varje krona skulle vändas på och budgeteras, så hade jag plötsligt lite extra pengar som skräpade. Pengar som jag kunde dumspendera. Och det var då jag upptäckte sajter som till exempel eBay. Det här var ju då 2011-2012, innan Wish, Fyndiq och AliExpress var en grej. Och då brukade den typen av prylar och mojänger, sånt som idag kallas Kina-paket, mest sälja via auktionssajter fast till liksom fast pris. Precis som en, liksom en vanlig webbutik. Det var billigt också, och fraktfritt. Och på den tiden var det inte lika vanligt att saker fastnade i tullen. Jag insåg snabbt hur lätt det var att köpa saker med bara ett klick. Buy now. Och sen 3 veckor senare hade man ett dammigt bubbelplastpaket i brevlådan. Och så mycket fullständig skit jag köpte. 10 stycken tumringar som gick att använda som en kapsylöppnare, men som gav mig utslag på handen efter 10 minuter. Äggkokare för mikron som fick äggen att explodera. Billiga eyeliners som fick ögonen att svida, eller varför inte ett 100-pack markeringspennor för 10 kronor, som alla var helt uttorkade när de kom fram. Men det handlade ju inte om vad jag köpte, så mycket som att det handlade om själva handlandet. Det tillfredsställde någonting inom mig. Och jag cringear intensivt varje gång jag tänker tillbaka på allt dumt jag köpte. Inte bara för att det var ett slöseri med pengar, men för att jag nu också insett vilken negativ inverkan den här typen av shopping har på klimatet. För diskussionen kring shopping och klimatet är ju fortfarande ganska färsk. Och framförallt rätt komplicerad. Något som vi kommer gå in på i avsnittet idag. Du lyssnar på Algoritmen. Jag heter Melody Lovelin och idag ska vi prata om internetshopping. Hur e-handeln påverkar oss och vad man egentligen menar när man pratar om etisk konsumtion. 2021 e-handlade svenskar för ungefär 146 miljarder kronor enligt informationssajten handelsfakta.se. Och enligt Svenskar och Internets rapport från 2021 brukar 35% av de som e-handlar köpa saker direkt på rekommendation av en influencer. Och när Ungdomsbarometern tittade på ung konsumtion 2019 fann de att unga mellan 15 och 24 gjorde en mycket tydligare koppling mellan sin identitet och sina köpvanor. Och 66% av personerna de frågade tyckte att de hade inflytande över sina familjers köpvanor. Helt enkelt, e-handeln är enorm och unga personer står för en stor andel av både shoppingvanorna och klimatmedvetenheten inom e-handeln. Med mig i studion idag, eller ja, inte i studion, jag är hemma på grund av sjukdom och spelar in via videochatt. Men personen i fråga är i studion och hon är en influencer som för några år sedan började se över sina köpvanor, men också sitt inflytande som influencer ur ett klimatperspektiv. Välkommen Maria Soxbo, journalist, författare och en av grundarna av det ideella nätverket Klimatklubben.
5: Tack! Klimatklubben, kan du berätta lite mer om det? Vad var du i livet när det här sattes igång?
6: Jag var i Sverige och det var sommar 2018, den här jättevarma sommaren när det var skogsbränder och det var kruttorrt och lite nödslakt här och var och sådär. Och jag var på Gotland där vi ofta tillbringar somrarna och det var inte ett grönt strå på hela ön. Det brann inte tack och lov, men det var vansinnigt varmt och torrt. Och jag minns att jag tänkte att det här är nog en försmak av vad som komma skall om vi inte börjar agera. Så att när jag kom hem till stan så pratade jag med två vänner, Emma Sund och Johanna Leiman, som då hette Johanna Nilsson. Och vi tog en lunch och pratade om att vi hade exakt samma känsla under semestern, att det här är ju någonting som inte stämmer. Eller jag tror vi alla tre kände att vi ju faktiskt hade någon form av plattformar. Alla vi tre bloggar, vi instagrammar och sådär. Och att vi borde göra mer. Och det ledde till att vi startade Klimatklubben. Det här var ju liksom sommaren då inte ens den svenska brandkåren räckte till, utan det kom liksom vattenbombningsplan från Italien och brandmän från Polen. Och man började inse att så här, ja, men det här är verkligen på allvar nu. Ja, men typ skarpt läge kan man väl säga. Att det verkligen kändes att ja, men det är på riktigt nu. Jag måste göra mer än jag gör idag, för annars kan jag inte riktigt liksom... Jag kan inte försvara hur jag har agerat om jag inte gör mer än jag gjorde då. Så.
5: Vad hade du några reflektioner över hur du själv hade liksom jobbat som en internetpersona tidigare?
6: Ja.
5: Apropå klimat och sådär.
6: Ja, men jag har ju en bakgrund. Jag har jobbat på livsstilsmagasin. Jag har jobbat på framförallt modemagasin. Så jag har en och annan trendrapport på mitt samvete. Och jag har definitivt tipsat om grejer att köpa. Jag har konsumerat och rest långt över vad som är rimligt, förstår jag ju idag. Och det var väl också en del av liksom mina kanaler way back. Att jag drev en inredningsblogg och även om den inte var liksom kom och köp hela tiden utan handlade ganska mycket om inspiration och sådär, så är det klart att jag tipsade om saker att köpa. Är det vettigt att folk köper saker beroende på vad jag tycker att de ska köpa eller vad jag säger man borde köpa? Där kom väl också någon sån här insikt att så här, men jag är en del av problemet. Så här kan vi ju inte ha det. Det skavet vill man inte gå runt med i huvudet. Så jag bara bestämde mig för att nej, men från och med nu så ska jag inte tipsa om saker att köpa. Från och med nu så ska jag inte samarbeta, göra bloggsamarbeten som handlar om att liksom uppmana till konsumtion av nyproducerade grejer. Och skrev en hållbarhetspolicy liksom för min blogg som jag tänker att den ska styra vilka företag jag jobbar med och på vilket sätt jag gör saker.
5: Men jag tänker också på alltså Klimatklubben, vad var er liksom målsättning? Vad var i en liksom utopisk värld, vad hade ni uppnått med den?
6: Målsättningen är att vi inte ska behövas, har vi alltid sagt. Men den kom faktiskt, den föddes på sätt och vis i ett kommentarsfält också. För i min kollega Emma Sunds blogg så var det en läsare som skrev i en kommentar på ett blogginlägg att jag känner mig så ensam. För ingen i min familj och ingen av mina nära vänner bryr sig om klimatet. Medan jag sitter här med världens klimatångest. Och jag känner mig ensam liksom. Det borde finnas en klubb för sådana som oss som inte är omgivna av ett nätverk som redan är inne i de här tankarna liksom. Och det blev då Klimatklubben, att det ska vara ett ställe där man fattar att man är inte ensam om det här, utan det finns väldigt många som både är oroade och som strävar för att förändra saker. Och då ska man liksom kunna känna en trygghet i det. Så det är ju liksom, ja, det föddes liksom ur ett kommentarsfält kan man säga.
5: Vad har du märkt hittills, nu har det gått ett tag sen ni satte igång, vad har du märkt att ni liksom, vad har ni haft för inflytande eller effekter liksom?
6: Det är lite svårmätbart, men ända sedan vi började som ett Instagramkonto 8 oktober 2018 och nästa morgon hade vi 1000 följare. Så att det har ju, vi har ju ständigt liksom varit digitala i att vi, det är där vi samlar människor, och sen kan det liksom sen knoppa av sig i att folk lär känna varann, startar en lokal klimatklubb eller startar något annat liksom på sin ort och sådär. Så att det är väl liksom en höjd engagemangsgrad kan man väl säga hos människor. Och sen försöker vi ju ständigt att putta upp klimatet högre upp på agendan genom att ja, men göra intervjuer i media eller träffa politiker eller sådär. Så att vi... Ja, vi vill på

0: naturligtvis att klimatet får inte hela tiden överskuggas av till exempel en pandemi, utan vi är där och hela tiden påminner om att ja, men vi måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Liksom.
1: Känner du personligen att din klimatångest har ökat eller minskat sedan du satte igång med klimatklubben?
0: Ja, men minskat i och med att jag känner att jag gör något. Jag tycker ju på något vis att det alltid är det bästa sättet att hantera en kris, oavsett vilken kris. Ju mer klimatångest jag får för att det kommer en ny rapport eller någonting, desto mer tid lägger jag på engagemanget, för då mår jag bättre. Och det gör ju förhoppningsvis nytta också, så det är ju liksom win-win i det. Vi skrev ju en bok ett år efter att klimatklubben började, som heter Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Och den titeln är liksom så här undertiteln på allt vi gör egentligen, att man ska ta ångesten och så här konvertera den till någon form av drivkraft och få saker gjorda.
1: Idag pratar vi om vad ett klick har för effekter när man internetshoppar. Jag drog ju lite siffror tidigare i avsnittet kring e-handeln och unga. Och några som absolut ingår i den statistiken är veckans panel. Alicia, Olle, Victoria och Menekşe. Som går loss om sina shoppingtoppar och dalar i en värld där allt går att betala lite senare.
2: Alltså jag gillar inte att så här gå till fysiska butiker. Jag gillar typ att gå så här online. Ja, oj vad snygg den här var. Så om den inte passar får man skicka tillbaka den. Det känns typ mer. Även om det tar längre tid. För det är så här. Och då ska jag ta mig dit. Så ska jag testa det här. Och så här. Passar de inte? Frågar de här som jobbar där. Nej, det var för liten typ. Eller så här. Så att, och det är mycket typ mer comforting. Man kan sitta så här i typ sin soffa. Eller ligga i sin säng och så här bläddra. Och så här. Om jag lägger den här så lägger jag in den här i min varukorg. Och så beställer jag den här. Olle heter jag och jag är 16 år.
3: Jag heter Victoria och jag är 18 år.
4: Jag heter Alicia och jag är 18 år.
5: Jag heter Menekşe och jag är 18 år.
6: Alltså det som är farligt med liksom, nu jag kan använda fakturor och sådär när jag är 18. Och det är inte bra, för att vet du, då kan man ju bara beställa saker utan att betala. Och då liksom, om man vill ha kvar dem, de som man betalar, men liksom typ saker som jag köper från Shein till exempel, bara bygger på och det blir väldigt stora summor som jag inte kan betala egentligen. Och då hamnar ju man ju i skuld och det är en farlig trap. Inte längre, men jag hade typ väldigt många som jag behövde betala av och då kunde jag inte liksom köpa någonting annat eller typ gå ut och äta och sånt där. Alltså jag skulle skämmas att säga till mina föräldrar att jag ligger i skuld, alltså, för typ så 100 kronor. Och jag kan inte betala av det, så alltså, det är ju mitt egna fel. Så jag ser det med eget ansvar att betala av det.
7: Alltså jag hade ju sagt till mig själv att så här, du ska aldrig använda sådana här 30 dagar efter betalning. Men tyvärr så har jag hamnat i den trappen. Jag har inte beställt jättemycket, men jag fattar hur lockande det är.
5: Alltså jag har aldrig använt typ så här betala 30 dagar senare. Jag är mer som köper jätteimpulsivt. Och typ, alltså jag känner mig helt jätteguilty efteråt och jag är bara så här, oh my god, alltså behövde jag verkligen köpa det där? Alltså häromdagen jag betalade typ 600 kronor för en serum, för bara för att jag tyckte den såg bra och alltså trovärdig, typ wow, det här kommer fixa min hy, alltså wow.
2: Det är som att det är på låtsas, för jag kan tänka så här, det verkar sjukt, det är så här, klick, klick, klick, och sen så kommer det hem till mig om typ tre dagar.
6: Ja, att det känns på låtsas gör det verkligen mycket mer lockande, för när jag alltså köpte de här små sakerna. Alltså jag köpte ju bara dem för jag kunde, plus för att det var 30 dagar alltså efter betalning också. Men liksom, jag beställde så många saker i så många omgångar att när det kom hem till mig så fattade jag inte vad jag hade beställt. Jag bara, när beställde jag det här? Och så jag bara, just det, nu måste jag betala av det. Men nej, nu skickar jag tillbaka det. Det känns ju inte lika riktigt som när man går in i en butik och liksom får kvitto och får ner en påse och liksom sådär.
1: Igenkänningen är stor. Det är intressant också hur e-handeln och techbranschen omfamnar varandra så mycket de senaste åren. E-handeln är ju som gjord för att få folk att handla mer och oftare. Och både sajterna, apparna, returpolicies och betalningsmetoderna känns som att de underlättar det här lite grann. Eller hur tänker du, Maria?
0: Ja, men jag håller helt med. Det är ju verkligen upplagt för att vi ska köpa nu utan att tänka efter. Köpa ofta, det vill säga fri frakt och fria returer. Vi kan liksom ångra oss och göra det på nytt igen när som helst. Och köpa mycket. Alltså även det, fri frakt och fria returer, innebär ju att vi kan köpa ja, men samma tröja i 8 färger och se vilken vi är snyggast i när de kommer hem, och så måste 7 returneras. Så att det blir ju väldigt, väldigt mycket frakt.

0: biljetter hit och dit. Och det är ju just det här med att också skjuta upp betalningar. Att man kanske handlar mer än man faktiskt hade tänkt från början. För att det är så lätt att liksom skjuta på vad det faktiskt kostade sen.
1: Ja, det är ju intressant också att Kronofogden har ju gjort flera rapporter som tittar på just det här med att så här, unga vuxna har ju sämre ekonomi än det övriga samhället i genomsnitt, men samtidigt så riktar sig typ otroligt mycket konsumtionshets just mot dem. Vilket såklart, alltså det skapar ju risker, och att skuldsätta sig tidigt i livet till skillnad från liksom senare i livet kan ju skapa, alltså det kan ju påverka saker som kan vara mycket, mycket svårare att fixa senare. Typ kreditvärdighet och möjlighet att köpa ett hem. Men framförallt så känns det, typ, det känns nästan baserat på det vi har pratat om också, ganska manipulativt.
0: Verkligen. Och det gör det ju också. Alltså, jag har ju sett exempel på när kollektioner som man vet kommer att skapa ett stort intresse hos unga för att det är kopplade till en känd person eller liknande. Och så är det kanske begränsad upplaga, vilket gör att man måste vara snabb om man vill haffa någonting innan det tar slut. Och så släpps det precis innan studiebidraget eller lönen kommer. Vilket innebär att du kanske måste ta det på avbetalning för att du har helt enkelt inte pengarna där och då. Och då blir det ju att man hamnar i den här fällan, och då kanske man också hinner lite glömma bort vad det kostade, så man hinner göra fler köp. Och när det väl är dags att betala, ja, men då kanske det är ett sms-lån som ligger nära till hans för att lösa det liksom. Och så blir det bara en ond spiral. Så att det är väldigt manipulativt, jag håller med om det.
1: En av Sveriges största YouTubers, Therese Lindgren, kom nu i våras med ett beslut om att hon, apropå det här med konsumtion och influencers och sådär, hon har bestämt sig för att sluta förespråka fast fashion i sina kanaler. Och vi ska faktiskt höra lite från Therese senare. Vår producent Matilda Berggren fick tillfälle att snacka lite med henne. Men innan vi gör det så tänkte jag kolla med dig, Maria. Det begrepp som fast fashion hör man ju väldigt mycket nu för tiden. Men liksom, vad betyder det egentligen? Och liksom, hur har det med klimatet att göra?
0: Ja, men fast fashion kan man väl säga är den typen av mode som lågpriskedjorna framförallt håller på med. Och det bygger ju väldigt mycket på en affärsmodell där det handlar om att sälja ganska stora volymer, eller väldigt stora volymer av plagg. Och att sälja plagg med ganska kort livslängd, rent trendmässigt. Så att det släpps väldigt, väldigt många kollektioner varje år. Det är inte längre bara höstmode och vårmode, utan det är kanske släpp varje vecka med nya plagg för att man ständigt ska få en anledning att gå in i butiken och kanske hitta någonting, och det är så pass billigt att du kanske faktiskt har råd, även om du shoppade förra veckan också. Och klimatproblemet i det är ju framförallt att 80% av utsläppen som kläder genererar kommer från produktionen. Det vill säga, ju mer nytt vi producerar, desto mer utsläpp blir det. En väldigt stor del av utsläppen ligger just i att vi gör nya kläder. Och eftersom fast fashion handlar om att göra så jättemycket kläder, så blir det väldigt, väldigt stora utsläpp. Sen finns det ju mer problem också, att de som gör kläderna kanske har för dåligt betalt. Det släpps ut väldigt mycket kemikalier i naturen och sådär. Men framförallt skulle jag säga att det är volymerna som är det stora klimatproblemet.
1: Ja, och Therese Lindgren bestämde sig då för att sluta marknadsföra fast fashion och fast fashion varumärken. Jag tänker att vi lyssnar på Matildas intervju med henne nu.
2: Går man in på sociala medier idag så är det nästan alltid någon som försöker sälja på en grejer. Det kan handla om skräddarsydda reklamannonser eller betalda samarbeten med influencers. Therese Lindgren är en av Sveriges största influencers. I år bestämde hon sig för att kolla lite extra på företagen hon samarbetar med. Och nu har hon helt slutat göra reklam för så kallad fast fashion.
3: Det här är jättestort för mig, men jag har ju slutat jobba med fast fashion. Alltså jag har slutat marknadsföra företag som ägnar sig åt fast fashion efter att jag blivit inspirerad av er.
2: Tillsammans med en hållbarhetskonsult har Therese tagit fram en lista på kriterier för de modeföretag som vill samarbeta med henne framöver.
3: Bland annat så är det kriterier som rör att man behöver som företag ha koll på hur mycket utsläpp som man har, alltså koldioxidutsläpp, och också att man har en plan för hur man vill minska sina utsläpp med tiden. Ett annat krav som jag också har är att jag önskar att företagen som jag jobbar med har en plan för hur de ska göra för att tillverka färre plagg. Och det där vet jag att det är många som har funderat på och frågat också, men det finns väl inget företag som har som mål att producera.

0: färre plagg. Det går ju emot affärsverksamheten. Men det finns flera stycken företag som jobbar på det här sättet. Att istället för att tillverka kläder på löpande band så vill man sälja samma plagg fler gånger eller till exempel börja sälja second hand också.
1: Alltså du säger att du blev inspirerad av dina följare. Kan du berätta på vilket sätt? Hur blev du det?
0: Många av de som följer mig är otroligt insiktsfulla och väldigt medvetna och pålästa. Så att jag har ju fått väldigt mycket mejl och kommentarer från de följarna med länkar till vart jag kan läsa mer och lära mig mer om de här frågorna. Det är framförallt tack vare deras ihärdiga mejl som jag tog det här beslutet.
1: Det är ett väldigt stort beslut av dig som en av Sveriges största influencers att fatta. Liksom. Kan man ens upprätthålla det personliga varumärket som influencer utan att konsumera eller uppmuntra till konsumtion?
0: Ja, ja. Verkligen. Dels så finns det ju mycket företag som tillhandahåller tjänster ifall man vill hålla sig helt borta från fysiska produkter som man kan jobba med. Men sen är det också fler och fler företag som jobbar mer och mer cirkulärt och som jobbar mer och mer med sin hållbarhet. Och det är tvärt emot vad jag trodde, så har jag fått mer samarbetsförfrågningar nu efter det här beslutet än vad jag hade innan. Dels tror jag att det beror på att det finns många modeföretag som ser sig manade att vara det första företaget som jag jobbar med. Men också andra företag som tycker att jag passar deras profil bättre nu när jag har det här hållbarhetstänket, som hellre vill associeras med mig idag än tidigare.
1: Tror du att influencers som länge varit en så stor del av konsumtionskulturen på nätet också kan stoppa den? I så fall hur?
0: Jag vet inte ifall jag håller med om att influencers varit en stor del av konsumtionskulturen. Jag ser att influencers har ett helt annat värde och att vi gör mycket mer än att bidra till konsumtion. Men jag förstår, vi gör ju samarbeten och reklam för företag, så det är en del utav vårt yrke. Precis som att det är en del utav tv-kanalers affärsmodell att de visar reklam och att tidningar har reklam. Men absolut så tror jag att influencers har jättestor chans att påverka. Det finns en jättefin möjlighet där.
1: Men tror du att folk vill det? Alltså det är ju jättemånga som faktiskt alltså tjänar pengar på att uppmuntra till konsumtion, om vi ska vara helt ärliga.
0: Ja, och jag tror inte att man uppmuntrar till, eller att man tjänar mindre på bättre konsumtion. Jag ser som att det finns en väldigt stor möjlighet att påverka, inte bara påverka sig själv och sina egna arbetsvillkor, utan framförallt påverka sina följare, men också en hel bransch. Ju fler influencers som vi är som ställer krav gentemot olika branscher, desto större chans är det ju att vi faktiskt kan påverka.
1: Vad skulle du ge för tips och råd till en ung person? Hur kan man tänka om man vill online-shoppa mer klimatsmart?
0: Framför allt så handlar det om att shoppa mindre och att använda de produkterna som man redan har. Man kan också försöka shoppa lite smartare, till exempel köpa när man väl behöver köpa kläder till exempel. Att inte köpa kläder som är så trendiga som man inte kommer vilja använda om 3 veckor. Utan att använda eller köpa saker som man använder under lång tid tills de går sönder. Och när de går sönder faktiskt laga dem istället för att slänga dem. Så att det är mitt första, att verkligen shoppa mindre. Det andra som jag brukar tänka på är att ju längre ifrån dig själv du köper någonting. Alltså köper du någonting från en webbshop som är på andra sidan jorden, i Asien, i Australien, så är det en väldigt lång transportsträcka. Och transport påverkar ju klimatet väldigt mycket. Det vet vi ju liksom, att shoppa mer lokalt är väl bättre.
2: Idag pratar vi om internetshopping, klimatet och personligt ansvar. Jag är i studion, eller jag är inte riktigt i studion, jag är på Zoom, på länk, tillsammans med Maria Soxbo som är i studion. Journalist, författare, en av grundarna bakom Klimatklubben. Maria, när vi pratar om unga, e-handel och konsumtion, särskilt i förhållande till klimatet, vilket alltså, enligt undersökningar och common sense är mer aktuellt för unga, så känns det automatiskt som att det ligger väldigt mycket ansvar på dem att hela tiden ta rätt beslut. Hur liksom proportionerligt är det? Eller liksom, är det liksom rimligt att det ska vara så? Eller har jag fel?
3: Nej, men jag håller ju med. Det är ju, någonstans ska vi ju tänka vem som har försatt oss i den här klimatsituationen. Och det är ju definitivt inte dagens unga, utan det är ju den vuxna generationen idag och någon generation bakåt. Det är ju ganska kort tid, så det är ju inte jättemånga liksom generationer som har varit inblandade i det här. Men vi kan ju definitivt varken förvänta oss att dagens unga ska lösa det här eller att de ska ta allt ansvar för det här, utan det är ju vår uppgift som vuxna, helt klart. Sen, jag som förälder har ju ett ansvar däremot att se till att mina barn kan leva hållbart, att de kan konsten, för att någonstans så ska vi ju ändå få plats inom en ganska snäv utsläppsbudget i framtiden, 1 ton per person och år. Och just nu ligger svenskarna på 9 ton. Så min uppgift som förälder är ju att faktiskt lära mina barn att handla begagnat så att det blir naturligt för dem. Att kanske inte lära dem att liksom äta jättemycket kött och så vidare. Så att de kan, så att de slipper ställa om, till skillnad från oss vuxna som måste lära oss nya vanor.
2: Det kan vara bra att komma ihåg som en ung person att det ansvaret som vi pratar om handlar egentligen mer om, som du säger, det handlar mer om typ, alltså system och vanor, snarare än att det handlar om att man liksom personligen ska gå ut och kämpa ett krig. Men en person som har tänkt mycket på det här är ju en actual filosof som vår reporter Sofia Pappa har fått prata med. Hon har ringt upp Ida Hallgren som är filosof, psykolog och forskare inom området moralfilosofi.
4: När jag skulle flytta förra året så drabbades jag av extrem klimatångest. Jag hade bott i andra hand i ett par år och ägde inte en enda möbel. Så jag behövde hitta inredning och jag ville absolut inte köpa något nytt när det redan finns så mycket att köpa second hand. Samtidigt var det så himla krångligt att köpa allt begagnat på olika sociala medier. Det var krångliga säljare som man skulle hitta tid att möta upp och som ofta bodde långt bort, och det var trots allt pandemi och jag hade ingen bil. Så till slut så blev det ändå nyproducerat från nätet med bekväm hemleverans, även om det kändes helt fel.
5: Det behöver ju inte ens sägas längre att det ska vara liksom något fint med nytt, utan att det är ju liksom så hårt ipräntat i oss.
4: Jag ringer upp psykologen och filosofen Ida Hallgren.
5: Men det kanske börjar bli lite ångestväckande dubbla budskap kring att, nej men vänta nu, det gamla kanske är mer unikt. Det kanske finns en massa värden i saker som har överlevt flera generationer liksom.
4: Jag vill prata med Ida om hur jag skulle ha tänkt för att inte få så mycket ångest över min flytt. För man måste ju kunna få flytta och köpa nya saker. Eller?
5: Om vi är ute efter att få svar på frågan, är det okej att, eller till exempel, är det okej att köpa nya saker då? Det går inte att vara konsekvent liksom. Att leva ett liv i dagens samhälle gör att vi är med och bidrar till liksom, ett samhälle som inte är hållbart som det ser ut idag liksom. Det går inte att vara ren på något sätt, och det vore vansinnigt att försöka tro att man är det. Om du tittar på där vi började, ångest kring att ha flyttat. Börja i ångesten och ta den på allvar, tänker jag. Men att den ändå där och då säger någonting om dina värderingar och om att, men okej, nu kommer saker i kläm här. Och sen, vad kan jag göra av det här framåt? Som du ju i mycket har gjort i och med att vi sitter här och pratar vidare, och att du fångar upp det. Du har inte bara släppt det och nu ska jag försöka bli av med min ångest och inte tänka mer på det, utan du har tagit det på allvar. Och tar det på allvar tillsammans med andra och försöker se att okej, det här är väl ändå ett gemensamt problem vi har.
6: Just det, för jag är inte ensam med det här förmodligen.
5: Nej, exakt.
4: 8 av 10 unga idag känner klimatångest enligt en stor internationell studie som gjordes 2021 av 6 olika universitet. Men den ångesten är ju relativt ny om vi tittar ur ett historiskt perspektiv. Ida berättar för mig om reklambranschens framväxt på tidiga 1900-talet och hur saker och ting såg väldigt annorlunda ut då.
5: Factory made var en sån liksom tidig reklamslogan. Det här är liksom, kommer direkt från fabriken, det är inte din gammelmormors eller något gammalt skräp liksom. Utan du är en av de som har råd att köpa nytt.
4: Dagens slogan skulle kanske snarare vara not factory made. För det har ju blivit allt viktigare att göra hållbara köp, därav klimatångesten. Men min ångest grundar sig nog inte bara i mitt klimatengagemang. Den är också delvis självisk. Jag känner att mina köp avslöjar något om vem jag är som person. Eller vill vara.
5: Så har det ju blivit också. Många som har tänkt och skrivit om. Och hur vi själva har blivit produkter också. Man ska skaffa sig ett varumärke. Man ska bli någon som liksom kan köpas och säljas. Att vi kallar, vilket är ganska hemskt om man analyserar det, men vad är man om man är singel? Jo, man är ute på marknaden. Liksom, att vi är varor i andras ögon som kan köpa

0: alltså säljas på något sätt, och är det då tillräckligt bra liksom för att leva upp till att det har kommersialiserats hur vi ser på varandra, och hur blir man då ett varumärke och någon, jo, genom att då ha vissa symbolprodukter, eller vad visar man upp liksom, vad associeras med ens eget varumärke?
1: Att existera på sociala medier idag är att ständigt lockas in i det egna varumärket och att köpa sig dit. Min Instagram är fylld av reklamannonser från olika klädbutiker, och så fort jag loggar in i appen så slutar det nästan alltid med att jag har klickat mig vidare till en snygg tröja som jag inte ens visste att jag ville ha. Det känns som att vi lever i ett samhälle som nästintill kräver att vi följer med i alla nya trender. Annars riskerar vi att hamna utanför.
0: Det är å andra sidan också en trend att våga stå emot, att våga liksom vara den som tar upp frågan, tänker jag. Liksom. Mod är ju ändå något som har överlevt olika trender och som vi ändå liksom respekterar och ser upp till hos andra.
1: Ja, vem vill inte vara den där som vågar gå mot strömmen? Men är det inte lättare att vara klimatkämpe när man är äldre, tänker jag? Typ 30 plus och har en stabil ekonomi och råd att köpa mer miljövänliga grejer.
0: Jag undrar hur mycket det verkligen är ekonomi som har med sakerna att göra. För ofta är det ju liksom billigare att köpa vad det gäller just liksom kläder och prylar och saker till en lägenhet, så är det ju ofta billigare med köpa på Blocket eller second hand. Återigen, din flyttare, jag tänker det mera är tid. Och det kanske är mera, ja, ibland en klassfråga förstås, vilka är det som liksom har tid att sitta ner och leta reda på liksom de sakerna man verkligen ville ha och som var second hand, eller som kan ta det lite lugnt i all stress för att hinna liksom tänka efter och hinna fatta val på ett sätt som känns som att, oh, men det är ju faktiskt så här jag vill göra. Att det är mera liksom tid och stress som kanske sätter ramar kring och passa in, som du säger, och sådär. Det tycker jag liksom märks, hur det har blivit värre och värre, och det märker man ju kring stressproblematik hos unga också. Allting ska maxas hela tiden, dygnet runt liksom.
1: Ida säger att vi lever i ett lyckomaximeringssamhälle där vi ständigt försöker hitta nästa må bra upplevelse genom att köpa mer och mer grejer.
0: Men att det vi missar att prata om och tänka kring och engagera oss i är saker som ger mening. Jag tror att väldigt många, inte minst unga, lider en brist på mening. Vad är meningsfullt förutom att du ska må bra just nu? Liksom? Vad är meningsfullt? Och har man inte det, ja, men då är det något som skaver, något som fattas hela tiden.
2: Ofta när vi pratar om just det här med klimatet, Maria, så hör man ju att det är bäst att handla begagnat. Och det var det vi hörde tidigare i samtalet som vår reporter Sofia Pappa hade med Ida Hallgren, som är filosof. Och jag älskar ju second hand själv, men jag är också väldigt medveten om att, i alla fall bara för min del, liksom, så är det så här, det är väldigt svårt att hitta rätt grej. Och jag tror att handlar man på second hand så är det väldigt svårt, tror jag, överhuvudtaget att hitta saker om man inte är en liksom normativ, om man inte har en normativ kropp och har en normativ funktion, och det är liksom inte, storleksmässigt är det inte jättetillgängligt, och dessutom så har det ju liksom blivit lite av typ en statusgrej, känns det som, att det är vintage och därför blir det dyrare, det som är typ mer hållbart och typ som inte är typ gamla H&M eller Shein eller Lindex grejer blir automatiskt lite dyrare och svårare att få tag i. Vad är egentligen alternativet då? Ska vi ändra hur second hand funkar för att det ska vara liksom gångbart, eller finns det någon annan lösning?
3: Alltså jag tror det handlar jättemycket om normer. Normen idag är att köpa nytt. Är man en, som jag var förut, en ny konsument som ska lära om? Det tar ju lite tid att hitta var man hittar den typen. Då är jag ändå ganska privilegierad på så vis att jag har en ganska normativ kropp, som du säger, att det kan vara en svårighet att hitta storlekar. Jag hoppas ju att det här programmet handlar ju om internetshopping, och jag hoppas verkligen att det är det vi kommer att se utvecklas mer och mer nu. För internet har ju ändå gjort det möjligt att för mer nischad second hand att faktiskt hitta sina kunder. Det har ju varit svårt när second hand bara är en butik. Då måste liksom man ha en tillräckligt stor kundkrets ändå för att det ska gå runt. Men en internetshop kan ju faktiskt ha målgruppen större personer som vill handla second hand över hela

0: landet och då kanske det ändå går ihop. Så att det har ju gjort det lättare i alla fall. Sen är det ju som du säger att liksom, det är precis som i nyköpsbutiker också. Utbudet är mindre om du inte ser ut som normen, tyvärr. Så jag hoppas ju att det någonstans förändras med tiden ändå.
1: Det är en ganska uttröttande process att shoppa, även om det kan ge en kickar och sådär. Så det kräver ganska mycket tid att hitta det man vill ha. Och ibland är det ju väldigt lätt att typ bara rage-quitta. Och säga, nej men nu tar jag bara det som är lättast och mest lättillgängligt. Men jag tror att det kanske hjälper om man vet exakt vad är skillnaden. Så här, hur mycket skillnad gör det att handla second hand jämfört med att köpa nytt?
0: Alltså det gör faktiskt större skillnad än man kanske tror. Det finns en svensk studie som visar till exempel att en nyproducerad jacka släpper ut lika mycket som 394 second hand jackor. Så du kan alltså köpa 394 jackor innan du ens har kommit upp i samma utsläpp som en enda ny. Och det är en gigantisk skillnad. Det är absurt. Ingen behöver 394 jackor liksom. Så redan där går man plus. Så jag tänker att det, dels om man vet det, om man vet hur stor skillnad det gör, så kanske man åtminstone kan tänka varannan begagnad, för det kommer att göra skillnad. Sen tänker jag också att man ska ha i bakhuvudet att vi behöver liksom inte fem personer som lever perfekt, utan vi behöver miljoner människor som gör bättre val kontinuerligt liksom, och ständigt försöker tänka lite till. Så att man ska inte se det som ett misslyckande om man till exempel då inte hittar ett plagg i sin storlek och måste köpa nytt. Det är liksom ansträngningen som ändå betyder något, och nästa gång man behöver något så ska man titta igen på begagnat marknaden först och hoppas att man hittar något.
1: Jag tror att det absolut viktigaste när vi pratar om såna här saker är ju också att komma ihåg att det, precis som vi har pratat tidigare med fakturor och de här fakturabolagen och influencers och det klimatet som finns för marknadsföring och sådär, så är det ju, jag tror medvetenheten om att de här systemen existerar för att få en att handla mer, det hjälper i alla fall mig att komma ihåg att, alltså det hjälper mig att liksom kicka mig ur det här ruset som man får av att shoppa. Och jag tror det verkligen kan vara ett första steg. I sin helhet så har vi ju pratat väldigt mycket om processen till att ta rätt beslut kring sin internetshopping idag. Men om du skulle ge tre tips, Maria, till någon som liksom vill försöka ta, alltså, mer informerade men också mer hållbara beslut när det kommer till sin shopping, vad skulle du tipsa om då?
0: Då skulle jag säga ett, andra hand i första hand, det vill säga begagnat. Helt enkelt för att då behöver man inte lassa på. Det är det som är det fiffiga med second hand. Det är alltid bättre att köpa begagnat liksom. Nummer två skulle jag säga, handla inte mer än du behöver. Det vill säga, läs på om måtten, ställ frågor till företaget om det är liksom, om du är osäker på vilken storlek som passar och sådär. Istället för att beställa en av varje storlek och returnera. Och det tredje är att ta hand om dina kläder. Se till att de håller länge så att du inte behöver ersätta dem hela tiden.
1: Kan vara bra att friska upp syslöjdsminnet helt enkelt.
0: Ja, exakt.
1: Tidigare hörde vi Algoritmens panel med Olle, Alicia, Victoria och Menekşe. Och Menekşe, hon har faktiskt skickat med en fråga till dig, Maria.
2: Mm. Hur länge har vi på oss att agera? Är det för sent eller har vi fortfarande tid på oss?
0: Man brukar ju säga att vi har mindre än 8 år på oss att vända det här. Vi har ju Parismålen som ska vara uppnådda till 2030 och det är mindre än 8 år bort. Och det som ställer till det är väl framförallt att ju längre vi väntar, desto brantare måste utsläppskurvorna gå neråt. Det blir svårare helt enkelt. Det är som allt annat, skjuter man upp det för länge så blir det liksom ett berg att ta tag i sen. Så att vi har väldigt, väldigt ont om tid på oss, men det är inte kört. Det är forskarna också eniga om. Så det ska man ju ha i bakhuvudet, att det är inte som att vi ska ge upp, utan vi ska ju faktiskt tänka att det här går att fixa. Men vi måste börja, typ igår, vi måste börja direkt och agera. Och då betyder ju, väldigt mycket ansvar ligger ju på politiken och på näringslivet framförallt. Men vi är ju också konsumenter och väljare, inte alla unga, men många unga är ju också väljare. Och det innebär ju att vi kan påverka hur politiken och näringslivet agerar. Sen är vi ändå väldigt många miljarder människor här på planeten också. Och därför betyder det ju någonting vad vi som individer gör. Så att allt vi gör är ju bra.
1: Maria Saxbo, tack så jättemycket för att du var med i Algoritmen den här veckan.
0: Ja, men tack snälla för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutivproducent är Frida Fernqvist. Och programledare är

0: motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Kanske ser ju ofta bilarna väldigt speciellt ut. Man har alltid ganska vild trafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
0: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina

Kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.